0: Aici Radio Renașterea.
1: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Hristos a înviat, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel mai iscusit poet dintre cei 12 profeți mici ai Vechiului Testament și anume despre profetul Naum.

În economia profeților mici, Naum ocupă un loc paradoxal. Deși textul său este printre cele mai concentrate și mai elaborate scrieri profetice ale Vechiului Testament din punct de vedere literar, el rămâne adesea marginalizat în conștiința teologică contemporană. Opera sa, alcătuită din numai 3 capitole, este dominată aproape integral de anunțul căderii Ninivei și al destrămării Imperiului Asirian. Tocmai această concentrare asupra judecății istorice a făcut ca profetul Naum să fie interpretat reductiv drept un profet al răzbunării sau al triumfalismului iudaic. Însă, o lectură biblică atentă și mai ales o interpretare patristică profundă arată cu totul altceva, și anume faptul că profetul Naum este unul dintre marii teologi ai dreptății divine, ai limitei istorice a violenței imperiale și ai relației dintre răbdarea lui Dumnezeu și judecata sa. Numele profetului provine din rădăcina ebraică Naham, având sensul de mânghiere sau de consolare. Este o ironie teologică remarcabilă că profetul ce vestește una dintre cele mai severe judecăți din Cartea Cărților poartă tocmai numele mângâierii. Pentru tradiția patristică, această tensiune nu este accidentală, ci vrea să arate că mângâierea lui Dumnezeu pentru cei oprimați presupune în mod inevitabil sfârșitul violenței celor care transformă puterea în idol politic. Prorocul Naum, al cărui nume înseamnă mângâiere, este originar din Elcheseia, localitate aflată de cealaltă parte a Iordanului, aproximativ în dreptul Vegavariei. Fericitul Ieronim identifică această localitate cu orașul Elcauze, din Galileea. El scrie următoarele: Elcoș se afla în Galileea, de vreme ce până în ziua de astăzi se cunoaște acolo o localitate care se cheamă Elchesem, alții o numesc Elcheseia, foarte mică într-adevăr. Printre ruinele aflate aici se conservă doar urme neînsemnate ale vestigilor de odinioară. Unele dintre ele se pot vedea, iar ghidul meu în acel ținut mi le-a și arătat. De asemenea, Eusebiu de Cezarea și Sfântul Chiril al Alexandriei sunt și ei de acord că profetul este originar din Galileea. Astfel, profetul Naum provine din seminția lui Simeon și propovăduiește între anii 665 și 660 înainte de Hristos. Opera sa începe prin formula incipientă, prorocie despre Ninive, cartea vedeniei lui Naum, cel din Elcoș. În spatele acestei formule austere se află o întreagă dramă geopolitică și spirituală. Asiria reprezenta în secolul al VII-lea înainte de Hristos cea mai violentă putere imperială a Orientului apropiat. De altfel, distrugerea regatului de nord al lui Israel în anul 722 înainte de Hristos, deportările masive și politica terorii transformaseră Asiria într-un simbol al puterii absolute. Astfel, în acest context, profetul Naum nu vorbește împotriva unei simple cetăți, ci împotriva unei structuri istorice a violenței. Din acest punct, trebuie înțeleasă diferența fundamentală dintre profetul Iona și profetul Naum. Prorocul Iona proclamase posibilitatea convertirii cetății Ninivei, iar Naum proclamă imposibilitatea regenerării unui imperiu care și-a absolutizat violența. Între cei doi profeți se desfășoară drama răbdării divine, astfel că Dumnezeu oferă timp pocăinței, dar timpul pocăinței nu este infinit în ordinea istoriei. Majoritatea exegeților situează activitatea profetului Naum între căderea cetății Teba din Egipt, menționată în Cartea Profetului în capitolul 3, versetele 8 până la 10, și căderea cetății Ninivei din anul 612 înainte de Hristos. Astfel, profetul trăiește într-un moment de maximă tensiune geopolitică. Imperiul Asirian
încă dominant, intrase într-o fază de uzură internă și de supra-solicitare militară. Acesta nu era doar o putere militară, ci și o ideologie imperială totalizantă, astfel că inscripțiile regilor asirieni descriu cu brutalitate torturi, execuții colective, deportări și distrugeri ritualice. Iar profetul Naum cunoaște această realitate și construiește o teologie a istoriei în care imperiul devine obiectul judecății dumnezeiești. În tradiția patristică, această dimensiune istorică este interpretată tipologic, astfel că Ninive nu mai este doar o cetate antică, ci simbolul oricărei puteri istorice care absolutizează dominația. În acest sens, Teodore de Cir observă că profeția lui Naum depășește simpla descriere politică și devine revelația modului în care Dumnezeu guvernează istoria. Dumnezeu rabdă multă vreme nelegiuirea oamenilor, dar când răutatea ajunge fără leac, atunci aduce pedeapsa nu din cruzime, ci din dreptate. Această idee fundamentală devine premisă puternică pentru întreaga tradiție răsăritiană, astfel că judecata nu este opusă iubirii divine, ci ea devine expresia ultimă în raport cu răul devenit structural. Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează această cetate drept imaginea sufletului dominat de patimi, precum și a lumii căzute în idolatria puterii. Ninive este chipul minții care, îndepărtându-se de Dumnezeu, se încrede în puterea proprie și în mulțimea bogăției sale. Pentru Sfântul Chiril, istoria nu poate fi separată de antropologie, iar imperiile violente devin expresia exteriorizată a unei patologii spirituale interioare.

Cartea profetului Naum este una dintre cele mai poetice compoziții ale Vechiului Testament. Textul are o densitate imagistică extraordinară, iar limbajul profetic este aproape cinematografic. De pildă, capitolul 1 începe cu un imn teofanic. Domnul este Dumnezeu gelos și Domnul se răzbună cu mânie, Domnul se răzbună pe vrăjmașii săi și inimicește pe cei potrivnici. Citim în primul capitol versetele 1 până la 2 din cartea profetului Naum. Textul acesta poate părea incompatibil la o primă lectură cu revelația neotestamentară, însă părinții bisericii insistă că termenii antropomorfici nu descriu pasiuni divine, ci modul în care omul experiază dreptatea lui Dumnezeu. În acest sens, Sfântul Ioan Damaschin formulează principiul hermeneutic fundamental. Dumnezeirea este simplă și fără de patimă, iar când Scriptura vorbește despre mânie sau furie dumnezeiască, trebuie să înțelegem lucrările lui Dumnezeu potrivite cu starea celor asupra cărora acestea vin. În acest sens, mânia lui Dumnezeu în propovăduirea profetului Naum nu este o emoție divină, ci ea devine manifestarea dreptății sale în ordinea istoriei. Textul alternează între descrierea măreției cosmice a lui Dumnezeu și fragilitatea structurilor imperiale, astfel că Naum ține să consemneze că munții se cutremură înaintea lui și dealurile se topesc. Această imagine cosmică a judecății este importantă din punct de vedere teologic, fiindcă istoricește vorbind, Imperiul Asirian se considera stăpânul lumii, dar profetul Naum ține să răspundă asupra faptului că istoria însăși este relativă înaintea lui Dumnezeu. Cel care se socotea veșnic este arătat trecător și numai Dumnezeu rămâne neclintit, observă fericitul Ieronim. În cel de-al doilea și cel de-al treilea capitol se descrie căderea cetății Ninivei, această imagine devenind aproape liturgică prin ritm și repetiție. Orașul este prezentat ca o fiară rănită, ca o cetate devorată de propriul său foc și profetul operează astfel o demitizare radicală a puterii politice și spune că orice imperiu care se absolutizează devine inevitabil idolatric.

Una dintre cele mai profunde teme ale cărții profetului Naum este tensiunea dintre îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și inevitabilitatea judecății. Astfel el afirmă: Domnul este îndelung răbdător și mare în tărie și pe cel vinovat nu-l va lăsa Domnul nepedepsit, arătând că Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, nu intervine impulsiv în istorie, ci el rabdă, îngăduie, oferă timp, dar răbdarea oferită nu înseamnă indiferență morală. În acest cadru, ilustrul Origen vede aici o lege spirituală universală. Dumnezeu amână pedeapsa pentru a da loc pocăinței, dar dacă omul transformă răbdarea lui Dumnezeu în hrană pentru răutate, atunci însăși răbdarea devine un martor împotriva lui. De altfel, profetul Naum exprimă una dintre cele mai dificile idei biblice, și anume că răul istoric nu este infinit tolerabil. În teologia contemporană există adesea tendința de a separa iubirea de judecată, însă pentru părinții bisericii această separație este una imposibilă. Dumnezeu judecă tocmai pentru că iubește creația sa și nu acceptă eternizarea violenței. De aceea, Sfântul Isaac Sirul ține să accentueze într-un mod radical mila divină, afirmând că dreptatea lui Dumnezeu este cunoscută în faptul că El nu lasă răul fără hotar. Astfel, profetul Naum nu proclamă triumful violenței asupra violenței, ci limitele istorice ale răului. În interpretarea patristică, cetatea Ninive depășește dimensiunea unei cetăți istorice și devine ea însăși simbol. Pentru Sfântul Chiril al Alexandriei, Ninive este imaginea sufletului dominat de autosuficiență, el ținând să consemneze faptul că atunci când mintea nu-L mai caută pe Dumnezeu, ci se încrede în puterea lumii, ea devine asemenea Ninivei. De asemenea, pentru Teodore de Cir, Ninive simbolizează ordinea politică idolatrizată. Cei care își pun nădejdea în mulțimea armelor și nu în Dumnezeu, repetă nelegiuirea asirienilor. Această interpretare este extrem de importantă, deoarece împiedică o lectură naționalistă asupra

dominat de patim devine din punct de vedere interior unul fragmentat. Evagrie Ponticul ține să afirme în acest sens că sufletul stăpânit de patim este asemenea unei cetăți fără de pace. Această cheie antropologică aprofundează enorm lectura profetului Naum și reflectă faptul că imperiul exterior este caracterizat de dezordinea interioară.

În ceea ce privește relația dintre cartea profetului Iona și cartea profetului Naum, aceasta generează cele mai profunde tensiuni ale corpusului profetic. Iona vestise distrugerea Ninivei, dar cetatea s-a căit de păcatele sale. Pe de altă parte, prorocul Naum vestește din nou distrugerea Ninivei, dar de această dată accentuează faptul că judecata devine inevitabilă. Părinții bisericii interpretează această diferență nu ca pe o contradicție, ci ca pe o revelație a libertății umane. De pildă, fericitul Ieronim spune că Dumnezeu a schimbat hotărârea pentru că oamenii și-au schimbat viața, când însă răutatea a revenit, judecata a urmat din nou. Și această observație este una decisivă, însă, în gândirea biblică, profeția are un caracter condițional chiar și atunci când condiția nu este explicit formulată. Dumnezeu vorbește pentru a transfigura istoria și nu pentru a o programa într-un mod mecanic. Astfel, Naum, profetul, devine martorul unei antropologii dramatice, și anume că libertatea umană poate primi mila lui Dumnezeu, dar o poate și refuza.

Deși opera profetului pare dominată de tematica judecății, tradiția creștină a identificat în ea și accente mesianice. De pildă, citim în capitolul 2, versetul 1, în cartea profetului Naum, următoarele lucruri. Iată pe munți picioarele celui ce bine vestește, ale celui ce vestește pacea. Acest verset este citat într-un mod indirect în tradiția neotestamentară și liturgică, astfel că Sfântul Apostol Pavel utilizează o formulare foarte apropiată în Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 15. Cât de frumoase sunt picioarele celor ce bine vestesc pacea. Aceste două concordanțe sunt afirmate și de fericitul Teodoret de Cir, care spune că binevestitorul este Hristos sau apostolii lui, care vestesc eliberarea nu de asirieni, ci de mrejele păcatului și de moarte. Astfel, căderea Ninivei devine un tip al înfrângerii răului prin Mesia Hristos. Și adevăratul imperiu distrus nu este Asiria, ci împărăția păcatului. În acest context, Sfântul Chiril al Alexandriei dezvoltă această idee, spunând că Hristos a surpat cetatea vrăjmașului și a eliberat pe cei ținuți în robie. Aceste interpretări patristice mută accentul de la ideea geopolitică la ideea soteriologică. Opera profetului Naum constituie una dintre cele mai importante surse biblice pentru teologia istoriei. În concepția modernă seculară, istoria este rezultatul exclusiv al forțelor economice, politice și militare. Pentru profetul Naum, istoria are însă o dimensiune morală și spirituală. Imperiile nu cad doar din cauze administrative sau militare, ci ele se prăbușesc pentru că conținutul rău în ele devine autodistructiv, iar această perspectivă va influența într-un mod profund gândirea creștină. Împărățiile fără dreptate nu sunt decât mari tâlhării, ține să accentueze fericitul Augustin, și deși Augustin nu comentează în mod direct pasajul din cartea profetului Naum, totuși logica sa este similară, căci puterea fără dreptate devine o structură a violenței. Astfel, Naum nu descrie doar sfârșitul unui imperiu antic, ci legea spirituală a istoriei, caracterizată de

absolutizarea puterii ce produce inevitabil autodistrugerea sa. Această perspectivă are și o dimensiune eschatologică, căci judecata istorică anticipează judecata finală. De fapt, toate judecățile lui Dumnezeu din istorie pregătesc descoperirea adevărului la sfârșitul veacurilor. Ține să consemneze Sfântul Maxim Mărturisitorul. Din perspectiva aceasta, profetul Naum trebuie citit și ca profet al adevărului eschatologic. Una dintre dificultățile majore ale acestei opere este limbajul violent. Naum descrie ruina Ninivei cu o imagine de o intensitate aproape brutală. Însă, exegeza modernă ridică inevitabil o întrebare. Cum poate fi reconciliat acest limbaj cu revelația iubirii divine? În acest sens, părinții bisericii ne invocă mai multe argumente pe diferite niveluri hermeneutice. Mai întâi, ei afirmă caracterul pedagogic și simbolic al limbajului profetic și faptul că Scriptura utilizează imagini extreme pentru a revela gravitatea răului. Apoi, ei insistă că Dumnezeu nu produce răul moral, ci îngăduie consecințele istorice ale răului. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur ține să afirme că nu Dumnezeu este autorul nenorocirilor, ci păcatul oamenilor. În această perspectivă, căderea Ninivei nu este capriciul unei divinități răzbunătoare, ci consecința spirituală a violenței istorice. Și Naum ține să consemneze datele din perspectiva victimelor Imperiului Asirian, căci opera sa reprezintă glasul celor zdrobiți de dominația asiriană, iar limbajul ei trebuie înțeles în contextul suferinței istorice.

Despre persoana profetului Naum știm foarte puține lucruri. El este numit cel din Elcoș, dar această absență biografică este una semnificativă. Profetul dispare aproape complet în spatele mesajului profetic și, spre deosebire de Ieremia sau de Osea, prorocul Naum nu își expune drama interioară. Nu avem de-a face cu confesiuni personale, nu avem date autobiografice, nu avem dialoguri intime cu Dumnezeu, dar această austeritate transformă textul într-o voce aproape liturgică. Și profilul prorocului Naum ne apare ca unul contemplativ al istoriei, căci el vede dincolo de aparența invincibilității imperiale. În epoca în care Asiria părea eternă, profetul Naum proclamă fragilitatea ei și aceasta nu presupune doar o analiză politică, ci un discernământ teologic. Astfel că profetul devine martor al unei viziuni spirituale asupra istoriei, ce anticipează viitorul într-un mod spectaculos, dar și cel care vede adevărul prezent al istoriei în lumina lui Dumnezeu. Astfel, Sfântul Grigorie cel Mare ține să afirme că profetul vede prezentul în lumina eternității. Naum vede deja căzut ceea ce istoria considera indestructibil. Lectura contemporană a profetului Naum este dificilă tocmai pentru că modernitatea târzie manifestă o relație ambiguă în ceea ce privește ideea judecății lui Dumnezeu. Există tendința de a reduce răul la o disfuncție psihologică sau socială sau la evitarea dimensiunii morale și spirituale. Astfel că profetul reintroduce radical ideea responsabilității istorice, accentuând faptul că imperiile violente nu sunt simple accidente sociologice, ci ele exprimă patologii spirituale colective. În același timp, Naum refuză idolatrizarea istoriei, spunând că nicio structură politică nu este absolută, iar această idee are o relevanță extraordinară într-o epocă dominată de ideologii tehnologice, economice și geopolitice care tind să absolutizeze puterea. În sens profund, profetul Naum obligă la reflecție asupra relației dintre răbdare și adevăr, arătând că Dumnezeu rabdă, dar nu legitimizează răul. Și aceasta este poate una dintre cele mai importante idei teologice ale operei profetului Naum.

Profetul Naum rămâne una dintre cele mai incomode și mai profunde voci ale Vechiului Testament. El obligă teologia să gândească simultan iubirea și dreptatea lui Dumnezeu, răbdarea și judecata, istoria și eschatologia. Opera sa nu este un manifest al urii împotriva dușmanilor, ci revelația faptului că răul istoric nu poate deveni fundament ultim al lumii. De asemenea, arată faptul că Ninive nu este doar o cetate dispărută, ci este simbolul oricărei civilizații care își transformă puterea în idol. Astfel, Naum devine profetul limitelor istorice ale violenței, iar în centrul cărții sale nu se află triumful unui popor asupra altuia, ci afirmarea unei idei teologice decisive, și anume că Dumnezeu rămâne domnul istoriei. Toate împărățiile lumii trec, numai împărăția lui Dumnezeu rămâne. Această afirmație poate fi considerată cheia ultimă a operei profetului. Deși contemplă prăbușirea unui imperiu, el vede în spatele acestei prăbușiri adevărul etern și a faptului că nicio putere istorică nu poate lua locul lui Dumnezeu. De aceea profetul mângâierii vestește judecata, pentru că adevărata mângâiere a lumii nu poate exista fără sfârșitul violenței. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un gigant al muzicii românești, compozitorul Ion Cristinoiu. S-a născut pe 26 ianuarie 1942 și a plecat într-o stea pe 21 noiembrie 2001. A avut cele mai multe participări în cadrul festivalului de la Mamaia, de 16 ori, câștigând un număr de 5 premii. A scris peste 700 de piese de muzică ușoară, peste 3000 de orchestrații, de aceea voi aminti faptul că este autorul coloanei sonore din seria filmelor BD. În această ediție vom asculta câteva dintre melodiile pe care le-a compus. Regretata Laura Stoica ne spune că îngerii nu plâng.

Angela Similia a fost una dintre solistele preferate ale lui Ion Cristinoiu, iar în minutele următoare ne aduce o piesă interesantă de singurătate.

Daniel Iordăchioaie este un interpret român care a dat întotdeauna publicului multă căldură și sensibilitate. Ascultăm Dacă într-o zi mă vei iubi.

Gabriel Cotabiță a trecut peste un moment de cumpănă în viața sa, iar acum a revenit în muzică. Gândiți-vă, poate raiul e pe pământ.

Corina Chiriac își exprimă o dorință sinceră și plină de muzicalitate. Vino iubire înapoi. Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

Ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întreptatea Ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătatea de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

Altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, pentru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: să luăm aminte,
0: fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: tu ești preot în dreaptul

creștin, trimite-le să noi în milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstită de viață pentru Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, Albea Cuioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, prea sfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de arcind, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc purur aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și astăzi vă țin companie. În următoarea oră ne aflăm iată pe 17 septembrie și în această zi, în 1919, era înființat la Cluj Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, în prezent Academia de Muzică Gheorghe Dima. Ansamblul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea intră într-un amplu proces de restaurare și părinții din România se tem de efectele excesului de tehnologie asupra copiilor, însă recunosc și beneficiile pentru educație. Iată, sunt doar o parte dintre subiectele pe care împreună le dezbatem în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți în continuare pe frecvențe. În câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile de 17 septembrie.

0: În ziua a 17-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintelor Mucenițe Fecioare, Pistis, Elpis și Agapi și a Maicilor Sofia. Aceste sfinte mucenițe au fost din Italia, pe vremea împărăției lui Adrian. Erau fiicele unei văduve sărace, Sofia, și se numeau Pistis, care avea 12 ani, Elpis, 10 ani, și Agapi, 9 ani. Toate împreună purtau astfel numele celor mai de seamă bunătăți evanghelice, adică credința, Pistis, nădejdea, Elpis, și dragostea, Agapi, mărturisind totodată atât credința lor în Domnul Hristos, cât și rânduiala lor la viața împreună, crescând în fiecare zi în rugăciune și în fapte bune. Deci s-a aflat că sunt creștine și au fost chemate la scaunul împărătesc să-și mărturisească credința, iar pe drum mama lor le povățuia să nu se lepede de Hristos chiar cu prețul vieții lor. Aducând deci pe Pistis, iar ea mărturisind pe Hristos, au bătut-o cu toiege și i-au tăiat sânii cu fier, dar în loc de sânge a curs lapte. După aceea au întins-o pe un grătar ars în foc și, rămânând nevătămată, i-au tăiat capul. Veni la rând sora ei, Elpis, care, mărturisind și ea credința în Hristos, a fost bătută cu vâna de bou, aruncată în foc, spânzurată și strujită cu unghii de fier. A fost cufundată în sfârșit într-o căldare cu zmoală topită și, prin minune izbăvindu-se, și-a primit și ea moartea prin sabie. Aduseră apoi pe Agapi, care, mărturisind asemenea și ea pe Hristos, a fost spânzurată cu capul în jos și, nevătămată rămânând după toate celelalte chinuri, îi tăiară și ei capul. Iar maica lor, Sofia, plângând 3 zile în urmă pe mormântul lor, și-a dat și ea sufletul în mâna Domnului. Dumnezeului nostru, slavă!
1: Sinaxar.

0: În ziua a 17-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Dionisie, episcopul cetății Albe, Ismail. Episcopul Dionisie reprezintă una dintre cele mai marcante personalități ecleziastice basarabene din prima jumătate a secolului trecut, fiind unul dintre luptătorii pentru realizarea statului național unitar român. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea sa în anul în care s-au împlinit 100 de ani de la alegerea lui ca arhiereu. Dimitrie, după numele de botez, viitorul episcop Dionisie s-a născut în anul 1868 în satul Badar din Republica Moldova. La numai 15 ani, în data de 28 noiembrie 1883, a intrat în obștea mănăstirii Suruceni din apropierea Chișinăului. A parcurs toate etapele vieții monahale, devenind pe rând rasofor în anul 1890, monah în anul 1899, primind numele Dionisie, ierodiacon în anul 1900 și ieromonah în anul 1904. Remarcându-se printr-o viață aleasă, în anul 1908 a fost ales stareț al mănăstirii Suruceni. În luna mai a anului 1918 a fost ridicat la treapta de arhimandrit, iar în data de 22 iulie 1918 a fost ales ca arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și Hotinului cu titulatura al Ismailului, fiind hirotonit în Catedrala Mitropolitană din Iași. În anul 1934 a fost ales episcop al cetății Albe și Ismailului, unde a păstorit până în anul 1940. După pactul Ribbentrop-Molotov și cedarea Basarabiei, s-a refugiat în țară, unde a păstorit credincioșii din Episcopia Argeșului între anii 1940-1941. Ulterior, s-a întors la mănăstirea sa de Metanie, trecând la Domnul în data de 17 septembrie 1943 la Spitalul Central din Chișinău. Demersurile pentru canonizarea episcopului Dionisie Erhan au aparținut Episcopiei Basarabiei de Sud. Trupul episcopului Dionisie Erhan a fost găsit neputrezit în timpul unor lucrări de consolidare efectuate la Mănăstirea Suruceni în data de 10 iulie 2018.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei. Ziua de 17 septembrie. În 1787 a fost adoptată Constituția Statelor Unite ale Americii, cea mai veche constituție de tip federal din lume. Emil Metea știe mai multe.
1: La 17 septembrie 1787, membrii Convenției Constituționale au semnat proiectul final de text al Constituției Statelor Unite. Cu două zile înainte, 15 septembrie 1787, data la care s-a desfășurat votul final asupra textului, Edmund Randolph a cerut o reanalizare atentă a Constituției. Moțiunea avansată, sprijinită de George Mason și

Unita. Textul legii fundamentale a constituit rezultatul a 4 luni de eforturi în cadrul dezbaterilor secrete purtate. Constituția SUA înlocuind articolele Confederației și propunând o nouă formă de guvernământ, Republica Prezidențială. Anterior, statele, în actul de guvernare, se ghidau în conformitate cu prevederile articolelor Confederației, adoptate de Congresul Continental în 1777 și ratificate de state până în 1781, însă exista un vid de putere la nivel central, cu o coordonare slabă. Pentru consolidarea comerțului interstatal și pentru o mai bună coordonare a politicii externe, a fost organizată Convenția de la Annapolis în septembrie 1786. Lucrările au fost conduse de James Madison și Alexander Hamilton, iar delegația a propus o nouă convenție pentru revizuirea articolelor Confederației. S-a desfășurat la 21 februarie 1787 Congresul Continental, care a cerut o nouă convenție națională, organizată în Philadelphia, pentru revizuirea articolelor Confederației. În orizontul datei de 25 mai 1787, delegații au obținut cvorumul necesar și au început oficial lucrările Convenției Constituționale. George Washington a fost ales unanim președinte al Convenției. Dezbaterile aprinse au fost generate de subiecte precum suveranitatea statală și modalitatea de distribuire a pârghiilor de putere. Au existat temeri privind instituirea unui guvern prea puternic la nivel central. Întrunită pentru ultima dată la 17 septembrie 1787, data la care a și fost semnat proiectul de text al legii fundamentale, de cei 38 de delegați din cei 41 participanți, dezbaterile se aflau însă abia în faza de început. Textul articolului 7 cerea pentru intrarea în vigoare a documentului ratificarea de către cel puțin 9 state pentru a forma noul guvern, însă delegații participanți sperau într-o aprobare unanimă. Toate statele au cerut convenții proprii de ratificare, ieșind la iveală argumente favorabile și critice la adresa documentului. Pentru sprijinirea demersului de aprobare a noii legi fundamentale, Alexander Hamilton, James Madison și John Jay au semnat sub pseudonimul Publius o serie de articole în cotidiene pentru a lămuri la nivel public articolele divergente ale textului legii. Ulterior, acestea au fost strânse în colecția cunoscută drept Federalist Papers. Convenția SUA a fost adoptată oficial în urma ratificării la 21 iunie 1788 de statul New Hampshire, cel de-al 9-lea stat în lista necesară ratificării. Primul congres organizat în baza prevederii noii Constituții a avut loc în 4 martie 1789 la New York, nefiind întrunit cvorumul necesar pentru începutul lunii aprilie același an. La 30 aprilie 1789, președintele George Washington a susținut primul discurs inaugural și, în cadrul primului mandat inițial, primele 10 amendamente, cunoscute drept Bill of Rights, au fost adoptate, stabilind drepturile fundamentale ale cetățenilor americani și estompând temerile legate de autoritatea puternică la nivel central a guvernului, conferită de noua Constituție. La 17 septembrie 1787 a fost adoptată Constituția SUA de către Convenția Constituțională a Statelor Unite ale Americii, desfășurată la Philadelphia. Constituția SUA este valabilă cu unele amendamente și astăzi, fiind cea mai veche Constituție de tip federal din lume.

0: Ajungem în 1919, când era înființat la Cluj Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, în prezent Academia de Muzică Gheorghe Dima, purtând numele primului director, compozitorul și dirijorul Gheorghe Dima.
1: Potrivit site-ului oficial al Academiei de Muzică, aceasta a luat ființă în anul 1919 ca instituție de stat, în contextul unui viguros proces de modernizare a întregului învățământ românesc, determinat de climatul deosebit de dinamic

al edificării noii Românii postbelice. Învățământul artistic instituționalizat din Cluj datează însă din 1819, an în care a fost înființat Conservatorul Maghiar de Muzică, unde cursurile s-au desfășurat în limbile germană și maghiară. Înființarea Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică a inaugurat etapa modernă a învățământului superior muzical din Transilvania. Conservatorul și-a deschis cursurile cu următoarele catedre: teorie și solfegii, armonie, contrapunct, compoziție, canto, pian, vioară, violoncel, dicțiune și declamație. Ulterior au fost introduse și alte discipline: solfegiu, contrabas, instrumente de suflat, teoria instrumentelor, teoria formelor muzicale, estetică, istoria muzicii, muzică de cameră, acustică și orchestră. În anul 1922 s-a înființat o secție pentru pregătirea profesorilor de muzică, devenită facultate, începând cu anul 1933. Printre profesorii care au contribuit la renumele instituției se numără personalități de marcă ale creației și interpretării muzicale, ca și ale muzicologiei românești. Între aceștia, doi membri ai Academiei Române, compozitorii Sigismund Toduță și Cornel Țăranu. Studiile doctorale în muzică și înaltul titlu de doctor în muzicologie au fost fondate în România tocmai la Conservatorul de Muzică Clujan, deja în anul 1971, prin contribuția hotărătoare a amintitului Sigismund Toduță. Mulți dintre cei mai valoroși muzicieni din toate centrele țării se mândresc cu titlul de doctor obținut la Cluj. Odată cu schimbările politice declanșate de evenimentele din decembrie 1989, a devenit posibilă și în spațiul academic românesc stabilirea de relații internaționale în cadrul programelor Tempus, Erasmus, Long Life Learning, DAAD și Fulbright. Acestea au căpătat o nouă dimensiune după aderarea României la Uniunea Europeană. După instituirea în anul 1992 a titlului de doctor honoris causa al Academiei de Muzică Gheorghe Dima, printre cei care au acceptat acest titlu se numără personalități marcante ale vieții muzicale românești și mondiale, precum Mariana Nicolescu, Yanis Xenakis, Gheorghe Curtag, Christoph Penderecki, Yehudi Menuhin, Robert Levin, Pascal Bentoiu, Ștefan Niculescu, David Ohanezian, Ioan Hollander și alte nume ilustre ce dovedesc încă o dată prestigiul de care se bucură instituția clujană. La 17 septembrie în 1919 era înființat la Cluj Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, în prezent Academia de Muzică Gheorghe Dima, care și poartă numele primului ei director, compozitorul și dirijorul Gheorghe Dima.

0: În 1963 avea loc inaugurarea Muzeului Național al Pompierilor în interiorul Făișorului de Foc, amenajat la inițiativa colonelului Nicolae Ioanovici ca secție a Muzeului de Istorie a orașului București. În 1973 se înființa Cenaclul Flacăra sub conducerea poetului Adrian Păunescu. În 1823 a murit cărturarul iluminist Gheorghe Lazar, propagator al ideilor școlii ardelene în țara românească, unde a fondat învățământul în limba națională. Prin manualele pe care le-a întocmit, a contribuit la crearea terminologiei științifice și tehnice românești. În 1884 s-a născut basul Gheorghe Folescu. În 1888 a murit Iulia Hajdeu, poetă română de limbă franceză, fiica lui Bogdan Petricei cu Hajdeu. În 1922 s-a născut violoncelistul și profesorul Radu Aldulescu. În 1937 s-a născut Ilarion Ionescu Galați, violonist, dirijor și profesor. În 1939 s-a născut Nicolae Ioana, poet și prozator. În 1953 s-a născut actorul Valentin Teodosiu. În 1996 a murit artista plastică Ileana Balotă. În anul 2000 a murit Dem Rădulescu, unul dintre marii actori de comedie, de teatru, film și televiziune, profesor universitar. Câteva date biografice ne aduce chiar acum Emil Metea.
1: Potrivit lui Răzvan Moceanu, care semnează un editorial foarte frumos pe site-ul Rador, Dumitru R. Rădulescu, pe numele său real, s-a născut la data de 21 septembrie 1931 la Râmnicu Vâlcea, într-o familie de negustori. În anii copilăriei și în perioada războiului a fost foarte sărac. În copilărie avea voie să mănânce doar un borcan de vinete împanate și o pâine, iar din cauza vieții grele, se spune, a învățat să vorbească nemțește în gară. Încă din copilărie îi plăceau spectacolele de teatru, însă mama tânărului nu-i dădea voie, spre exemplu, la spectacolele marelui Tănase, fiindcă era prea mic pentru a avea voie să privească femeile care apăreau pe scenă. În anul 1943 a văzut primul spectacol din viața lui, Gioconda iubește, cu Maria Tănase. Dem Rădulescu a absolvit liceul în orașul natal, perioada în care a primit porecla Pibanul. Despre acest moment, actorul avea să mărturisească. Citez. Tata era negustor de pește în piața din Vâlcea. Fratele meu mai mare a luat într-o zi un biban frumos, l-a învelit într-un ziar și l-a dus la școală cu gândul să îl dea profesorului ca să-l arate ca material didactic elevilor. Mai întâi, lui i-au spus copiii Bibanu. După aia mi-au zis fratele lui Bibanu. Pe urmă, porecla s-a prins de mine. Acolo am apărut pentru prima dată cu numele ăsta, Rădulescu Bibanu. După ce am intrat la teatru, m-am pomenit într-o zi că un student din anul 3, vâlcean de al meu, striga după mine, „Mă, Bibanule!” și Bibanu am rămas. Însă se spune că Dem Rădulescu nu permitea chiar oricui să-l strige Bibanu, fiind foarte selectiv cu cei din jur care aveau acest privilegiu. Dem Rădulescu a fost în tinerețe boxer de performanță la categoria semi-mijlocie, obținând chiar o stea de aur la un campionat de amatori la Râmnicu Vâlcea. La vârsta de 17 ani a debutat ca actor amator la un bal organizat de Fanfara Gării. A început să publice în reviste județene și s-a aflat tot mai des pe scenă acasă la Râmnicu Vâlcea. La una dintre aceste reprezentații este urmărit de actorul Aurel Rogalski, care îl sfătuiește să dea examen la teatru. A fost admis la Facultatea de Teatru, pe care o încheie în 1954 ca șef de promoție, cu rol în spectacolul de absolvire Cei din urmă, jucând alături de profesoara de la clasă, Irina Răchițeanu-Șirianu, și este repartizat direct, așa cum prevedea regulamentul din acele vremuri, la Teatrul Național din București. Aici ajunge sub coordonarea marelui regizor Sică Alexandrescu, despre care Dem avea să afirme în 1998 că, citez, a fost al doilea tată al meu. El m-a construit. Am încheiat citatul. Piesa de debut a lui Dem Rădulescu a fost Mielul turbat, scrisă de Aurel Baranga, și de aici începea cariera colosală a acestui mare actor român. În 1956 a câștigat premiul întâi pentru interpretarea cu piesa Steaguri pe turnuri, la un concurs pentru tineri actori. A fost prieten cu Ion Cojar și cu Liviu Ciulei, iar cu ultimul a colaborat pentru personajul Farfuridi din O scrisoare pierdută, unde a avut colegi de excepție, Rudi Catapalagă, Petre Gheorghiu, Ștefan Bănică, Mircea Diaconu, Octavian Cotescu, Cioranu și Ciulei însuși, care avea să-l numească pe Dem Rădulescu un actor de geniu. În teatru, Dem Rădulescu s-a remarcat întruchipând personaje în piese de Ion Luca Caragiale, O scrisoare pierdută, Conul Leonida față cu reacțiunea, Dale Carnavalului, etc. Dar a jucat cu succes și în piese de Mihail Sebastian, Aurel Baranga, Mayakovski, Bernard Shaw, Shakespeare, Hašek, etc. El a jucat mai ales pe scena Teatrului Național din București, alături de mari actori, îndrumat de mari regizori, de aici rezultând spectacole memorabile. A rămas fidel acestui teatru, dar a mai avut colaborări cu Teatrul Bulandra și cu Teatrul de Comedie. Deși Dem Rădulescu era un geniu al comediei, avea o mare și profundă cunoaștere a tragediei în general și a tragediilor shakespeariene în special. În anul 1959, Dem Rădulescu și-a făcut debutul în cinematografie, în Telegrame, o producție de comedie românească regizată de Aurel Mihăleș și Gheorghe Naghi, nominalizată la Palme d'Or. Distribuția filmului a fost una de excepție printre colegii de scenă ai lui Dem Rădulescu, aflându-se Marcel Anghelescu, Costache Antoniu, Nichi Atanasiu, Horia Căciulescu, Jules Cazaban, Ștefan Ciubotărașu, Mișu Fotino, Alexandru Giugaru, Carmen Stănescu, Vasilica Tastaman, Grigore Vasiliu Birlic sau Florin Vasiliu. A urmat apoi Secretul cifrului, lansat în anul 1960. Din filmele și producțiile TV în care a fost distribuit, trebuie să enumerăm Secretul cifrului, Pe litoral mi-a rămas inima, Un surâs în plină vară, Dragoste la zero grade, Neamul șoimăreștilor, Șapte băieți și o ștrângăriță, excepționala serie BD cu rolul Gogu Steriade, Asta seară dansăm în familie, Veronica, Veronica se întoarce și multe, multe alte producții. Dem Rădulescu a interpretat și monologuri, iar alături de mari actori de comedie, a interpretat sketch-uri în diverse emisiuni de televiziune realizate de Tudor Vornicu, Dan Mihăescu și Alexandru Bocăneț. Pe lângă activitatea din teatru, film și televiziune, Dem Rădulescu a fost profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, la secția Actorie, formând generații întregi de actori remarcabili. Foștii săi studenți au mărturisit că orele cu Dem Rădulescu erau fabuloase și că plecau de la curs cu dureri de maxilare și de burtă, dar și cu foarte multe lucruri pe care le-au învățat. Printre cei care au beneficiat de îndrumarea lui Dem Rădulescu se află Geo Costiniu, Anca Sigartău, Maia Morgenstern, Dan Puric, Alexandru Bindia sau Vasile Muraru. Remarcabilă a fost de asemenea colaborarea marelui actor cu Radiodifuziunea Română, iar Fonoteca de Aur a radioului stă mărturie în acest sens. Dem Rădulescu a apărut în câteva sute de piese de teatru puse în undă de mari regizori și în sketch-uri umoristice lansate în edițiile emisiunii Unda Veselă. A fost distribuit de regizoarea Elena Negreanu în piesa Broadway Melody, în Candice de Voltaire, Gaițele de Chirițescu, Mioara de Camil Petrescu și Irod Împărat de George Călinescu. Dem Rădulescu a fost căsătorit cu Paula Rădulescu, actriță și balerină la Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Apoi, după separarea de aceasta, s-a recăsătorit cu actrița Adriana Șchiopu, cu care are o fică născută la 14 octombrie 1986, Irina Rădulescu, aceasta călcând pe urmele părinților săi, fiind actriță la Teatrul Mic din anul 2008. În 1967, Dem Rădulescu a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a, pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice. Dem Rădulescu a scris și un scenariu de film TV, Școala de Hoți, un vis al său care avea să rămână însă nerealizat. Marele actor a plecat la domnul în urma unui infarct, la data de 17 septembrie 2000, la vârsta de 68 de ani. Este înmormântat la cimitirul Belu. Dem Rădulescu a fost recompensat post-mortem cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Râmnicu-Vâlcea. iar în 2016, de Ziua Mondială a Teatrului, a primit postum o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului și placheta orașului București, în semn de recunoaștere și prețuire pentru întreaga sa activitate în domeniul teatrului și filmului. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! O zi în care n-ai râs e o zi pierdută. Omul are nevoie de râs la nivelul celulei. Buna dispoziție, se știe, dizolvă adrenalina pe care o provoacă durerea, supărarea, enervarea. Comedia e salvarea. Mi se pare un medicament extraordinar, pentru că omenirea e bolnavă. Și câte situații de comedie adevărate există în viață? Suntem clovni într-un mare circ. Dem Rădulescu.
0: Mergem mai departe și ajungem în 2015, când a murit tenorul Cornel Stavru, și în 2023 a murit Viorel Leancă, maestru dirijor al orchestrei ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Tot astăzi este Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, stabilită din 2019 de Organizația Mondială a Sănătății. A fost creată această zi pentru a facilita dezvoltarea politicilor și practicilor privind siguranța pacienților în toate statele membre și pentru a acționa ca o forță majoră la îmbunătățirea siguranței acestora. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Metea ne așteaptă și la personalitatea zilei.

0: Personalitatea zilei. Stimați ascultători, astăzi 17 septembrie, ne amintim de poeta română de limbă franceză, Iulia Hajdeu, unica fiică a savantului Bogdan Petriceicu Hajdeu, academician, enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric și om politic. Iulia Hajdeu a fost un copil genial și precoce. La vârsta de 2 ani a învățat limba franceză, la 5 ani scria nuvele, la 11 ani compunea piese de teatru, iar la 16 ani devenea prima româncă înscrisă la prestigioasa Universitate Sorbona, depășind legile firii și, prin toate aceste realizări, uimind toți intelectualii acelor vremuri. A scris poezii de o profunzime uimitoare, avea aptitudini remarcabile pentru pictură, era pasionată de muzică, avea o voce minunată și absolvise conservatorul. Din păcate, acest destin promițător avea să se curme la doar 18 ani, în urma unei pneumonii. Pentru rubrica de astăzi, dragii mei, voi da citire dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Răzvan Moceanu. Iulia Hajdeu s-a născut la 14 noiembrie 1869 la București, în casa din strada Carol I, numărul 14, fiind fiica lui Bogdan Petriceicu Hajdeu și a Iuliei Faliciu. Copila a fost botezată cu același nume ca al mamei, dintr-o mistică tendință de contopire a celor două ființe apropiate, dar și ca un semn de suprem omagiu adus soției. La vârsta de 2 ani, cea alintată Lilica vorbea deja limba franceză, iar la împlinirea vârstei de 4 ani începuse să scrie. La vârsta de 5 ani crea nuvele, iar la 7 ani scria narațiuni precum Mihai Vodă Viteazul sau poeme precum Domnia lui Țepeș Vodă sau Oasele lui Țepeș Vodă. Remarcabilă a fost contribuția mamei sale la toate aceste realizări ale copilei, aceasta punându-și literalmente întreg timpul și toată energia de care dispunea în slujba modelării intelectuale a fetiței și a dăltuirii voinței ei de a realiza ceva în viață. Erau dovezi ale genialității micuței, care au uimit nu doar familia sa, ci și apropiații care treceau pragul casei lor, mulți dintre aceștia fiind intelectuali iluștri. Unul dintre aceștia era Alexandru Macedonski, care, aflat în vizită la familia Hajdeu, ar fi întrebat-o pe copilă dacă știe vreo poezie, iar Iulia i-a întors întrebarea: "Dar tu?" Macedonski i-a recitat o poezie pe care fetița a ascultat-o cu atenție și i-a recitat-o la rândul cuvânt cu cuvânt câteva minute mai târziu. Semn al calităților sale de excepție, la vârsta de doar 8 ani, în anul 1877, Iulia Hajdeu a dat examenul cumulat pentru clasele 1-4 la școala primară de băieți numărul 2, sub direcția lui Dem Demetrescu. Iar la 27 septembrie 1877 a primit un atestat de clasele primare de băieți. Tot atunci, Iulia reunea povestirile scrise, parte în franceză, parte în română, în ciclul Istorioare pentru amicele mele și pentru toate copilele de la 10 până la 20 de ani. La doar 11 ani a scris o piesă de teatru, o tragedie în 3 acte, Dama de circ. A scris comedia Amorul e scânteie. A scris piesele de teatru într-un act în franceză Adieu et bon arrive și Les enfants ne jugeons pas, sau povestirile Trandafirul moșului și Etoile et Céleste. În anul școlar 1877, ea a fost înscrisă în clasa 1 la Liceul Sfântul Sava, tot de băieți, ca particulară, dar prezentându-se la examene cu școlarii regulați, instituție pe care a absolvit-o în vara anului 1881 cu rezultate excelente. Din dorința ca fetița să-și formeze o temeinică cultură umanistă, părinții îi puneau pentru clasele gimnaziale preparatori, atât la obiectele de cultură generală și limbi străine, cât și la materiile speciale, pian și canto. O deosebită atenție fiind acordată limbilor latină și greacă, iar mai târziu artelor plastice. Se spune că dorința tatălui ei era ca tot ce fusese inaccesibil lui în copilărie, adică muzica, pictura și artele înrudite, să îi fie puse cu generozitate la dispoziție Iuliei, spre împlinirea ei. Fiind pasionată de muzică și având o voce extraordinară, ea a terminat conservatorul la secția de canto și pian. Tânăra Iulia confirma dragostea și grija părinților, precum și aprecierea celor care o judecau la adevărata ei valoare. La 16 ani, în 1886, Iulia a devenit prima româncă înscrisă la Universitatea Sorbona, unde urma să susțină licența în filozofie la Facultatea de Litere din cadrul prestigioasei instituții de învățământ. Tot la Paris, ea a frecventat cursurile de la École des Hautes Études din Paris. Tânăra de 16 ani a reușit să uimească toți profesorii, studiind intens și simțind nevoia să acumuleze cât mai multe cunoștințe. Lua lecții de pictură și de canto de la profesori celebri ai vremii, era sănătoasă, puternică, veselă și glumeață. A ținut la Sorbona două conferințe cu temele Logica ipotezei și a doua carte a lui Herodot, demonstrând un remarcabil talent oratoric. Era efectiv îndrăgostită de limba și cultura franceză, dar mai ales de trei mari personalități: Napoleon I, Ferdinand de Lesseps și Victor Hugo. Iulia suferind nespus la moartea în 1885 a lui Hugo, unul din idolii ei. Tânăra începe pregătirea pentru teza de doctorat cu tema Filosofia populară la români, logica, psihologia, metafizica, etica și teodiceea. Însă în anul 1887 se îmbolnăvește grav și ignoră primele semne ale bolii, din prea multă dorință de a învăța. Medicii îi dau un verdict crunt: are tuberculoză. În vara anului 1887, Iulia Hașdeu vine în vizită la curtea de Argeș. A continuat să scrie poezii și cugetări, apoi s-a întors la Paris, însă boala se agravează, iar în aprilie 1888 este obligată să întrerupă studiile. Părinții săi au dus-o la tratament la Montreux, în Elveția, însă, deși medicii opinau că boala tinerei se va vindeca, starea ei se deteriora vizibil. A revenit în România, părinții săi o duc la tratament la Agapia, apoi la București, însă starea fetei era din ce în ce mai rea. Iulia Hașdeu ajunsese să se împace cu destinul său și, cu ultimele puteri, în martie 1888, scrie poezia Moartea, o tulburătoare transpunere artistică a momentelor de final. Citez: eu nu urăsc viața, de moarte nu-mi e teamă, că ea este lumină puternică și caldă. Chiar muribundul, care în pacea ei îl cheamă, sub ploape obosite, priveliști noi își scaldă. Dar sufletul se avântă în necunoscuta lume și în alte corpuri trece când poate ști să ierte. Așa din cupa sacră cu toții bem anume și niciodată nimeni nu poate să o deșarte. Iulia Hașdeu se stinge din viață la data de 17 septembrie 1888, deși unii dau ca data a morții sale data de 29 septembrie. A fost înmormântată la cimitirul Belu. După moartea unicei sale fiice, Bogdan Petriceicu Hașdeu a descoperit cugetări, poezii, schițe de dramă și comedii, materiale ale tezei de doctorat, o cantitate impresionantă de notițe scrise de tânără, inclusiv pe patul în care și-a trăit ultimele luni. Imediat după moartea Iuliei, în paginile periodicului Revista Nou, al cărui director era Hașdeu, au fost publicate câteva din poeziile fiicei sale, iar un număr al publicației a fost expediat către colegul și amicul Michel Breal de la Paris, care a confirmat că proiectul de a publica operele tinerei în capitala Franței a fost primit cu mare simpatie. Casele de editură Hachette și Socek au găzduit în cursul anului 1889 apariția celor trei volume din colecția Œuvre posthume de Iulia Hașdeu. Primul tom, cuprinzând poezii, a apărut în martie 1889 sub titlul dorit de poetă, Bourgeon d'Avril. Michel Breal scria cu încântare la 20 aprilie 1889, citez: fiindcă a iubit atât de mult Franța, ea merită ca noi să-i păstrăm totdeauna numele în onoare și dragoste. Publicarea operelor Iuliei aduce tatălui o oarecare consolare necesară pentru a-și putea continua existența, savantul fiind convins de importanța tezaurului literar lăsat de fiica sa. Cu toate acestea, tatăl îndurerat a căutat fără încetare o explicație pentru destinul crunt al tinerei, și-a plâns fiica fără încetare și a așteptat un semn de la ea. El și-a făcut un țel din a regăsi spiritul fiicei dispărute prin orice mijloace. S-a refugiat în spiritism, apoi a construit un templu în amintirea fiicei sale la cimitirul Belu. Iar în anul 1893 a luat decizia de a ridica un castel în memoria copilei sale. Castelul Iulia Hașdeu de la Câmpina a fost ridicat între anii 1893-1896, după planurile pe care se spune că însăși Iulia i le-ar fi transmis tatălui. Castelul Iulia Hașdeu are o arhitectură ce utilizează elemente cu trimiteri directe către epocile Evului Mediu, o înfățișare de fortăreață, de spațiu închis, ezoteric. Intrarea principală este străjuită de două tronuri, mari jilțuri din piatră, așezate fiecare pe câte 7 lespezi, ce simbolizează trecerea sufletului omenesc prin cele 7 etape cunoscute în credința populară, sub denumirea de Vămile Văzduhului. Aici, Bogdan Petricei cu Hașdeu dă viață primului volum de spiritism din literatura română, intitulat Sic Cogito. La castel, Hașdeu a amenajat o cameră specială în care, an la rând, a încercat să intre în legătură cu fiica sa. Pe când se afla pe patul de moarte, Iulia F. Hașdeu, soția, i-a amintit soțului decizia pe care o luaseră împreună, de a dona castelul lor din Câmpina Academiei Române, spre folosul membrilor ei, citez, săraci și nenorociți, mai ales cei de peste Carpați. În fiecare vară, 3 membri ai Academiei, fie munteni, fie moldoveni, fie de dincolo, fiecare cu familia sa, cu nevasta și copilașii, vor putea locui aici, fără a plăti chirie, odihnindu-se și întremându-se. De asemenea, toată biblioteca lui Bogdan Petricei cu Hașdeu va trece în proprietatea Academiei, împreună cu dreptul exclusiv ca aceasta să editeze scrierile lui și ale fiicei lor Iulia. Soția lui Bogdan Petricei cu Hașdeu s-a stins din viață la 2 iulie 1902, la vârsta de 62 de ani, iar soțul a trecut la cele veșnice la 25 august 1907. În fiecare an, la data de 2 iulie, la castelul Iulia Hașdeu din Câmpina, are loc sărbătoarea celor 2 iulie, o tradiție respectată din anul 1990, organizată în memoria fiicei savantului Bogdan Petricei cu Hașdeu, scriitoarea și poeta de expresie franceză Iulia Hașdeu, care a fost și prima studentă româncă la Sorbona, dar și în amintirea soției acestuia, Iulia Faliciu Hașdeu, cele două văpăi care au însuflețit existența ilustrului nostru om de cultură. Astăzi, la personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit de poeta româncă de limbă franceză Iulia Hașdeu, fiica lui Bogdan Petricei cu Hașdeu.
1: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Tinerii ortodoxi din Episcopia Sălajului se vor întâlni sâmbătă la Jibău în cadrul ITOS 2026. Programul va începe cu Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în sobor de preoți. După slujbă, participanții se vor îndrepta spre Grădina Botanică Vasile Fati, unde vor avea loc activități, ateliere și momente de socializare. Unul dintre momentele centrale ale întâlnirii va fi dialogul susținut de Părintele Vlad Cristian Todoran cu tema Nu ești întâmplător, despre tine, Dumnezeu și rostul tău în lume. Programul va mai cuprinde jocuri, cântece la chitară și activități menite să se apropie pe tineri și să le ofere un prilej de reflecție și comuniune. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești va avea loc pe 4 octombrie la mănăstirea din județul Ilfov, care îi poartă numele. Manifestările vor începe sâmbătă 3 octombrie cu întâmpinarea raclei cu moaștele Sfintei și vor continua cu slujba privegherii. Duminică de la ora 9 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, iar după rugăciunea anvonului va fi citit Tomosul Sinodal de Proclamare Locală a Canonizării. Tot atunci va fi prezentat icoana Sfintei și va fi intonat troparul acesteia. Sfânta Cuvioasă Mucenițe Evlogia a intrat în obștea mănăstirii Samurcășești în 1939. În perioada comunistă și-a continuat activitatea misionară, fiind persecutată pentru mărturisirea credinței. Biserica Ortodoxă Română o cinstește în fiecare an pe data de 19 decembrie.

0: urmări.
1: Mergem mai departe. Actorul Dorel Vișan va susține sâmbătă la Cluj-Napoca o conferință intitulată Omul și taina lui, un eveniment cu o importantă componentă spirituală și umanitară. Întâlnirea va avea loc de la ora 18 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Farcaș și va propune publicului o reflecție asupra vieții, credinței și dimensiunii spirituale a omului. Seara va fi completată de un recital susținut de tânărul pianist David Dumitrescu, iar publicul va putea descoperi și mai multe volume semnate de Dorel Vișan. Participarea este gratuită pe baza unei rezervări prealabile. Evenimentul are și un scop caritabil. Cei prezenți sunt invitați să sprijine prin donații familiile a 3 copii care se confruntă cu afecțiuni grave, iar fondurile strânse vor fi folosite pentru investigații, tratamente și terapii. Ansamblul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea intră într-un amplu proces de restaurare prin investiții de aproape 80 de milioane de lei. Lucrările au început deja și vizează atât clădirile istorice ale complexului, cât și parcul care le înconjoară. Vor fi restaurate castelul, mauzoleul Octavian Goga, Casa Diendre, Casa Albă și Casa de pe Stâncă. Teatrul de vară va fi de asemenea reabilitat și transformat într-un pavilion destinat primirii vizitatorilor. Pe durata lucrărilor, muzeul nu va putea fi vizitat, iar bunurile istorice vor fi mutate temporar în spații special pregătite. După terminarea restaurării, complexul muzeal urmează să revină în circuitul cultural și turistic. Zilele recoltei revin la finalul săptămânii la Cluj-Napoca cu produse locale, meșteșuguri și spectacole folclorice. Evenimentul va avea loc de vineri până duminică pe platoul sălii sporturilor Horia Demian, unde vor fi prezenți producători locali, artizani și meșteri populari. Publicul va putea găsi produse de sezon preparate după rețete tradiționale și obiecte lucrate manual, iar atmosfera va fi completată de spectacole de muzică și joc popular. Va fi amenajată și o zonă gastronomică unde preparatele vor fi pregătite pe loc, iar pentru copii sunt programate activități de agrement. Zilele recoltei vor putea fi vizitate zilnic între orele 8 și 22. Tot în acest sfârșit de săptămână, producătorii locali își dau întâlnire și la Bistrița în cadrul evenimentului Toamna Bistrițeană, sâmbătă și duminică, pe pietonalul Virebreanu și în piața centrală. Vizitatorii vor găsi legume, fructe și alte produse din gospodăriile locale. Programul cuprinde și spectacole folclorice, precum și ateliere de sculptat dovleci pentru copii. Părinții din România se tem de efectele excesului de tehnologie asupra copiilor, însă văd și beneficiile acesteia pentru educație și dezvoltare. Un studiu național arată că principalele temeri sunt sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea copiilor de realitate. În același timp, 40% dintre părinții chestionați consideră că tehnologia poate fi un sprijin important pentru educație, iar aproape o treime văd beneficii și pentru sănătatea fizică și mentală a copiilor. Educația și viitorul celor mici reprezintă de altfel una dintre principalele preocupări ale familiilor în contextul dezvoltării tot mai rapide a tehnologiei. Peste 80% dintre respondenți consideră că marile companii din România ar trebui să susțină programe prin care copiii să-și dezvolte și să-și descopere talentele. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 1000 de părinți cu copii de până la 18 ani. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: aș întoarce la tine.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 4, partea a treia. Dar ca să afli și din cuvântul apostolic ce lărgime vine din întristare și necaz, ascultă-l pe însuși Pavel spunând care este rodul suferinței. Suferința aduce răbdare și răbdarea încercare și încercarea nădejde și nădejdea nu rușinează, conform epistolei către Romani, capitolul 5, versetele de la 3 la 5. Vezi lărgimea nespusă? Vezi limanul bucuriei? Suferința, zice, lucrează răbdarea. Ce este mai liniștit decât bărbatul răbdător care poate purta toate cu ușurință? Ce este mai puternic decât cel care a trecut prin încercare? Ce este asemenea cu bucuria care vine de aici? Căci Sfântul Pavel numește trei bucurii ce ni se nasc de aici: răbdarea, încercarea și nădejdea bunătăților viitoare. Despre acestea, filozofând acum, prorocul zice, într-un ecaz mai scos la lărgime, fiindcă a zis, m-a auzit Dumnezeu, arată și în ce mod l-a auzit. L-a auzit nu în avuții, căci nu le căuta pe acestea, nici în biruința asupra vrăjmașilor, căci nici aceasta nu cerea, ci în lărgimea cea care se află în mijlocul suferinței și necazului. Milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Ce spui? Mai sus pomeniai de dreptate, iar acum de milostivire și milă? Ce potrivire să fie între acestea? Multă potrivire este, mai ales dacă legăm aceste cuvinte de cele dinainte. Și dacă am face mii de isprăvi, suntem auziți din milostivire și din iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Și chiar dacă am ajunge pe culmile virtuții, ne izbăvim prin milă. De aici învățăm că, pe lângă dreptate, avem nevoie de o inimă smerită. Dacă cineva, păcătos fiind, se va ruga cu smerenie, ceea ce este o parte a virtuții, poate dobândi mari lucruri. Și dimpotrivă, dacă cineva, drept fiind, se apropie cu mândrie, poate cădea din multe bunătăți. Ambele situații ni le prezintă vameșul și fariseul. Trebuie așadar să cunoaștem și modul rugăciunii. Care este modul rugăciunii? Învață de la vameș și nu te rușina să îl iei pe acesta drept învățător, care a făcut astfel încât, prin simple cuvinte, a dobândit totul. Fiindcă și cugetul lui era bine pregătit, a fost de ajuns un singur cuvânt ca să-i deschidă cerul. Dar cum era pregătit? Se prihănea pe sine, își bătea pieptul, nu îndrăznea nici să privească la cer. Dacă și tu te vei ruga astfel, vei face rugăciunea mai ușoară decât aripa. Dacă păcătosul a devenit drept prin rugăciune, gândește-te cât de mare va fi dreptul dacă va învăța să aducă o astfel de rugăciune. De aceea, aici prorocul nu vorbește pur și simplu despre el, ci despre rugăciunea lui. Mai sus pomenise de dreptate, iar aici despre rugăciune. Milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. La fel a fost auzit și Corneliu, care a avut avocat rugăciunea. Rugăciunile tale și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, conform Faptelor Apostolilor, capitolul 10, versetul 4. Și pe bună dreptate, căci faptele sunt auzite și îndreptările. Nu doar rugăciunile simplu, ci rugăciunile care sunt potrivite cu legea lui Dumnezeu. Și care sunt acestea? Cele care cer acele lucruri cuvenite lui Dumnezeu a le da, cele care nu îl roagă cele potrivnice legilor lui. Și cine este, zice, atât de îndrăzneț încât să-i ceară lui Dumnezeu să facă cele potrivnice legilor lui? Cel ce se roagă împotriva vrăjmașilor, căci aceasta este ceva împotriva legii statornicite de el, căci el a spus, iertați datornicilor voștri, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 6, versetul 12. Iar tu îl chemi împotriva vrăjmașilor pe cel ce a poruncit să îi ierți pe vrăjmașii tăi. Și ce poate fi mai rău decât această prostie? Căci trebuie ca cel ce se roagă să aibă chipul,
cugetul, conștiința unui rugător. Pentru ce atunci să împrumuți chipul unei alte persoane, chipul unui acuzator? Cum vei putea primi iertare pentru propriile păcate când vii să-L rogi pe Dumnezeu să pedepsească păcatele altora? Așadar, rugăciunea să-ți fie blândă, senină, să aibă un chip plăcut și dulce, căci așa este rugăciunea, cu blândețe, iar nu cu vrăjmășie împotriva vrăjmașilor, fiindcă rugăciunea făcută altfel seamănă cu o femeie biată și nebună, sau mai degrabă cu un mistreț furios. De aceea cerul este acestei rugăciuni închis fără milă. Dar nu astfel este rugăciunea cu blândețe, ci are ceva melodios, are ardoare, este vrednică de a fi auzită de împărați, plăcută și armonioasă și măsurată. De aceea ea nu este alungată din teatrul sfânt, ci este încununată, căci are alăută de aur și veșmânt aurit. De aceea îl desfată pe judecătorul ei și prin chip și prin înfățișare și prin glas. De aceea nimeni nu o izgonește din bolțile cerești, căci întreg teatrul acela asistă la ea cu bucurie. Această rugăciune este vrednică de ceruri, aceasta este limba îngerilor, când nimic amar, ci numai dulce se grăiește. Când este făcută pentru cei ce ne nedreptățesc și ne insultă, atunci îngerii stau și ascultă în tăcere, iar după ce rugăciunea se termină, nu încetează să o aplaude, să o laude și să o admire. O astfel de rugăciune să aducem și noi și vom fi auziți de plin. Iar când ne apropiem de Dumnezeu, să nu ne închipuim că venim ca la teatru, ci ca într-o adunare a lumii întregi, a întregului sobor de îngeri în mijlocul căruia stă împăratul care vrea să ne asculte rugăciunea. Priveliște să facem lucrul. Niciun chitarist, niciun cântăreț la liră, care urmează să intre pe scenă și care se teme să nu cânte fals, să nu fie mai pregătit decât noi, care urmează să intrăm pe scena îngerilor. Plectru să ne fie limba, nimic neplăcut să nu vorbească, ci măsurat și armonios, cu un cuget potrivit cerurilor, și apropiindu-ne de Dumnezeu, rugându-ne să lovim coarda pentru vrăjmașii noștri, căci astfel vom fi auziți și pentru noi înșine. Această rugăciune îi rușinează pe demoni și nouă ne dă îndrăznire. Îl rușinează pe diavol și îl face să cedeze, căci diavolul nu se teme atât de cel care îl scoate afară și îl izgonește din alt om, cât se teme de omul care își stăpânește mânia și care își domolește supărarea, fiindcă și acest demon este cumplit și cei pe care îi stăpânește sunt mai nenorociți decât cei posedați de demon. Căci pe cel posedat nu îl aruncă în ghenă, dar mânia și ținerea de minte a răului aruncă afară din împărăția cerurilor. Dacă ne vom corecta astfel rugăciunea, vom putea și noi să-i spunem lui Dumnezeu cu îndrăznire: ascultă rugăciunea mea. Astfel nu numai că te vei folosi pe tine însuți și vei pregăti calea pentru rugăciunea ta, dar și pe Dumnezeu care ascultă îl vei bucura, cerând ceva vrednic de poruncile Lui. De aceea te va primi cu ușurință. Aceasta este vrednic de înfierea aceea. Aceasta mai cu seamă arată însușirea de Fiu. Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru cel din ceruri este milostiv, conform Evangheliei după Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 6, versetul 36. Și iarăși rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți asemenea Tatălui vostru celui din ceruri, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 5, versetul 44. Cu ce se compară o astfel de rugăciune? Nu cu îngerii, nu cu arhanghelii, ci cu însuși împăratul ne face asemenea. Iar cel ce este asemenea împăratului, gândește-te de câtă îndrăznire se bucură în rugăciune. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 4, partea a 3-a.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.
1: Și în vecii vecilor.

0: Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu

0: pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Domnul miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc între însele, Domnului să ne rugăm.
1: Domnul miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru un belșug

0: Acum ne mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește
0: pe prea sfânta

0: lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce ești fără de moarte, și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, care le neschimbat ai întrupat și răstignindu-te Hristoase Dumnezeule, moartea pe moarte ai călcat.

0: că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-o împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei sărați cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți

Hristos, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat întru sfinți, pe noi cei ce cântăm, aliluia! Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință

0: Patre Efeseni, a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Pavel, apostol al lui

sângele Lui și iertarea păcatelor după bogăția harului Lui, pe care L-a făcut să prisosească în noi. În toată înțelepciunea și priceperea, făcându-ne cunoscută taina voii sale, după buna Lui socotință, așa cum

0: și Duhului Tău.
1: Putere multă spre primirea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos.

Domnului și intrând într-o casă, voia ca nimeni să nu știe, dar n-a putut să rămână tăinuit. Căci îndată, auzind despre el, o femeie a cărei fiică avea duh necurat, a venit și a căzut la picioarele lui. Și femeia era păgână de neam din Fenicia Siriei și îl ruga să alunge demonul din fiica ei. Dar Iisus i-a vorbit, lasă întâi să se sature copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Ea însă a răspuns și i-a zis,

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, a tot stăpânitorule Dumnezeu,

Rămân de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătate.

0: Cuțirul monahilor, diacon, diacon, monahii și monahii, și pentru toți cei în Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții titurii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindă.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători.

aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

0: care pe heruvim cu taină chipuim și făcătoare de viață trăim. Întreit sfântă cântare aducem toată grija cea lumească cum să o lepădăm. Noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm. Noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm.
1: Să-L primim pe cel împăturat, binevăzut, de cetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia.

Inoltre a sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindem, pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească

Monah și monahii și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român,

Dorori, fii și fiice, și pe toți și dintr-o rodenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

ca un purtător de viață și mai luminat decât toate cămările împărătească, mai luminat s-a arătat Hristos, mormântul tău, izvorul învierii noastre. Fă bine, Doamne, într-o bună

ce credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cer.

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute,
1: și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi
0: și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

faceți, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi

0: ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, celă ce ai trimis pe prea sfântul tău după ceasul al treilea apostolilor tăi, pe ce stăpânule nu lua de la noi, ci le noiește într-un noi cei ce ne rugăm ție. Sfântul tău duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bunule, nu lua de la noi, ci înnoiește întru noi cei ce ne rugăm ție.
1: Și Duhul Sfânt,
0: Doamne, cel ce ai trimis pe prea sfântul tău duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bunule, nu lua de la noi, ci înnoiește întru noi cei ce ne rugăm ție.
1: Slavă Tatălui și Sfântului Duh și acum și pururea și în
0: vecii vecilor. Această slujire cuvântătoare și fără de trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa totdeauna, acum și pururea și în vecii.

mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl

0: miluiește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbovește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pur.

0: parte mielului Dumnezeu ce se spărâmă și nu se desparte, ce de se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, și pe cei ce se împărtășesc îi sfințește, Iisus Hristos învinge.
1: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi că foc este. Sângele lui vrând să-l vei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au răhnit te împacă și așa îndrăsnește de a hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Inima curată stidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Pâinea vieții cele veșnice să-mi fie mie trupul Tău cel sfânt și scump sângele Tău, milostive Doamne și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta
0: și trupul Tău cel sfânt curat de la mine.
1: Îndrănicește-mă, Stăpâne, pe mine nevrednicul să mănânc trupul Tău cel preacurat și să beau sângele Tău cel
0: preacurat,
1: cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, învinat fiind cu lucruri nedrednice eu, ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu Dumnezeescul Tău sânge Hristoase, ci că mă vrednic de aceasta și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezească mireasă ceea ce ca un pământ bun și binecuvântate au drăstit lumii spicul cel nearat și de mântuire. Învrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cel din lăuntru ale mele. Dă-mi, Hristoase, picături de lacrimi care să-mi curățească necurăția inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin, Stăpâne, spre împărtășirea cu dumnezeieștile tale daruri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci iubitorile de oameni și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc fără de osândă cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată ceea ce ești masă a pâinii vieții care s-a pogorât de sus pentru milă și a dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea preacuratelor și de viață făcătoarelor tale taine Mântuitorului, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânata căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă strig către Tine, pomenește-ne, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Întrupându-te mult milostive voita a te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor, pentru aceasta mă rog ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta cine de taină eu, ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, întru frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mie milostiv pe cel pe care l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine nerobul Tău, neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel dovnicesc să mă sfințesc. Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi întru mine, precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău cel Dumnezeu și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea atinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Având suflet întinat și buze necurate, nu putez să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care ești scump să lași al bunei mirești prin rugăciunile Tale, fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău. Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește, mile Mântuitorule, și mă învrednicește ca fără de osândă, Stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. dăm să fiu străin de patim și seama adăugirea harului tău și întărirea vieții, prin împărtășirea cu sfintele tale taine Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de Dumnezeu și de taina lui Hristos și să primim adevăratul și sfântului trup și adevăratul sfântul și scumpul lui sânge. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cuvântului Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către Dumnezeu și de tale taine pentru rugăciunile Sfintei tale Maici. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine, cel ce primesc acum pâinea, adică trupul tău și dumnezeescul tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele tale taine, Stăpâne. Să nu-mi fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată, sidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dilăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele tale taine Hristoase să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină și viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în dumnezeștile tale virtuți, ca să te stăvesc pe tine, cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmași, de nevoi și de tot necazul. Pe mine, cel ce mă apropie acum cu cutremur și cu dragoste și cu evlavie, iubitorile de oameni, de tainele tale cele nemuritoare și Dumnezeu și îți cânt ție. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Suflete al meu netrebnic, suflete pătimați, pământează-te văzând prea slăbitele taine. Lăcrimează suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi: Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos mai presus de minte, de Dumnezeu dăruită ție celei curate, mă rog acum eu, robul tău cel necurat. Pe mine, cel ce voie să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul de închinăciunea trupului și a Duhului. Inimă curată, sidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dilăuntru ale mele. Cereștilor, înfricoșătoarelor și sfintelor tale taine, Hristoase și cinei tale celui dumnezeiești și de taină. Și pe mine, cel desnădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Către a ta milostivire, alergând bunule, cu frică strig către tine. Rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru tine, precum ai zis, că iată îndrăzniți spre mila ta, mănânc trupul tău și beau sângele tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mă cutremur privind focul, ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba în fricoșătoare taină. O milostivire a lui Dumnezeu, cum eu, tine fiind, mă împărtășesc cu dumnezeiescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune.

0: Să mă mântuiesc, să-ți fiu locaș prin împărtășirea cu Sfintele Taine, avându-te pe tine locuitor într-un mine, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, binefăcătorule mult milostive. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca focul și ca lumina să-mi fie mie trupul și sângele tău cel scump, mântuitorul meu, arzând materia păcatului și mistuind spinii patimilor și luminându-mă tot pe mine ca să mă închin Dumnezeirii tale. Și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Dumnezeu s-a întrupat din sângurile tale cele curate, pentru aceasta te laudă pe tine, stăpână, tot neamul și te slăvește mulțimea îngerilor, că prin tine au văzut pe Cel ce stăpânește toate, luând ființă omenească. Domnul o paște și nimic nu va lipsi la loc de pășune, acolo m-a sălășuit, la apa odihnei m-a hrănit.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu

0: ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care le-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este prea curatul tău trup și acesta este scumpul tău sânge. Deci mă rog, ție miluiește-mă și-mi iartă mie greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osână să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare-ți voi dacă Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, omenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea sfintelor tale taine, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Thank you.

Slăvitul cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu meu, să fie mie spre viața de veci și scump sângele Tău spre iertarea păcatelor, să-mi fie mie împărtășania aceasta spre sănătate, spre veselie și spre mântuire, iar la dor și înfricoșătoarea venirea Ta învrednicește-mă pe mine păcătosul, să stau de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule.

0: una cum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta. Când ai venit pe noi, ai împărtășit cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoare tale taine, întărește-le pe

Drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Slăvirea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe Ismail, și ale Sfintei Sofia, împreună cu fiicele sale, Elpis, Pistis și Agapi, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Amin. Amin.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenasteria.ro.
1: Radio Renașterea.
0: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 7, versetele 24 până la 30. În vremea aceea a venit Iisus în ținutul Tirului și al Sidonului și intrând într-o casă, dorea să nu știe nimeni de el, dar n-a putut să rămână necunoscut, căci auzind despre el, o femeie a cărei fiică avea duh necurat a venit și a căzut la picioarele lui, iar femeia era din neamul grecilor, din Fenicia Siriei. Ea îl ruga să scoată afară diavolul din fica ei, dar Iisus i-a zis, lasă să se sature întâi fiii, căci nu este bine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Ea însă, răspunzând, i-a zis, adevărat, Doamne, dar și câinii mănâncă sub masă din fărâmiturile fiilor. Atunci Iisus i-a spus, pentru acest cuvânt, du-te, a ieșit diavolul din fica ta. Iar ea, ducându-se acasă, a găsit pe copilă culcată în pat, iar diavolul ieșise.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pericopa biblică cu femeia cananeancă, relatată de evangheliștii Matei și Marcu, are o bogăție teologică deosebită din punct de vedere al mesajului pe care îl transmite. Tocmai pentru aceasta, biserica a ales pericopa cu femeia cananeancă, în versiune mateiană, drept a șasea pericopă biblică din cele șapte care se citesc la taina Sfântului Maslu. Este vorba aici de o femeie străină, de credința iudaică, de o femeie din părțile Tirului și Sidonului, mai exact din Fenicia Siriei, cum ține să precizeze Sfântul Evanghelist Marcu. Această femeie, auzind că Iisus trece prin acele ținuturi, l-a întâmpinat strigând, miluiește-mă, Doamne, fiului David, fica mea este rău chinuită de un diavol. Sunt aici trei aspecte ce se impun atenției. Primul este acela că femeia striga. Trebuie să facem distinție între cuvânt, respectiv între grăire, pe de o parte, și strigăt, pe de altă parte, pentru a înțelege mai bine episodul relatat de evanghelist. De pildă, când relatează o cuvântare rostită de Domnul Hristos sau un cuvânt rostit de dânsul, evangheliștii nu uită să precizeze acest mic amănunt. Le-a grăit zicând sau le-a spus zicând. Prin aceasta se arată felul adresării, felul vorbirii. Femeia cananeancă nu mai respecta regulile bunei cuvințe. Ea nu vorbea, ci striga. Nu am greșit dacă am folosit ca sinonim termenul urla. Așadar, femeia urla. De ce? Pentru că avea o fiică care era stăpânită de un diavol. Prin urmare, nu ea era stăpânită de diavol, ci fica ei, dar durerea o făcea să nu mai respecte protocolul bunei cuvințe. Faptul că nu se ruga pentru sine, ci pentru fica ei, este un alt aspect care se impune atenției. Apoi, un altul este adresarea cu care îl întâmpină pe Domnul Hristos. Chiar dacă striga, chiar dacă urla, femeia cananeancă îl numește pe Domnul Hristos fiul lui David, adică Mesia, cel care are puterea de a mântui. Ce face Domnul Hristos? Nu îi răspunde nici un cuvânt. O nesocotește, o disprețuiește, cum face marea majoritate atunci când cineva strigă la noi. Dar această tăcere a Domnului Hristos este rațională. Femeia cananeancă este pusă la încercare, este ispitită, altfel spus, este supusă unui examen. În această împrejurare intervin ucenicii Domnului Hristos, care îl rugau zicând, slobozește-o că strigă în urma noastră. Dar Domnul Hristos își declină competența. Le spune ucenicilor, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Văzând că nu este luată în seamă, Femeia cananeancă dovedește și bunăcuvință. Dacă înainte striga în urma Domnului, deci mergea în spatele lui, acum îl înfruntă, vine în fața lui, dar nu oricum, ci se aruncă la picioarele lui, cum spune Sfântul Evanghelist Marcu, a căzut la picioarele lui. Și dacă înainte striga, acum grăia, mai bine zis, se ruga zicând, Doamne, ajută-mă! Domnul Hristos iarăși își declină competența, dar de data aceasta se adresează femeii zicându-i, nu este bine să iei pâinea copiilor și să arunci câinilor. Se face referire aici la poporul evreu, pe de o parte, iar pe de altă parte la popoarele vecine și la toți care erau străini de credința iudaică, pe care evreii îi numeau câini. Femeia știa acest lucru, știa că evreii îi consideră pe cei străini de credința lor spurcați, căci acest biet animal era socotit de toate popoarele orientale ca spurcat. Cu siguranță nu era prima dată când auzi această jignire, această insultă. Important este răspunsul pe care îl dă femeia. Ea îi răspunde Mântuitorului zicând, Da, Doamne, adică așa este precum zici, confirm ceea ce zici. Și continuă, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Prin aceasta femeia dă dovadă de mare smerenie, dar și de iscusită inteligență, deoarece dă un răspuns neașteptat, care nu putea fi anticipat, un răspuns care îl încântă și pe Domnul Hristos, drept pentru care această cananeiancă se alege cu apelativul O femeie. Acest vocativ exclamativ este unic în Evanghelie. Tot unic este și adjectivul mare din sintagma, mare este credința ta. Și un alt aspect, o altă nuanță care nu trebuie să treacă neobservată este cuvântul pe care îl spune Domnul Hristos acestei femei. Fie ție după cum voiești, nu ca celorlalți, după credința ta, ci după cum voiești. Nimeni nu s-a mai învrednicit de aceste cuvinte. Acest mod de exprimare diferit are rostul de a sublinia faptul că celor smeriți Dumnezeu le dă har peste har. De ce? Pentru că Dumnezeu, după ce ispitește pe cineva, după ce îl căznește pe cineva, după ce îl încearcă, îl cinstește și îl copleșește, cum știe el, clătinat și îndesat, din belșug și din prea plin, boierește și împărătește, cum spunea părintele Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia. Și mai trebuie adăugat ceva. Dumnezeu împarte harul cui voiește, indiferent că este evreu, creștin sau păgân. Cărturarii și farisei aduc îngrădiri în ce privește mântuirea, zicând, numai cei ce sunt cu noi se mântuiesc, numai cei ce sunt de-ai noștri se mântuiesc. În realitate, Dumnezeu știe cine se mântuiește și cine nu se mântuiește.

Psalmul 17. Pentru sfârșit. Pentru robul lui Dumnezeu David, ce a grăit el Domnului prin chiar cuvintele acestei cântări, în ziua în care Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul, și a zis: Iubite voi, Doamne, vârtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeul meu e ajutorul meu și eu voi nădăjdui spre El. El e apărătorul meu și puterea mântuirii mele și ocrotitorul meu. Într-o laudă îl voi chema pe Domnul și de vrăjmașii mei mă voi mântui. Cuprinsul m-au durerile morții, păraiele fără de legii m-au tulburat foarte, durerile iadului m-au înconjurat, lațurile morții mi-au ieșit în cale. Și într-un necazul meu l-am chemat pe Domnul, către Dumnezeul meu am strigat. Din locașul său cel sfânt auzita glasul meu, strigarea mea de dinaintea lui va intra în auzul său. Și pământul s-a clătinat și s-a cutremurat, temeliile munților au fremătat și s-au clătinat, că Dumnezeu s-a mâniat pe ele. Într-o mânia lui fum s-a ridicat, pară de foc din fața lui se aprinde, cărbun se ațâță din partei. El cerurile le-a plecat și s-a pogorât negură sub picioarele lui. Și s-a suit pe heruvim și a zburat, pe aripile vântului zburata. El și-a pus întunericul să-l țină perdea, cortul său împrejurul său, apă întunecoasă în norii văzduhului. Mișcatul sau norii de strălucire a feței sale, grindină și cărbune aprinși. Domnul a tunat din cer, Domnul cel preanalt și-a dat glasul său, trimisa săgeți și a risipit, fulgere înmulțita și a răvășit. Și s-au arătat izvoarele apelor și s-au descoperit temeliile lumii de certarea ta, Doamne, la suflarea vântului mâniei tale. Trimis-a mâna lui din înălțime și m-a luat, ridicat-o-ma din ape multe. El mă va izbăvi de vrăjmașii mei cei tari și de cei ce mă urăsc, că s-au întărit mai mult decât mine. Ei m-au luat pe neașteptate în ziua necazului meu, dar Domnul mi-a fost întărire și m-a scos la lărgime, izbăvitu-mă pentru că m-a vrut. Domnul mă va răsplăti după dreptatea mea, după curăția mâinilor mele îmi va răsplăti, că am păzit căile Domnului și nu i-am fost necredincios Dumnezeului meu, că toate judecățile lui sunt înaintea mea și îndreptările lui nu s-au depărtat de la mine. Și voi fi neprihănit cu el și de fără de legea mea mă voi păzi. Și Domnul mă va răsplăti după dreptatea mea, după curăția mâinilor mele înaintea ochilor săi. Cu cel drept vei fi drept, cu omul nevinovat, nevinovat vei fi, cu cel ales vei fi ales și cu cel îndărătnic te vei îndărătnici. Că tu vei mântui poporul celor umiliți și vei smeri privirea celor mândri. Că tu vei lumina ceea ce mă luminează, Doamne, tu, Dumnezeul meu, îmi vei lumina mie întunericul. Că întru tine mă voi izbăvi de încercare și întru Dumnezeul meu voi trece zidul. El, Dumnezeul meu, fără prihană e calea lui, cuvintele Domnului în foc lămurite, el este scutul tuturor celor ce nădăjduiesc întrânsul. Că cine este Dumnezeu în afară de Domnul? Și cine este Dumnezeu în afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu, cel ce mă încinge cu putere și fără prihană mi-a făcut calea, el, cel ce-mi face picioarele tari ca ale cerbului și peste cele înalte mă așează. Tu ești cel ce-mi învață mâinile la luptă și pune în brațele mele arc de aramă. Tu mi-ai dat mie scutul mântuirii, dreapta ta m-a sprijinit, certarea ta m-a îndreptat cu totul, certarea ta îmi va fi învățătură. Lărgit ai pașii mei sub mine, urmele mele n-au slăbit. Pe vrăjmașii mei îi voi alerga și îi voi prinde și nu mă voi întoarce până ce se vor slii. Îi voi zdrobi
și nu vor mai putea să se ridice, cădea vor sub picioarele mele. Tu m-ai încins cu putere pentru război, tu i-ai împiedicat pe toți cei de sub mine ce se ridicau împotriva mea, pe vrăjmașii mei i-ai pus pe fugă și pe cei ce mă urăsc i-ai nimicit. Ei au strigat, dar nu era cel ce mântuiește, strigat au spre Domnul, dar el nu i-a auzit. Eu îi voi mărunți cum e praful în fața vântului, cum e tina ulițelor îi voi face clisă. Tu mă vei izbăvi de tăgada poporului. Tu m-ai pus în fruntea neamurilor. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit. Cu auzul urechii m-a auzit. Fiii străinilor m-au lingușit. Fiii străinilor au îmbătrânit și au șchiopătat în afara cărărilor lor. Viu este Domnul. Binecuvântat este Dumnezeul meu. Înalțe-se Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeule, cel ce mi-ai dăruit răzbunare și mi-ai supus popoare, tu, cel ce m-ai izbăvit de vrăjmași și cei furioși, înalță-mă dintre cei ce se ridică împotriva mea, de omul nedrept izbăvește-mă. Pentru aceasta, Doamne, te voi lăuda întru neamuri și numele tău îl voi cânta. Al tău, cel ce sporești mântuirea regatului tău și faci milă unsului tău, lui David și seminției lui, până în veac.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Iustina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Voci teologice.

Imnul al 17-lea. Frica naște iubirea, iar iubirea dezrădăcinează frica din suflet și rămâne ea singură în acesta, ca una ce este Duh dumnezeiesc și sfânt. Cum voi cânta imne? Cum voi slăvi? Cum voi lăuda după vrednicie pe Dumnezeul meu, Cel ce trece cu vederea multele mele păcate? Cum mă voi uita spre înalt? Cum voi deschide ochii? Cum voi deschide gura, Mântuitorule? Cum îmi voi mișca buzele? Cum îmi voi întinde mâinile spre înălțimea cerului? Ce cuvinte voi rosti? Ce vorbe voi aduce? Cum voi îndrăsni să grăiesc? Cum voi cere iertarea căderilor mele nemăsurate, a greșelilor mele celor multe? Căci cu adevărat am făcut fapte mai presus de orice iertare. Tu știi ce spun, Mântuitorule. Toată firea m-a întrecut făcând lucruri împotriva firii. M-am arătat mai rău decât toate animalele necuvântătoare, decât toate dobitoacele din apă și de pe pământ. M-am făcut cu adevărat mai rău decât reptilele și fiarele sălbatice, călcând poruncile tale, mai presus decât firea necuvântătoarelor. Întinându-mi deci trupul și murdărindu-mi sufletul, cum mă voi arăta ție, cum mă voi uita la tine? Cum voi cuteza să stau înaintea feței tale, eu, ticălosul? Cum nu voi fugi de slava ta și de lumina fulgerătoare a Sfântului tău Duh? Cum nu voi merge în întuneric și nu voi fi despărțit de mulțimea sfinților, eu singur, care am făcut faptele întunericului? Cum voi îndura glasul tău care mă va trimite în întuneric pe mine, cel care din faptele mele îmi port încă de aici o sândă? Tremurând întreg, cutremurându-mă întreg, cuprins întreg de frică și uimire, strig către tine. Știu, Mântuitorule, că nimeni altul nu ți-a greșit ca mine, n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, ticălosul, prin care m-am făcut vinovat de pierzania altora. Dar știu iarăși și sunt convins și de aceasta, Dumnezeul meu, că nici mărimea greșelilor, nici mulțimea păcatelor, nici rușinea faptelor nu va întrece vreodată iubirea ta de oameni și mila ta cea mare. Și mai mult decât mare, mai presus de rațiune și mai presus de minte, pe care o reverși cu bogăție către cei ce greșesc și apoi fierbinte se pocăiesc și îi cureți și îi luminezi, îi faci părtași ai luminii tale și copărtași ai dumnezeirii tale și vorbești și grăiești cu ei ca și cu niște prieteni ai tăi adevărați. O bunătate infinită, o iubire necrăită. De aceea și cad la tine și cu căldură stricție, cum l-ai primit pe Fiul cel desfrânat și pe desfrânata care au venit la tine, așa primește-mă și pe mine, Mântuitorule, care mă pocăiesc din suflet și, socotind Hristoase al meu, picăturile lacrimilor mele ca niște izvoare pururea țâșnitoare, spală în ele sufletul meu, spală și trupul meu de murdăriile patimilor, spală și inima mea de
de toată răutatea. Căci ea este rădăcina și izvorul păcatului. Răutatea e sămânța răului semănător, iar unde este ea, acolo face să încolțească, să odrăslească și să urce foarte multe ramuri ale răutății și ticăloșiei. Smulge, Hristoase al meu, rădăcinele ei din adânc, curăță brazdele sufletului și inimii mele și sădește în ele frica ta îndurate. Și fă-o vrednică să prindă rădăcini și să încolțească frumos, ca să crească înalt, sporind în înălțime, în fiecare ceas, prin baza poruncilor tale. Adăugând curgeri țâșnitoare prin sporirea lacrimilor și adăpată fiind de ele, frica crește încă și mai mult și pe măsură ce se întărește, urcă. În chip asemănător, împreună cu frica, crește și smerenia, iar prin smerenie dau înapoi toate patimile, iar împreună cu ele e respinsă și puterea demonilor și toate virtuțile se arată înconjurându-o ca pe o regină și urmându-i ca niște străjere, ca niște prietene și slujitoare ale unei stăpâne. Iar atunci când acestea sunt adunate și unite între olaltă, în mijlocul lor frica de tine înflorește ca un pom sădit la vărsarea apelor și îmi arată, după puțin timp, o floare străină. O floare străină, Hristoase al meu. Am spus străină pentru că orice fire naște după soiul ei și sămânța tuturor pomilor este în fiecare după soiul lui, dar frica de tine arată o floare a unei firi străine și un rod de asemenea străin și deosebit de acela. Căci prin firea ei, frica e plină de suspine, iar pe cei ce o au îi face să fie mereu mâhniți ca niște robi, ca unii vrednici de multe lovituri, ca unii care nădăjduiesc în fiecare clipă tăierea morții, care văd moartea, dar nu-i cunosc ceasul și nu au nădejde, nici certitudinea unei iertări desăvârșite, ci tremură în fața capătului, se cutremură în fața sfârșitului, ca unii care poartă cu ei oriunde hotărârea nesigură a acelei judecăți, Dumnezeul meu. Deci, floarea pe care o poartă ea, frica, e cu neputință de exprimat la înfățișare și încă și mai cu neputință de exprimat în modul ei de a fi. Căci e văzută înflorind, dar numai decât se ascunde. Lucru care nu este propriu nici unei firi, nici manifestării ei. Dar aici este vorba de o fire mai presus de fire, care întrece orice fire. Până la o vreme se arată floare frumoasă, mai presus de orice cuvânt, și răpește spre vederea ei toată mintea mea, nelăsându-o să-și aducă aminte de nimic din ce ar ști că aduce frică. Și atunci lucrează în mine uitarea tuturor acestora și dispare în scurtă vreme. Iar pomul fricii, e iarăși fără floare și mă întristez și suspin și strig către tine cu căldură și atunci
iarăși văd floarea între ramurile pomului. Și având ochii numai pentru floare, Hristoase al meu, nu mai văd atunci pomul. Dar cel mai adeseori floarea care înflorește și mă atrage întreg spre ea prin dorul ei, ajunge la un rod al iubirii. Dar iarăși, rodul acesta nu suportă să fie purtat de pomul fricii, ci e văzut singur, fără pom, mai ales atunci când se coace de plin. Căci în iubire nu se găsește deloc frică. Dar iarăși, fără frică, ea nu rodește în suflet. Cu adevărat, e o minune mai presus de cuvânt, mai presus de orice gând, ca un pom să înflorească și să rodească cu osteneală, dar rodul său să dezrădăcineze pomul întreg și să rămână rodul singur. Cum există un rod fără pom, nu pot să spun. Totuși, el rămâne. Totuși, iubirea există fără frica aceea care-i dă naștere. Deci iubirea este, într-adevăr, toată veselie. Umple de bucurie și de voioșie pe cel care a agonisit-o și îl aruncă în chip simțit pe acesta în afara lumii, ceea ce frica nu poate să facă. Căci frica fiind înăuntru celor văzute și înăuntru celor simțite, cum poate oare să-l arunce pe cel ce o are departe de acestea și să-l lege într-un chip simțit de cele nevăzute? Cu adevărat, nu va putea. Dar floarea și rodul pe care îl naște frica sunt în afara lumii și știu să răpească mintea și sufletul împreună cu ea și să le arunce afară din lume. Cum le aruncă iubirea pe acestea afară din lume? Acestea sunt cu neputință de exprimat, dar Duh dumnezeiesc e iubirea, lumină a toate lucrătoare și luminătoare, dar ea nu este din lume, nici ceva din lume, nici o creatură, căci e necreată și în afară de toate creaturile, necreată în mijlocul celor create. Este ceva separat, iar necreatul nu admite nici când să devină creatură. Dar, dacă ar vrea, este cu putință să facă chiar și acest lucru. Deoarece cu conlucrarea Duhului și bunăvoirea Tatălui, cuvântul a devenit creat, în chip negrăit, și îndumnezeind ceea ce a luat, mi-a arătat prin două lucrări și două voințe o dublă minune, văzută și nevăzută, sesizabilă și insesizabilă. Se arăta ca o creatură în mijlocul tuturor creaturilor, dar nefiind o creatură, cum li se părea, dispărea. Totuși, nu dispărea cu totul, ci fiind în mijlocul tuturor creaturilor sensibile, unit fiind cu ceea ce luase asupra sa, cuvântul se vedea ca o creatură. Dar luând asupra sa creatura și ascunzându-o sau ridicându-o în înălțime, în slava cea mai presus de cuvânt, se ascundea de îndată. Iar aceia ziceau că stăpânul nu se mai arăta, însă
aceasta nu era pentru ei, căci Creatorul a toate fiind de neîncăput pentru toate și umplând ca un Dumnezeu toate, cum s-ar putea ascunde? Îl vei muta oare dintr-un loc pe stăpânul și îl vei face să ajungă într-altul și să se ascundă de ochii sfinților apostoli? Nu, ca nu cumva din neștiință să nu cădem în blasfemie, să ascultăm lucrările iubirii și să învățăm cum iubirea e mai mare decât toate. Nu-l auzi pe apostolul strigând de a-și grăi în limbile îngerilor și ale tuturor oamenilor și aș avea toată credința încât să mut munții din loc, de a-și avea toată cunoașterea și aș ști adâncul tainelor, de mi-aș risipi toată bogăția și aș ajunge sărac și de mi-aș da trupul să fie ars pentru Hristos, mai mare e iubirea. Și e cu atât mai mare cu cât fără ea toate acestea, fie în parte, fie toate împreună, n-ar fi de niciun folos celui ce le are. Deci cel care e lipsit și de iubire și de toate cele amintite, spune-mi, unde se va arăta, ce va face, cum va îndrăsni să se numească credincios celor ce-l întreabă? De aceea, să fim cu luare aminte la cel ce grăiește despre iubire. Șed în chilie noaptea sau ziua și iubirea e în chip nevăzut și neștiut împreună cu mine. Fiind în afara tuturor creaturilor, este și împreună cu ele toate. E foc, e strălucire, se face nor de lumină și, în final, ajunge soare. Ca foc încălzește deci sufletul și aprinde inima mea și o scoală spre dorul

Aceasta era ceea ce spuneam mai înainte, că e floarea fricii. Iar eu, văzând strălucirea și umplându-mă de bucurie negrăită, nu m-am bucurat că am văzut-o, fiindcă ea, care m-a săturat de o bucurie dumnezeiască, s-a depărtat și a răpit împreună cu ea mintea mea și simțirea mea și toată pofta lumească. Și atunci mintea mea a alergat și a căutat să cuprindă cu dor strălucirea ce-i se arătase. Dar creatura nu găsea, nu putea ajunge cu totul în afara creaturilor ca să prindă strălucirea necreată și cu neputință de prins. Totuși, ea a străbătut de jur împrejur toate și s-a străduit să vadă, a cercetat văzduhul, a străbătut de jur împrejur cerurile, adâncurile și a cercetat, pe cât i se părea, marginile ultime ale lumii. Dar în toate acestea n-a găsit nimic, căci toate sunt create. Și atunci am plâns și m-am tânguit și măruntaiele mi s-au aprins și petreceam ca un nebun ieșit din minți. Deci, iubirea a venit cum a vrut ea, căzând întreagă ca un chip de nor luminos. S-a văzut șezând peste capul meu și m-a făcut să strig de uimire. Dar spurând iarăși, m-a lăsat singur și căutându-o eu cu o stenială, dintr-o dată s-a găsit iarăși întreagă, în chip conștient întru mine. Și s-a văzut în mijlocul inimii mele, cu adevărat ca un luminător, ca discul soarelui. Apărând și arătându-se astfel, în chip conștient, a îndepărtat oștirea demonilor, a alungat lașitatea, a insuflat bărbăție, a dezgolit mintea mea de simțirea lumii și m-a îmbrăcat în haina simțirii minții, m-a separat de cele văzute și m-a legat de cele nevăzute și mi-a dat harul de a vedea pe cel necreat și m-a bucurat de el, pentru că am fost separat de cele create, văzute și repede stricăcioase și am fost unit cu cel necreat, nestricăcios, fără de început și nevăzut pentru toți. Căci acest lucru e iubirea. Să alergăm noi, credincioșii, cu încordare, să ne grăbim noi, trândavii, cu o stenială, să ne trezim noi, zăbavnicii, ca să ținem tare iubirea. Sau, mai bine zis, să ne facem părtași a ei și așa să trecem peste cele de aici, ca să ne înfățișăm cu ea Creatorului și Stăpânului, ajungând împreună cu ea în afara celor văzute. Ați ascultat imnele iubirii dumnezeiești, alcătuită de Sfântul Simeon

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Carmen Gavrilă, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidul Social Democrat este gata să-și asume guvernarea. Au început consultările președintelui Nicuș Ordan cu formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru. Copiii europeni sub 13 ani nu vor putea avea propriile conturi pe platformele de socializare. Noua legislație privind protecția minorilor în mediul online va fi prezentată astăzi de Comisia Europeană. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 în Crișana, Banat și Oltenia. Acum la București, 18 grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. La Palatul Cotroceni au început consultările președintelui Nicuș Ordan cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Formațiunile au fost invitate la discuții conform ponderilor în Parlament, iar primii au fost socialdemocrații urmați de reprezentanții AUR, iar la această oră sunt programați liberalii. Suntem în direct acum cu redactorul nostru acreditat la președinție, Oana Bâlă. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Socialdemocrații au stat aproximativ un sfert de oră la consultările cu președintele Nicuș Ordan, iar liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că partidul său este pregătit să preia guvernarea. Potrivit acestuia, România a înregistrat mereu creștere economică atunci când PSD a format guvernul, în schimb spune că partidele de dreapta au generat crize în momentele când s-au aflat la conducere.
5: I-am spus azi președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea. Așa cum bine știți, avem decizii pe care Partidul Social Democrat le-a luat în forurile de conducere ale partidului, prin care ne dorim să conducem guvernul României. Suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă. România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent.
4: Și reprezentanții AUR au discutat cu șeful statului, aceștia spun că nu vor vota un guvern din care formațiunea nu face parte și se pronunță în continuare pentru organizarea de alegeri anticipate. PNL se află acum la consultări, liberalii au venit la Cotroceni cu același mandat asumat în vară alături de USR și UDMR, Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și alternanță la guvernare cu PSD. Mai mult, USR ar putea susține chiar și alegerile anticipate, în cazul în care toate scenariile discutate rămân fără rezultat. UDMR vine însă cu o altă variantă, cea unui guvern de experți, dacă soluțiile propuse de PSD și PNL nu sunt acceptate. Discuțiile vor continua cu reprezentanții minorităților naționale, formațiunii SOS România și Partidului Oamenilor Tineri. Întâlnirile se vor încheia după prânz cu grupurile Uniți pentru România, Pace Întâi România și cu parlamentarii neafiliați. Președintele Nicuș Ordan ar putea anunța chiar astăzi numele premierului desemnat.
3: Mulțumesc, Oana Bâlă. Un proiect privind devansarea termenului de închidere a minelor Lonea și Lupeni urmează să fie discutat cu reprezentanții Comisiei Europene. Potrivit Complexului Energetic Valea Jiului, lucrările de punere în siguranță a subteranului nu au fost realizate la timp, acesta fiind motivul pentru care se solicită prelungirea activității. Corespondentul nostru, Ilie Pintea, explică.
6: Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Energiei a avizat favorabil proiectele tehnice privind închiderea minelor care fac parte din Complexul Energetic Valea Jiului, prin care societatea solicită prelungirea termenului de închidere pentru minele Lupeni și Lonea. Planul de închidere trebuie aprobat de Comisia Europeană, având în vedere subvenția acordată deja de statul român companiei din Valea Jiului, care nu și-a îndeplinit obligațiile. Dan Marinescu, președintele Consiliului de Administrație de la Complexul Energetic Valea Jiului.
7: Trebuie trimis pentru aprobare prelungirea calendarului de lucrări și la Consiliul Concurenței, după care trebuie informată și Comisia Europeană. Deci este un prim pas care s-a realizat, trebuia făcut din timp. sunt niște argumente pertinente, tehnice, s-a explicat de ce s-a întârziat și ar trebui să accepte, pentru că și la Comisia Europeană sunt specialiști și înțeleg problema. Până reușim să finalizăm cursul anului următor.
6: Minele Lupen și Lonea trebuiau închise deja, una la începutul acestui an și cealaltă în luna iunie, însă lucrările de punere în siguranță a subteranului nu s-au făcut la timp. Administrația a acuzat insuficiența personalului și a solicitat inclusiv modificarea planului de închidere în ceea ce privește concedierile colective, care ar agrava această problemă.
3: Copiii europeni sub 13 ani nu vor putea avea propriile conturi pe platformele de socializare, conform propunerii pe care Comisia Europeană o prezintă astăzi. Conform anunțului președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, platformele vor fi obligate să ferească minorii europeni de dependență și de agresorii online.
8: No social media under the age of 13.
9: Niciun acces la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani, fără cont personal pentru cei de sub 15 ani, ceea ce înseamnă că între 13 și 15 ani, aceste conturi sunt create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și restricții de timp la o oră pe zi. Iar între 15 și 18 ani, designul sigur va fi o obligație pentru platformele sociale.
8: Obligation for the platforms.
3: Uniunea Europeană și Canada mizează pe noi oportunități economice, dar și în apărare, după ce aceasta ar deveni membru asociat al blocului comunitar. O propunere istorică formulată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, primită cu entuziasm în Parlamentul European, după cum a spus vicepreședintele Legislativului European, Victor Negrescu, invitat astăzi la apel matinal la Radio România Actualități.
10: Se vor deschide noi oportunități de investiții dinspre Canada spre Uniunea Europeană, înseamnă recunoașterea diplomelor, înseamnă o mobilitate mai ușoară a oamenilor între Canada și Europa, inclusiv pentru a se angaja, înseamnă inclusiv o perspectivă comună pe subiectele internaționale, poate chiar participarea Canadei la anumite formate decizionale la nivel european, în mod special atunci când vorbim de cooperarea transatlantică sau acțiunea globală a Uniunii Europene. Este o propunere interesantă care cu siguranță va deschide un nou format de cooperare și cu alte state terțe care vor să-și intensifice relațiile Uniunea Europeană și ne vor permite aceste noi formate de cooperare să avem o Uniune Europeană mai puternică, mai vizibilă, mai influentă, nu doar pe continentul nostru, ci la nivel global, așa că este un demers bun, însă evident trebuie definit acest concept juridic și să vedem care sunt angajamentele pe care Canada este dispusă să și le asume vis-a-vis de statele europene.
3: Radio Jurnal, Radio România Actualități, vă mai informăm, Biblioteca Județeană Costache Sturza din Bacău se deschide peste o oră, după un amplu proces de refacere a clădirii. Proiectul realizat cu finanțare prin PNRR a presupus reconstrucția și modernizarea din temelii, iar noua bibliotecă oferă spații moderne pentru lectură, educație și activități culturale. Nu este însă singurul eveniment special care are loc astăzi la Bacău, explică istoricul literar Ioan Dănilă.
11: Avem ziua de naștere a lui George Bacovia, 17 septembrie 1881, Bacău. Avem deschiderea Bacfestului, o ediție notabilă, și inaugurarea, în sfârșit, a Bibliotecii Județene. În sfârșit, Biblioteca Județeană va fi stăpână pe un spațiu, pe un loc, și prin aceasta Bacăul câștigă cultura națională. Pe de altă parte, va fi pusă în valoare o zestre pe care o deține Biblioteca Județeană încă de la data de 27 iunie 1893, când a fost deschisă prima bibliotecă publică.
3: Datele meteo acum: vreme caldă astăzi cu valori mai mari, chiar cu 7 grade în vestul țării, dar spre seară sunt așteptate ploi în sud-vest. Vom avea maxime între 22 de grade pe litoral și 31 în Crișana, Banat și vestul și sudul Olteniei. În capitală, vreme frumoasă cu până la 28 de grade. Acum la București, 18 grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
12: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, volei masculin pentru început. Naționala României a făcut un meci fabulos la campionatul european în fața Franței, revenind aseară de la 0-2 la seturi și câștigând cu 3-2. Tricolorii erau deja calificați în optim, acolo unde o vor întâlni pe Ucraina duminică de la ora 16 la Sofia, în Bulgaria. În primul meci al zilei de ieri, Letonia a bătut-o pe Turcia cu 3-1 și a obținut ultimul bilet spre Sofia. De la volei trecem la fotbal. Se apropie startul unei noi ediții din UEFA Nations League. Selecționerul Gheorghe Hagi va anunța lista finală de jucători vineri. Vestea de ultimă oră nu este prea bună pentru Hagi. Fundașul Fiorentinei, Radu Drăgușin, a ieșit accidentat din meciul de cupă cu probleme musculare. Drăgușin riscă să piardă primul meci din deplasarea cu Suedia. La 11 zile după derbiul dintre Dinamo și FCSB, Comisia de Disciplină a dezvăluit ce sancțiuni au primit Andre Duarte și Cătălin Cârjan, eliminați în duelul de pe Arcul de Triumf. Jucătorul celor de la FCSB are de plătit 8.000 de lei și va sta două etape, iar Cârjan o etapă de suspendare pe care a ispășit-o deja și o amendă de 740 de lei.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Radio Renașterea.
13: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
14: Informații și muzică.
15: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
16: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
17: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
18: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
19: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul Asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
15: Radio Renașterea.
13: Acasă la creștini.
14: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
20: 112, ce urgență aveți?
14: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
21: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un pre-eveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bun găsit, dragi ascultători, și bună dimineața! Sunt Mihai Bogdan și vă spun cu drag bine ați venit la o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Este joi, 17 septembrie 2026, am trecut de jumătatea acestei săptămâni și avem înainte aproape o oră și jumătate în care ne dorim să vă fim alături cu muzică populară frumoasă, cântece îndrăgite și, bineînțeles, cu mesajele și dedicațiile dumneavoastră pentru cei dragi. Începem ca de fiecare dată cu un gând bun pentru cei care au astăzi un motiv de sărbătoare. Le spunem la mulți ani tuturor celor care își serbează ziua de naștere, aniversează onomastica sau, de ce nu, un alt moment important din viață. Vă dorim tuturor sănătate, liniște în case și oameni de nădejde alături. Și vă salutăm cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, oriunde ne ascultați în această dimineață, poate sunteți acasă și vă vedeți de treburile obișnuite, poate sunteți la serviciu, în mașină, sau poate sunteți deja de câteva ceasuri bune la lucru, oriunde v-ar găsi această dimineață, ne bucurăm că radioul nostru ne aduce din nou împreună. Așa cum suntem obișnuiți deja, până aproape de ora 12, muzica se va împleti cu urările și gândurile dumneavoastră. Poate aveți în familie pe cineva care sărbătorește astăzi ziua de naștere sau un moment important din viață. Poate aveți un prieten căruia vreți să-i faceți o bucurie, un coleg pe care vreți să-l felicitați sau pur și simplu un om drag căruia vreți să-i trimiteți un cântec. Și până la urmă nici nu trebuie să fie neapărat o zi de sărbătoare pentru a spune cuiva un cuvânt frumos. Uneori este suficient să-i mulțumim unui om pentru că ne este aproape, să-i dorim sănătate sau să-i facem o mică surpriză într-o zi obișnuită de joi. Iar pentru aceste lucruri suntem noi aici. Așteptăm așadar gândurile și mesajele dumneavoastră, iar noi vom avea grijă să le însoțim cu cântece frumoase. Și pentru că am vorbit destul, este timpul să lăsăm și muzica să intre ușor, ușor în casele noastre. Dacă i-am ascultat la începutul emisiunii pe Valeria și Traian Ilia, Bate Vânt, Păstă Pământ, în aceste momente ajunge alături de noi Ancuța Angel, iar în câteva momente voi reveni pe frecvențe pentru a vă aminti și cum puteți intra în legătură cu noi pentru a le face dedicații celor apropiați.

0: dondurița.
1: Este ora 10 și 33 de minute, ascultați așadar Radio Renașteria și emisiunea noastră de dedicații muzicale. Aici rămânem împreună până aproape de ora 12, iar până atunci așteptăm dedicațiile și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații. Iar dacă vreți să ne auzim și în direct, numărul de telefon vă este la îndemână, 0264 59 65 00. Suntem, ca de fiecare dată, aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin, dar ne auzim și online pe radiorenașteria.ro. De asemenea, până aproape de ora 12, suntem și în direct pe pagina de Facebook Radio Renașteria, iar dacă ne urmăriți acolo, puteți distribui transmisiunea, iar în felul acesta poate ajunge alături de noi și prietenii dumneavoastră, rudele sau poate chiar cei plecați departe de casă. Așadar, așteptăm mesajele, așteptăm gândurile, spuneți-ne cui vreți să-i faceți o bucurie astăzi, în această frumoasă zi de joi, 17 septembrie, și ce gând doriți să-i transmiteți. Noi continuăm cu muzica bună aici pe frecvențele Radio Renașterea. Ascultăm pe cei din ansamblul folcloric Aușana, Dragul Mii, Unde Am Venit Tu.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Rămânem împreună aici la Radio Renașteria, cu muzică frumoasă și cu mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Vă reamintesc, dacă aveți pe cineva drag căruia vreți să-i transmiteți un gând bun sau un cântec, așteptăm dedicațiile dumneavoastră până aproape de ora 12. Încet, încet trecem și la fapte. Iată o dedicație cu totul specială. Merge astăzi către Pop Marius din Bistrița, care împlinește frumoasă vârstă de 50 de ani. Cu această ocazie, familia, alături de toate rudele din Cluj și Bistrița Năsăud, îi transmit cele mai sincere urări de sănătate, de bucurii, liniște sufletească și împliniri alături de toți cei dragi. Să aibă parte de mulți ani frumoși înainte, de oameni buni aproape, de putere și de cât mai multe momente care să-i aducă zâmbetul pe chip. Și din partea noastră îi spunem la mulți ani lui Pop Marius să vă fie această aniversare de 50 de ani, începutul unei noi etape pline de sănătate, pace și bucurii. Iar din partea celor care se gândesc astăzi cu drag la dumneavoastră, urmează și un cântec ales cu toată inima. O ascultăm în aceste momente pe Ana Ilca Mureșan, Am făcut jumătate sută.

Am ascultat-o pe Ana Ilca Mureșan aici la Radio Renașterea. O altă dedicație frumoasă vine de această dată din partea doamnei Daria Maria Lascău și se îndreaptă către soțul ei, Tavi, cu ocazia împlinirii celor 25 de ani de căsnicie. Doamna Daria îi transmite multă dragoste și recunoștință pentru toți anii petrecuți împreună. Le dorim și noi la mulți ani, împreună, cu sănătate, cu liniște, cu înțelegere și cu cât mai multe bucurii în familie. Iar pentru doamna Daria și domnul Tavi, la aniversarea celor 25 de ani de căsătorie, urmează acum o melodie interpretată de Mihaela și Ciprian Istrate, Doar noi doi. La mulți ani din toată

0: doar noi doi.
1: Este ora 10:49, îl salut cu bucurie și pe Cristi Lupașcu. Doamne ajută și o zi binecuvântată tuturor, ne scrie aici pe pagina de Facebook. Îl salut și pe Iștoc Liviu. Sănătate și Doamne ajută!

Pentru cei din redacție, Dumnezeu să fie cu noi, cu toți. Ascultăm în aceste clipe și pe Bogdan Toma, Am plecat din satul meu.

0: și ador.
1: Și tot astăzi este zi de sărbătoare pentru îndrăgita interpretă de muzică populară Ana Georgeta Bala. Îi transmitem și noi de aici, de la Radio Renașterea, un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, cu bucurii, cu putere de muncă și cât mai multe împliniri, atât în viața personală cât și în cea artistică. Și pentru că o aniversare se sărbătorește cel mai frumos prin cântec, o ascultăm chiar acum pe Ana Georgeta Bala. Adă, Doamne, vremea bună!

0: O dată la mulți ani pentru Ana Georgeta Balacea, pe care am ascultat-o puțin mai devreme și cu siguranță o să o mai ascultăm în radioprogramul nostru de astăzi, ce se întinde până aproape de ora 12. La această oră, 10:57, avem și un apel telefonic. Îl salutăm cu bucurie pe domnul Nicu de la Jucu. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte, și vă mulțumesc că m-ați primit în emisiune.
0: Drag, vă
1: ascultă. Aș vrea să fac o dedicație specială pentru o familie dragă nouă de la Crișeni, familia Socaciu, doamna Flori, care era plinită, frumoasă, vârstă, și domnul Nelu Socaciu. Să le transmitem de la Jucu multă sănătate, bucurie, tot ce doresc în viață. Urarea vine și din partea lui băiatul dumnealor Ionuț, a lui Nora și a lui nepoțica. Și vreau să mai fac o dedicație pentru un coleg de servici care în urmă cu câteva zile a făcut o frumoasă vârstă, pentru Crișan Vasile, din partea noastră, din partea familiei dânsului, la mulți ani, multă sănătate. Și în ultimul rând, pentru doamna Maria Benea, să-i transmit sănătate și la mulți ani. Dumneavoastră vă mulțumesc că m-ați primit, la toți colegii dumneavoastră, să aveți emisiuni numai bine și să, o melodie care dumneavoastră doriți pentru familia respectivă.
0: Sigur, cu mult drag. Mulțumim tare mult pentru gândul.
1: Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc frumos, domnul părinte.
0: Cu mare drag. Doamne ajută, domnul Nicu.
1: Doamne ajută.
0: Mai preluăm și un mesaj venit din partea doamnei Victoria Burcutian. Bună dimineața, ne scrie dânsa, tuturor celor ce iubesc acest program de radio. Astăzi, Gheorghe Burcutian împlinește 29 de ani. Noi părinții, frații, cumnatele, nepoțelul Elias, cu toții dorim multă sănătate și putere, bunul Dumnezeu să-i dăruiască fericire și binecuvântări cerești și dorim să rămână același om bun și pe mai departe. La mulți ani, copilul meu drag.

Asemenea, o salutăm cu bucurie și pe doamna Rodica Deac. Mă bucur că este aici alături de noi. L-ascultăm în aceste momente pe Petrică Mureșan, Când eram micuț.

0: te au pe lume rost.
1: Este ora 11 și 3 minute și continuăm împreună dedicațiile muzicale aici la Radio Renașteria. Dacă vreți să trimiteți un gând bun, o urare sau un cântec unei persoane dragi, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264 596500. Iar dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, vă invităm să distribuiți transmisiunea în direct de acolo. Poate astfel ajung alături de noi și prietenii dumneavoastră, rudele sau chiar cei plecați departe de casă. Noi însă rămânem împreună până aproape de ora 12, cum ne este obiceiul, cu muzică frumoasă și cu dedicațiile și gândurile dumneavoastră. Următorul mesaj de suflet vine din partea soției Leuștean Andreea și se îndreaptă către soțul Leuștean Andrei la aniversaria celor 17 ani de căsnicie. Dumnezeu să ne dăruiască sănătate, răbdare și dragoste în creșterea celor doi copilași cu care ne-a binecuvântat și la o veșnicie împreună. Mesaj de suflet așadar din partea soției pentru soț, din toată inima și din partea noastră, la mulți ani, sănătate și bucurii, alături de tot ceea ce Dumnezeu le-a dăruit în această viață. O ascultăm în aceste clipe pe Oana Bozga Pintea, Te port badie în năframă.

0: L-am ascultat și pe Raul Oltian aici la Radio Renașteria. Alături de noi prin telefon este și doamna Rus Sofia. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părintele Dragoș!
0: Nu!
1: Vă zic la mult!
0: Nu sunt Dragoș,
1: Doamne
0: sunt
1: ajută
0: Mihai.
1: Și toate cele bune! O dedicată pentru o sinucă care trebuie Andreea Sofia și pentru mine, da, și pentru toate sofiile de la noi, de la Biserica Sfântul Apostol Petru și Pavel.
0: Sigur că
1: Viviana,
0: da.
1: Sofia, iar o cunoștință, o micuță care face o an acum în 20. Și pe toate sofiile dedicate. Știți melodia aceea care mi-e tare dragă, știți cum? Omule, pe pământ că stai, fă bine pe până stai să fie cum.
0: Sigur, o căutăm. Bine, doamna Sofia, da, sănătate, da, și bucurii să aveți.
1: Doamne ajută să aveți bucurie și fericire și radio să margă într-una.
0: Doamne ajută! Așa este astăzi, în calendarul ortodox este pomenită Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale Pistis, Elpis și Agapi. Din toată inima celor care își aniversează ziua onomastică, le dorim sănătate, bucurii și la mulți, mulți ani. Și domnul Gheorghe Năsui sosește alături de noi cu un mesaj. Vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase pe care le realizați pentru noi ascultătorii și aș dori o dedicație pentru Codria, Petru și Lucian. Astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc la mulți ani și multă sănătate, iar pentru dumneavoastră și pentru toți radioascultătorii, o zi binecuvântată și multă, multă sănătate. Doamne ajută! În aceste momente, aici pe frecvențele noastre, sosesc Cornelia și Lupul Rednic, Raiul tău mândră frumoasă.

Este joi, iar sfârșitul săptămânii se apropie încet, încet. Până atunci ne bucurăm de această dimineață, de muzică și de câteva clipe în care putem lăsa deoparte graba și să ascultăm un cântec frumos. Puțin mai devreme l-am ascultat pe Paul Ban aici la Radio Renașterea. Oana Matei Coruții sosește alături de noi doar de dragul tău.

Salut cu multă bucurie și pe Cristina Florea, Doamne ajută, o zi binecuvântată tuturor, este mesajul venit din partea dânsei. Iar noi în aceste momente îl ascultăm pe Nicolae Mureșan, ăsta-i dansul codrănesc.

0: Mai avem un apel telefonic la această oră, 11 și 27 de minute, doamna Ani de la Lona. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Bună ziua și Doamne ajută, domnul părinte, să știți că mi-a fost dor să vă cu totul că ascult în fiecare zi. Mi-a fost dor de vocea dumneavoastră frumoasă.
0: Vă ascultăm cu drag, doamna mă.
1: Acum am de făcut dedicații, trei dedicații pentru data de mâine, 18 septembrie, că nu să fiu acasă mâine. Și în primul rând pentru scumpa mea verișoară de la Gherla, la Divician Rosalia, împlinește și frumoasă vârstă de 72 de ani. Eu îi doresc din suflet multă sănătate și la mulți ani. Un nepot de-a meu de la mine din Sab, de acolo din județul Vișitană Săud, Tofan Florin, și el mâine împlinește și frumoasă vârstă de 48 de ani. Și soția lui frumoasă, Piri, tot la fel împlinește și e 45 de ani. Deci la toți le doresc din suflet multă sănătate și la mulți ani. Și pentru toți ascultătorii le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Cânte frumos la alegerea dumneavoastră, domnul părinte.
0: Și să fie sănătate și bucurii și la mulți ani și din partea noastră.
1: Mulțumesc foarte frumos, Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

Ora 11:31 și doamna Todia Anicuța este alături de noi cu un mesaj care sună în felul următor. În această zi superbă de toamnă, vă rog să-mi îngăduiți, ai ura mulți și sănătoși ani, doamne inspector pentru învățământul primar Pintea Maria Sofia, bunul Dumnezeu să-i dea toate cele de trebuință pentru a face multul și binele tuturor elevilor din ciclul primar clujan, dar și părinților acestora. Învățătura și credința merg mână în mână și una se sprijină pe cealaltă. De asemenea, tuturor sărbătoriților de astăzi le urez multă sănătate și bucurii. Vă mulțumesc pentru minunatele emisiuni transmise la acest întregit post de radio. Vă îmbrățișez cu sufletul pe toți. Este mesajul venit așadar din partea doamnei Todia Anicuța. O îmbrățișăm și noi cu mult drag și dorim zile frumoase și multă, multă sănătate.

ascultat-o și pe Maria Filimon aici la Radio Renașteri, pe doamna Silvia Moldovanu salutăm cu bucurie, multă sănătate și fericire. De asemenea, gânduri frumoase și pentru Suciu Cristina, care ne scrie următorul mesaj aici pe pagina de Facebook. Bună ziua tuturor și o zi frumoasă și binecuvântată tuturor ascultătorilor Radio Renașteria, radioul sufletelor noastre. Întregii echipe, aș dori să le urez multă putere de muncă și cât mai multe emisiuni frumoase. Mulțumim tare mult! De asemenea, o salutăm și pe Rafila Bucin. Doamne ajută sănătate, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților. Și Monica Fiții este alături de noi. Doamne ajută, vă doresc o zi binecuvântată. Este mesajul venit din partea dânsei. O salutăm cu multă, multă bucurie. Pe Ioan Bocșa l-ascultăm în aceste momente aici la Radio Renașteria. Lumea asta nu e a mea.

Și doamna Iuliana Călbază este alături de noi cu un mesaj care sună în felul următor: Radio Renașterea, emblema sufletului românesc, mângâierea, bucuria noastră a românilor, tuturor realizatorilor emisiunilor, mult succes și mulți, mulți ani cu sănătate, mulțumim tare mult pentru gânduri, asemenea vă dorim și noi. Ascultăm în aceste momente pe Florica Duma, Susopincă, Dacă Poți.

Următorul mesaj vine din partea doamnei Simona Birișan. Bună ziua! Aș dori să fac o dedicație pentru băiatul meu, Alexandru Birișan, cu mențiunea Te iubim mult și îți dorim mult succes la școală. Sănătate, bucurii și mult succes și din partea noastră pentru Alexandru Birișan. Îl ascultăm în aceste momente pe Gheorghe Turda, aici la Radio Renașteria, Cetierele Mândru Tragă.

0: ta.
1: O avem și pe doamna Lucreție alături de noi. Bună ziua, Doamne ajută!
2: Doamne ajută, părinte!
1: Să închideți radioul sau să vă îndepărtați de el?
2: Alo?
1: Da, vă auzim, vă ascultăm.
2: Lucreția mă numesc și vreau cu întârziere, vreau să le spun Ilenca la nepoată mea, la soră mea, la cumnatele, la colegele Mării, cu întârziere la mulți ani. Și astăzi, iar astăzi, o nepoată Cosmina la mulți ani, noi mâine ziua la altă nepoată, ele-s plecate, una e în țară,

0: terminat, o melodie frumoasă pentru sora mea din Reghiu, Mariana.
1: Sigur că
0: pentru,
1: da.
0: Pentru nepoata mea, Meriana, pentru Cosmina, pentru Niculina, care o să aibă zilele de naștere, la mulți ani, și vă mulțumesc din suflet. Nu vă mai țin, pentru că sunteți foarte ocupați. Doamne,
1: noi,
0: ajută!
1: Noi vă mulțumim tare
0: mult! O melodie frumoasă pentru toate femeile, măriile și nepoatele, vă rog!
1: Așa
0: mulțumesc!
1: Să fie. Doamne, ajută, sănătate și bucurii, doamna Lucreția, mulțumim pentru aprecieri! Ascultăm în aceste momente pe Sava Negrean Brudaș cu Am fost fată tineria.

Dragi ascultători, ne apropiem iată de finalul ediției de astăzi emisiunii de dedicații muzicale. După cum spunea și ultima noastră ascultătoare care a sunat în direct, doamna Lucreția, parcă prea repede a trecut timpul. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață, vă mulțumim pentru mesajele trimise, pentru urările dumneavoastră și pentru toate gândurile bune pe care le-ați împărtășit prin intermediul cântecului. Ne bucurăm de fiecare dată când radioul reușește să aducă oamenii mai aproape, să aducă un zâmbet, o amintire frumoasă sau un cuvânt de suflet către cei dragi. Înainte de ora 12, vă invit să rămâneți cu noi și să ascultăm un alt cântec frumos interpretat de Ana Georgeta Bala, căreia îi transmitem încă o dată cu ocazia zilei de naștere un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, cu bucurii și cu multe, multe împlimiri. Vă dorim o zi binecuvântată, cu liniște în suflet și cu oameni dragi aproape. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi aici pe frecvențele Radio Renașteria. Sunt Mihai Bogdan, iar până la următoarea întâlnire vă doresc să rămâneți cu bine și cu bucurie în suflet, dar mai ales alături de Radio Renașteria. Pe curând tuturor!

Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și astăzi vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm iată pe 17 septembrie și în această zi, în 1919, era înființat la Cluj Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, în prezent Academia de Muzică Gheorghe Dima. Ansamblul muzeal Octavian Goga de la Ciucea intră într-un amplu proces de restaurare și părinții din România se tem de efectele excesului de tehnologie asupra copiilor, însă recunosc și beneficiile pentru educație. Iată, sunt doar o parte dintre subiectele pe care împreună le dezbatem în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți în continuare pe frecvențe. În câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile de 17 septembrie.

0: În ziua a 17-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintelor Mucenițe Fecioare, Pistis, Elpis și Agapi și a Maicilor Sofia. Aceste sfinte mucenițe au fost din Italia, pe vremea împărăției lui Adrian. Erau fiicele unei văduve sărace, Sofia, și se numeau Pistis, care avea 12 ani, Elpis, 10 ani, și Agapi, 9 ani. Toate împreună purtau astfel numele celor mai de seamă bunătăți evanghelice, adică credința, Pistis, nădejdea, Elpis, și dragostea, Agapi, mărturisind totodată atât credința lor în Domnul Hristos, cât și rânduiala lor la viața împreună, crescând în fiecare zi în rugăciune și în fapte bune. Deci s-a aflat că sunt creștine și au fost chemate la scaunul împărătesc să-și mărturisească credința, iar pe drum mama lor le povățuia să nu se lepede de Hristos chiar cu prețul vieții lor. Aducând deci pe Pistis, iar ea mărturisind pe Hristos, au bătut-o cu toiege și i-au tăiat sânii cu fier, dar în loc de sânge a curs lapte. După aceea au întins-o pe un grătar ars în foc și, rămânând nevătămată, i-au tăiat capul. Veni la rând sora ei, Elpis, care, mărturisind și ea credința în Hristos, a fost bătută cu vâna de bou, aruncată în foc, spânzurată și strujită cu unghii de fier. A fost cufundată în sfârșit într-o căldare cu zmoală topită și, prin minune izbăvindu-se, și-a primit și ea moartea prin sabie. Aduseră apoi pe Agapi, care, mărturisind asemenea și ea pe Hristos, a fost spânzurată cu capul în jos și, nevătămată rămânând după toate celelalte chinuri, îi tăiară și ei capul. Iar maica lor, Sofia, plângând 3 zile în urmă pe mormântul lor, și-a dat și ea sufletul în mâna Domnului. Dumnezeului nostru, slavă!
1: Sinaxar.

0: În ziua a 17-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Dionisie, episcopul cetății Albe, Ismail. Episcopul Dionisie reprezintă una dintre cele mai marcante personalități ecleziastice basarabene din prima jumătate a secolului trecut, fiind unul dintre luptătorii pentru realizarea statului național unitar român. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea sa în anul în care s-au împlinit 100 de ani de la alegerea lui ca arhiereu. Dimitrie, după numele de botez, viitorul episcop Dionisie s-a născut în anul 1868 în satul Badar din Republica Moldova. La numai 15 ani, în data de 28 noiembrie 1883, a intrat în obștea mănăstirii Suruceni din apropierea Chișinăului. A parcurs toate etapele vieții monahale, devenind pe rând rasofor în anul 1890, monah în anul 1899, primind numele Dionisie, ierodiacon în anul 1900 și ieromonah în anul 1904. Remarcându-se printr-o viață aleasă, în anul 1908 a fost ales stareț al mănăstirii Suruceni. În luna mai a anului 1918 a fost ridicat la treapta de arhimandrit, iar în data de 22 iulie 1918 a fost ales ca arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și Hotinului cu titulatura al Ismailului, fiind hirotonit în Catedrala Mitropolitană din Iași. În anul 1934 a fost ales episcop al cetății Albe și Ismailului, unde a păstorit până în anul 1940. După pactul Ribbentrop-Molotov și cedarea Basarabiei, s-a refugiat în țară, unde a păstorit credincioșii din Episcopia Argeșului între anii 1940-1941. Ulterior, s-a întors la mănăstirea sa de Metanie, trecând la Domnul în data de 17 septembrie 1943 la Spitalul Central din Chișinău. Demersurile pentru canonizarea episcopului Dionisie Erhan au aparținut Episcopiei Basarabiei de Sud. Trupul episcopului Dionisie Erhan a fost găsit neputrezit în timpul unor lucrări de consolidare efectuate la Mănăstirea Suruceni în data de 10 iulie 2018.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei, ziua de 17 septembrie. În 1787 a fost adoptată Constituția Statelor Unite ale Americii, cea mai veche constituție de tip federal din lume. Emil Metea știe mai multe.
1: La 17 septembrie 1787, membrii Convenției Constituționale au semnat proiectul final de text al Constituției Statelor Unite. Cu două zile înainte, 15 septembrie 1787, data la care s-a desfășurat votul final asupra textului, Edmund Randolph a cerut o reanalizare atentă a Constituției. Moțiunea avansată, sprijinită de George Mason și Elbridge Gerry, a fost votată și Constituția a fost adoptată. La 36 de ani, James Madison a fost unul dintre cei mai activi contribuitori ai dezbaterilor pentru creionarea proiectului final al Constituției. Absolvent al Universității Princeton, abil diplomat și actor politic, James Madison s-a implicat consistent pentru redactarea textului Legii Fundamentale a Statelor Unite, rămânând cunoscut drept Părintele Constituției. Notițele sale au coagulat cel mai amplu izvor de surse pentru Ferenc Records, una dintre colecțiile cele mai importante de documente și dezbateri privind legislația Statelor Unite. Textul Legii Fundamentale a constituit rezultatul a 4 luni de eforturi în cadrul dezbaterilor secrete purtate. Constituția SUA, înlocuind articolele Confederației și propunând o nouă formă de guvernământ, Republica Prezidențială. Anterior, statele, în actul de guvernare, se ghidau în conformitate cu prevederile articolelor Confederației, adoptate de Congresul Continental în 1777 și ratificate de state până în 1781, însă exista un vid de putere la nivel central, cu o coordonare slabă. Pentru consolidarea comerțului interstatal și pentru o mai bună coordonare a politicii externe, a fost organizată Convenția de la Annapolis în septembrie 1786. Lucrările au fost conduse de James Madison și Alexander Hamilton, iar delegații au propus o nouă convenție pentru revizuirea articolelor Confederației. S-a desfășurat la 21 februarie 1787 Congresul Continental, care a cerut o nouă convenție națională, organizată în Philadelphia, pentru revizuirea articolelor Confederației. În orizontul datei de 25 mai 1787, delegații au obținut cvorumul necesar și au început oficial lucrările Convenției Constituționale. George Washington a fost ales unanim președinte al Convenției. Dezbaterile aprinse au fost generate de subiecte precum suveranitatea statală și modalitatea de distribuire a pârghiilor de putere. Au existat temeri privind instituirea unui guvern prea puternic la nivel central. Întrunită pentru ultima dată la 17 septembrie 1787, data la care a și fost semnat proiectul de text al Legii Fundamentale, de cei 38 de delegați din cei 41 participanți, dezbaterile se aflau însă abia în faza de început. Textul articolului 7 cerea pentru intrarea în vigoare a documentului ratificarea de către cel puțin 9 state pentru a forma noul guvern, însă delegații participanți sperau într-o aprobare unanimă. Toate statele au cerut convenții proprii de ratificare, ieșind la iveală argumente favorabile și critice la adresa documentului. Pentru sprijinirea demersului de aprobare a noii legi fundamentale, Alexander Hamilton, James Madison și John Jay au semnat sub pseudonimul Publius o serie de articole în cotidiene pentru a lămuri la nivel public articolele divergente ale textului legii. Ulterior, acestea au fost strânse în colecția cunoscută drept Federalist Papers. Convenția SUA a fost adoptată oficial în urma ratificării la 21 iunie 1788 de statul New Hampshire, cel de-al 9-lea stat în lista necesară ratificării. Primul congres organizat în baza prevederii noii Constituții a avut loc în 4 martie 1789 la New York, nefiind întrunit cvorumul necesar pentru începutul lunii aprilie același an. La 30 aprilie 1789, președintele George Washington a susținut primul discurs inaugural și, în cadrul primului mandat inițial, primele 10 amendamente, cunoscute drept Bill of Rights, au fost adoptate, stabilind drepturile fundamentale ale cetățenilor americani și estompând temerile legate de autoritatea puternică la nivel central a guvernului, conferită de noua Constituție. La 17 septembrie 1787 a fost adoptată Constituția SUA de către Convenția Constituțională a Statelor Unite ale Americii, desfășurată la Philadelphia. Constituția SUA este valabilă cu unele amendamente și astăzi, fiind cea mai veche Constituție de tip federal din lume.

0: Ajungem în 1919, când era înființat la Cluj Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, în prezent Academia de Muzică Gheorghe Dima, purtând numele primului director, compozitorul și dirijorul Gheorghe Dima.
1: Potrivit site-ului oficial al Academiei de Muzică, aceasta a luat ființă în anul 1919 ca instituție de stat, în contextul unui viguros proces de modernizare a întregului învățământ românesc, determinat de climatul deosebit de dinamic al edificării noii românii postbelice. Învățământul artistic instituționalizat din Cluj datează însă din 1819, an în care a fost înființat Conservatorul Maghiar de Muzică, unde cursurile s-au desfășurat în limbile germană și maghiară. Înființarea Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică a inaugurat etapa modernă a învățământului superior muzical din Transilvania. Conservatorul și-a deschis cursurile cu următoarele catedre: teorie și solfegii, armonie, contrapunct, compoziție, canto, pian, vioară, violoncel, dicțiune și declamație. Ulterior au fost introduse și alte discipline: solfegiu, contrabas, instrumente de suflat, teoria instrumentelor, teoria formelor muzicale, estetică, istoria muzicii, muzică de cameră, acustică și orchestră. În anul 1922 s-a înființat o secție pentru pregătirea profesorilor de muzică, devenită facultate, începând cu anul 1933. Printre profesorii care au contribuit la renumele instituției se numără personalități de marcă ale creației și interpretării muzicale, ca și ale muzicologiei românești. Între aceștia, doi membri ai Academiei Române, compozitorii Sigismund Toduță și Cornel Țăranu. Studiile doctorale în muzică și înaltul titlu de doctor în muzicologie au fost fondate în România tocmai la Conservatorul de Muzică Clujan, deja în anul 1971, prin contribuția hotărătoare a amintitului Sigismund Toduță. Mulți dintre cei mai valoroși muzicieni din toate centrele țării se mândresc cu titlul de doctor obținut la Cluj. Odată cu schimbările politice declanșate de evenimentele din decembrie 1989, a devenit posibilă și în spațiul academic românesc stabilirea de relații internaționale în cadrul programelor Tempus, Erasmus, Long Life Learning, DAAD și Fulbright. Acestea au căpătat o nouă dimensiune după aderarea României la Uniunea Europeană. După instituirea în anul 1992 a titlului de doctor honoris causa al Academiei de Muzică Gheorghe Dima, printre cei care au acceptat acest titlu se numără personalități marcante ale vieții muzicale românești și mondiale, precum Mariana Nicolescu, Yanis Xenakis, Gheorghe Curtag, Christoph Penderecki, Yehudi Menuhin, Robert Levin, Pascal Bentoiu, Ștefan Niculescu, David Ohanesian, Ioan Hollander și alte nume ilustre ce dovedesc încă o dată prestigiul de care se bucură instituția clujană. La 17 septembrie în 1919 era înființat la Cluj Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, în prezent Academia de Muzică Gheorghe Dima, care și poartă numele primului ei director, compozitorul și dirijorul Gheorghe Dima.

0: În 1963 avea loc inaugurarea Muzeului Național al Pompierilor în interiorul Făișorului de Foc, amenajat la inițiativa colonelului Nicolae Ioanovici ca secție a Muzeului de Istorie a orașului București. În 1973 se înființa Cenaclul Flacăra sub conducerea poetului Adrian Păunescu. În 1823 a murit cărturarul iluminist Gheorghe Lazar, propagator al ideilor școlii ardelene în țara românească, unde a fondat învățământul în limba națională. Prin manualele pe care le-a întocmit, a contribuit la crearea terminologiei științifice și tehnice românești. În 1884 s-a născut basul Gheorghe Folescu. În 1888 a murit Iulia Hajdeu, poetă română de limbă franceză, fiica lui Bogdan Petriceicu Hajdeu. În 1922 s-a născut violoncelistul și profesorul Radu Aldulescu. În 1937 s-a născut Ilarion Ionescu Galați, violonist, dirijor și profesor. În 1939 s-a născut Nicolae Ioana, poet și prozator. În 1953 s-a născut actorul Valentin Teodosiu. În 1996 a murit artista plastică Ileana Balotă. În anul 2000 a murit Dem Rădulescu, unul dintre marii actori de comedie, de teatru, film și televiziune, profesor universitar. Câteva date biografice ne aduce chiar acum Emil Metea.
1: Potrivit lui Răzvan Moceanu, care semnează un editorial foarte frumos pe site-ul Rador, Dumitru R. Rădulescu, pe numele său real, s-a născut la data de 21 septembrie 1931 la Râmnicu Vâlcea, într-o familie de negustori. În anii copilăriei și în perioada războiului a fost foarte sărac. În copilărie avea voie să mănânce doar un borcan de vinete împanate și o pâine, iar din cauza vieții grele, se spune, a învățat să vorbească nemțește în gară. Încă din copilărie îi plăceau spectacolele de teatru, însă mama tânărului nu-i dădea voie, spre exemplu, la spectacolele marelui Tănase, fiindcă era prea mic pentru a avea voie să privească femeile care apăreau pe scenă. În anul 1943 a văzut primul spectacol din viața lui, Gioconda iubește, cu Maria Tănase. Dem Rădulescu a absolvit liceul în orașul natal, perioada în care a primit porecla Bibanul. Despre acest moment, actorul avea să mărturisească. Citez. Tata era negustor de pește în piața din Vâlcea. Fratele meu mai mare a luat într-o zi un biban frumos, l-a învelit într-un ziar și l-a dus la școală cu gândul să îl dea profesorului ca să-l arate ca material didactic elevilor. Mai întâi, lui i-au spus copiii Bibanu. După aia mi-au zis fratele lui Bibanu. Pe urmă, porecla s-a prins de mine. Acolo am apărut pentru prima dată cu numele ăsta, Rădulescu Bibanu. După ce am intrat la teatru, m-am pomenit într-o zi că un student din anul 3, vâlcean de al meu, striga după mine, „Mă, Bibanule!" și Bibanu am rămas. Însă se spune că Dem Rădulescu nu permitea chiar oricui să-l strige Bibanu, fiind foarte selectiv cu cei din jur care aveau acest privilegiu. Dem Rădulescu a fost în tinerețe boxer de performanță la categoria semi-mijlocie, obținând chiar o stea de aur la un campionat de amatori la Râmnicu Vâlcea. La vârsta de 17 ani a debutat ca actor amator la un bal organizat de Fanfara Gării. A început să publice în reviste județene și s-a aflat tot mai des pe scenă acasă la Râmnicu Vâlcea. La una dintre aceste reprezentații este urmărit de actorul Aurel Rogalski, care îl sfătuiește să dea examen la teatru. A fost admis la Facultatea de Teatru, pe care o încheie în 1954 ca șef de promoție, cu rol în spectacolul de absolvire Cei din urmă, jucând alături de profesoara de la clasă, Irina Răchițeanu-Șirianu, și este repartizat direct, așa cum prevedea regulamentul din acele vremuri, la Teatrul Național din București. Aici ajunge sub coordonarea marelui regizor Sică Alexandrescu, despre care Dem avea să afirme în 1998 că, citez, a fost al doilea tată al meu. El m-a construit. Am încheiat citatul. Piesa de debut a lui Dem Rădulescu a fost Mielul turbat, scrisă de Aurel Baranga, și de aici începea cariera colosală a acestui mare actor român. În 1956 a câștigat premiul întâi pentru interpretarea cu piesa Steaguri pe turnuri, la un concurs pentru tineri actori. A fost prieten cu Ion Cojar și cu Liviu Ciulei, iar cu ultimul a colaborat pentru personajul Farfuridi din O scrisoare pierdută, unde a avut colegi de excepție, Rudica Tapalagă, Petre Gheorghiu, Ștefan Bănică, Mircea Diaconu, Octavian Cotescu, Cioranu și Ciulei însuși, care avea să-l numească pe Dem Rădulescu un actor de geniu. În teatru, Dem Rădulescu s-a remarcat întruchipând personaje în piese de Ion Luca Caragiale, O scrisoare pierdută, Conul Leonida față cu reacțiunea, Dale Carnavalului, etc. Dar a jucat cu succes și în piese de Mihail Sebastian, Aurel Baranga, Mayakovski, Bernard Shaw, Shakespeare, Hašek, etc. El a jucat mai ales pe scena Teatrului Național din București, alături de mari actori, îndrumat de mari regizori, de aici rezultând spectacole memorabile. A rămas fidel acestui teatru, dar a mai avut colaborări cu Teatrul Bulandra și cu Teatrul de Comedie. Deși Dem Rădulescu era un geniu al comediei, avea o mare și profundă cunoaștere a tragediei în general și a tragediilor shakespeariene în special. În anul 1959, Dem Rădulescu și-a făcut debutul în cinematografie, în Telegrame, o producție de comedie românească regizată de Aurel Mihăleș și Gheorghe Naghi, nominalizată la Palme d'Or. Distribuția filmului a fost una de excepție printre colegii de scenă ai lui Dem Rădulescu, aflându-se Marcel Anghelescu, Costache Antoniu, Nichi Atanasiu, Horia Căciulescu, Jules Cazaban, Ștefan Ciubotărașu, Mișu Fotino, Alexandru Giugaru, Carmen Stănescu, Vasilica Tastaman, Grigore Vasiliu Birlic sau Florin Vasiliu. A urmat apoi Secretul cifrului, lansat în anul 1960. Din filmele și producțiile TV în care a fost distribuit, trebuie să enumerăm Secretul cifrului, Pe litoral mi-a rămas inima, Un surâs în plină vară, Dragoste la 0 grade, Neamul șoimăreștilor, Șapte băieți și o ștrângăriță, excepționala serie BD cu rolul Gogu Steriade, Asta seară dansăm în familie, Veronica, Veronica se întoarce și multe, multe alte producții. Dem Rădulescu a interpretat și monologuri, iar alături de mari actori de comedie, a interpretat sketch-uri în diverse emisiuni de televiziune realizate de Tudor Vornicu, Dan Mihăescu și Alexandru Bocăneț. Pe lângă activitatea din teatru, film și televiziune, Dem Rădulescu a fost profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, la secția Actorie, formând generații întregi de actori remarcabili. Foștii săi studenți au mărturisit că orele cu Dem Rădulescu erau fabuloase și că plecau de la curs cu dureri de maxilare și de burtă, dar și cu foarte multe lucruri pe care le-au învățat. Printre cei care au beneficiat de îndrumarea lui Dem Rădulescu se află Geo Costiniu, Anca Sigartău, Maia Morgenstern, Dan Puric, Alexandru Bindia sau Vasile Moraru. Remarcabilă a fost de asemenea colaborarea marelui actor cu Radiodifuziunea Română, iar Fonoteca de Aur a radioului stă mărturie în acest sens. Dem Rădulescu a apărut în câteva sute de piese de teatru puse în undă de mari regizori și în sketch-uri umoristice lansate în edițiile emisiunii Unda Veselă. A fost distribuită de regizoarea Elena Negreanu în piesa Broadway Melody, în Candice de Voltaire, Gaițele de Chirițescu, Mioara de Camil Petrescu și Irod Împărat de George Călinescu. Dem Rădulescu a fost căsătorit cu Paula Rădulescu, actriță și balerină la Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Apoi, după separarea de aceasta, s-a recăsătorit cu actrița Adriana Șchiopu, cu care are o fică născută la 14 octombrie 1986, Irina Rădulescu, aceasta călcând pe urmele părinților săi, fiind actriță la Teatrul Mic din anul 2008. În 1967, Dem Rădulescu a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a, pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice. Dem Rădulescu a scris și un scenariu de film TV, Școala de Hoți, un vis al său care avea să rămână însă nerealizat. Marele actor a plecat la domnul în urma unui infarct, la data de 17 septembrie 2000, la vârsta de 68 de ani. Este înmormântat la cimitirul Belu. Dem Rădulescu a fost recompensat post-mortem cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Râmnicu-Vâlcea. iar în 2016, de Ziua Mondială a Teatrului, a primit postum o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului și placheta orașului București, în semn de recunoaștere și prețuire pentru întreaga sa activitate în domeniul teatrului și filmului. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! O zi în care n-ai râs e o zi pierdută. Omul are nevoie de râs la nivelul celulei. Buna dispoziție, se știe, dizolvă adrenalina pe care o provoacă durerea, supărarea, enervarea. Comedia e salvarea. Mi se pare un medicament extraordinar, pentru că omenirea e bolnavă. Și câte situații de comedie adevărate există în viață? Suntem clovni într-un mare circ. Dem Rădulescu.
0: Mergem mai departe și ajungem în 2015, când a murit tenorul Cornel Stavru, și în 2023 a murit Viorel Leancă, maestru dirijor al orchestrei ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Tot astăzi este Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, stabilită din 2019 de Organizația Mondială a Sănătății. A fost creată această zi pentru a facilita dezvoltarea politicilor și practicilor privind siguranța pacienților în toate statele membre și pentru a acționa ca o forță majoră la îmbunătățirea siguranței acestora. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Metea ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Personalitatea zilei. Stimați ascultători, astăzi 17 septembrie, ne amintim de poeta română de limbă franceză, Iulia Hajdeu, unica fiică a savantului Bogdan Petriceicu Hajdeu, academician, enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric și om politic. Iulia Hajdeu a fost un copil genial și precoce. La vârsta de 2 ani a învățat limba franceză, la 5 ani scria nuvele, la 11 ani compunea piese de teatru, iar la 16 ani devenea prima româncă înscrisă la prestigioasa Universitate Sorbona, depășind legile firii și, prin toate aceste realizări, uimind toți intelectualii acelor vremuri. A scris poezii de o profunzime uimitoare, avea aptitudini remarcabile pentru pictură, era pasionată de muzică, avea o voce minunată și absolvise conservatorul. Din păcate, acest destin promițător avea să se curme la doar 18 ani, în urma unei pneumonii. Pentru rubrica de astăzi, dragii mei, voi da citire dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Răzvan Moceanu. Iulia Hajdeu s-a născut la 14 noiembrie 1869 la București, în casa din strada Carol I, numărul 14, fiind fiica lui Bogdan Petriceicu Hajdeu și a Iuliei Faliciu. Copila a fost botezată cu același nume ca al mamei, dintr-o mistică tendință de contopire a celor două ființe apropiate, dar și ca un semn de suprem omagiu adus soției. La vârsta de 2 ani, cea alintată Lilica vorbea deja limba franceză, iar la împlinirea vârstei de 4 ani începuse să scrie. La vârsta de 5 ani crea nuvele, iar la 7 ani scria narațiuni, precum Mihai Vodă Viteazul, sau poeme, precum Domnia lui Țepeș Vodă, sau Oasele lui Țepeș Vodă. Remarcabilă a fost contribuția mamei sale la toate aceste realizări ale copilei, aceasta punându-și literalmente întreg timpul și toată energia de care dispunea în slujba modelării intelectuale a fetiței și a dăltuirii voinței ei de a realiza ceva în viață. Erau dovezi ale genialității micuței, care au uimit nu doar familia sa, ci și apropiații care treceau pragul casei lor, mulți dintre aceștia fiind intelectuali iluștri. Unul dintre aceștia era Alexandru Macedonski, care, aflat în vizită la familia Hajdeu, ar fi întrebat-o pe copilă dacă știe vreo poezie, iar Iulia i-a întors întrebarea: "Dar tu?" Macedonski i-a recitat o poezie pe care fetița a ascultat-o cu atenție și i-a recitat-o la rândul cuvânt cu cuvânt, câteva minute mai târziu. Semn al calităților sale de excepție, la vârsta de doar 8 ani, în anul 1877, Iulia Hajdeu a dat examenul cumulat pentru clasele 1-4 la școala primară de băieți numărul 2, sub direcția lui Dem Demetrescu. Iar la 27 septembrie 1877 a primit un atestat de clasele primare de băieți. Tot atunci, Iulia reunea povestirile scrise, parte în franceză, parte în română, în ciclul Istorioare pentru amicele mele și pentru toate copilele de la 10 până la 20 de ani. La doar 11 ani a scris o piesă de teatru, o tragedie în 3 acte, Dama de circ. A scris comedia Amorul e scânteie. A scris piesele de teatru într-un act în franceză, Adieu et bon arrive și Les enfants ne jugeons pas, sau povestirile Trandafirul moșului și Etoile et Céleste. În anul școlar 1877, ea a fost înscrisă în clasa 1 la Liceul Sfântul Sava, tot de băieți, ca particulară, dar prezentându-se la examene cu școlarii regulați, instituție pe care a absolvit-o în vara anului 1881 cu rezultate excelente. Din dorința ca fetița să-și formeze o temeinică cultură umanistă, părinții îi puneau pentru clasele gimnaziale preparatori, atât la obiectele de cultură generală și limbi străine, cât și la materiile speciale, pian și canto. O deosebită atenție fiind acordată limbilor latină și greacă, iar mai târziu artelor plastice. Se spune că dorința tatălui ei era ca tot ce fusese inaccesibil lui în copilărie, adică muzica, pictura și artele înrudite, să îi fie puse cu generozitate la dispoziție Iuliei, spre împlinirea ei. Fiind pasionată de muzică și având o voce extraordinară, ea a terminat conservatorul la secția de canto și pian.
Tânăra Iulia confirma dragostea și grija părinților, precum și aprecierea celor care o judecau la adevărata ei valoare. La 16 ani, în 1886, Iulia a devenit prima româncă înscrisă la Universitatea Sorbona, unde urma să susțină licența în filozofie la Facultatea de Litere din cadrul prestigioasei instituții de învățământ. Tot la Paris, ea a frecventat cursurile de la École des Hautes Études din Paris. Tânăra de 16 ani a reușit să uimească toți profesorii, studiind intens și simțind nevoia să acumuleze cât mai multe cunoștințe. Lua lecții de pictură și de canto de la profesori celebri ai vremii, era sănătoasă, puternică, veselă și glumeață. A ținut la Sorbona două conferințe cu temele Logica ipotezei și a doua carte a lui Herodot, demonstrând un remarcabil talent oratoric. Era efectiv îndrăgostită de limba și cultura franceză, dar mai ales de trei mari personalități: Napoleon I, Ferdinand de Lesseps și Victor Hugo. Iulia suferind nespus la moartea în 1885 a lui Hugo, unul din idolii ei. Tânăra începe pregătirea pentru teza de doctorat cu tema Filosofia populară la români, logica, psihologia, metafizica, etica și teodiceea. Însă în anul 1887 se îmbolnăvește grav și ignoră primele semne ale bolii, din prea multă dorință de a învăța. Medicii îi dau un verdict crunt: are tuberculoză. În vara anului 1887, Iulia Hașdeu vine în vizită la curtea de Argeș. A continuat să scrie poezii și cugetări, apoi s-a întors la Paris, însă boala se agravează, iar în aprilie 1888 este obligată să întrerupă studiile. Părinții săi au dus-o la tratament la Montreux, în Elveția, însă, deși medicii opinau că boala tinerei se va vindeca, starea ei se deteriora vizibil. A revenit în România, părinții săi o duc la tratament la Agapia, apoi la București, însă starea fetei era din ce în ce mai rea. Iulia Hașdeu ajunsese să se împace cu destinul său și, cu ultimele puteri, în martie 1888, scrie poezia Moartea, o tulburătoare transpunere artistică a momentelor de final. Citez: eu nu urăsc viața, de moarte nu-mi e teamă, că ea este lumină puternică și caldă. Chiar muribundul, care în pacea ei îl cheamă, sub ploape obosite, priveliști noi își scaldă. Dar sufletul se avântă în necunoscuta lume și în alte corpuri trece când poate ști să ierte. Așa din cupa sacră cu toții bem anume și niciodată nimeni nu poate să o deșarte. Iulia Hașdeu se stinge din viață la data de 17 septembrie 1888, deși unii dau ca data a morții sale data de 29 septembrie. A fost înmormântată la cimitirul Belu. După moartea unicei sale fiice, Bogdan Petriceicu Hașdeu a descoperit cugetări, poezii, schițe de dramă și comedii, materiale ale tezei de doctorat, o cantitate impresionantă de notițe scrise de tânără, inclusiv pe patul în care și-a trăit ultimele luni. Imediat după moartea Iuliei, în paginile periodicului Revista Nou, al cărui director era Hașdeu, au fost publicate câteva din poeziile fiicei sale, iar un număr al publicației a fost expediat către colegul și amicul Michel Breal de la Paris, care a confirmat că proiectul de a publica operele tinerei în capitala Franței a fost primit cu mare simpatie. Casele de editură Hachette și Socek au găzduit în cursul anului 1889 apariția celor trei volume din colecția Œuvre posthume de Iulia Hașdeu. Primul tom, cuprinzând poezii, a apărut în martie 1889 sub titlul dorit de poetă, Bourgeon d'Avril. Michel Breal scria cu încântare la 20 aprilie 1889, citez: fiindcă a iubit atât de mult Franța, ea merită ca noi să-i păstrăm totdeauna numele în onoare și dragoste. Publicarea operelor Iuliei aduce tatălui o oarecare consolare necesară pentru a-și putea continua existența, savantul fiind convins de importanța tezaurului literar lăsat de fiica sa. Cu toate acestea, tatăl îndurerat a căutat fără încetare o explicație pentru destinul crunt al tinerei și a plâns fiica fără încetare și a așteptat un semn de la ea.
El și-a făcut un țel din a regăsi spiritul fiicei dispărute prin orice mijloace. S-a refugiat în spiritism, apoi a construit un templu în amintirea fiicei sale la cimitirul Belu. Iar în anul 1893 a luat decizia de a ridica un castel în memoria copilei sale. Castelul Iulia Hașdeu de la Câmpina a fost ridicat între anii 1893-1896 după planurile pe care se spune că însăși Iulia i le-ar fi transmis tatălui. Castelul Iulia Hașdeu are o arhitectură ce utilizează elemente cu trimiteri directe către epocile Evului Mediu, o înfățișare de fortăreață, de spațiu închis, ezoteric. Intrarea principală este străjuită de două tronuri, mari jilțuri din piatră, așezate fiecare pe câte 7 lespezi, ce simbolizează trecerea sufletului omenesc prin cele 7 etape cunoscute în credința populară, sub denumirea de Vămile Văzduhului. Aici, Bogdan Petricei cu Hașdeu dă viață primului volum de spiritism din literatura română, intitulat Sic Cogito. La castel, Hașdeu a amenajat o cameră specială în care, an la rând, a încercat să intre în legătură cu fiica sa. Pe când se afla pe patul de moarte, Iulia F. Hașdeu, soția, i-a amintit soțului decizia pe care o luaseră împreună, de a dona castelul lor din Câmpina Academiei Române, spre folosul membrilor ei, citez, săraci și nenorociți, mai ales cei de peste Carpați. În fiecare vară, 3 membri ai Academiei, fie munteni, fie moldoveni, fie de dincolo, fiecare cu familia sa, cu nevasta și copilașii, vor putea locui aici, fără a plăti chirie, odihnindu-se și întremându-se. De asemenea, toată biblioteca lui Bogdan Petricei cu Hașdeu va trece în proprietatea Academiei, împreună cu dreptul exclusiv ca aceasta să editeze scrierile lui și ale fiicei lor Iulia. Soția lui Bogdan Petricei cu Hașdeu s-a stins din viață la 2 iulie 1902, la vârsta de 62 de ani, iar soțul a trecut la cele veșnice la 25 august 1907. În fiecare an, la data de 2 iulie, la castelul Iulia Hașdeu din Câmpina, are loc sărbătoarea celor 2 iulie, o tradiție respectată din anul 1990, organizată în memoria fiicei savantului Bogdan Petricei cu Hașdeu, scriitoarea și poeta de expresie franceză Iulia Hașdeu, care a fost și prima studentă româncă la Sorbona, dar și în amintirea soției acestuia, Iulia Faliciu Hașdeu, cele două văpăi care au însuflețit existența ilustrului nostru om de cultură. Astăzi, la personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit de poeta româncă de limbă franceză Iulia Hașdeu, fiica lui Bogdan Petricei cu Hașdeu.

De părintele Vlad Cristian Todoran cu tema Nu ești întâmplător, despre tine, Dumnezeu și rostul tău în lume. Programul va mai cuprinde jocuri, cântece la chitară și activități menite să se apropie pe tineri și să le ofere un prilej de reflecție și comuniune. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești va avea loc pe 4 octombrie la mănăstirea din județul Ilfov, care îi poartă numele. Manifestările vor începe sâmbătă 3 octombrie cu întâmpinarea raclei cu moaștele Sfintei și vor continua cu slujba privegherii. Duminică de la ora 9 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, iar după rugăciunea anvonului va fi citit tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării. Tot atunci va fi prezentat icoana Sfintei și va fi intonat troparul acesteia. Sfânta Cuvioasă Muceniță Evlogia a intrat în obștea mănăstirii Samurcășești în 1939. În perioada comunistă și-a continuat activitatea misionară, fiind persecutată pentru mărturisirea credinței. Biserica Ortodoxă Română o cinstește în fiecare an pe data de 19 decembrie.

Mergem mai departe. Actorul Dorel Vișan va susține sâmbătă la Cluj-Napoca o conferință intitulată Omul și taina lui, un eveniment cu o importantă componentă spirituală și umanitară. Întâlnirea va avea loc de la ora 18 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Farcaș și va propune publicului o reflecție asupra vieții, credinței și dimensiunii spirituale a omului. Seara va fi completată de un recital susținut de tânărul pianist David Dumitrescu, iar publicul va putea descoperi și mai multe volume semnate de Dorel Vișan. Participarea este gratuită pe baza unei rezervări prealabile. Evenimentul are și un scop caritabil. Cei prezenți sunt invitați să sprijine prin donații familiile a 3 copii care se confruntă cu afecțiuni grave, iar fondurile strânse vor fi folosite pentru investigații, tratamente și terapii. Ansamblul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea intră într-un amplu proces de restaurare prin investiții de aproape 80 de milioane de lei. Lucrările au început deja și vizează atât clădirile istorice ale complexului, cât și parcul care le înconjoară. Vor fi restaurate castelul, mauzoleul Octavian Goga, Casa Diendre, Casa Albă și Casa de pe Stâncă. Teatrul de vară va fi de asemenea reabilitat și transformat într-un pavilion destinat primirii

vizitatorilor. Pe durata lucrărilor, muzeul nu va putea fi vizitat, iar bunurile istorice vor fi mutate temporar în spații special pregătite. După terminarea restaurării, complexul muzeal urmează să revină în circuitul cultural și turistic. Zilele recoltei revin la finalul săptămânii la Cluj-Napoca cu produse locale, meșteșuguri și spectacole folclorice. Evenimentul va avea loc de vineri până duminică pe platoul sălii sporturilor Horia Demian, unde vor fi prezenți producători locali, artizani și meșteri populari. Publicul va putea găsi produse de sezon preparate după rețete tradiționale și obiecte lucrate manual, iar atmosfera va fi completată de spectacole de muzică și joc popular. Va fi amenajată și o zonă gastronomică unde preparatele vor fi pregătite pe loc, iar pentru copii sunt programate activități de agrement. Zilele recoltei vor putea fi vizitate zilnic între orele 8 și 22. Tot în acest sfârșit de săptămână, producătorii locali își dau întâlnire și la Bistrița în cadrul evenimentului Toamna Bistrițeană, sâmbătă și duminică, pe pietonalul Virebreanu și în piața centrală. Vizitatorii vor găsi legume, fructe și alte produse din gospodăriile locale. Programul cuprinde și spectacole folclorice, precum și ateliere de sculptat dovleci pentru copii. Părinții din România se tem de efectele excesului de tehnologie asupra copiilor, însă văd și beneficiile acesteia pentru educație și dezvoltare. Un studiu național arată că principalele temeri sunt sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea copiilor de realitate. În același timp, 40% dintre părinții chestionați consideră că tehnologia poate fi un sprijin important pentru educație, iar aproape o treime văd beneficii și pentru sănătatea fizică și mentală a copiilor. Educația și viitorul celor mici reprezintă de altfel una dintre principalele preocupări ale familiilor în contextul dezvoltării tot mai rapide a tehnologiei. Peste 80% dintre respondenți consideră că marile companii din România ar trebui să susțină programe prin care copiii să-și dezvolte și să-și descopere talentele. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 1000 de părinți cu copii de până la 18 ani. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. PSD este pregătit să preia guvernarea. AUR nu votează niciun executiv din care nu face parte. PNL afirmă că România are nevoie de un guvern cu un premier credibil. USR își menține propunerea pentru două guverne minoritare succesive. Sunt consultări ale președintelui cu formațiunile parlamentare la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. Profesorul nu poate fi înlocuit cu inteligența artificială, dar el trebuie să se folosească de instrumentele pe care aceasta le pune la dispoziție. Educația în era inteligenței artificiale a fost discutată astăzi la Parlament. Comisia Europeană propune reguli pentru protejarea copiilor în mediul online. Legislația comunitară prevede ca minoritarii sub 13 ani să nu aibă propriul cont la platformele de socializare. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 în Crișana, Banat și Oltenia. La București acum sunt 27 de grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Consultările președintelui Nicușor Dan cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru se apropie de final. După discuțiile de până acum, liderii formațiunilor invitate au făcut declarații politice pe care redactorul nostru Oana Bâlă le-a sintetizat.
3: Socialdemocrații au fost primii la consultările cu președintele Nicușor Dan, iar liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că partidul său este pregătit să preia guvernarea.
4: Ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent.
3: Și reprezentanții AUR au discutat cu șeful statului. Aceștia spun că nu vor vota un guvern din care formațiunea nu face parte și se pronunță în continuare pentru organizarea de alegeri anticipate. Președintele AUR, George Simion.
5: I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească. Și el, și Sorin Grindeanu, și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că formațiunea noastră are în spate susținerea a milioane de români și așa funcționează într-o democrație lucruri. Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament cât mai repede și dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor și la o largă majoritate și un guvern care are susținere populară.
3: România are nevoie de un guvern credibil, a declarat președintele PNL Ilie Bolojan. El a precizat că liberalii vor discuta cu premierul desemnat, iar dacă programul și echipa sa vor respecta cerințele PNL, va fi găsită o formulă pentru a avea un guvern instalat cât mai curând.
6: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice. Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase.
3: Președintele USR, Dominic Friț, a declarat la rândul său că formațiunea sa este deschisă să discute și o altă nominalizare pentru funcția de premier, în cazul în care președintele Nicușor Dan nu îl va desemna pe Siegfried Mureșan, propus și de PNL și de UDMR. El a readus în discuție și propunerea pentru două guverne minoritare succesive.
7: Ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte care are încrederea tuturor.
3: UDMR vrea un guvern stabil cu drepturi depline, după cum a afirmat liderul Uniunii, Chelemen Hunor.
8: Nu este de dorit ca următorul guvern să pice în Parlament, că asta ar însemna că vor fi îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate. Nici nu e bine dacă următorul premier nu reușește să adună obțină majoritate și depune mandatul. Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat.
3: Liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambukcian, i-a propus șefului statului să amâne desemnarea premierului.
9: Suntem fix în aceeași situație ca acum 3 luni, 4 luni. Nu s-a schimbat aproape nimic. Nu există în momentul de față o majoritate certă și noi l-am rugat pe președintele Dan să amâne propunerea.
10: Au mai discutat cu președintele Nicușor Dan reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri, care au spus că vor susține un guvern tehnocrat, iar acum au intrat la consultări membrii grupului parlamentar Uniți pentru România și reprezentanții SOS România au fost invitați la discuții pentru formarea noului guvern, însă aceștia au anunțat că nu pot participa pentru că președinta formațiunii, singura care poate conduce delegațiile oficiale, nu se află în țară. Peste o jumătate de oră sunt așteptați membrii grupului Pace Întâi România. Ei vor fi urmați de parlamentarii neafiliați care încheie această rundă de consultări. Președintele României ar putea anunța chiar astăzi numele premierului desemnat.
2: Oana Bâlă, mulțumesc! Desemnarea noului prim-ministru este și tema emisiunii Probleme la zi la Radio România Actualități la ora 13:20 după Radio Jurnal. Continuăm Radio Jurnalul. Tinerii români sunt printre cei mai activi utilizatori ai inteligenței artificiale în scop educațional. Aproape 90% dintre adolescenții care au între 14 și 16 ani folosesc aplicații bazate pe AI, iar procentul crește după această vârstă. Specialiștii prezenți astăzi la o conferință pe această temă au subliniat că profesorii nu au de ce să se teamă de inovațiile tehnologice, ci trebuie să le folosească în activitatea educațională. Vine cu mai multe detalii reporterul nostru Felicia Mocanu.
11: Procentul elevilor români care folosesc inteligența artificială este extrem de ridicat, variind între 66% și 99%. Cristina Emanuela Dascălu, vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ.
12: Inteligența artificială nu trebuie să fie un instrument în slujba educației, trebuie să fie mai mult decât atât și clar nu trebuie să fie un substitut. Poate procesa informații într-o fracțiune de secundă mult mai rapid decât putem noi, poate genera un text, poate propune un exercițiu, dar nu poate înlocui această interacțiune umană pe care o avem noi. AI ne poate ajuta să personalizăm învățarea pentru fiecare elev, să stimulăm creativitatea, să oferim profesorilor mai mult timp pentru ceea ce nicio tehnologie nu poate reproduce pe deplin, formarea caracterului.
11: Copiii de 10 ani folosesc AI într-un procent de 20% pentru a-și face temele sau pentru alte texte necesare la școală. Aproximativ 82% dintre copiii cu vârste între 10 și 16 ani folosesc inteligența artificială cel puțin o dată pe lună.
2: După dezvoltarea infrastructurii pieței și creșterea semnificativă a numărului de investitori, piața de capital din România intră într-o nouă etapă. Reprezentanții bursei și cei ai autorității de reglementare, prezenți la un forum, au atras atenția că viitorul depinde de capacitatea țării de a-și consolida economia și de menținerea încrederii investitorilor. Vine cu detalii Iulian Olescu.
13: După un an în care Bursa de Valori București a avut o evoluție puternică, ea trece acum prin prima corecție importantă pentru o mare parte dintre investitorii nou intrați pe piața de capital. Directorul general al BVB, Remus Vulpescu, spune însă că problema principală nu este scăderea recentă a pieței, ci riscul pierderii statutului de țară cu rating investițional.
14: Cred că piața așa a făcut treaba. A mobilizat bani, a adus investitori și a construit infrastructura. Ce îi lipsește acum nu ține de bursă. Îi lipsește certitudinea că regulile bune sunt stabile și că păstrăm gradul investițional. Vestea proastă nu este corecția. Vestea proastă ar fi să pierdem ratingul pe care îl avem. Revenirea ar dura 3 până la 5 ani. Dacă lucrurile se înrăutățesc și în piețe mai mari, ar putea dura mult mai mult.
13: Prin vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Gabriela Vrămescu, a pledat la rândul său pentru o strategie națională dedicată pieței de capital și pentru mobilizarea mai eficientă a capitalului privat către investiții. El a spus că România are nevoie de o piață mai profundă și mai lichidă, dar și de instituții capabile să țină pasul cu noile riscuri tehnologice și financiare. Prin vicepreședintele ASF subliniază în acest sens că este nevoie de instituții mai flexibile și de reguli mai simple și predictibile.
2: Angajații Oil Terminal au decis să amâne greva generală care era programată să înceapă astăzi. Muncitorii de la cel mai mare terminal petrolier din portul Constanța au fost ieri pentru 2 ore în grevă de avertisment cu oprirea activității. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că nu au salariile mai mari. Liderul sindical, Nicu Andron.
15: Având în vedere situația privind alimentarea cu carburanți, Consiliul Sindicatului a hotărât decalarea grevei generale pentru data de 28, în speranța că până la acea dată vom avea un guvern cu puteri depline care să poată aproba indexarea salarială cu 6,5%.
2: Sindicaliștii atrag atenția că o grevă generală ar putea bloca aprovizionarea cu produse petroliere și funcționarea rafinăriilor, iar în doar 5 zile pierderile generate ar depăși 6 milioane și jumătate de lei. Potrivit Radio România Constanța, economia pe care o face statul prin neacordarea creșterii salariale este de 4 milioane de lei. 3 râuri din Bihor au fost dotate cu sisteme pilot pentru colectarea deșeurilor plutitoare. Este vorba de un proiect european care reunește peste 20 de parteneri din 9 țări cu un buget total de aproximativ 8,5 milioane de euro. Mai multe detalii aflăm de la corespondentul nostru, Stelian Radu Cacuci.
16: Administrația Bazinală de Apă Crișuri testează 3 sisteme pentru colectarea deșeurilor plutitoare în cadrul proiectului european Dalia. Proiectul reunește parteneri din 9 țări, iar finanțarea europeană pentru activitățile ABA Crișuri este de aproape 650.000 de euro. Anca Mihociu de la ABA Crișuri Oradea.
17: Sunt amplasate pe Crișul Repede, la Girișul de Criș, pe Barcău, la Hodoș și pe Crișul Negru, la Zerind. Practic, aceste sisteme funcționează ca niște bariere plutitoare care adună ceea ce transportă apa, de la peturi și deșeuri plutitoare până la crenci, vegetație și resturi organice. Materialele sunt depozitate temporar pe platforme special amenajate.
16: Soluția este testată pe râuri cu caracteristici hidrologice diferite pentru a se vedea cum funcționează în condiții variate de nivel și debit. Proiectul are un buget total de aproximativ 8,5 milioane de euro. ABA Crișuri va mai achiziționa și alte 2 utilaje specializate în valoare de aproximativ 1 milion de lei.
2: Comisia Europeană propune reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online în funcție de vârstă, dar și de tipurile de platforme. Așa numita EU Kids Act, adică legea copiilor Uniunii, prevede ca minorii sub 13 ani să nu aibă propriul cont pe platformele de socializare. Transmite de la Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
18: Piesa centrală a propunerii este accesul gradual în funcție de vârstă. Discuția începe de la pragul de 3 ani, pentru că până atunci specialiștii recomandă părinților să nu ofere copiilor acces la ecrane. Abia după 15 ani, un minor ar putea deschide un cont autonom pe rețelele sociale. Până la 18 ani însă, platformele ar trebui să respecte reguli speciale de siguranță, fără funcții care creează dependență, derulare infinită, recomandări care îi pot atrage în rabbit holes de conținut nociv sau contacte nedorite din partea necunoscuților. Aceste reguli de siguranță se aplică și altor servicii destinate minorilor, inclusiv jocurilor online, chatboturilor și AI companions, care nu primesc însă un prag separat de 15 ani. Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen. 92% dintre europeni spun că ar trebui să creștem protecția copiilor online, iar aproximativ 70% sunt îngrijorați de hărțuirea și manipularea cibernetică. Tinerii din Europa petrec în medie 4 până la 6 ore pe zi pe ecrane, iar pentru cei care au început să utilizeze rețelele sociale înainte de vârsta de 10 ani, aceștia petrec în jur de 7 până la 8 ore, ceea ce reprezintă o zi lucrătoare pentru un adult. Comisia schimbă și regula jocului. Marile platforme trebuie să demonstreze că serviciile lor sunt sigure pentru copii, nu ca autoritățile să fie obligate să demonstreze că acestea sunt periculoase.
2: După o vară de caniculă și incendii în Spania, continuă alerta de pericol de inundații în toată partea de est a țării. Din cauza ploilor de noaptea trecută, mai sunt încă linii de tren și drumuri blocate. Preventiv, sute de școli au suspendat orele de curs, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrica.
19: În acest moment sunt 9 comunități autonome unde este activ avertismentul de risc de inundații. Sunt posibile ploi care să depășească 90 de litri pe metru pătrat în Valencia, Catalonia, Murcia și insulele Baleare. În Murcia, Baleare și în mai multe orașe din comunitatea valenciană sunt suspendate orele de curs, cel puțin pentru astăzi. După furtunile de azi noapte au fost inundați în majoritatea acestor zone, încă sunt drumuri blocate în regiunea Barcelona, iar metroul din Valencia circulă cu restricții după ce galeriile au fost inundate. Aeroportul din Valencia a avut câteva ore în care nu a funcționat, mai multe zboruri au fost deviate. Acum situația a revenit la normal. De-a lungul nopții au fost mii de intervenții ale pompierilor pentru a ajuta oameni prinși de viituri. O persoană a murit în mașină, o alta este dată dispărută în regiunea Catalunia. În mai multe localități afectate de marile inundații din octombrie 2024 din Valencia, a plouat acum și cu 70-80 de litri pe metru pătrat. Meteorologii avertizează că situația rămâne așa cel puțin până mâine dimineață.
2: Radio Jurnal, Radio România Actualități, vă mai informăm. Atenție dacă primiți mesaje legate de asigurarea obligatorie a locuinței. Compania privată din România, care administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, Padrom, avertizează că o campanie de escrocherii cibernetice folosește ilegal numele firmei. Mai multe persoane au primit mesaje prin care li se cere să acceseze un link pentru a-și verifica polița PAD. Reprezentanții asigurătorilor avertizează însă că nu este vorba despre o tentativă de fraudă. Sistemele informatice ale companiei nu au fost sparte, ci este doar o încercare a hackerilor de a vă fura datele personale. Ce trebuie să faceți? Cel mai important, nu accesați acele linkuri, nu descărcați documentele atașate și nu trimiteți date personale sau bancare. Dacă ați apucat deja să introduceți datele de pe card, sunați imediat la bancă și blocați contul. Raportați incidentul la Directoratul Național de Securitate Cibernetică pentru a verifica starea reală a poliței dumneavoastră, intrați pe adresa oficială a companiei padrom.ro. Datele meteo acum, vremea se menține frumoasă, iar în vestul țării deosebit de caldă. Spre seară, în nord-vest, vor fi condiții de ploaie reduse. La această oră se înregistrează 20 de grade la Cluj-Napoca, 21 la Brașov, 22 la Constanța, 24 de grade la Iași, 27 la Arad, 24 de grade erau cu puțin timp în urmă la Chișinău. Vreme frumoasă avem și la București, cu o maximă termică de 28 de grade. În capitală se înregistrează acum 27 de grade. Sport în continuare, Radu Antofi, bună ziua!
20: Bun găsit, stimați ascultători! Volei pentru început, echipa națională masculină a României va întâlni Ucraina în optimile de finală ale campionatului european. Meciul va avea loc la Sofia, duminică 20 septembrie. Vă reamintim, în grupa de la Cluj, România a învins Franța, Elveția și Turcia și a pierdut cu Germania și Letonia. Aseară, în ultimul meci din grupă, România-Franța 3-2. Marian Bala, unul dintre oamenii de bază din formația României.
21: Sunt foarte bucuros, în primul rând, că am reușit această victorie foarte frumoasă și care pot să spun că ne ajută foarte mult în clasamentul FIBB. Am spus-o și de la început împotriva Franței, mai ales că suntem calificați, încercăm să ne bucurăm de fiecare minge și chiar dacă am început un pic mai greu, ne-am ajutat, ne-am împins de la spate și chiar ne-a ieșit pe final.
20: Trecem la tenis. La Jakarta se dispută mâine și sâmbătă meciul de Cupa Davis din grupa mondială 2 dintre România și Indonezia. Primele partide de simplu sunt Cezar Crețu, Trismu Vantara și Radu Papoie, Alida Costa. Cel mai bine clasat jucător român este Cezar Crețu, 271 mondial, capitanul nejucător Adrian Marcu.
22: Este jucătorul mai experimentat, jucătorul cu cel mai bun clasament și care a mai avut niște meciuri în Cupa Davis cu victorii foarte importante contra Chinei, așa că el va începe.
23: A doua rachetă a României, în opinia dumneavoastră?
22: În momentul ăsta e Radu Papoie. Între ei și ceilalți este un pic de diferență. Dar sperăm că ceilalți care sunt mai tineri, cu 4-5 ani, așa încet, încet să își îmbunătățească valoarea. Au jucat și ei ultimele două cupe Davis și să reușească totuși să urce mai sus în clasament ca să urcăm și noi cu echipa un pic mai sus ca să putem să avem meciuri mai tari.
20: Handbal Dinamo București dispută astăzi în deplasare al doilea meci din grupe în Liga Campionilor Europeni la masculin cu Skanderborg din Danemarca. Tot astăzi în grupa E se joacă Montpellier-Barcelona. În prima partidă, dinamoviști au fost învinși în București de Montpellier cu 27-23 și fotbal la final aseară au avut loc primele meciuri din grupa unică în Liga Europei. Câteva dintre rezultate, AC Milan-Benfica Lisabona 0-2, Anderlecht-Bruxelles-Olympique Lyon 1-2 și Ararat-Armenia-Sparta-Praga 1-4. Astăzi alte 9 meciuri, între care Real Sociedad Bournemouth, Juventus Torino NEC Nijmegen sau Beşiktaş Istanbul Olympique Marseille.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Porfirie zicea: atunci când Hristos vine să umple casa inimii noastre, toate problemele, toate rătăcirile, toate neliniștile dispar. Și păcatul, de asemenea, dispare.

Unui teolog care susținea că trebuie să fiu un om de acțiune creștinul, bătrânul Ioil i-a răspuns: vai, nenorocitule, nu vei lăsa acțiunea și frământarea deoparte pentru a te ocupa puțin de propria ta curățire? Noi suntem numai frământare și acțiune, iar sufletul ni l-am lăsat în paragină. Curățește-ți sufletul de patim printr-o lucrare în adâncime și ceea ce vei oferi atunci semenului tău, tu vei oferi nu din golul sufletului tău, ci din bogăția ta interioară.

Lupta spirituală trebuie dusă cu zel. Bătrânul Antim zicea: zelul este un fier încins, nepăsarea este un fier rece. Oricât de tare ai lovi fierul rece, nu poți face din el ceva. Pe când fierul încins este ușor de modelat.

Cunoașterea de sine îl face pe om înțelept. Bătrânul Iosif zicea: cunoașterea de sine îl face pe creștin mult mai înțelept decât alți oameni. El devine smerit și în același timp primește harul Sfântului Duh.

La sfârșitul vieții sale, bătrânul Eusebiu le zicea ucenicilor săi duhovnicești care îl încurajau: viața mă apasă greu. Dacă aș mai trăi un pic, n-aș dori să fac altceva decât să mă cunosc mai bine. Acum câțiva ani aveam impresia că mă cunosc, dar împrejurările mi-au demonstrat că nu mă cunoșteam bine.

Bătrânul Porfirie îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: fii atent mai ales la dracul acediei. Nu-l subestima. Când el domină, sufletul îl înghite și îl paralizează. Este un drac puternic și intră în om cu o mulțime de alți draci.

Dacă omul eșuează în intenția sa duhovnicească, pățește lucrul acesta din neglijența sa. Bătrânul Iosif zicea: neglijența ne subminează. Ea se aseamănă cu seceta, din cauza căreia nimic nu crește. Ea întunecă totul, ea îi împiedică pe cei ce vor să ducă o viață duhovnicească, ea îi oprește pe cei ce au sporit spiritual. Ea nu le îngăduie celor ce sunt în necunoaștere să învețe adevărul și îi împiedică pe cei ce sunt în înșelare să se convertească.

La întrebarea dificilă, de ce oamenii nu devin sfinți, bătrânul Filotei răspunde: responsabilitatea ne revine nouă înșine, întâi proastei noastre dispoziții, apoi neglijenței și lenii noastre, în al treilea rând slabei noastre iubiri față de Dumnezeu sau lipsei ei, în al patrulea rând iubirii noastre fierbinți pentru mamona, atașamentului față de bunurile materiale și inclinației noastre pentru lucruri josnice.

Bătrânul Porfirie îi zicea unuia dintre fiii săi duhovnicești: să ne apropiem de Hristos nu din frică de moarte și de ceea ce vom deveni, ci să-i deschidem inima, precum tragem perdelele de la fereastră și soarele intră dintr-o dată, pentru ca El să vină în noi și ca noi să-L iubim cu adevărat. Acesta este cel mai bun mijloc.

Să notăm acest sfat al bătrânului Ieronim. Fii în afară diferit de ceea ce ești înăuntru. Ce să spun? Fii un om tainic.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm călătoria noastră prin comunitățile din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în care tinerii își găsesc locul și rostul în viața bisericii. De această dată poposim în protopopiatul Beclean, din nou la parohia Borleasa. Invitații noștri sunt părintele Andrei Dan, soția sa, Roxana Maria Dan, implicat activ în activitățile desfășurate alături de tineri, și două fete ale grupului parohial de tineret, Alexandra Baias și Elena Bodia. Împreună formează o comunitate în care întâlnirile și dialogul au devenit parte firească a vieții parohiei. Vom vorbi despre ce înseamnă să construiești o lucrare cu tinerii într-o comunitate rurală, despre rolul pe care îl au preotul și familia sa în apropierea noilor generații de biserică, despre provocările și întrebările tinerilor de astăzi, dar și despre felul în care credința, prietenia și sentimentul de apartenență în special pot da naștere unor legături durabile. Părinte, doamna preoteasă, fetelor, bine ați venit!
4: Bine v-am găsit, mulțumim foarte frumos pentru invitație!
3: Urmând tipicul emisiunii noastre, v-aș ruga pentru început să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru a se familiariza ascultătorii noștri cu dumneavoastră. Începem, părinte Andrei, cu dumneavoastră, vă rog!
4: Mulțumesc pentru introducere! Numele meu este Dan Andrei, sunt preot paroh al parohiei ortodoxe Borleasa, comuna Târleșua. Sunt preot pe o durată de 5 ani, aproximativ, de când am fost instalat în anul 2021. Din început am avut o interacțiune foarte plăcută cu tinerii și cu copiii parohiei noastre, pentru că ceea ce am putut observa a fost faptul că preotul tânăr, în momentul în care vine în parohie, cumva continuă lucrarea pastoral-misionară, începută de către antecesorul său. Și ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost faptul că am găsit o comunitate de tineret și de copii foarte bine închegată, care păstrează valorile cultural creștine, sunt angajați într-o comunitate și într-un cult ortodox liturgic, unde știu să dea răspunsurile la strană, știu să cânte pricezne și știu să fie aproape de biserică, mai ales în cadrul unor sărbători importante și recunoscute, cum sunt Paștele și Crăciunul. De aceea mi s-a părut foarte important ca în momentul în care vii ca preot tânăr într-o parohie să nu aplicăm neapărat un tact pastoral al cărților și al teoriei, fiindcă activitatea din teren este cu totul diferită, în sensul în care tu cu preotul antecesor formezi un fel de simbioză de lucrare misionar-pastorală, el cu experiența pastorală, iar tu cu cunoștințele pe care trebuie să le pui în aplicare. Și atunci motorile noastre ale activităților de tineret sunt următoarele: succesul constă în ambiția de a nu renunța niciodată, și încă unul care mi se pare foarte principial pentru comunitatea noastră de tineret este următorul: a fi copil apropiat al bisericii sau a-ți dori să devii cel mai apropiat de biserică înseamnă a te pregăti deja. Pe măsură ce te pregătești, devii din ce în ce mai apropiat, fiindcă până la urmă a fi desăvârșit înseamnă avea conștiința că tot timpul trebuie să săvârșești ceva. Și atunci așa ne apropiem din ce în ce mai mult de Dumnezeu.
3: V-aș întreba, e prima dumneavoastră parohie Borleasa?
4: Este prima parohie Borleasa, da.
3: Deci ați venit cumva și cu un background din studenție, cu exact. Avântul tineresc din studenție în parohie.
4: Da, este adevărat, venim cu avântul tineresc, dar acesta trebuie controlat printr-o privire și o viziune realistă asupra lucrurilor și să fim capabili să ascultăm foarte mult pe cei care au precedat și au o experiență, fiindcă această combinație, experiență și experiența altora și știința ta, poți să dea rezultatele cele mai favorabile.
3: Cum ați descris studenția dumneavoastră?
4: Studenția a fost foarte provocatoare, un univers întreg de cunoștințe pe care le acumulezi și din care, cu ajutorul lui Dumnezeu, la momentul potrivit, desprinzi ca dintr-o comoară cele mai bune pârghii de legătură cu oamenii, cu tineretul și cu cei care te înconjoară.
3: Mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de doamna preoteasă să ne spună câteva cuvinte despre dânsa.
5: Bună ziua, mă numesc Dan Roxana Maria, am absolvit facultatea, una dintre facultăți
0: facultatea de teologie la Universitatea din Baia Mare. Îmi place foarte mult să lucrez cu tinerii și cumva din facultate, făcând parte și din grupul de tineri din ASCOR și Maramureș pentru Viață și Familie, mi-am dorit că dacă cu ajutorul Bunului Dumnezeu ajung preoteasă să-mi dedic toată, nu știu, toată energia mea pentru copii și pentru tineri. Și cred că prima activitate pe care am început-o în prima an de când suntem în parohie a fost înființarea unui grup care se numește Arhanghelii, cu care am început să facem repetiții pentru serbarea de Crăciun. Așa am început prima dată activitățile, pe urmă să aprofundăm, să facem tabere și diverse activități la nivelul lor.
3: Ați subliniat doar una dintre facultăți, cealaltă care este?
0: Am mai terminat inginerie alimentară și de curând am absolvit și pedagogia învățământului primar și preșcolar.
3: Acum vom trece și la fetele noastre și suntem curioși ce ne spun despre ele. Începem cu Alexandra, cu...
5: Bună ziua, eu mă numesc Băiasa Alexandra, am 14 ani și sunt în clasa 7 la școala profesională Tilișua din județul Bistrița și sunt foarte fericită că mă aflu aici.
3: Mulțumesc, Alexandra!
6: Bună ziua, mă numesc Bodelina Maria, sunt elev în clasa 8 la școala profesională Tilișua și mă simt foarte apropiată de activitățile pe care le facem în cadrul bisericii.
3: Vom afla și ce activități faceți în parohia voastră, însă pentru început mi-aș îndrepta atenția spre părintele și v-aș întreba, părinte, când ați ajuns în parohie, cum ați găsit relația tinerilor cu biserica și ce v-ați propus să mențineți sau să construiți alături de ei?
4: Relația tinerilor cu biserica este una foarte închegată din punctul de vedere al participării la slujbele bisericești, al angajării în tot ceea ce înseamnă practica rugăciunii comunitare și publice, fiindcă ceea ce învață copiii acasă automat își dezvoltă în mod public în condițiile în care ajung la Sfânta Biserică. Acum aș insista pe următorul citat al lui Lucian Blaga, ca să pot să-mi dezvolt ideea pe care vreau să o duc până la capăt, care spune că veșnicia s-a născut la sat, nu întâmplător emite acest celebru citat, pentru că până la urmă la sat găsești acest mediu, această ambianță în care sufletul intern al copilului este mult mai deschis spre Dumnezeu, are această naturalețe de a vorbi cu Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că nu avem aceeași structură antropologic, vorbim și când ne vorba despre copiii de la oraș, din centrele urbane, doar că ceea ce primesc copiii la sate, prin tradițiile predatelor de către bunici, de către părinți, efectiv prin lucrurile sau gesturile simple de a fi duși în prima lor copilărie, să audă acel Hristos înviat, frumos cântat la Sfânta Biserică, sau ambianța cântărilor frumoase liturgice, le rămâne cumva în subconștientul lor, chiar dacă nu înțeleg în mod total conținutul, dar mai apoi, în momentul în care viața îi va pune în anumite situații, consider că și le vor dezvolta și le vor propensa într-un mod foarte adecvat în momentul în care Dumnezeu v-a îngăduit să vină asupra lor niște situații critice.
3: Într-o comunitate mai mică, cum este Borleasa, este mai ușor sau mai greu să aduci tinerii la biserică?
4: Consider că tinerii sunt aduși la biserică, în primul și în primul rând, dacă au acel fundament al educației religios-morale dezvoltate de către părinții lor de acasă. Pentru că Ioan Gură de Aur spunea că familia este mica biserică și atunci tot ceea ce văd copiii la părinți, automat aceștia exersează și pun în practică. Noi trebuie, ca și preoți tineri de parohii, să știm că avem această conlucrare și cu ceilalți stâlpi ai unei comunități, care sunt școala și familia, fiindcă preotul, să fim realiști, nu poate să facă minuni. În condițiile acestea, ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Este mult mai ușor să lucrez cu mintea unui copil care este angajat în lucrurile religioase, pentru că are această deschidere. Profesorul de religie poate cuvânta în cadrul orelor sale. Preoții pot fi foarte buni oratori, dar dacă acasă nu se pune accentul pe practica religioasă și pe căderea în genunchi alături de părinți, ca să se roage în fața Sfintelor Icoane, cumva lucrurile acestea rămân informative, dar nu-i formează pe tineri și pe copiii noștri.
3: Aș fi curios acum, vă amintiți prima interacțiune cu primul tânăr din parohie?
4: Da, mi-aduc aminte. Efectiv, am salutat o familie în cadrul parohiei și am avut această reacție de a îmbrățișa copilul respectiv și de a-i oferi această siguranță. Și consider că trebuie privite lucrurile treptat și ritmat, înainte să introducem copiilor anumite chestiuni legate de dogmă, de morală, sigur, în mod pedagogic, contează foarte mult imaginea preotului, să nu se prezinte această distanță într-un sacerdot oarecum anost și acela se creadă că tinerețea este a religioasă, nici de cum. Efectiv, înainte să vorbim sau să ai o interacțiune abstractă cu un tânăr, trebuie să te duci pe partea afectiv-emoțională, relațională, să simte zâmbetul tău, să simte îmbrățișarea ta, să simtă că îl primești în brațele tale, că îl iubești și atunci poți să crești treptat cu el.
3: Și există o diferență între a avea tineri prezenți la activități și a avea tineri care se simt cu adevărat parte din comunitate?
4: Ei bine, consider că în țara noastră în care noi trăim, suntem la origine creștini ortodoxi și în urma creștinării exercitate de către Sfântul Apostol Andrei. Și atunci, noi nu suntem ca părțile occidentale, unde avem declarate state ca fiind pur laice. Noi suntem majoritar ortodoxi, dar contează foarte, foarte mult să nu disociem comunitatea de biserică, pentru că, până la urmă, actualele generații așteaptă de la tineri un comportament bun. Ei bine, acest comportament bun nu-l pot învăța decât dacă participă regulat la Sfânta Biserică și dacă sunt integrați în anumite activități. Dacă nu mă înșel, Alexander Jmeman, acest mare teolog rus, spune următorul lucru, că este important să ne axăm pe această mișcare de, parafrazez acum, sistole diastole, adică ceea ce învață intramuros în Sfânta Biserică, efectiv propagă extramuros în afara bisericii. Și atunci și comunitatea este mulțumită când văd tineri angajați în Sfânta Biserică și nu mai există această discrepanță a conflictelor între generații.
3: Și dacă tot pomeneam de prima interacțiune cu tânărul respectiv, aș fi curios care sunt întrebările pe care vi le adresează cel mai des tinerii.
4: Cel mai des tinerii își deschide sufletul lor în cadrul Tainei Sfintei Spovedanii. Este foarte important să aibă încredere emoțională și mentală în sfatul pe care tu ca preot le poți oferi lor. Sigur că întrebările sunt provocatoare pentru că trăim într-o societate secularizată în care desacralizarea este din ce în ce mai accentuată. Sunt aceste păcatele tinereții sub duhul unui hedonism din ce în ce mai dezvoltat, dar aș puncta următorul lucru. Cum spunea Mircea Eliade, indiferent la vârsta la care te afli, toți avem nevoie de sacralitate. Sau la Duchiare și în discuție și în lumină pe Dumitru Stăniloae, care spunea că ești ortodox prin firea ta. Și atunci trebuie avută multă, multă răbdare cu tinerii, cu deschiderea lor. Fiindcă până la urmă, acesta cred că este secretul. Și încă un lucru care este important și pe care aș vrea să-l accentuez este următorul fapt. Preoții tineri nu au experiență, dar au și ei familiile lor. Poate s-au luptat cu anumite păcate ale tinereților și atunci altfel înțeleg pe tinerii care își prezintă aceleași păcate, pot fi în mod inerent mult mai aproape de ei și ei să se deschidă.
3: Ați pomenit de secularizare. Poate fi secularizarea una tu în pastorația cu tinerii? Cum vedeți adoptarea unui limbaj secular în relația
4: cu ei?
3: Da,
4: este foarte important ca să ieșim cumva dintr-un dogmatism sau dintr-un fundamentalism eclezial dus la extrem. Pentru că, vedeți dumneavoastră, aș aduce acum în discuție partea confesională, unde știm că mediul protestant se ocupă cu această închegare a comunității tinerilor. Și este foarte bine ceea ce se face la Cluj cu Cântările Cerului, unde dăm o replică ortodoxă, că și noi putem să-i adunăm și să-i închegăm pe tineri. Contează foarte mult, cum spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, să ne facem tuturor toate, nici să intrăm în Duhul lumesc, pentru că atunci pierdem Duhul tradițional liturgic și tinerii nu se mai interiorizează și nu mai simt această legătură cu Dumnezeu, dar nici să rămânem într-o zonă în care să nu mai avem aplicare spre ei. De aceea, acest pact între preot și tânăr, dacă îmi permiteți acest limbaj de jargon, un meci de fotbal, poate preotul să joace cu tinerii, dar să vii după aceea ori la vecernie să participi, ori la Sfânta Liturghie și astfel creștem unii cu ceilalți.
3: În duhul acesta tradițional liturgic, cum l-ați numit, ce răspunsuri găsesc în biserică tinerii la întrebările lor?
4: Răspunsurile nu pot fi date din punctul meu de vedere, am sentimentul că nu pot fi date ca și în mod apotropaic, cum spunea la un moment dat un mare filozof actual, adică ca și cum ești bolnav fizic, te duci la doctor și capeți medicamentul respectiv și vezi ameliorată condiția ta fizică negativă. Răspunsurile se dau treptat. Educația religios-morală dată de către familie să crească în mintea și în sufletul și în ființa lor, iar mai apoi, chiar dacă sunt perioade în care ei au o atitudine rebelă, mai ales la adolescență, ajung la un moment dat ca să-și dorească o viață de familie. Apare poate un necaz, un impas încăduit de Dumnezeu și își vor reactualiza sfaturile bunicilor, ale părinților, ale preotului, pe care l-au momentul potrivit poate nu le-au aplicat, dar mai apoi o să revină asupra lor cu multă, multă putere.
3: Și cred că învățați și dumneavoastră multe de la tinerii. Ce momente din pastorația cu tinerii credeți că v-au impactat pe dumneavoastră? Ce ați învățat din acele momente?
4: Tinerii și copiii sunt foarte spontani și din anumite problematici bisericești sau anumite lucruri care țin de credința religioasă, desprind esența foarte mult. Într-o paralelă am găsit un răspuns foarte interesant al unui tânăr care a fost întrebat în felul următor: cine este mai puternic dintre Iisus și Mohamed? Fiindcă societatea de astăzi ridică pe amândoi, tând la o parte dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, ca fiind proroci extraordinari. Dar Mântuitorul a fost, prin excelență, și Fiul lui Dumnezeu. Și atunci a fost un răspuns foarte simplu, care s-a exprimat în felul următor: Iisus a înviat. Deci, efectiv, a surprins esența. Mahomed nu a înviat. Și atunci, clar că El este Dumnezeu cel adevărat. Și fără niciun fel de pregătire din aceasta, cum avem noi, științifico-academic, a surprins această esență. Deci, sufletul curat al tânărului și al copilului alungă această nebuloasă a adulților și a maturilor.
3: Mi-ați amintit de discursul lui Origen față de Celsus, care spunea că noutatea creștinismului vine în Dumnezeul care se lasă batjocorit față de toate celelalte religii.
4: Foarte bine punctat, da.
3: Părinte, acum am abstractizat puțin discuția noastră, însă m-aș îndrepta spre povestea grupului parohial de tineret. Exista un grup parohial de tineret la momentul?
4: Exista un grup parohial de tineret care se ocupa cu activități din acestea zilnice, de a picta, de a cânta, de a face anumite activități care să mențină grupul în coeziune și în unitate.
3: Și acum cum arată acest grup?
4: Încercăm să paraculăm cu ghilimelele de rigoare și pe alți doritori, alți copii, care văzând bucuria copiilor care sunt îndătinați și au acest fundament în grupul nostru, să fie și ei atrași. Nu verbal, ci efectiv văzând bucuria lor.
3: O să mă îndrept spre doamna preoteasă să o întreb. Mulțumesc. Cum arată grupul astăzi, ce fel de activități face, în ce interval de timp se desfășoară aceste activități. Doamna preoteasă, v-aș ruga.
0: Grupul nostru este format aproximativ din 15 copii, cu vârste cam de la 3 ani, am primit și pe cei mici, pentru că sunt doritori, de la 3 ani până cam la 15 ani. La început am început să facem activități și cu fetele mai mari, însă ele pe urmă au mers la facultate și timpul lor este cam limitat. Da, am participat, cred că acum 3 ani am participat la un concurs în postul Sfintei Măriei de pe Valea Țibleșului, unde am luat locul al treilea, o priceasnă, Maica Cerului, iar pe urmă am făcut o tabără organizată la nivel de protopiat și mulțumim pe această cale voluntarilor din cadrul protopiatului nostru pentru că ne-au ajutat, unde am avut mai mulți copii, chiar am rămas surprinsă că au venit copii și de pe toată Valea și din Lauriu, de Lauriu în sus. Acum, aș putea să definez grupul nostru a fiind unul foarte unit, încrezător și foarte implicat.
3: A fost o dorință personală de a lucra cu tinerii și copiii din parohie sau o rugăminte a părintelui?
0: Da, a fost o dorință personală, dar și datorită sprijinului din partea părintelui am decis să mă implic și chiar îmi place.
3: Și există o diferență între imaginea pe care o aveați despre viața de parohie, viața de preoteasă și realitatea pe care o trăiți astăzi acolo?
0: În ceea ce privește imaginea pe care o aveam înainte în viața de preoteasă și ceea ce ne învață și în facultate, pot spune că există diferențe foarte mari față de realitate. În contextul în care eu îmi imagineam mai mult partea vizibilă sau cea solemnă, însă realitatea pot să spun că este mult mai complexă, implicând o responsabilitate foarte mare, disponibilitate constantă și mult mai multă dăruire sufletească.
3: Cât de important este să fiți prezent în activitățile cu tinerii și ce credeți că aduce diferit prezența soției preotului în astfel de contexte?
0: Eu am avut contact cu tinerii și înainte să vin în parohie, însă apropierea s-a consolidat cu adevărat aici prin activitățile desfășurate împreună și prin timpul petrecut alături de ei, prin anumite întrebări pe care le-am adresat. Totodată am considerat că trebuie să mă apropiu de ei, să le fiu mai mult prietene decât doamna preoteasă și prin asta s-a declanșat această apropiere.
3: Unde se pun aceste întrebări? Exclusiv în mediul bisericesc sau se pun și la o cafea, se pun și la...
0: Da, și la întâlnirile pe care le avem în afara bisericii, la activități.
3: Aș fi curios câteva locații, dacă puteți să-mi spuneți unde vă vedeți cu tinerii.
0: La casa parohială, în tinda bisericii. Chiar acum, în contextul acesta, pentru concursul național catehetic, am organizat prima noastră șezătoare în tinda bisericii și cred că o să mai organizăm. Cred că a fost prima ediție și le-a plăcut. M-am întâlnit doar cu fetele.

0: Din ziua de astăzi sunt preocupați în special de găsirea identității lor, de acceptare sau de viitorul lor și de echilibrul lor. Chiar astăzi am avut o discuție cu fetele unde vor să meargă la liceu și mi-a plăcut pentru că Elena mi-a dat un răspuns foarte frumos, a zis că vrea să meargă în Bistrița la biochimie deoarece vrea să devină medic. Dar totodată, nu știu dacă să zic din fericire sau din păcate, sunt preocupat și de lumea aceasta digitală care îi mai blochează în ecrane. Dar eu cred că au nevoie de anumite repere autentice și de oameni care să îi asculte fără să-i judece.
1: E un atu lumea digitală sau e un obstacol?
0: Sunt undeva la mijloc. Cred că e și un atu, dar cred că trebuie folosită într-o egală măsură. Dar este și un obstacol.
1: Aș vrea să mergem un pic mai departe cu întrebarea și să-mi spuneți una, două beneficii și una, două obstacole în lumea digitală pe care le întâlnesc.
0: Singurul beneficiu este informația, pentru că aici au informație foarte multă. Un obstacol ar fi că ei stau prea mult pe rețele de socializare, se joacă prea mult și din cauza asta ei nu mai sunt preocupați atât de mult de școală.
1: Sunt efectiv absurd de
0: exact.
1: Mediul digital. Care este cea mai mare bucurie pe care v-au adus-o tinerii, fie în Maramureș, când încă nu erați în Borleasa, fie acum în Capreteasa?
0: Eu cred că cea mai mare bucurie este sinceritatea lor. În momentele în care reușesc să se deschidă cu adevărat și îi văd bucuroși prin activitățile pe care le desfășurăm, îi văd bucuroși și printr-un simplu premiu special pe care îl obținem, ei nu vor mai mult, adică vor ceva care să se simtă fericiți. Și cred că cea mai mare bucurie e să-i văd cum cresc sub ochii noștri, cum prind încredere și cum își caută drumul sigur și sincer.
1: Și cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o de la ei până acum?
0: Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la ei este să rămână autentică și deschisă, să-mi păstrez cumva sufletul de copil, oricum sufletul de copil mi-l păstrez și acasă cu cei doi copii ai noștri. Tinerii mă fac să mă simt, mai sinceră, mai deschisă, iar relația mea cu ei este că m-au învățat să fiu mai prezentă și mai atentă sau mai flexibilă în tot ceea ce fac.
1: Ați subliniat foarte frumos două aspecte din pastoreația cu tinerii. Tinerii caută validare și tinerii caută autenticitate. Acum aș îndrepta spre perspectiva fetelor noastre și să ne spună mai multe, dar pentru început, fetelor, cum a început relația voastră cu grupul parohial și cu activitățile organizate de biserică? Vine din familie dorința? V-a apropiat părintele cu doamna preoteasă? V-ați apropiat mai înainte cu celălalt preot? Sau cum a început relația voastră?
2: Noi obișnuiam să ne strângem cu toții într-un grup și să facem repetiții sau diferite activități și să lucrăm împreună.
1: Grupul acesta era la biserică sau în afara bisericii?
2: Și în biserică și în afara bisericii. De obicei la casa parohială, dar și în tinda bisericii.
1: Și grupul este unul omogen sau există mai multe grupulețe la nivelul satului?
2: Este omogen.
1: Am înțeles. Și ce vă face să rămâneți implicați? Atitudinea părintelui sau activitățile pe care le face, deschiderea sau susținerea poate a părinților, a oamenilor, încurajarea lor?
2: Ceea ce ne-a făcut să rămânem implicați sunt oamenii, prietenile sincere și sentimentul că suntem acceptați pentru ceea ce sunt.
1: Și cum arată o întâlnire obișnuită a grupului vostru? Pe lângă șezătoarea pe care ne-a destemnit-o doamna preoteasă, poate și alte întâlniri. Cum decurg? Unde vă dați întâlniri? Ce faceți? Ce vă propuneți să faceți?
3: O întâlnire obișnuită pentru noi este un amestec de rugăciune, dialog, activități creative și voie bună. Vorbim despre probleme și facem multe activități și care ne ajută să ne dezvoltăm imaginația și să fim mai creativi.
1: Și care este cea mai mare problemă a unui tânăr astăzi? Te-ai gândit? Ce discutați acolo?
3: Posibil să fie problemele cu tehnologia, pentru că în ultima vreme tinerii stau foarte mult pe telefoane și uită să comunice și să înlocuiască relațiile reale și au impresia că un ecran poate să înlocuiască, de exemplu, o conversație față în față.
1: Și ce ați descoperit despre voi prin participarea la activitățile parohiei?
2: Am descoperit că suntem capabili de mai mult decât credeam. Unii și-au descoperit talentul de a organiza, alții de a cânta, alții de a picta, alții de a ajuta, alții de a vorbi public.
1: Dar despre

0: Voi ce ați descoperit? Care este principala competență pe care ți-ai dezvoltat-o?
1: Eu am descoperit că îmi place să-i ajut pe ceilalți și că îmi place să fiu implicată în toate aceste proiecte.
0: Și tu, Alexandra?
2: Eu am descoperit că îmi place foarte mult pictura și să mă concentrez, să creez multe chestii și am descoperit că pot să am idei foarte bune dacă chiar vreau.
0: Ați simțit vreodată că trebuie să explicați sau să justificați faptul că sunteți implicați în viața bisericii? V-a condamnat cineva?
1: În fața unor prieteni.
0: Și cum ați justificat alegerea voastră de a participa la biserică?
2: Da, mi se pare foarte important să mergem la biserică pentru că ascultăm liturghiile și învățăm multe chestii din ele și chiar ne ajută. Și aud unii copii care spun că nu cred în Dumnezeu și mi se pare foarte ciudat pentru că și dimineața când ne trezim, vedem răsăritul, ne uităm afară, vedem florile cât de perfecte sunt, vedem că fiecare parte a corpului o folosim la ceva și toate chestiile astea sunt atât de perfecte și e imposibil să nu fie existat cineva care să le creeze.
0: Să fie un arhitect, nu?
2: Da, exact.
0: Cum spunea doamna preoteasă, Burleasa este plină de tradiții. Mai au tradițiile locului un loc în viața voastră, în viața generației voastre?
1: Da, tradițiile au avut mereu un loc în viața noastră. Le practicăm cu foarte multă iubire, sfințenie. Chiar recent am avut o șezătoare în tinta bisericii, care a fost foarte frumoasă.
0: De altfel de tradiții ne-ați mai putea spune?
1: Îmbrăcarea portului popular în zilele de sărbătoare, în special de Crăciun sau de Paște, mersul la colindat de Crăciun, ciocnitul ouălor în ziua de Paște.
0: Și dacă ar trebui să descrieți comunitatea voastră într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Cum ați descrie satul Burleasa? Pentru mine, care nu cunosc satul.
2: Familie.
0: Mulțumesc și ați menționat foarte frumos familie și atunci v-aș întreba ce înseamnă acasă pentru un tânăr astăzi.
2: Păi, acasă nu este doar un loc, este locul unde trebuie să te simți iubit, sprijinit, ajutat, unde toată lumea se înțelege, unde știi că poți să mergi când e supărat sau ești trist, unde te ascultă părinții.
0: Și poate biserica să fie un loc în care tinerii nu doar primesc răspunsuri, ci și învață să pună întrebări. Este important să pui întrebări în viața asta.
1: Da, cu siguranță. Credința autentică nu se teme de întrebări. Biserica poate fi spațiul în care tinerii caută, descoperă și înțeleg mai profund sensul vieții, având curajul să întrebe și să reflecteze.
0: Și peste 10 ani, cum v-ați dori să arate grupul de tineret din Burleasa?
2: Să fiu mai numeros și mai uniți, să merg mult mai mulți copii la biserică,
1: să ne simțim binecuvântați și valoroși. Ne-am dorit ca generațiile care vor veni după noi să găsească aceeași căldură, aceeași prietenie, aceeași credință cu care ne-au ajutat și pe noi să creștem.
0: Și iată că dialogul nostru a ajuns la final și pentru în final aș v-aș propune, părinte, să adresați un mesaj ascultătorilor noștri, urmând ca aceeași rugăminte să o adreseze și doamne preoteze, dar și fetelor noastre. Pornim poate de la întrebarea, merită un tânăr să mai creadă în biserică astăzi?
3: Consider că un tânăr trebuie să mai creadă în biserică și în ziua de astăzi și în contemporaneitate și aceasta pentru că în primul și primul rând Dumnezeu nu trebuie să fie privit ca și în marile picturi renascentiste pictat undeva în exterior. Într-adevăr este o taină și supraexistă și în dimensiunea aceea supraexistențială, dar în primul și în primul rând Dumnezeu este în noi, este în tânărul de astăzi, în viitorul adult de mâine și aș încheia tot în această notă cumva care ar constitui un leitmotiv ce trebuie să definească tineretul de astăzi, ai cartea, ai parte, fiindcă toți ne scriem povestea vieții noastre, începem cu poveștile citite de către părinți pentru noi și ne scriem povestea noastră și o încheiem, tot culturalizându-ne. Și cei trei mai mari R pe care trebuie să și pună la suflet copiii și tineretul din ziua de astăzi sunt următorii, din punctul meu de vedere. În primul și în primul rând, de responsabilitate. Să nu ajungi la extrema în care vârsta biologică să nu corespundă cu vârsta psihologică, fiindcă există studii recente de psihologie care spun în felul următor că mulți tineri, viitorii care au ajuns la vârsta maturității, nu își mai asumă anumite activități parentale sau anumite viziuni responsabile pentru timpurile pe care le trăiesc și care aș recomanda o carte carte în sensul acesta, Adolescența perpetuă, apărută sub scritura psihologului Ovidiu Ioan Feldiorean, o carte foarte bună. Următorul R, ca să mă apropiu de final, ar fi, deci pe lângă această responsabilitate, răbdare, în tonul patristic al recentului canonizat părintele Cleopa, care de 3 ori a spus că trebuie ca omul, tânărul, să aibă răbdare, răbdare, răbdare, tânărul crește treptat, cu toate manifestările lui, dar sigur, fiindcă și psihologia și biserica se îngemânează în toate sfaturile pe care le dau. Sunt diversi psihologi din aceștia occidentali care sunt acceptați și în comunitatea noastră românească, cum ar fi Brian Tracy sau Chapman Gary, care spun următorul lucru: cât ai o atitudine mai pozitivă, cu atât mai mult atragi lucrurile bune în viața ta. Ei vorbesc despre univers, nu vorbim despre creatorul universului, care este Dumnezeu. Și în ultimul rând, relaționare, ieșirea din mediul digital, din lumea virtuală. Poți să ai 1000 de prieten virtual, dar în momentul în care te duci în viața reală, vezi cine te ajută, cine îți vorbește, cine te înțelege, cine știe să comunice cu tine, acolo se dovedește cu adevărat prietenia pe care o căutăm cu toții. Mulțumesc foarte frumos!
0: Doamna preoteasă!
4: Și eu, de asemenea, consider că relația dintre tânăr și biserică este foarte importantă, deoarece în biserică nu doar că învață să fie aproape de Dumnezeu, învață cum să se comporte în societate, dar cum să se comporte și în relația cu părinții. Chiar l-am avut într-una dintre întâlnirile noastre invitat pe părintele doctor psiholog Ovidiu Feldiorean, unde i-a pus o întrebare unei fete: ce ai face sau ce îi spune mamei tale dacă îi lua o notă mică la școală? Și ce crezi tu că o să zică mama ta dacă îi spui acest lucru? Și fata a spus: păi, mama, cred că nu o să mă certe. De asemenea, a subliniat și importanța folosirii tehnologiei în viața de zi cu zi, unde a pus accentul pe o folosire limitată. Și mulțumim pe această cale că a venit în mijlocul nostru și a reușit cumva să le mai deschidă un pic portițele copiilor și tinerilor. Și da, eu consider că tinerii, mai ales din comunitatea noastră, sunt aproape de biserică și chiar fetele mele nu doar că participă la Sfânta Liturghie, dar și cântă la strană. Și chiar în vara aceasta ne-am propus împreună cu părintele și domnul profesor de religie Daniel Bucșa să învățăm să cântăm Sfânta Liturghie.
0: Și fetelor, mesajul vostru pentru tineri ar fi?
2: Da, consider că merită ca tineri să creadă în biserică, fiindcă este locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu prin rugăciune și Sfintele Taine.
1: Da, un tânăr are motive să creadă în biserică și astăzi, deoarece credința nu se bazează doar pe schimbările lumii, ci pe Hristos. Chiar dacă oamenii pot greși, chemarea bisericii rămâne aceeași: să îl apropie pe om de Dumnezeu, să învețe iubirea, iertarea și speranța vieții veșnice.
0: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, doamna preoteasă, pentru prezența în emisiunea noastră și vă mărturisesc că mi-a rămas gândul la cei 3 R pe care i-ați menționat acum la sfârșit: responsabilitate, răbdare și relaționare. 3 coordonate pe care cred eu, din discuția cu dumneavoastră de astăzi, v-ați fundamentat și pastorația și pe care și fetele noastre, dar și doamna preoteasă, le resimte. Vă mulțumesc tare mult!
3: Mulțumim.
0: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Andrei Dan de la Parohia Ortodoxă Burleasa, protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de soția dânsului, doamna preoteasă Roxana Maria Dan, și de 2 fete din grupul parohial de tineret, Elena Bodea și Alexandra Baias. Eu sunt Dragoș Troian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Postmeridian Magazine.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului Post Meridian Magazin de astăzi, 17 septembrie 2026. Eu sunt Emil Metea. 17 septembrie, dragii mei, este ziua cu numărul 260 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 105 zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Ierar Dionisie, episcopul Cetății Albe, și Sfânta Muceniță Sofia, împreună cu fiicele ei, Pistis, Elpis și Agapi. Am început așa, dragii mei, pentru că, după cum bine știți, peste câteva momente, în deschiderea programului Post Meridian Magazin, ne așteaptă Mihai Teognoste cu sinaxarul zilei. Dar vă spun acum și ce mai conține frumos programul de astăzi. Tot în prima parte a programului, dragii mei, vom vorbi despre importanța zilei de 17 septembrie. Aceasta pentru că 17 septembrie este Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, Ziua Internațională a Muzicii Country și Ziua Internațională de Curățare a Coastelor. Ca de obicei, am pentru dumneavoastră multe informații culturale și sociale, inclusiv informații frumoase pentru copii. Cea de doua parte a programului nostru, dragii mei, este presărată cu multe momente culturale și istorice, dar și duhovnicești. Aceasta pentru că, fiind joi, îl vom avea alături de noi pe părintele Andrei Misaroș, care a pregătit pentru noi rubrica Cheițe pentru suflet. Astăzi despre suferința biruitoare. La personalitatea zilei ne vom aminti cu drag astăzi de poeta română de limba franceză Iulia Hașdeu. Și, bineînțeles, am să vă întorc și prin istorie, dragii mei. În primul rând, mergem la data de 17 septembrie 1787, atunci când a fost adoptată Constituția Statelor Unite, una dintre cele mai interesante constituții din istorie. Și vom merge și la 17 septembrie 1919, atunci când era înființat la Cluj Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică. Așadar, rămâneți aproape, dragii mei, începe programul Post Meridian Magazine.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

0: În ziua a 17-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintelor Mucenițe Fecioare, Pistis, Elpis și Agapi și a Maicilor Sofia. Aceste sfinte mucenițe au fost din Italia, pe vremea împărăției lui Adrian. Erau fiicele unei văduve sărace, Sofia, și se numeau Pistis, care avea 12 ani, Elpis, 10 ani, și Agapi, 9 ani. Toate împreună purtau astfel numele celor mai de seamă bunătăți evanghelice, adică credința, Pistis, nădejdea, Elpis, și dragostea, Agapi, mărturisind totodată atât credința lor în Domnul Hristos, cât și rânduiala lor la viața împreună, crescând în fiecare zi în rugăciune și în fapte bune. Deci s-a aflat că sunt creștine și au fost chemate la scaunul împărătesc să-și mărturisească credința, iar pe drum mama lor le povățuia să nu se lepede de Hristos chiar cu prețul vieții lor. Aducând deci pe Pistis, iar ea mărturisind pe Hristos, au bătut-o cu toiege și i-au tăiat sânii cu fier, dar în loc de sânge a curs lapte. După aceea au întins-o pe un grătar ars în foc și, rămânând nevătămată, i-au tăiat capul. Veni la rând sora ei, Elpis, care, mărturisind și ea credința în Hristos, a fost bătută cu vâna de bou, aruncată în foc, spânzurată și strujită cu unghii de fier. A fost cufundată în sfârșit într-o căldare cu zmoală topită și, prin minune izbăvindu-se, și-a primit și ea moartea prin sabie. Aduseră apoi pe Agapi, care, mărturisind asemenea și ea pe Hristos, a fost spânzurată cu capul în jos și, nevătămată rămânând după toate celelalte chinuri, îi tăiară și ei capul. Iar maica lor, Sofia, plângând 3 zile în urmă pe mormântul lor, și-a dat și ea sufletul în mâna Domnului. Dumnezeului nostru, slavă!
1: În ziua a 17-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Dionisie, episcopul cetății Albe, Ismail. Episcopul Dionisie reprezintă una dintre cele mai marcante personalități ecleziastice basarabene din prima jumătate a secolului trecut, fiind unul dintre luptătorii pentru realizarea statului național unitar român. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea sa în anul în care s-au împlinit 100 de ani de la alegerea lui ca arhiereu. Dimitrie, după numele de botez, viitorul episcop Dionisie s-a născut în anul 1868 în satul Badar din Republica Moldova. La numai 15 ani, în data de 28 noiembrie 1883, a intrat în obștea mănăstirii Suruceni din apropierea Chișinăului. A parcurs toate etapele vieții monahale, devenind pe rând rasofor în anul 1890, monah în anul 1899, primind numele Dionisie, ierodiacon în anul 1900 și ieromonah în anul 1904. Remarcându-se printr-o viață aleasă, în anul 1908 a fost ales stareț al mănăstirii Suruceni. În luna mai a anului 1918 a fost ridicat la treapta de arhimandrit, iar în data de 22 iulie 1918 a fost ales ca arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și Hotinului cu titulatura al Ismailului, fiind hirotonit în Catedrala Mitropolitană din Iași. În anul 1934 a fost ales episcop al cetății Albe și Ismailului, unde a păstorit până în anul 1940. După pactul Ribbentrop-Molotov și cedarea Basarabiei, s-a refugiat în țară, unde a păstorit credincioșii din Episcopia Argeșului între anii 1940-1941. Ulterior s-a întors la mănăstirea sa de Metanie, trecând la Domnul în data de 17 septembrie 1943 la Spitalul Central din Chișinău. Demersurile pentru canonizarea episcopului Dionisie Erhan au aparținut episcopiei Basarabiei de Sud. Trupul episcopului Dionisie Erhan a fost găsit neputrezit în timpul unor lucrări de consolidare efectuate la Mănăstirea Suruceni în data de 10 iulie 2018.

Așa cum am spus, dragii mei, astăzi, 17 septembrie, este în primul rând Ziua Mondială a Siguranței Pacientului. Potrivit Ager Press, Ziua Mondială pentru Siguranța Pacientului este marcată în fiecare an la 17 septembrie, în vederea creșterii gradului de conștientizare la nivel global cu privire la necesitatea implicării active a pacienților și a familiilor acestora la toate nivelurile de îngrijire a sănătății pentru a îmbunătăți siguranța acestora. Instituită la cea de-a 72-a Adunare Mondială a Sănătății în mai 2019, această zi urmărește să promoveze măsuri de îmbunătățire a calității asistenței medicale, să faciliteze dezvoltarea politicilor și practicilor privind siguranța pacienților în toate statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății. Siguranța pacientului este fundamentală pentru furnizarea de îngrijiri medicale în toate situațiile. Cu toate acestea, evenimentele adverse evitabile, erorile și riscurile asociate cu îngrijirea sănătății rămân provocări majore pentru siguranța pacienților la nivel global. În cel mai recent raport, dragii mei, OMS menționa că evenimentele adverse asociate asistenței medicale reprezintă o problemă de sănătate publică la nivel mondial. Anual se înregistrează circa 134 de milioane de prejudicii evitabile aduse pacienților în cursul asistenței medicale oferite în cadrul spitalelor. Și sunt afectați 4 din 10 pacienți tratați în cabinetele medicilor de familie și în ambulatorii, determinând circa 2,6 milioane de decese. Toate aceste evenimente nedorite cresc costurile serviciilor de sănătate cu peste 15%. Guvernul României s-a alăturat în anul 2020 instituțiilor naționale și internaționale care doresc să evidențieze importanța siguranței pacientului și a solidarității, implicării și acțiunii în scopul îmbunătățirii calităților serviciilor medicale, astfel că Palatul Victoria a fost iluminat atunci în portocaliu, culoare aleasă de Organizația Mondială a Sănătății, drept simbol al evenimentelor prin care se marchează această zi. La nivel global, dragii mei, unul din 10 pacienți este prejudiciat în timpul asistenței medicale, aproximativ jumătate din acest prejudiciu fiind considerat prevenibil.

Stimați ascultători, astăzi 17 septembrie este Ziua Internațională a Muzicii Country și Ziua Internațională de Curățare a Coastelor.

Ziua Internațională a Muzicii Country este sărbătorită în fiecare an la 17 septembrie și are scopul de a încuraja și promova acest gen de muzică la nivel global și de a uni fanii și artiștii din întreaga lume. Muzica country, dragii mei, a luat naștere din muzica folk adusă în America de imigranții europeni, în estul și sudul Statelor Unite, în anii 1920. Însă, spre deosebire de muzica europeană predominantă la acea vreme, muzica country a căpătat o amprentă americană foarte distinctă în ceea ce privește versurile cântecelor. Cântăreții și muzicienii au evitat versurile despre dragoste și romantism și au cântat în schimb despre dificultățile vieții de zi cu zi ale unei persoane obișnuite din clasa muncitoare. De altfel, iată ce declara la un moment dat cunoscuta cântăreață Taylor Swift. Citez: "Definiția mea pentru muzica country este foarte simplă. Este atunci când cineva cântă despre viața sa și despre ceea ce știe dintr-un loc autentic." Am încheiat citatul. Din punct de vedere stilistic, muzica country include de obicei armonii care sunt ghidate de instrumente precum banjo, chitară și muzicuță. Pe măsură ce muzica country a evoluat de-a lungul anilor, au apărut mai multe subgenuri. Printre acestea se numără honky-tonk, muzica bluegrass, rockabilly, country rock și country pop. Astăzi, muzica country este una dintre cele mai ascultate muzici din Statele Unite și din multe alte părți ale lumii. Ziua Internațională a Muzicii Country a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2003. Data de 17 septembrie marchează aniversarea nașterii lui Hank Williams, care a fost unul dintre cei mai influenți artiști de muzică country din secolul 20. Așa cum am spus, dragii mei, astăzi este și Ziua Internațională de Curățare a Coastelor. Această zi, marcată pe 17 septembrie, a fost inițiată ca o modalitate de a sensibiliza populația cu privire la poluarea tot mai mare de pe diverse plaje din lume. Creșterea populației și capitalismul sunt doar doi dintre principalii factori care au dus la niveluri foarte ridicate de poluare în mediul înconjurător, în special în oceane, care reprezintă peste 70% din planeta noastră. Apa are o natură ciclică, ceea ce înseamnă că tot ceea ce introducem în apele planetei se va întoarce la noi mai devreme sau mai târziu. Pentru fiecare milă de ocean există cel puțin 46.000 de resturi de plastic care plutesc pe această distanță. În plus, deoarece plasticul nu se descompune pe o perioadă lungă de timp, ci doar se dezintegrează, particule minuscule de plastic apar deja în alimentele și apa noastră. Dacă aceste tendințe continuă, nu va trece mult timp până când ne vom confrunta cu rezultate dezastruoase pentru mediul nostru. Ziua Internațională de Curățare a Coastelor a luat naștere în urmă cu mai bine de 30 de ani. A fost fondată de Linda Marinis și Kathy O'Hara, ambele lucrând la Ocean Conservancy, o agenție de mediu non-profit specializată în formularea de rezoluții și politici la nivel federal și guvernamental. Ele au abordat mai multe grupuri de mediu și activiști cu această idee și în scurt timp au avut suficient sprijin pentru a începe o curățenie oficială. Ideea lor a fost simplă: mergeți pe o plajă locală cu un sac de gunoi și începeți să adunați gunoaie pentru a reduce cantitatea de deșeuri care ar fi duse în ocean de apă sau de vânt. Așadar, dragii mei, astăzi, 17 septembrie, este Ziua Internațională a Muzicii Country și Ziua Internațională de Curățare a Coastelor.

Ora 14 și 39 de minute, debutăm parte de informații din programul Post Meridian Magazin de astăzi. Vorbim în primul rând despre o conferință, dragii mei, care este foarte interesantă și prin intermediul căreia puteți contribui și dumneavoastră la o faptă foarte bună. Parohia Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Gheorgheni, comuna Feleacu, va organiza sâmbătă, pe data de 3 octombrie anul curent, cea de-a 7-a ediție a evenimentului Dumnezeu lucrează prin oameni. Este o întâlnire dedicată solidarității, dialogului și implicării în sprijinul celor aflați în nevoie. Manifestarea se va desfășura între orele 12-18 pe strada principală, numărul 165, și va reuni conferințe, momente artistice, activități pentru copii, preparate culinare și un mini-târg. Însă unul dintre punctele centrale ale programului acesta va fi conferința susținută de profesor universitar dr. Adrian Opre, părintele Crintian Dafil Teodorescu și dr. Justinian Simion, medic neurochirurg. De ce este importantă ediția din acest an, dragii mei? Pentru că se desfășoară sub genericul Împreună zidim Casa Bucuriei. Are ca obiectiv sprijinirea construirii Casei Bucuriei, proiect social dezvoltat de Asociația Așezământul Sfântul Spiridon, sub coordonarea părintelui Dan Alexandru Horvat. Aflată la câțiva kilometri de spitalele clujene, această Casa a Bucuriei este gândită ca un spațiu de găzduire gratuită pentru aparținătorii bolnavilor internați în Cluj-Napoca. Proiectul își propune să ofere nu doar cazare, ci și un cadru de liniște, sprijin moral și apropiere pentru familiile care trec prin perioade dificile. La finalizarea lucrărilor, casa va putea asigura peste 2800 de nopți de cazare gratuită pe an. Cei care susțin financiar construirea Casei Bucuriei pot opta și pentru un gest simbolic. Numele lor, al familiei sau al unei persoane dragi, poate fi înscris pe cărămizile viitoare case, rămânând parte din structura acesteia. Pe parcursul evenimentului din 3 octombrie vor fi organizate și momente artistice, activități pentru copii, delicii culinare și un mini-târg, toate într-un cadru de comunitate și sprijin reciproc. Mai multe informații despre proiect, dar și despre modalitățile de implicare sunt disponibile pe site-ul Centrele Bucuriei. 3 octombrie 2026, Parohia Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Gheorgheni, comuna Feleacu.

Ora 14 și 45 de minute, ne apropiem cu pași repezi de weekend, dragii mei, și dacă sunteți așa ca mine, vă gândiți oare ce să fac cu copiii în weekend. Ei bine, să vedeți ce ne propune Teatrul de Păpuși Puc, Cenușăreasa și Covorașul Fermecat pe scena Teatrului de Păpuși în acest weekend. Teatrul de Păpuși Puc din Cluj-Napoca găzduiește la final de săptămână două reprezentații pline de magie. Spectacolul Covorașul Fermecat va fi prezentat sâmbătă 19 septembrie de la ora 11, iar duminică 20 septembrie de la aceeași oră este programat spectacolul Cenușăreasa. Haideți să le luăm pe rând pe amândouă. Ideea de bază a spectacolului Covorașul Fermecat, programat, așa cum am spus, sâmbătă 19 septembrie de la ora 11, o reprezintă bucuria jocurilor copilăriei. Acesta combină patru bazme scrise de Ferenc Mora, care ne călăuzesc într-un univers magic. Copiii și părinții pot pătrunde cu ușurință în acest tărâm magic, datorită poveștilor tatălui, în care briza și trandafirii capătă voci umane, unde poștașul Vânt aduce o scrisoare din partea lui Moș Crăciun, iar regele fluturilor o vindecă pe Panica în mod miraculos. Spectacolul este prezentat în limba maghiară, iar vârsta minimă recomandată este de 3 ani. Mai departe, de asemenea, întreaga viziune regizorală a spectacolului Cenușăreasa, programat pentru duminică 20 septembrie de la ora 11, se bazează pe contrastul volumelor, marionetele și actorii jucând împreună pe scenă. Inserțiile din comedia de arte dau o notă comică întregii povești, iar ilustrația muzicală cuprinde pasaje clasice și preclasice, interpretate live de actorii păpușari. Regia este semnată de Mona Marian. Bilete puteți cumpăra online, dragii mei, la spectacolul de duminică pe entertix.ro. Biletul de intrare la spectacolele prezentate la sediu în zilele de sâmbătă și duminică costă 48 de lei pentru adulți, 24 de lei pentru pensionari și 12 lei pentru preșcolari, elevi și studenți. Biletele se pot achiziționa, bineînțeles, și de la caseria din foaierul teatrului în limita locurilor disponibile înainte de intrarea la spectacol. Însă spectatorii sunt rugați să ajungă cu 15 minute înainte de ora de începere a spectacolului.

loc ieri, 16 septembrie. Expoziția artistului propune o reflecție asupra suferinței, schimbării și posibilității omului de a depăși experiența imediată, pornind de la sensul verbului englezesc to transcend, a trece dincolo, a depăși ceva. Parcursul vizual conduce de la suprafețe întunecate, puternic texturate și fragmentate, spre compoziții luminoase și culori diafane, într-o sugestie a transformării și purificării. În lucrările sale, de altfel, Florin Olari aduce elemente ale limbajului artistic bizantin într-un context contemporan. Simbolurile desprinse din universul artei sacre sunt reinterpretate prin pictură, instalație și performance și devin puncte de pornire pentru o meditație asupra condiției umane, a suferinței, dar și a depășirii acesteia. Expoziția, dragii mei, este curatoriată de Ancuța Lăcrimioara Chiș, iar la deschidere au luat cuvântul Hermina Ceata, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, Radu Rațiu și scritorul Marius Țion. Transcend poate fi vizitată la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, așa cum am spus, până pe data de 4 octombrie 2026. Mergem mai departe muzical cu ceva frumos și o ascultăm pe Anna Sophia Robb.

Ora 15 și 2 minute, Consiliul Județean Cluj, împreună cu Asociația Nature O'Clock, reprezentanta Let's Do It Romania în județul Cluj, îi invită pe toți doritorii să ia parte și în acest an la Ziua de Curățenie Națională, care are loc pe 19 septembrie, simultan în 190 de țări, dragii mei. Iată și declarația domnului Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Citez. Sunt peste 9 ani de când am devenit parteneri în acest proiect, pe care îl promovăm cu principalul îndemn adresat tuturor clujenilor de a se alătura acestei inițiative de amploare și să contribuie activ la protejarea mediului. Îmi doresc să conștientizăm valoarea resurselor naturale de care dispunem și responsabilitatea pe care o avem față de acestea, a încheiat domnul Alin Tișe. Evenimentul este cea mai mare mișcare socială din România, care aduce împreună an de an elevi, studenți, tineri, familii, companii, autorități, artiști, jurnaliști, vedete, organizații și comunități locale, care aleg să transforme implicarea civică într-o acțiune concretă pentru un mediu mai curat. Prin participarea lor, voluntarii contribuie atât la colectarea deșeurilor abandonate în natură, cât și la construirea unei culturi a responsabilității față de mediul înconjurător. Ziua de curățenie națională, dragii mei, a devenit recunoscută oficial prin legea 266/2024, iar prin această campanie organizatorii își propun, pe lângă strângerea tonelor de deșeuri din natură și responsabilizarea oamenilor cu privire la mediul înconjurător și la ce lasă în urmă. Tema din acest an este Tu ce lași în urma ta? Și îndeamnă la reflecție și conștientizarea fiecărui gest din viața de zi cu zi. Ei bine, în județul Cluj, manifestarea va avea loc în zona Patarât, Cluj-Napoca, Florești, Malul Someșului, precum și în alte 20 de locații din județ. Înscriere puteți face, dragii mei, și online pe app.letsdoitromania.ro. Totodată, pe site-ul Let's Do It Romania se poate consulta lista principalelor locații din județul Cluj. Pentru informații suplimentare pot fi contactați coordonatorii județeni, tot pe letsdoitromania.ro/contact.

15 și 10 minute, stimați ascultători, peste 450 de persoane cu dizabilități sau provenite din medii vulnerabile, alături de familiile lor, au participat gratuit în această vară la activități sportive adaptate organizate la Cluj-Napoca de Asociația Kayak Smile. Timp de 6 săptămâni, între 3 august și 13 septembrie, participanții au putut practica mai multe discipline, între care kayak, basket, tenis și echitație adaptată. Sesiunile de kayak s-au desfășurat pe lacul Gheorgheni, iar pentru persoanele cu dizabilități locomotorii a fost disponibilă inclusiv o șa specială care le-a permis să participe la activitățile de echitație. Proiectul Kayakul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret, a ajuns anul acesta la cea de-a șasea ediție. Președintele Asociației Kayak Smile, Ionuț Stankovici, spune că scopul programului este ca sportul să devină accesibil unui număr cât mai mare de persoane și ca participanții să descopere activități pe care, în alte condiții, nu ar avea posibilitatea să le practice. În această vară, asociația a organizat activități de sport adaptat și în alte zone ale țării, inclusiv pe litoral și în munții Apuseni. Odată cu încheierea sezonului de vară, echipa se pregătește pentru proiectele dedicate sporturilor de iarnă. În lunile următoare vor fi reluate acțiunile de accesibilizare a pârtiilor, astfel încât persoanele cu dizabilități să poată practica schiul și alte activități sportive montane. Motiv pentru care cu siguranță vom auzi în viitor despre proiectele Asociației Kayak Smile.

Nelly Furtado a fost la Radio Renașterea în cadrul programului Postmeridian Magazin. Este ora 15 și 15 minute și vă mai spun ce puteți face frumos în acest weekend, dragii mei. Pentru că vorbim puțin despre expoziția educativă de broscuțe și fluturi vii, care ajunge și în acest weekend la Julius Mall în Cluj. Cu siguranță va fi senzație pentru cei mici. Ne spun prietenii de la ziarul Făclia că Tarantera revine în perioada 18-27 septembrie cu noi exemplare fascinante, însă de data aceasta curioșii de toate vârstele sunt invitați să descopere expoziția educativă de broscuțe și fluturi vii. Un univers exotic, plin de culoare și viață, va putea fi explorat în atrium, unde vizitatorii vor putea vedea o varietate de exemplare de broscuțe care impresionează prin nuanțele vibrante de verde, galben, roșu sau portocaliu. Printre vedetele expoziției se numără Bumblebee Dart Frog, recunoscută pentru dungile sale galbene și negre, dar și pentru faptul că este singura specie despre care se știe că poate intra în repaus în sezonul rece. Experiența tropicală continuă și în zona dedicată fluturilor, unde vizitatorii pot descoperi o varietate de exemplare care își etalează aripile în culori și forme deosebite. Delicați și eleganți, aceștia oferă un spectacol pe măsură, iar curioșii vor putea vedea de aproape frumusețea unor specii tropicale și vor putea afla mai multe despre ciclul de viață al fluturilor. Expoziția are un caracter educativ, iar vizitatorii vor putea afla detalii despre fiecare specie, habitatele lor naturale, comportamentul acestora și importanța lor în ecosistemele din care provin. Prețul unui bilet este de 25 de lei, iar expoziția poate fi vizitată în intervalul orar 10-22. Pentru grupurile mai mari de 10 persoane, prețul unui bilet este de 20 de lei, iar însoțitorul beneficiază de acces gratuit. Copiii cu vârsta sub 3 ani și persoanele cu dizabilități nu plătesc bilet. Apropo, dragii mei, știați că sunt fluturi care trăiesc o singură zi, se nasc chiar fără gură.

Ora 15 și 23 de minute se desfășoară chiar acum, dragii mei, zilele Sfințirii la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănășturi. Au un program amplu care merge până pe data de 20 septembrie. Vineri 18 septembrie de la ora 19, Părintele Profesor Constantin Necula va susține conferința aniversară Parohia în Hristos, Cerul pe Pământ. În ziua de sâmbătă, 19 septembrie, Sfânta Liturghie va începe la ora 9, iar de la ora 10 va fi oficiat un parastas pentru ctitorii bisericii și pentru eroii Revoluției din 1989. Va sluji și va predica Părintele Vasile Ioana. Seara de la ora 18 va fi săvârșită vecernia mare cu litie în ajunul Sfințirii. Momentul central al manifestărilor va avea loc duminică 20 septembrie. La ora 8:30 va avea loc întâmpinarea ierarhilor, iar de la ora 9 va fi săvârșită slujba de sfințire a bisericii. De la ora 10 va urma Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de un sobor de 9 ierarhi, sub protia înaltea Sfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Seara de la ora 19 la sala Heritaj a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima va avea loc concertul aniversar de muzică sacră, patriotică și populară, Cântare de Mulțumire, susținut de Corala Armonia și Arhidiaconul Alexandru Chiriac, Părintele Doru Gheaja și Paula Hriscu. Și la acest eveniment accesul se va face pe bază de invitație în limita locurilor disponibile. Zilele Sfințirii propun astfel o săptămână de rugăciune, cultură și recunoștință, care culminează cu Sfințirea Bisericii și Sfânta Liturghie Arhierească, așa cum am spus, din data de 20 septembrie.

Ora 15:29, mergem puțin și la Bistrița, dragii mei, unde președintele României Nicușor Dan vine pentru prima dată într-o vizită oficială pentru a lua parte la un eveniment inaugural organizat în acest weekend. Potrivit celor de la Timp Online, președintele participă sâmbătă 19 septembrie la ceremonia de inaugurare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, după modernizarea prin PNRR. Vizita sa fiind confirmată oficial, evenimentul începe de la ora 11. Cu această ocazie se face recepția lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare a spitalului, reabilitarea vechii clădiri fiind și ea finalizată. Proiectul general derulat la SCJU Bistrița a vizat construirea unui nou corp de clădire cu 4 etaje, reabilitarea clădirii existente, modernizarea pavilioanelor actuale, digitalizarea spitalului și dotarea cu aparatură medicală. Valoarea totală a proiectului integrat este de peste 600 de milioane de lei. Fonduri din PNRR, finanțare națională prin sistemul Ministerului Sănătății și contribuția proprie a Consiliului Județean. Pavilionul nou, dedicat funcționării a peste 20 de specialități medicale, are 7 niveluri și pasarele de trecere spre clădirea veche și ea reabilitată prin același proiect. În 19 decembrie 2025 a fost inaugurat oficial noul corp al spitalului, primul obiectiv spitalicesc construit în România din fonduri europene prin PNRR. Ultima vizită a unui președinte al României la Bistrița a fost în 16 noiembrie 2019, atunci când Klaus Iohannis a venit în campania electorală pentru cel de-al doilea mandat. Dragii mei, dacă tot l-am ascultat mai devreme pe Paul McCartney cu Hope of Deliverance, hai să ascultăm împreună, pe el împreună cu membrii fostei formații The Beatles, piesa Let It Be. O piesă deosebit de frumoasă, dragii mei, vă rog să ascultați cu atenție versurile acestei piese, pentru că în spatele ei stă o poveste foarte frumoasă. Paul McCartney a spus la un moment dat că avea niște probleme personale destul de serioase și într-o seară o visase pe mama lui, care murise în urmă cu mai mult timp, care îi spunea să se liniștească, că totul va fi bine. Let it be, îi spunea ea, lasă să se întâmple ce trebuie să se întâmple. El a compus imediat o piesă cu acest titlu, inspirându-se din visul pe care l-a avut, și pentru că pe mama lui o chema Mary, primele versuri ale cântecului sunt Mother Mary îmi spune ce să fac. Și prietenul său din formație, John Lennon, i-a spus: îți dai seama, Paul, că toată lumea va da o interpretare religioasă cântecului, dar Paul a spus că pe el nu-l deranjează dacă așa vor oamenii să-l înțeleagă. Let It Be, ascultăm acum, dragii mei, compoziția lui Paul McCartney împreună cu formația Beatles.

15 și 36 de minute acum, dragii mei, suntem tot la Bistrița, unde sâmbătă 19 septembrie este seară de folk, ne spune Eugen Gheorghe de la Timp Online. În parcul cu castan de lângă Biserica Evanghelică este programată o seară cu muzică live, povești cântate și atmosferă caldă a întâlnirilor de toamnă organizate de Primăria Bistrița. Sâmbătă de la ora 18, trupa Arta aduce în centruri acorduri folk și cântece numai bune de ascultat alături de prieteni. Așadar, sâmbătă seara hai în centru, spune Eugen Gheorghe. Precedentele seri Hai în centru din această vară-toamnă organizate de Primăria Bistrița au fost românească de două ori, grecească, romantică, italiană, spaniolă, medievală, muzică live, folk, latino, mediteraneană și retro. Și tot la Bistrița suntem unde, ne spune colega lui Eugen Gheorghe, Cristiana Sabău, că în curtea din spate a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud se pot face donații astăzi, 18 septembrie, mâine, mă scuzați, dar și în zilele de 23, 25 și 30 septembrie și 1-3 octombrie, donații pentru ediția cu numărul 12 a Târgului de Purici. Se pot dona obiecte de artă, obiecte pentru casă, tablouri, articole sportive, cărți și jocuri în zilele menționate, de la amiază până la ora 18. Ediția 12 a Târgului de Purici va avea loc între 2 și 4 octombrie în curtea Muzeului Bistrița. Și 38 de minute, acum ascultăm pe Tina Turner. Se împlinesc 3 ani anul ăsta, dragii mei, de la trecerea sa la cele veșnice.

Ora, 15 și 42 de minute, acum ascultând-o pe Tina Turner, mi-am amintit de o chestie pe care am citit-o pe internet zilele trecute, dragii mei. Era o întrebare pusă general: pe cine ai aduce înapoi dintre cântăreții care au plecat la cele veșnice, dacă ai putea? Și eu am răspuns că pe Freddie Mercury și pe Elvis, pentru că iubesc foarte mult pe amândoi. Dar dacă stau să mă gândesc, dintre cântărețele care au plecat, ar merita și Tina Turner reascultată, considerând că a sfidat vârsta cântând până la peste 60 de ani. Noi suntem tot la Bistrița acum, unde ne spune Eugen Gheorghe că Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, AJFM-ul Bistrița-Năsăud, organizează bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, eveniment dedicat tinerilor care au finalizat o formă de învățământ și care se află în căutarea unui loc de muncă. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți va avea loc vineri, 9 octombrie, începând cu ora 10 la sediul AJFM din Bistrița, strada Lalelelor, numărul 3A. Bursa reprezintă o oportunitate pentru absolvenții promoției 2026 de a intra în contact direct cu angajatorii și de a descoperi ofertele de locuri de muncă disponibile în județ. Totodată, evenimentul se adresează și altor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, oferind astfel posibilitatea unei întâlniri directe între cererea și oferta pe piața muncii. Prin organizarea acestei acțiuni, AJFM Bistrița-Năsăud urmărește facilitarea accesului absolvenților la un loc de muncă și sprijinirea lor în procesul de integrare pe piața muncii, totul într-un cadru bazat pe transparență și egalitate de șanse. Angajatorii care doresc să participe la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți sunt invitați să transmită oferta de locuri de muncă vacante până pe data de 8 octombrie la sediul AJFM Bistrița-Năsăud sau prin e-mail la ajfm.bn@anofm.gov.ro. Există și numerele de telefon, dragii mei, vă dau unul dintre ele: 0263 236 296.

Ora 15:49, Teatrul Național Aureliu Mania din Turda, dragii mei, dă startul noii stagiuni teatrale 2026-2027 cu un program ofertant și diversificat, adresat tuturor categoriilor de vârstă, ne spun cei de la ziarul Făclia. De la comedii savuroase și producții biografice până la spectacole non-verbale și puneri în scenă dedicate celor mici, Fabrica de Teatru devine punctul central al întâlnirilor culturale din zonă în lunile septembrie și octombrie. Vă spun ce ne așteaptă în acest weekend, dragii mei. Vineri, 18 septembrie, de la ora 19, operele complete ale lui VLM în regia lui Marian Negrescu. Este vorba de o comedie. Sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 19, Banii din Cer, regia Daniel Vulcu, este tot o comedie. Duminică, 20 septembrie, Ceva pentru copii, este vorba de o comedie muzicală, Greierele și Furnica Rock and Roll, de la ora 11. Biletele au fost puse deja în vânzare și pot fi achiziționate prin mai multe modalități, inclusiv online, de pe platformele Eventbook sau fizic de la sediul birourilor teatrului, Piața Republicii, numărul 15. La casa de bilete se pot lua bilete la sala de spectacol înainte de fiecare reprezentație, bineînțeles, în limita locurilor disponibile. Muzica. 15:50 acum, dragii mei, vă las cu The Kelly Family, unul dintre piesele, unul dintre cântecele mele favorite de la The Kelly Family.

15:53 de minute de Kelly Family, am ascultat Roses of Red. Rămâne puțin în compania lui Taylor Swift în continuare, după care aflăm de la părintele Andrei Misaroș dacă poate fi suferința biruitoare. Urmează rubrica Cheițe pentru suflet peste câteva momente.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! Astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vă invit să ne apropiem de o realitate dificilă, dar plină de sens, suferința biruitoare. De cele mai multe ori privim suferința ca pe o povară, ca pe ceva de evitat, de ocolit, de înțeles cu greu. Și e firesc, nimeni nu își dorește durerea și totuși există o suferință care nu distruge, ci transformă, o suferință care nu înfrânge, ci biruie. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune că în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ioan, capitolul 16, versetul 33. Aceasta este cheia. Suferința nu este ultimul cuvânt. Dar ce înseamnă concret o suferință biruitoare sau suferința biruitoare? Înseamnă să nu rămânem blocați în durere, ci să o transformăm în învățătură, în răbdare, în apropierea de Dumnezeu. Înseamnă să nu pierdem sensul, chiar dacă pierdem confortul. O istorioară spune despre un om care trecea printr-o perioadă grea și întreba mereu, de ce mi se întâmplă asta? La un moment dat a schimbat întrebarea, ce pot învăța din asta? Și din acel moment suferința lui a început să capete sens. Aceasta este începutul biruinței sau începutul victorios al creștinului care se încrede în Dumnezeu. Mântuitorul ne arată prin însă jertfa sa că suferința unită cu iubirea devine cale spre lumină. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Matei, capitolul 5, versetul 4. Nu pentru că plânsul în sine aduce fericire, ci pentru că din el se naște mângâierea. În viața de zi cu zi, fiecare dintre noi are propriile încercări, unele văzute, altele ascunse, dar felul în care le trăim face diferența. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care, în suferință fiind, nu s-a închis în ea, ci a început să ajute pe alții. Cineva a întrebat-o, cum poți când tu ești în suferință? Ea a răspuns, pentru că atunci când dăruiesc, nu mai sunt singură. Suferința ei nu a dispărut, dar s-a transformat. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, toate le pot întru Cel ce mă întărește în Hristos. Pe toate le pot în Hristos, cu alte cuvinte, care mă întărește. Aceasta este puterea care ridică. Dragi radioascultători, suferința nu este un semn că am fost uitați, ci uneori o chemare la adâncire, la maturizare, la apropierea de Dumnezeu. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-o încercare pe care o aveți, întrebați-vă, cum pot transforma această durere într-un pas spre lumină? Poate prin răbdare, prin rugăciune sau printr-un gest de bunătate. Pentru că, în final, suferința nu este biruitoare prin ea însăci, ci prin felul în care o trăim. Să învățăm așadar să transformăm încercările în trepte și vom descoperi că din durere poate răsări lumină. Până data viitoare să aveți parte de putere în încercări și de mângâiere în suflet. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea,
3: personalitatea,
4: personalitatea zilei.
0: Stimați ascultători, astăzi 17 septembrie ne amintim de poeta română de limbă franceză Iulia Hajdeu, unica fiică a savantului Bogdan Petriceicu Hajdeu, academician, enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric și om politic. Iulia Hajdeu a fost un copil genial și precoce. La vârsta de 2 ani a învățat limba franceză, la 5 ani scria nuvele, la 11 ani compunea piese de teatru, iar la 16 ani devenea prima româncă înscrisă la prestigioasa Universitate Sorbona, depășind legile firii și, prin toate aceste realizări, uimind toți intelectualii acelor vremuri. A scris poezii de o profunzime uimitoare, avea aptitudini remarcabile pentru pictură, era pasionată de muzică, avea o voce minunată și absolvise conservatorul. Din păcate, acest destin promițător avea să se curme la doar 18 ani, în urma unei pneumonii. Pentru rubrica de astăzi, dragii mei, voi da citire dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Răzvan Moceanu. Iulia Hajdeu s-a născut la 14 noiembrie 1869 la București, în casa din strada Carol I, numărul 14, fiind fiica lui Bogdan Petriceicu Hajdeu și a Iuliei Faliciu. Copila a fost botezată cu același nume ca al mamei, dintr-o mistică tendință de contopire a celor două ființe apropiate, dar și ca un semn de suprem omagiu adus soției. La vârsta de 2 ani, cea alintată Lilica vorbea deja limba franceză, iar la împlinirea vârstei de 4 ani începuse să scrie. La vârsta de 5 ani crea nuvele, iar la 7 ani scria narațiuni precum Mihai Vodă Viteazul sau poeme precum Domnia lui Țepeș Vodă sau Oasele lui Țepeș Vodă. Remarcabilă a fost contribuția mamei sale la toate aceste realizări ale copilei, aceasta punându-și literalmente întreg timpul și toată energia de care dispunea în slujba modelării intelectuale a fetiței și a dăltuirii voinței ei de a realiza ceva în viață. Erau dovezi ale genialității micuței, care au uimit nu doar familia sa, ci și apropiații care treceau pragul casei lor, mulți dintre aceștia fiind intelectuali iluștri. Unul dintre aceștia era Alexandru Macedonski, care, aflat în vizită la familia Hajdeu, ar fi întrebat-o pe copilă dacă știe vreo poezie, iar Iulia i-a întors întrebarea: dar tu? Macedonski i-a recitat o poezie pe care fetița a ascultat-o cu atenție și i-a recitat-o la rândul cuvânt cu cuvânt, câteva minute mai târziu. Semn al calităților sale de excepție, la vârsta de doar 8 ani, în anul 1877, Iulia Hajdeu a dat examenul cumulat pentru clasele 1-4 la școala primară de băieți numărul 2, sub direcția lui Dem Demetrescu. Iar la 27 septembrie 1877 a primit un atestat de clasele primare de băieți. Tot atunci, Iulia reunea povestirile scrise, parte în franceză, parte în română, în ciclul Istorioare pentru amicele mele și pentru toate copilele de la 10 până la 20 de ani. La doar 11 ani, a scris o piesă de teatru, o tragedie în 3 acte, Dama de circ. A scris comedia Amorul e scânteie. A scris piesele de teatru într-un act în franceză, Adieu et bon arrive și Les enfants ne jugeons pas, sau povestirile Trandafirul moșului și Etoile et Céleste. În anul școlar 1877, ea a fost înscrisă în clasa 1 la Liceul Sfântul Sava, tot de băieți, ca particulară, dar prezentându-se la examene cu școlarii regulați, instituție pe care a absolvit-o în vara anului 1881 cu rezultate excelente. Din dorința ca fetița să-și formeze o temeinică cultură umanistă, părinții îi puneau pentru clasele gimnaziale preparatori, atât la obiectele de cultură generală și limbi străine, cât și la materiile speciale, pian și canto. O deosebită atenție fiind acordată limbilor latină și greacă, iar mai târziu artelor plastice. Se spune că dorința tatălui ei era ca tot ce fusese inaccesibil lui în copilărie, adică muzica, pictura și artele înrudite, să îi fie puse cu generozitate la dispoziție Iuliei, spre împlinirea ei. Fiind pasionată de muzică și având o voce extraordinară, ea a terminat conservatorul la secția de canto și pian. Tânăra Iulia confirma dragostea și grija părinților, precum și aprecierea celor care o judecau la adevărata ei valoare. La 16 ani, în 1886, Iulia a devenit prima româncă înscrisă la Universitatea Sorbona, unde urma să susțină licența în filozofie la Facultatea de Litere din cadrul prestigioasei instituții de învățământ. Tot la Paris, ea a frecventat cursurile de la École des Hautes Études din Paris. Tânăra de 16 ani a reușit să uimească toți profesorii, studiind intens și simțind nevoia să acumuleze cât mai multe cunoștințe. Lua lecții de pictură și de canto de la profesori celebri ai vremii, era sănătoasă, puternică, veselă și glumeață. A ținut la Sorbona două conferințe cu temele Logica ipotezei și a doua carte a lui Herodot, demonstrând un remarcabil talent oratoric. Era efectiv îndrăgostită de limba și cultura franceză, dar mai ales de trei mari personalități: Napoleon I, Ferdinand de Lesseps și Victor Hugo. Iulia a suferit nespus la moartea în 1885 a lui Hugo, unul din idolii ei. Tânăra începe pregătirea pentru teza de doctorat cu tema Filosofia populară la români, logica, psihologia, metafizica, etica și teodiceea. Însă în anul 1887 se îmbolnăvește grav și ignoră primele semne ale bolii, din prea multă dorință de a învăța. Medicii îi dau un verdict crunt: are tuberculoză. În vara anului 1887, Iulia Hajdeu vine în vizită la curtea de Argeș. A continuat să scrie poezii și cugetări, apoi s-a întors la Paris, însă boala se agravează, iar în aprilie 1888 este obligată să întrerupă studiile. Părinții săi au dus-o la tratament la Montreux, în Elveția, însă, deși medicii opinau că boala tinerei se va vindeca, starea ei se deteriora vizibil. A revenit în România, părinții săi o duc la tratament la Agapia, apoi la București, însă starea fetei era din ce în ce mai rea. Iulia Hajdeu ajunsese să se împace cu destinul său și, cu ultimele puteri, în martie 1888, scrie poezia Moartea, o tulburătoare transpunere artistică a momentelor de final. Citez: eu nu urăsc viața, de moarte nu-mi e teamă, că ea este lumină puternică și caldă. Chiar muribundul, care în pacea ei îl cheamă, sub ploape obosite priveliști noi își scaldă. Dar sufletul se avântă în necunoscuta lume și în alte corpuri trece când poate ști să ierte. Așa din cupa sacră cu toții bem anume și niciodată nimeni nu poate să o deșarte. Iulia Hajdeu se stinge din viață la data de 17 septembrie 1888, deși unii dau ca data a morții sale data de 29 septembrie. A fost înmormântată la cimitirul Belu. După moartea unicei sale fiice, Bogdan Petricei cu Hajdeu a descoperit cugetări, poezii, schițe de dramă și comedii, materiale ale tezei de doctorat, o cantitate impresionantă de notițe scrise de tânără, inclusiv pe patul în care și-a trăit ultimele luni. Imediat după moartea Iuliei, în paginile periodicului Revista Nou, al cărui director era Hajdeu, au fost publicate câteva din poeziile fiicei sale, iar un număr al publicației a fost expediat către colegul și amicul Michel Breal de la Paris, care a confirmat că proiectul de a publica operele tinerei în capitala Franței a fost primit cu mare simpatie. Casele de editură Hachette și Socek au găzduit în cursul anului 1889 apariția celor trei volume din colecția Œuvre posthume de Iulia Hajdeu. Primul tom, cuprinzând poezii, a apărut în martie 1889 sub titlul dorit de poetă, Bourgeon d'Avril. Michel Breal scria cu încântare la 20 aprilie 1889, citez: fiindcă a iubit atât de mult Franța, ea merită ca noi să-i păstrăm totdeauna numele în onoare și dragoste. Publicarea operelor Iuliei aduce tatălui o oarecare consolare necesară pentru a-și putea continua existența, savantul fiind convins de importanța tezaurului literar lăsat de fiica sa. Cu toate acestea, tatăl îndurerat a căutat fără încetare o explicație pentru destinul crunt al tinerei, și-a plâns fiica fără încetare și a așteptat un semn de la ea. El și-a făcut un țel din a regăsi spiritul fiicei dispărute prin orice mijloace. S-a refugiat în spiritism, apoi a construit un templu în amintirea fiicei sale la cimitirul Belu. Iar în anul 1893 a luat decizia de a ridica un castel în memoria copilei sale. Castelul Iulia Hașdeu de la Câmpina a fost ridicat între anii 1893-1896 după planurile pe care se spune că însăși Iulia i le-ar fi transmis tatălui. Castelul Iulia Hașdeu are o arhitectură ce utilizează elemente cu trimiteri directe către epocile Evului Mediu, o înfățișare de fortăreață, de spațiu închis, ezoteric. Intrarea principală este străjuită de două tronuri, mari jilțuri din piatră, așezate fiecare pe câte 7 lespezi, ce simbolizează trecerea sufletului omenesc prin cele 7 etape cunoscute în credința populară, sub denumirea de Vămile Văzduhului. Aici, Bogdan Petricei cu Hașdeu dă viață primului volum de spiritism din literatura română, intitulat Sic Cogito. La castel, Hașdeu a amenajat o cameră specială în care, an la rând, a încercat să intre în legătură cu fiica sa. Pe când se afla pe patul de moarte, Iulia F. Hașdeu, soția, i-a amintit soțului decizia pe care o luaseră împreună, de a dona castelul lor din Câmpina Academiei Române, spre folosul membrilor ei, citez, săraci și nenorociți, mai ales cei de peste Carpați. În fiecare vară, 3 membri ai Academiei, fie munteni, fie moldoveni, fie de dincolo, fiecare cu familia sa, cu nevasta și copilașii, vor putea locui aici, fără a plăti chirie, odihnindu-se și întremându-se. De asemenea, toată biblioteca lui Bogdan Petricei cu Hașdeu va trece în proprietatea Academiei, împreună cu dreptul exclusiv ca aceasta să editeze scrierile lui și ale fiicei lor Iulia. Soția lui Bogdan Petricei cu Hașdeu s-a stins din viață la 2 iulie 1902, la vârsta de 62 de ani, iar soțul a trecut la cele veșnice la 25 august 1907. În fiecare an, la data de 2 iulie, la castelul Iulia Hașdeu din Câmpina, are loc sărbătoarea celor 2 iulii, o tradiție respectată din anul 1990, organizată în memoria fiicei savantului Bogdan Petricei cu Hașdeu, scriitoarea și poeta de expresie franceză Iulia Hașdeu, care a fost și prima studentă româncă la Sorbona, dar și în amintirea soției acestuia, Iulia Faliciu Hașdeu, cele două văpăi care au însuflețit existența ilustrului nostru om de cultură. Astăzi, la personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit de poeta româncă de limbă franceză, Iulia Hașdeu, fiica lui Bogdan Petricei cu Hașdeu.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, astăzi, 17 septembrie, se împlinesc 26 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui actor român, Dem Rădulescu. Nu se poate să nu ne amintim puțin despre el în cadrul programului de astăzi. Potrivit lui Răzvan Moceanu, care semnează un editorial foarte frumos pe site-ul Rador, Dumitru R. Rădulescu, pe numele său real, s-a născut la data de 21 septembrie 1931 la Râmnicu Vâlcea, într-o familie de negustori. În anii copilăriei și în perioada războiului a fost foarte sărac. În copilărie avea voie să mănânce doar un borcan de vinete împanate și o pâine, iar din cauza vieții grele, se spune, a învățat să vorbească nemțește în gară. Încă din copilărie îi plăceau spectacolele de teatru, însă mama tânărului nu-i dădea voie, spre exemplu, la spectacolele marelui Tănase, fiindcă era prea mic pentru a avea voie să privească femeile care apăreau pe scenă. În anul 1943 a văzut primul spectacol din viața lui, Gioconda iubește, cu Maria Tănase. Dem Rădulescu a absolvit liceul în orașul natal, perioada în care a primit porecla Bibanul. Despre acest moment, actorul avea să mărturisească. Citez. Tata era negustor de pește în piața din Vâlcea. Fratele meu mai mare a luat într-o zi un biban frumos, l-a învelit într-un ziar și l-a dus la școală cu gândul să îl dea profesorului ca să-l arate ca material didactic elevilor. Mai întâi, lui i-au spus copiii Bibanu. După aia mi-au zis fratele lui Bibanu. Pe urmă, porecla s-a prins de mine. Acolo am apărut pentru prima dată cu numele ăsta, Rădulescu Bibanu. După ce am intrat la teatru, m-am pomenit într-o zi că un student din anul 3, vâlcean de al meu, striga după mine, „Mă, Bibanule!" și Bibanu am rămas. Însă se spune că Dem Rădulescu nu permitea chiar oricui să-l strige Bibanu, fiind foarte selectiv cu cei din jur care aveau acest privilegiu. Dem Rădulescu a fost în tinerețe boxer de performanță la categoria semi-mijlocie, obținând chiar o stea de aur la un campionat de amatori la Râmnicu Vâlcea. La vârsta de 17 ani a debutat ca actor amator la un bal organizat de Fanfara Gării. A început să publice în reviste județene și s-a aflat tot mai des pe scenă acasă la Râmnicu Vâlcea. La una dintre aceste reprezentații este urmărit de actorul Aurel Rogalski, care îl sfătuiește să dea examen la teatru. A fost admis la Facultatea de Teatru, pe care o încheie în 1954 ca șef de promoție, cu rol în spectacolul de absolvire Cei din urmă, jucând alături de profesoara de la clasă, Irina Răchițeanu-Șirianu, și este repartizat direct, așa cum prevedea regulamentul din acele vremuri, la Teatrul Național din București. Aici ajunge sub coordonarea marelui regizor Sică Alexandrescu, despre care Dem avea să afirme în 1998 că, citez, a fost al doilea tată al meu. El m-a construit. Am încheiat citatul. Piesa de debut a lui Dem Rădulescu a fost Mielul turbat, scrisă de Aurel Baranga, și de aici începea cariera colosală a acestui mare actor român. În 1956 a câștigat premiul întâi pentru interpretarea cu piesa Steaguri pe turnuri, la un concurs pentru tineri actori. A fost prieten cu Ion Cojar și cu Liviu Ciulei, iar cu ultimul a colaborat pentru personajul Farfuridi din O scrisoare pierdută, unde a avut colegi de excepție, Rodica Tapalagă, Petre Gheorghiu, Ștefan Bănică, Mircea Diaconu, Octavian Cotescu, Cioranu și Ciulei însuși, care avea să-l numească pe Dem Rădulescu un actor de geniu. În teatru, Dem Rădulescu s-a remarcat întruchipând personaje în piese de Ion Luca Caragiale, O scrisoare pierdută, Conul Leonida față cu reacțiunea, Dale Carnavalului, etc. Dar a jucat cu succes și în piese de Mihail Sebastian, Aurel Baranga, Mayakovski, Bernard Shaw, Shakespeare, Hašek, etc. El a jucat mai ales pe scena Teatrului Național din București, alături de mari actori, îndrumat de mari regizori, de aici rezultând spectacole memorabile. A rămas fidel acestui teatru, dar a mai avut colaborări cu Teatrul Bulandra și cu Teatrul de Comedie. Deși Dem Rădulescu era un geniu al comediei, avea o mare și profundă cunoaștere a tragediei în general și a tragediilor shakespeariene în special. În anul 1959, Dem Rădulescu și-a făcut debutul în cinematografie, în Telegrame, o producție de comedie românească regizată de Aurel Mihăleș și Gheorghe Naghi, nominalizată la Palm d'Or. Distribuția filmului a fost una de excepție printre colegii de scenă ai lui Dem Rădulescu, aflându-se Marcel Anghelescu, Costache Antoniu, Nichi Atanasiu, Horia Căciulescu, Jules Cazaban, Ștefan Ciubotărașu, Mișu Fotino, Alexandru Giugaru, Carmen Stănescu, Vasilica Tastaman, Grigore Vasiliu Birlic sau Florin Vasiliu. A urmat apoi Secretul cifrului, lansat în anul 1960. Din filmele și producțiile TV în care a fost distribuit, trebuie să enumerăm Secretul cifrului, Pe litoral mi-a rămas inima, Un surâs în plină vară, Dragoste la 0 grade, Neamul șoimăreștilor, Șapte băieți și o ștrângăriță, excepționala serie BD cu rolul Gogu Steriade, Asta seară dansăm în familie, Veronica, Veronica se întoarce și multe, multe alte producții. Dem Rădulescu a interpretat și monologuri, iar alături de mari actori de comedie, a interpretat sketch-uri în diverse emisiuni de televiziune realizate de Tudor Vornicu, Dan Mihăescu și Alexandru Bocăneț. Pe lângă activitatea din teatru, film și televiziune, Dem Rădulescu a fost profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, la secția Actorie, formând generații întregi de actori remarcabili. Foștii săi studenți au mărturisit că orele cu Dem Rădulescu erau fabuloase și că plecau de la curs cu dureri de maxilare și de burtă, dar și cu foarte multe lucruri pe care le-au învățat. Printre cei care au beneficiat de îndrumarea lui Dem Rădulescu se află Geo Costiniu, Anca Sigartău, Maia Morgenstern, Dan Puric, Alexandru Bindia sau Vasile Moraru. Remarcabilă a fost de asemenea colaborarea marelui actor cu Radiodifuziunea Română, iar Fonoteca de Aur a radioului stă mărturie în acest sens. Dem Rădulescu a apărut în câteva sute de piese de teatru puse în undă de mari regizori și în sketch-uri umoristice lansate în edițiile emisiunii Unda Veselă. A fost distribuită de regizoarea Elena Negreanu în piesa Broadway Melody, în Candice de Voltaire, Gaițele de Chirițescu, Mioara de Camil Petrescu și Irod Împărat de George Călinescu. Dem Rădulescu a fost căsătorit cu Paula Rădulescu, actriță și balerină la teatrul de revistă Constantin Tănase. Apoi, după separarea de aceasta, s-a recăsătorit cu actrița Adriana Șchiopu, cu care are o fică născută la 14 octombrie 1986, Irina Rădulescu, aceasta călcând pe urmele părinților săi, fiind actriță la Teatrul Mic din anul 2008. În 1967, Dem Rădulescu a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a patra, pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice. Dem Rădulescu a scris și un scenariu de film TV, Școala de Hoți, un vis al său care avea să rămână însă nerealizat. Marele actor a plecat la domnul în urma unui infarct, la data de 17 septembrie 2000, la vârsta de 68 de ani. Este înmormântat la cimitirul Belu. Dem Rădulescu a fost recompensat post-mortem cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Iar în 2016, de Ziua Mondială a Teatrului, a primit postum o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului și placheta orașului București, în semn de recunoaștere și prețuire pentru întreaga sa activitate în domeniul teatrului și filmului. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! O zi în care n-ai râs e o zi pierdută. Omul are nevoie de râs la nivelul celulei. Buna dispoziție, se știe, dizolvă adrenalina pe care o provoacă durerea, supărarea, enervarea. Comedia e salvarea. Mi se pare un medicament extraordinar, pentru că omenirea e bolnavă. Și câte situații de comedie adevărate există în viață? Suntem clovni într-un mare circ. Dem Rădulescu.

0: se întâmplă cu noi, o să înțelegi mai târziu.
1: E un fel de război între capul greoi și sufletul nostru cu ale sale nevoi. Că iubiți-i spăuni într-un sat de nebun, că și ziua

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, la data de 17 septembrie în 1787 a fost adoptată Constituția Statelor Unite ale Americii de către Convenția Constituțională a Statelor Unite desfășurată la Philadelphia, care proclama noul teritoriu Republica Federală și introducea sistemul prezidențial de guvernământ. Intrată în vigoare la 4 martie 1789, Constituția SUA este valabilă cu unele amendamente și astăzi. Unul dintre cele mai însemnate detalii fiind acela că este cea mai veche Constituție de tip federal din lume. La 17 septembrie 1787, membrii Convenției Constituționale au semnat proiectul final de text al Constituției Statelor Unite. Cu două zile înainte, 15 septembrie 1787, data la care s-a desfășurat votul final asupra textului, Edmund Randolph a cerut o reanalizare atentă a Constituției. Moțiunea avansată, sprijinită de George Mason și Elbridge Gerry, a fost votată și Constituția a fost adoptată. La 36 de ani, James Madison a fost unul dintre cei mai activi contribuitori ai dezbaterilor pentru creionarea proiectului final al Constituției. Absolvent al Universității Princeton, abil diplomat și actor politic, James Madison s-a implicat consistent pentru redactarea textului Legii Fundamentale a Statelor Unite, rămânând cunoscut drept Părintele Constituției. Notițele sale au coagulat cel mai amplu izvor de surse pentru Ference Records, una dintre colecțiile cele mai importante de documente și dezbateri privind legislația Statelor Unite. Textul Legii Fundamentale a constituit rezultatul a 4 luni de eforturi în cadrul dezbaterilor secrete purtate. Constituția SUA înlocuind articolele Confederației și propunând o nouă formă de guvernământ, Republica Prezidențială. Anterior, statele, în actul de guvernare, se ghidau în conformitate cu prevederile articolelor Confederației, adoptate de Congresul Continental în 1777 și ratificate de state până în 1781, însă exista un vid de putere la nivel central, cu o coordonare slabă. Pentru consolidarea comerțului interstatal și pentru o mai bună coordonare a politicii externe, a fost organizată Convenția de la Annapolis în septembrie 1786. Lucrările au fost conduse de James Madison și Alexander Hamilton, iar delegații au propus o nouă convenție pentru revizuirea articolelor Confederației. S-a desfășurat la 21 februarie 1787 Congresul Continental, care a cerut o nouă convenție națională organizată în Philadelphia pentru revizuirea articolelor Confederației. În orizontul datei de 25 mai 1787, delegații au obținut cvorumul necesar și au început oficial lucrările Convenției Constituționale. George Washington a fost ales unanim președinte al Convenției. Dezbaterile aprinse au fost generate de subiecte precum suveranitatea statală și modalitatea de distribuire a pârghiilor de putere. Au existat temeri privind instituirea unui guvern prea puternic la nivel central. Întrunită pentru ultima dată la 17 septembrie 1787, data la care a și fost semnat proiectul de text al Legii Fundamentale, de cei 38 de delegați din cei 41 participanți, dezbaterile se aflau însă abia în faza de început. Textul articolului 7 cerea pentru intrarea în vigoare a documentului ratificarea de către cel puțin 9 state pentru a forma noul guvern, însă delegații participanți sperau într-o aprobare unanimă. Toate statele au cerut convenții proprii de ratificare, ieșind la iveală argumente favorabile și critice la adresa documentului. Pentru sprijinirea demersului de aprobare a noii legi fundamentale, Alexander Hamilton, James Madison și John Jay au semnat sub pseudonimul Publius o serie de articole în cotidiene pentru a lămuri la nivel public articolele divergente ale textului legii. Ulterior, acestea au fost strânse în colecția cunoscută drept Federalist Papers. Convenția SUA a fost adoptată oficial în urma ratificării la 21 iunie 1788 de statul New Hampshire, cel de-al nouălea stat în lista necesară ratificării. Primul congres organizat în baza prevederii noii Constituții a avut loc în 4 martie 1789 la New York, nefiind întrunit cvorumul necesar pentru începutul lunii aprilie același an. La 30 aprilie 1789, președintele George Washington a susținut primul discurs inaugural și, în cadrul primului mandat inițial, primele 10 amendamente, cunoscute drept Bill of Rights, au fost adoptate, stabilind drepturile fundamentale ale cetățenilor americani și estompând temerile legate de autoritatea puternică la nivel central a guvernului, conferită de noua Constituție. La 17 septembrie 1787 a fost adoptată Constituția SUA de către Convenția Constituțională a Statelor Unite ale Americii, desfășurată la Philadelphia. Constituția SUA este valabilă cu unele amendamente și astăzi, fiind cea mai veche Constituție de tip federal din lume.

Potrivit site-ului oficial al Academiei de Muzică, aceasta a luat ființă în anul 1919 ca instituție de stat, în contextul unui viguros proces de modernizare a întregului învățământ românesc, determinat de climatul deosebit de dinamic al edificării noii Românii postbelice. Învățământul artistic instituționalizat din Cluj datează însă din 1819, an în care a fost înființat Conservatorul Maghiar de Muzică, unde cursurile s-au desfășurat în limbile germană și maghiară. Înființarea Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică a inaugurat etapa modernă a învățământului superior muzical din Transilvania. Conservatorul și-a deschis cursurile cu următoarele catedre: teorie și solfegii, armonie, contrapunct, compoziție, canto, pian, vioară, violoncel, dicțiune și declamație. Ulterior au fost introduse și alte discipline: solfegiu, contrabas, instrumente de suflat, teoria instrumentelor, teoria formelor muzicale, estetică, istoria muzicii, muzică de cameră, acustică și orchestră. În anul 1922 s-a înființat o secție pentru pregătirea profesorilor de muzică, devenită facultate, începând cu anul 1933. Printre profesorii care au contribuit la renumele instituției se numără personalități de marcă ale creației și interpretării muzicale, ca și ale muzicologiei românești. Între aceștia, doi membri ai Academiei Române, compozitorii Sigismund Toduță și Cornel Țăranu. Studiile doctorale în muzică și în altul, titlul de doctor în muzicologie, au fost fondate în România tocmai la Conservatorul de Muzică Clujan, deja în anul 1971, prin contribuția hotărătoare a amintitului Sigismund Toduță. Mulți dintre cei mai valoroși muzicieni din toate centrele țării se mândresc cu titlul de doctor obținut la Cluj. Odată cu schimbările politice declanșate de evenimentele din decembrie 1989, a devenit posibilă și în spațiul academic românesc stabilirea de relații internaționale în cadrul programelor Tempus, Erasmus, Long Life Learning, DAAD și Fulbright. Acestea au căpătat o nouă dimensiune după aderarea României la Uniunea Europeană. După instituirea în anul 1992 a titlului de doctor honoris causa al Academiei de Muzică Gheorghe Dima, printre cei care au acceptat acest titlu se numără personalități marcante ale vieții muzicale românești și mondiale, precum Mariana Nicolescu, Yanis Xenakis, Gheorghe Curtag, Christoph Penderecki, Yehudi Menuhin, Robert Levin, Pascal Bentoiu, Ștefan Niculescu, David Ohanesian, Ioan Hollander și alte nume ilustre ce dovedesc încă o dată prestigiul de care se bucură instituția clujană. La 17 septembrie în 1919 era înființat la Cluj Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, în prezent Academia de Muzică Gheorghe Dima, care și poartă numele primului ei director, compozitorul și dirijorul Gheorghe Dima.

Stimați ascultători, programul Post Meridian Magazin de astăzi, 17 septembrie, a ajuns la final. Eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o după masă cât mai frumoasă.

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan. Pentru început, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Arhiepiscopia Clujului și-a stabilit astăzi principalele direcții de lucru pentru parohiile din județele Cluj și Bistrița Năsăud. Poetul Ioan Alexandru va fi comemorat mâine la Mănăstirea Nicula la 26 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. O carte despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată săptămâna viitoare la Muzeul Mitropoliei Clujului. Iar copiii sub 13 ani ar putea să nu mai aibă acces la rețelele sociale potrivit unei noi propuneri europene. Acum știrile pe larg. Arhiepiscopia Clujului și-a stabilit astăzi principalele direcții de lucru pentru parohiile din județele Cluj și Bistrița Năsăud. La centrul eparhial din Cluj-Napoca a avut loc ședința semestrială de toamnă prezidată de înalt preasfințitul părinte Andrei, la care au luat parte cei 9 protopopi ai Arhiepiscopiei, reprezentanța instituțiilor de învățământ teologic și responsabili ai activităților cu tinerii. Pe agenda întâlnirii s-au aflat misiunea pastorală, educația, activitatea social-filantropică și proiectele culturale ale bisericii. În deschidere, înalt preasfințitul părinte Andrei a vorbit despre importanța întâlnirii.
2: Oamenii serioși, dacă se străduiesc și când se întâlnesc mai rar, fac lucruri bune. Referitor la faptul că ne întâlnim de 2 ori pe an, doar câteva afirmații legate de statutul de organizare a bisericii. Când e vorba de protopopia și de protopop, am ales 3 articole. Protopopiatul este o unitate bisericească, administrativă, care cuprinde mai multe parohii arondate de pe teritoriul aceleiași eparhii. Acesta e articolul 60, primul punct. În articolul 70, primul punct, e dată definiția protopopului. Protopopul este preotul conducător al protopopiatului și al cancelariei administrative a protopopiatului în numele chiriarhului. Și încă un articol, articolul 70 cu punctul 2, protopopul se numește sau se confirmă de către chiriar pe o perioadă de 4 ani, într-o ședință de lucru a permanenței Consiliului Eparhial, luându-se seama de următoarele criterii: media generală de la licența în teologie 8.50, cel puțin 5 ani în preoție și fără impedimente canonice. Aceste lucruri le știți foarte bine, dar vi le-am readus aminte eu acum la începutul întrunirii noastre.
0: La lucrări a luat parte și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, care a vorbit despre prioritățile misiunii bisericii în perioada următoare.
3: S-au făcut propuneri pentru intensificarea și îmbunătățirea activităților atât administrative cât și culturale și religioase ale părinților, preoți, parohi și ale profesorilor de religie din cadrul Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului. De asemenea, la începutul acestei întâlniri de lucru,
0: invitat special a fost academicianul Ioan Aurel Pop, directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române filiala Cluj-Napoca. Istoricul a susținut o prelegere despre rolul clericilor și contribuția bisericii la formarea și păstrarea identității românești, subliniind că sentimentul identității se transmite prin educație.
4: Am vrut să rostesc un îndemn la înțelegerea rolului pe care l-a avut biserica în trecut în fundamentarea, în întărirea identității românești. Astăzi, când uneori identitatea e combătută și se încearcă fel de fel de idei globaliste, care au rostul lor, că noi trăim în lume, nu trăim izolați într-o țară, totuși e bine să știm de ce suntem români și să ne bucurăm de acest lucru și să transmitem mai departe mesajul, pentru că sentimentul identității se transmite prin educație. Și dacă limba e un element care ne face români, La fel e credința și biserica, sunt obiceiurile, teritoriul, credințele celelalte pe care le avem în suflet, portul pe care îl avem uneori în suflet mai mult decât astăzi în viață, că țăranii se mai îmbracă în port popular. Toate astea ne îndeamnă să rămânem români și să învățăm ce rol are biserica în păstrarea identității noastre.
0: Ședințele semestriale urmăresc evaluarea activității din teritoriu și stabilirea direcțiilor comune pentru perioada următoare. O parohie din Cluj-Napoca își extinde misiunea socială printr-un nou centru dedicat copiilor cu dizabilități. Parohia Ortodoxă Sfânta Treime din oraș va deschide centrul de zi de recuperare Sfântul Grigorie Luminătorul, un proiect destinat copiilor care au nevoie de sprijin pentru recuperare și dezvoltare. Are amănunte preotul paroh Cristian Baciu.
5: Având în vedere că sediul parohiei noastre se află în zona centrală a orașului, și în vecinătatea mai multor școli, funcționarea unui astfel de centru este potrivită și necesară. Mai ales că la nivelul județului Cluj există aproximativ 3.000 de copii cu dizabilități. În legătură cu funcționarea serviciului social nou înființat, parohia noastră a câștigat un proiect de finanțare cu fonduri europene intitulat Servicii integrate de sprijin pentru copii cu dizabilități. Vor fi oferite mai multe servicii de sprijin pentru copii, precum consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, fizioterapie, consiliere socială și alte activități adaptate nevoilor beneficiarilor pentru dezvoltarea lor și integrarea în comunitate.
0: Centrul va fi inaugurat la începutul lunii viitoare și urmează a fi lansat și proiectul european. Noul centru se alătură celorlalte inițiative sociale desfășurate de parohie, între care se numără o cantină socială și servicii de sprijin pentru persoane aflate în dificultate. Prin acest proiect, parohia Sfânta Treime își continuă implicarea în comunitate, oferind copiilor și familiilor acestora un spațiu în care să primească sprijin specializat și îndrumare. Ioan Alexandru va fi omagiat la Mănăstirea Nicula, locul unde poetul își doarme somnul de veci. La 26 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, va fi comemorat printr-o întâlnire dedicată operei și moștenirii sale spirituale. La Mănăstirea Clujeană va avea loc mâine o nouă ediție a colocviilor de la Nicula, manifestare care păstrează vie memoria unor mari oameni de cultură legați de acest spațiu. Programul va începe la ora 13 cu un parastas pentru poetul Ioan Alexandru, la care va lua parte și înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Născut în localitatea Topa Mică din județul Cluj, Ioan Alexandru a rămas în conștiința publică printr-o poezie profund legată de credință, iubire de neam și valorile spirituale românești. Autor al volumelor Imnele Bucuriei și Imnele Transilvaniei, poetul a fost înmormântat la Mănăstirea Nicula după trecerea sa la cele veșnice în anul 2000. După slujba de pomenire la ora 15 în sala de conferințe Ioan Alexandru a Centrului de Studii Patristice al Mănăstirii Nicula, va avea loc întâlnirea In Memoriam poetul Ioan Alexandru cu evocări dedicate vieții și operei sale. Părintele profesor Constantin Necula va susține mâine seară o conferință la Cluj-Napoca. Evenimentul are loc în cadrul manifestărilor Zilele Sfințirii, organizate de Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur. Întâlnirea va debuta la ora 19, iar tema conferinței este Parohia în Hristos, Cerul pe Pământ. Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor dedicate pregătirii Marelui Moment de Duminică, 20 septembrie, când Biserica Parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel va fi sfințită, iar Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită de un sobor de ierarhi în frunte cu un alt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Zilele Sfințirii reunesc în această săptămână momente liturgice, întâlniri culturale și momente dedicate istoriei comunității din Mănăștur. O carte despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată la Cluj-Napoca. Istoria și spiritualitatea localității Oarța de Sus din județul Maramureș vor fi aduse în atenția publicului printr-un volum dedicat parohiei ortodoxe din această comunitate. Cartea intitulată Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopapiatul Chioarului, județul Maramureș, istorie și spiritualitate, semnată de preotul dr. Vasile Roșneag, reunește mărturii despre trecutul bisericii, tradițiile locului și viața spirituală a comunității. Oarța de Sus este localitatea în care s-a născut înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Ierarhul va fi prezent la lansarea volumului care va avea loc joi 24 septembrie la Muzeul Mitropoliei Clujului. Evenimentul începe la ora 19 și se înscrie în seria manifestărilor dedicate promovării istoriei locale, a memoriei comunităților și a valorilor spirituale păstrate de-a lungul generațiilor. Continuăm cu alte știri. Clujenii sunt invitați să se implice sâmbătă în Ziua de Curățenie Națională la o amplă acțiune dedicată protejării mediului. Consiliul Județean Cluj îndeamnă pe voluntari să participe la acțiunile de ecologizare organizate. Evenimentul se desfășoară simultan în 190 de țări și aduce împreună elevi, studenți, familii, organizații și comunități locale cu scopul de a colecta deșeurile abandonate în natură și de a promova responsabilitatea față de mediul înconjurător. Tema ediției din acest an este Tu ce lași în urma ta, un mesaj prin care organizatorii îi îndeamnă pe oameni să reflecteze asupra impactului propriilor gesturi asupra naturii. Ziua de curățenie națională este recunoscută oficial prin lege din 2024 și a devenit una dintre cele mai importante mișcări civice de mediu din România. Floreștiul devine un mare cinematograf în aer liber. De astăzi și până pe 20 septembrie, iubitorii filmului sunt așteptați la o nouă ediție TIFF Florești, un eveniment care transformă Parcul Poligon într-un spațiu al întâlnirii dintre comunitate și cea de-a șaptea artă. În fiecare seară de la ora 20, publicul poate urmări gratuit câte un film apreciat, selecționat din programul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Organizatorii propun astfel 10 seri de cinema în aer liber, într-un decor relaxat în care filmele, atmosfera de festival și întâlnirea dintre oameni se aduc mai aproape de comunitate. Accesul la toate proiecțiile este liber, iar filmele încep în fiecare seară la ora 20 în Parcul Poligon din Florești. Săptămâna Europeană a Mobilității are loc până pe 22 septembrie. Tema ediției din acest an este mobilitate pentru toți, cu accent pe un transport accesibil tuturor generațiilor. Campania europeană atrage atenția asupra nevoii de a crește orașe în care oamenii să se poată deplasa mai ușor, indiferent de vârstă, venit, loc de reședință sau eventuale limitări fizice. Inițiatorii își propun să promoveze soluții de transport sustenabil, precum mersul pe jos, bicicleta și transportul public, dar și colaborarea între generații pentru o mobilitate urbană mai inclusivă. Săptămâna Europeană a Mobilității este organizată anual din anul 2002, fiind principala campanie a Comisiei Europene, dedicată promovării unor forme de deplasare mai prietenoase cu mediul. Românii investesc puțin de teamă să nu piardă bani. 7 din 10 români evită investițiile financiare, arată un studiu. Principalele motive sunt lipsa economiilor, teama de risc și lipsa informațiilor despre acest domeniu. Conform cercetării, doar puțin sub 30% dintre români investesc în acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții sau alte instrumente financiare, față de 41% la nivel european. În același timp, mai mult de jumătate dintre respondenți spun că le este dificil să facă față cheltuielilor curente, iar mulți consideră că au nevoie de mai multe informații înainte să înceapă să investească. Studiul mai arată că românii preferă variantele considerate mai sigure și sunt preocupați de viitorul financiar, inclusiv de perioada pensionării. Doar unul din trei respondenți crede că pensia de stat îi va acoperi nevoile pe termen lung. Copiii sub 13 ani ar putea să nu mai aibă acces la rețelele sociale, potrivit unei noi propuneri europene. Comisia Europeană a prezentat un proiect prin care vrea să crească protecția copiilor în mediul online. Conform propunerii, adolescenții între 13 și 15 ani ar putea folosi rețelele sociale doar cu acordul părinților și prin conturi cu funcții limitate, iar platformele ar trebui să introducă măsuri suplimentare de siguranță pentru utilizatorii minori. Inițiativa vine pe fondul preocupărilor legate de timpul petrecut de copii online și de riscurile mediului digital. Noile reguli nu se aplică deocamdată. Propunerea Comisiei Europene trebuie analizată și aprobată de Parlamentul European și de statele membre.
1: Meteo.
0: Vremea se menține plăcută în Transilvania, cu temperaturi apropiate de normalul termic al perioadei, dar cu cer variabil și posibilitatea unor averse izolate. La Cluj-Napoca, valorile termice vor ajunge la aproape 22 de grade pe timpul zilei, iar dimineața și noaptea temperaturile vor coborî spre 12-13 grade. Cerul va fi temporar noros, iar local sunt posibile ploi slabe. În Transilvania, maximele se vor încadra în general între 20 și 23 de grade, iar cele minime între 10 și 14 grade. Vântul va sufla de la slab până la moderat, iar dimineața în zonele de presionare se poate forma ceață. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: O sută de ani, o sută de voci.
5: Sănătate pentru această ediție, Ion de Sârbu.
6: Zgribulii, zgribulii, Doamne frigului.
5: Despre profesor Johnny Răducanu.
7: Păi era faimosul sârbu la română. Făcuse pușcărie, era unul din intelectualii de măsură națională. Făcuse pușcărie pentru că aveam o mentalitate așa mai, că nu le plăcea comuniștilor. Importat în literatura românească.
5: Născut în anul 1919 în colonia minerească, polietnică și mozaicată din Petrila, județul Hunedoara, Ion de Sârbu spunea: tata mi-a dat și raspinării, mama darul de a povesti și glumi. Discipul al lui Lucian Blaga în anii de facultate, Ion de Sârbu decide greu, între metaforă și concept, pasiunea pentru elite, compasiunea naturală față de omul de rând, între literatură și dramaturgie. Ion de Sârbu a ajuns cunoscut prin romanul postum Adio Europa, alături de Lupul și Catedrala, literatura română în post-ceaușism. În jurnalul anilor 80, Dumnezeu e invocat ca martor, judecător, confrate sau complice al imensului cataclism mesatologic la care asistăm neputincioși, cu dublă melancolie, alături de șarpele și demonul casei și al patriei. Invocarea acestei ultime instanțe, scrie filozoful Mihail Neamțu, revine obsesiv în paginile acestui boieș al lucidității, dezamăgit de trădarea intelectualilor, descumpănit de religia instituționalizată, însă neobosit cititor al semnelor vremii. Elisabeta Sârbu, soția, împreună au fost 25 de ani. Sănătate, bine ne reauzim, doamnă Elisabeta Sârbu.
8: Mă bucur să vă aud și mă bucur că aveți interes pentru o convorbire cu mine.
5: Ce mai faceți?
8: Mulțumesc. Ca un om tânăr.
5: Mă bucur să aud asta. Aveți o voce calmă.
8: Exact. Nu cred că fac surprize, mai ales prin voce. Vă rog.
5: La 17 septembrie 2011, ce s-a întâmplat?
8: Nu numai de 17 septembrie se aduce aminte de Ion de Sârbu, dar ziua, pentru că este ziua despărțirii fizice de Ion de Sârbu, prietenii adevărați care mai există sunt prezenți la cimitir, aprind o lumânare, se tulbură și aduc aminte cu bucurie sau cu tristețe de momente pe care le-au trăit împreună cu ei, iar cei tineri vin să-l cinstească din lecturi, din povești și așa cum se întâmplă cu cei care nu mai sunt, știți cum, cu tristețe sau cu un mod de a încerca să îi readuci în memorie. Cât este de profund și cât este de important acest lucru, nu știu.
5: Dar, doamna Elisabeta Sârbu, până la despărțire, cum v-a fost întâlnirea?
8: Întâlnirea a fost ciudată. Gari a venit în Craiova după unii, pentru că a fost descoperit ca fiind important și era nevoie de un secretar literar în Craiova. După documente, a fost adus la Craiova, de unde s-a luptat să plece și n-a mai fost cu putința. Ne-am întâlnit pentru că eu frecventam mediile teatrale și locuiam într-o casă comună cu actori din teatru, pentru că așa era pe vremea aceea. Fiecare deținea o cameră și spații comune. Viața ne-o desfășuram în comun și el, cum a venit în Craiova, normal că s-a atașat grupului de slujitori ai teatrului. Acolo m-a cunoscut și după câteva luni de zile ne-am unit destinele împotriva voinței noastre și a sentimentelor noastre.
5: De ce împotrivă?
8: Pentru că nu ne atrăgea nimic, pentru că nu fiecare venea din alt mediu, fiecare avea până atunci o viață și oricum nu s-a declanșat coup de foudre.
5: Dar de ce ați făcut până la urmă?
8: Nu știu, dar era totul așa ca în vis.
5: Cum a fost alăturarea?
8: Alăturarea a fost în conflict, în permanent conflict.
5: Nu-l înțelegeați? El
8: nu că nu-l înțelegeam, nici nu încercam să-l înțeleg și apoi Dumnezeule mare. Trebuie să mărturisesc că, cu apropo de nu-l înțelegeam, am trăit împreună 25 de ani de zile și nu l-am înțeles.
5: 25 de ani?
8: Da.
5: Fără să-l înțelegeți?
8: Fără să-l înțeleg. După ce s-a comis detașarea, am început să înțeleg în profunzime, așa înțelegeam. Pentru că rămânând alături 25 de ani, vă dați seama că era o formă de înțelegere și de dăruire și de atașament și de sentimente. Dar nu pot să pretind că l-am înțeles, pentru că nu l-am înțeles, pentru că nu l-am cunoscut.
5: Nu se lăsa cunoscut?
8: Ba da, era atât de deschis. Era un extravertit, toată lumea credea că îl cunoaște. Dar după ce adâncești trăirile sale, viața sa, scrierile sale toate, îți dai seama cât de profundă era drama, cât de adânc era individul și cât de puțin ajungeam la el. Asta e părerea mea, alții pretind că...
5: Că știu tot.
8: Că știu totul, l-au cunoscut foarte bine, au fost foarte buni prieteni, l-au protejat, l-au salvat. De ce l-au protejat, ce l-amenințau, ei știau probabil.
5: Da.
8: Dar
5: veneau de unde trebuie.
8: Și el știa, vă rog.
5: Cum să-l povestim pe Ide Sârbu? Din ce-l știți dumneavoastră, din felul în care l-ați cunoscut, din biografia lui, cum e mai bine? Vă rog, încercați din
8: eu
5: toate.
8: Eu nu pot din biografia lui, pot să spun câteva, pentru că toate, nu știu cum să vă spun, aceste opinii sunt atât de subiective. După 22 de ani de la dispariția lui, când vă spun că mereu îl descoper, mereu îmi reproșez și mă jenez de lipsa de înțelegere, atâta cât ar fi trebuit să o am și să îi o acord, de fiecare dată este altceva. Așa că nu pot să-i fac un portret care să însemne cât de cât. Era un om de o generozitate și de o deschidere nemaipomenită, era în permanență disponibil la orice fel de solicitare, era un om care nu se mânia decât momentan și după aceea imediat se echilibra și vedea lucrurile în adâncul, în profunzimea lor, ceea ce adâncea suferința, adâncea drama, adâncea ceea ce i-a, nu știu, marcat viața. Nici nu știu cum să spun.
5: Pe Ide Sârbul a îmbolnăvit boala sau viața?
8: Cred că și una și cealaltă. Foarte puțin atenție și-a acordat fieși, iar viața lui, dacă ați citit, pentru că și-a povestit-o și răspovestit-o, a fost încă din copilărie o viață în permanență răsturnată. Ori nu se poate să nu te marcheze, nu este imposibil să nu lase cicatrici adânci, nu?
5: Erau lucruri pe care vi le repeta mereu?
8: Nu, nici vorbă.
5: Nu avea obsesii pentru anumite...
8: Nu, nici vorbă, nu.
5: Plăcerile lui în a vorbi care erau?
8: Subiectele imediate, iar obsesiile veșnice erau lumea cu problemele sale, cu tot ce marca existența unei societăți. Nu era vorba de trăirile individuale imediate, de lipsurile, de bucuriile, iată, de frustrările sale sau așa mai departe, nu. El tot timpul privea în mare lucrurile și se consuma pentru neputința de a îndrepta, pentru neputința de a ajuta, pentru neputința de a fi de folos. Iar în ce-l privește, faptul că în permanență i s-au pus piedici să fie ceea ce ar fi putut să fie și să dea ceea ce ar fi putut să dea, asta era într-adevăr o obsesie.
5: De când au început piedicile?
8: Piedicile de când se știe. Piedicile au fost în perioadă de școală, piedicile au fost în perioadă de studenție, piedicile au fost în carieră, piedicile au fost în viața privată, piedicile au fost în permanență.
5: Ce a însemnat întâlnirea cu Lucian Blaga?
8: Aia a fost maximum de bucurie și de împlinire în ce-l privea. De formare, de conturare și de consolidarea caracterului și a firii sale.
5: Despre Blaga vorbea?
8: Da. Ca și despre părinții lui, vorbea în permanență despre Blaga cu o religiozitate. Fiecare și-a dus crucea sa, dar fiind apropiați și viața punându-i în fel de fel de situații mai speciale, sigur că sufereau, dar în orice caz a fost o legătură care a continuat și până la sfârșitul vieții sale prin Dorli Blaga. Adică au fost relații care nu s-au stins odată cu dispariția profesorului.
5: Lucian Blaga.
8: Da.
5: Perioada Craiova, acolo a trăit?
8: Aici a trăit 25 de ani cât a trăit cu mine.
5: Deci perioada Craiova înseamnă dumneavoastră.
8: Eu, da.
5: Vremea asta era o vreme în care scria, ținea legături?
8: Vremea asta a fost o vreme de primii 10 ani, a fost o vreme de maxim provizorat. O valiză la ușă, acești 10 ani de zile, pentru nimic în lume nu se stabilește la Craiova, nu va rămâne aici, nu-l interesează aici fără să știe că n-o să aibă niciodată șansa să părăsească Craiova.
5: Unde ar fi vrut să plece?
8: Oriunde.
5: În orice...
8: Cluj, București.
5: Numai la Craiova?
8: La Craiova, nu.
5: Ce s-a întâmplat după cei 10 ani?
8: După cei 10 ani și-a dat seama că nu este cu putință. I s-a spus, nu chiar direct, ai drept de semnătură. Și atunci s-a lămurit, în totalitate s-a lămurit despre ce era vorba. Perioada în care, în cei 10 ani, scria teatru și mai cu seamă își rescria din memorie tot ce scrisese până în 1957. Adică i-a trebuit o perioadă foarte mare de timp ca să înțeleagă în ce lume se afla, pentru că ruptura aceea de 5 ani și jumătate, 6 ani...
5: Nu o trece oricum.
8: Nu trece oricum și mai cu seamă că nu se poate să nu te marcheze. În acei 10 ani își rescria din memorie tot ce scrisese până în 1957. Și începuse între timp să scrie teatru cu, bineînțeles, tematicile date în perioada respectivă.
5: Putea publica?
8: Nu putea publica, însă se putea juca, pentru că atunci era, nu știu cum se chema, publicau dramaturgie de uz intern pentru teatre și nu știu ce. Pentru amatori era una, Casa de Creație, nu știu care, de, aia unde era teatru scurt, și dramaturgia se publica tot undeva într-o instituție din asta.
5: Nu la vedere.
8: Nu la vedere, nu, nu, nu la vedere.
5: L-a jucat cineva în acei ani pe Ride Sârbu?
8: L-a jucat. A început să fie jucat după 68 până în 73. A fost jucat. A fost jucat la Craiova, a fost jucat la Piatra Neamț, a fost jucat la Brașov, la Oradea, la Timișoara, a fost jucat. Dar...
5: A fost mereu un refugiu.
8: Da.
5: Doamna Elisabeta Sârbu, dumneavoastră sunteți cea care ați scris scrisoarea care apare în memoriile academicianului David Prodan?
8: Da, mi-a dictat-o mie. În orice caz, i-a trimis cărți academicianul, el îi răspundea, bineînțeles, impresionat, teribil, făcea note de lectură că nu putea să facă critică literară și critică la scrierile academicianului. Și astea erau relațiile. În orice caz, faptul că domnul Prodan îi trimitea scrierile sale însemna ceva foarte important pentru Gari, că îl prețuia și că înțelegea că e un om care înțelege exact valoarea unei lucrări de asemenea dimensiuni.
5: Au mai fost scrisori, corespondențe pe care a trebuit să le scrieți?
8: Nu, nu. A scris până în momentul în care el a putut să scrie, să-și facă corespondența. Ultimele 3 luni din viață, bineînțeles că n-a mai putut o face.
5: A stat acasă sau era internat?
8: Nu, n-a fost internat decât pe perioada operației. Atât a fost tratamentul și l-a făcut ambulatoriu.
5: Acasă?
8: Da.
5: Cele 3 luni cum au fost?
8: Cele 3 luni au fost din ce în ce mai grele. Bineînțeles că se accentua neputința de a se hrăni, neputința de a-și primi tratamentul și a refuzat orice fel de alte modalități, adică perfuzii, transfuzii sau așa ceva, le-a refuzat.
5: Care îi puteau ușura boala.
8: Care îi puteau eventual să prelungească.
5: Da.
8: N-a dorit acest lucru, a refuzat și mâncarea în ultimul timp, pentru că luciditatea sa exemplară lucra.
5: A lăsat un testament?
8: Nu.
5: Literar, ce se va întâmpla cu opera, cu scrisul lui?
8: Nu, spera. Își punea nădejde acolo unde n-a fost nădejde.
5: Unde credea că poate.
8: Unde, da.
5: S-a adeverit că nu era așa. Dintre cei care acum îl cunosc pe Ide Sârbu?
8: Foarte mulți în felul lor. Nu pot să mâni pe Dumnezeu că nu a fost și prețuit și poate și respectat, fiecare cu dramul său de afectivitate, dar nu pot să spun că chiar n-a avut apropiați, însă e greu de dozat sentimente și prețuiri. Știți dumneavoastră cum este.
5: Da, altceva. Au rămas lucruri nepublicate?
8: Au rămas nepublicate.
5: Proză, versuri, teatru?
8: Numai proză. Perioada ultimilor 10 ani.
5: Ultimilor 10 ani.
8: Da.
5: Când scria?
8: Dimineața.
5: Numai dimineața?
8: Numai dimineața scria. Jurnalul scria în parte noaptea, pentru că celelalte lucrări și le bătea la mașină direct. Și noaptea, pentru că acelea erau meditațiile mai mult de noapte, ca să nu deranjeze vecinii locuind în bloc, scria de mână.
5: Scria de mână?
8: Da.
5: Și pe urmă le bătea la mașină?
8: L-a bătut la mașină în momentul în care a vrut să le facă o formă în perspectiva unei eventuale publicări, deși...
5: Asta știa că nu se poate.
8: În ce-l privește, n-a visat niciodată că se va prăbuși sistemul și se va... Dar era un visător și se imagina că va reuși cândva. Dacă nu în patria sa, poate prin vecini.
5: Septembrie 89.
8: Da.
5: Știa, simțea că se va termina sau...
8: Știa. De la începutul primăverii anului 89 știa că se îndreaptă către final. Nu își mai făcea niciun fel de iluzie, tocmai de aceea și respingea orice fel, pentru că avea oroare de degradare fizică și ar fi vrut să se stingă mai repede ca să nu ajungă în situații mai grele, să le numesc.
5: Cum a apărut Adio Europa, jurnalul unui jurnalist fără jurnal?
8: Au apărut ca și destinul său antum. Jurnalul a apărut primul volum în 90 și... unul, al doilea volum în 92. Adio Europa, primul volum în 92, deși l-am depus la editură în ianuarie 90. Și așa mai departe. Și toate cu întârzieri care te duceau cu gândul că se bucură de același tratament de care s-a bucurat și când era în viață.
5: Când a început, cum să zic, un fel de aplecare asupra operei lui de Sârbu?
8: După 92-93, când deja au început să apară scrierile postume, atunci deja a început treptat să trezească interes și să fie evaluat ca atare.
5: Acum la Craiova sunt câteva instituții, câteva case care îi poartă numele, nu?
8: Nu.
5: Nu?
8: A fost o școală generală care s-a desființat. Există o stradă undeva la periferie unde n-a călcat niciodată. Cred că este o alee între blocuri. Nu știu, că n-am călcat niciodată acolo.
5: Acea alee poartă numele lui?
8: Da.
5: Și el n-a călcat pe ea niciodată?
8: Niciodată, nu.
5: Este caricaturistul Ion Barbu cel care adună despre ei de Sârbu?
8: Caricaturistul Ion Barbu se ocupă de Casa Memorială de la Petrila, care de fapt nu este o casă memorială, ci este un centru care va deveni un centru cultural. Pentru că nu e casă memorială, casa propriu-zisă din colonie a fost demolată, mina Petrila reconstruit-o. Și după aceea tot felul de probleme, depinde de cum se schimbă conducătorii, unii, dar Ion Barbu este un om care și-a pus toată puterea în a reuși ceea ce și-a propus și a făcut un lucru cu totul excepțional. A făcut o casă memorială, să zicem, care adună oameni de mare calitate în jurul ei, care are o activitate specială, iar el este un om care s-a dăruit cu totul și cu totul memoriei lui Sârbu.
5: Atunci când sunăm la Casa Memorială de Sârbu, ne răspunde Ion Barbu?
8: Ion Barbu.
5: Doamna Elisabeta Sârbu, doar v-am supărat în a vă aduce aminte.
8: Spun un lucru.
5: Vă rog.
8: Nu există zi în care Sârbu să nu fie prezent. Asta mi-a spus-o în gluma lui obișnuită, când încă era în viață și când nu era bolnav. Dar să știți că este o realitate absolut cum cred că nu și-a imaginat-o. Nu există zi în care să nu mi se aducă în viață prezența lui Gari. Indiferent, un telefon, o carte, cineva care spune am auzit, am citit, l-am descoperit, l-am redescoperit, am aflat. În permanență este prezent cu ceva.
5: Minierul Ide Sârbu iese la suprafață.
8: Da.
5: Doamna Elisabeta Sârbu, vă mulțumesc pentru începutul acesta.
8: Eu vă mulțumesc foarte mult. La revedere.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre smerenie. Nu te teme, dar, iubite, că-ți pierzi onoarea dacă te smerești. Oricât te-ai smeri, nu te poți coborâ atâta cât s-a coborât stăpânul tău. Totuși, coborârea aceasta a lui a ajuns înălțarea tuturora și a făcut să strălucească slava lui. Înainte de a se face om, era cunoscut numai de îngeri. Dar când s-a făcut om și a fost răstignit, nu numai că nu i s-a micșorat slava aceea, ci a mai primit și alta, aceea că l-a cunoscut întreaga lume. Nu te teme, dar, că ți-ai pierde onoarea dacă te smerești. Prin smerenie, slava ta strălucește și mai mult. Prin smerenie, ajunge și mai mare. Smerenia este ușa împărăției cerurilor. Să nu mergem, dar, pe o cale potrivnică. Să nu ne ducem război nouă înșine. Dacă vrem să părem mari, nu vom fi mari, ci mai dezonorați ca toți. Ai văzut cum Hristos îi îndeamnă totdeauna pe ucenici să apuce o cale potrivnică aceleia pe care voiau să apuce ei și, ascultându-l, le dă ceea ce doreau? Așa a făcut cu iubitorii de avuții și cu iubitorii de slavă deșartă. Pentru ce vrei să faci milostenie înaintea oamenilor, te întreabă Hristos, ca să fii slăvit? Nu mai fă așa și te vei bucura negreșit de slavă. Pentru ce aduni ban lângă ban? Ca să te îmbogățești? Nu mai aduna și te vei îmbogăți. Tot așa și acum cu întâietatea. Pentru ce ți este dragă întâietatea? Ca să fii în fruntea celorlalți. Alege însă cel din urmă loc și atunci te vei bucura de întâietate. Deci dacă vrei să fii mare, nu căuta să fii mare și atunci vei fi mare. A face altfel înseamnă a fi mic. Ai văzut cum Hristos i-a vindecat pe apostol de această boală? Le-a arătat că dacă apucă pe calea ce apucaseră ei, nu reușesc să fie primii, iar dacă apucă pe calea arătată de el, reușesc. Le grește așa ca pe una să o evite, iar pe cealaltă să o urmeze. De aceea a amintit și de neamuri ca să arate prin aceasta că umblatul după întâietăți este rușinos și urât. Cel care se înalță se va smeri, iar cel care se smerește se va înălța. Aceasta este înălțimea cea bună și adevărată, care nu stă numai în nume. Înălțimea pe care o dă lumea este cu silnicie și plină de frică. Înălțimea pe care o dă smerenia te face asemenea lui Dumnezeu. Un astfel de om rămâne înalt, chiar dacă nu-i admirat de nimeni. Celălalt, chiar dacă e onorat de toți, este mai mic decât toți. Cinstia ce se dă este dată cu silnicie, de aceea se și spulberă repede. Cinstia cealaltă se dă cu bunăvoie, de aceea e și trainică. Haide să cercetăm acum pe omul cu adevărat înalt. Omul acesta știe cât prețuiește un om. Știe că omul este un lucru mare. Își dă seama că el este cel mai mic dintre toți oamenii și din pricina aceasta socotește mare orice cinste îi se dă. Un om ca acesta este consecvent cu sine însuși. Este mare, nu-și schimbă părerea. Socotește mari pe oameni și mari și onorurile ce îi le dau oamenii, chiar dacă aceste onoruri sunt mici, pentru că socotește pe oameni mari. Îngânfatul însă socotește o nimica pe cei ce-l onorează, dar spune că sunt mari onorurile ce îi le dau ei. Iarăși, cel smerit nu-i stăpânit de nicio patimă. Pe el nu-l poate supăra mânia, nici dragostea de slavă, nici gelozia, nici invidia. Poate fi ceva mai înalt decât un suflet lipsit de toate aceste păcate? Îngânfatul însă este stăpânit de toate aceste păcate. Se tăvălește în ele ca un vierme îmbălegar. Invidia, gelozia și mânia îi supără veșnic sufletul. Te întreb acum, cine e înalt? Cel care e mai presus de patimi sau robul lor? Cel care tremură și se teme de ele sau cel nebiruit și nestăpânit de ele? Care pasăre spunem că zboară mai sus? Acea care zboară mai presus de mâinile și lațurile vânătorului sau aceea pe care vânătorul poate să o prindă fără laț din pricina că zboară pe jos și niciodată nu poate să se înalțe? Ca această pasăre este și îngânfatul. Orice laț îl prinde cu ușurință pentru că se târăște pe jos. Dar dacă vrei să vezi că mândria în

îi stă împotrivă. Negreșit cel căruia Dumnezeu îi stă împotrivă. Ascultă dar ce spune Scriptura de fiecare din ei. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Te voi întreba iarăși altceva. Cine este mai înalt? Cel care slujește lui Dumnezeu și aduce jertfă, sau cel care stă departe și nu are nicio îndrăznire către Dumnezeu? Dar ce jertfă aduce cel smerit? Ascultă ce spune David. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urcisi. Ai văzut curățenia celui smerit? Vezi acum și necurățenia celuilalt. Necurat este înaintea lui Dumnezeu tot cel îngânfat. În afară de asta, în cel smerit se odihnește Dumnezeu. Spre cine voi căuta, spune Dumnezeu, dacă nu spre cel smerit și blând, care tremură de cuvintele mele? Îngânfatul însă se târăște la pământ împreună cu diavolul și va suferi aceleași chinuri ca și el. De aceea și Pavel spunea, ca nu cumva îngânfându-se să cadă în osânda diavolului. Îngânfatului îi se întâmplă tocmai ceea ce nu vrea. Vrea să se laude ca să fie onorat, dar este cel mai disprețuit om. Dintre toți oamenii, cei mândri mai ales se fac de batjocură. Toți îl urăsc și îl dușmănesc, sunt biruiți cu ușurință de dușmani, cad ușor pradă mâniei, sunt necurați înaintea lui Dumnezeu. Poate fi oare cineva mai rău decât acesta? Îngânfatul este culmea relelor. Pe cei smeriți, oamenii îi slăvesc. Toți îi cinstesc ca pe părinți, îi îmbrățișează ca pe frați, îi iubesc ca pe propriile lor mădulare. Să fim dar smeriți ca să ajungem înalți. Mândria smerește cu multă covârșire. Din pricina mândriei a păcătuit cel dintâi om, nădăjduind să ajungă egal cu Dumnezeu, de aceea n-a mai avut ceea ce avea. Așa e mândria. Nu numai că nu adaugă nimic bun vieții noastre, dar ne ia și ceea ce avem. Smerenia, dimpotrivă, nu numai că nu ne ia și ceea ce avem, dar ne adaugă și ceea ce nu avem. Pe aceasta dar să o căutăm, pe aceasta să o urmărim, ca să ne bucurăm și de cinstea de pe lumea aceasta și să avem parte și de slava ce va să fie, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu care Tatălui împreună cu Sfântul Duh, slavă și putere se cuvine, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre smerenie.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ne ești, pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dădătorile de viață. Vino și te sărășuiește între noi și ne curățește pentru toată întinarea și mântuiește bunurile sfântele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă prădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci, vă amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Bine noastră ce ai toate zilele de renouă astăzi și ne iartă nouă greșeale noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărit-o Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort. Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta. Cel ce umpli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii seteași vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul, cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsele își vor face cuib, locașul cu costârcul în chiparoș, munții cei înalți adăpost gerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare, cura nu este număr, pietăți mici și mari. Acolo corăbile umplă. Balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizându-Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-se tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în zână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și pe noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el să cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumec. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întunerit și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeu! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeu! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ți!
0: Cu pace Domnului să ne rugăm!
1: Miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

Și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoție

0: pretutindeni pentru conducătorii în țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu,

Ne strage gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșii lor, cel tamă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auziți-se vreo graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Că pe tine, Doamne, Doamne, ochimești pe tine, am nedăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zminterile celor ce fac fără de lege. Că dea vor în reaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce...

0: Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în care aceasta în care am umblat ascuns au cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută în sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești pământul celor vii. Ia minte la rugăciunea mea că m-am zmerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.
1: Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Lemnul mântuirii noastre, care acum se înalță, pe care și-a pironit mâinile de bunăvoie, Hristos, viața tuturor, pe toți credincioși,

de sub picioarele lui. Pentru numele Tău te-am așteptat, Doamne, așteptat sufletul meu.

iar acum săvârșirea lucrurilor la noi s-a împlinit. Astăzi crucea se înalță și demonii fug. Astăzi toată făptura din stricăciune s-a izbăvit, că toate darurile prin cruce ne-au strălucit nouă. Pentru aceasta, bucurându-ne toți, cădem la tine zicând, cât s-au slăvit lucrurile.

0: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: De Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

Mia vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bunul la înfricoșat.

0: tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: și pentru toți cei cu Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindă. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și în tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și

0: oameni, Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Înțelepciune. Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului.
0: Da, Sfântă de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și

0: Mângâiește, Părinte binecuvintioasă!
1: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci ale Sfântului Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, mare făcător de minuni și ale Sfântului Preot, mucenic Ilarion Felea și ale Sfinte Mucenițe Ariadna, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeștilor, Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să le mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin.
1: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană. Ați ascultat slujba vecerniei. Până data viitoare, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Serafim din Sarov. Despre scopul vieții creștinești. Oricât de bune ar fi în sine rugăciunea, privegherea, postul și celelalte fapte creștinești, nu în lucrarea lor stă scopul vieții noastre creștinești, cu toate că ele sunt mijloace de care avem neapărată nevoie ca să atingem acest scop. Adevăratul scop al vieții noastre creștinești este dobândirea Duhului Celui Sfânt, iar postul, privegherea, rugăciunea, milostenia și orice altă faptă bună făcută pentru Hristos sunt mijloace de dobândire a Sfântului Duh al lui Dumnezeu. Doar fapta bună făcută pentru Hristos ne aduce roadele Duhului Celui Sfânt, iar orice nu se face pentru Hristos, chiar dacă este lucru bun, nu ne aduce plată în viața veacului viitor și nici în viața de aici nu ne dă harul lui Dumnezeu. Scopul vieții oamenilor lumești este dobândirea de bani, de onoruri, de faimă și de câștiguri ca acestea. Și Duhul lui Dumnezeu e un capital, însă haric și veșnic, și se dobândește pe căi foarte asemănătoare cu cele pe care strângem capitalul bănesc, vremelnic. Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru, Dumnezeu Omul Iisus Hristos, aseamănă viața noastră unui târg și numește lucrarea noastră pe pământ negustorie, spunându-ne tuturor: neguțătoriți până ce voi veni, că zilele rele sunt. Adică, folosiți-vă bine timpul, primind bunuri cerești în schimbul mărfurilor pământești. Mărfurile pământești sunt virtuțile săvârșite pentru Hristos, care ne aduc harul Duhului Atotsfânt. În parabola despre fecioarele cele înțelepte și cele nebune, când celor nebune nu le ajungea unde lemnul, s-a zis: mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Dar când au ajuns să cumpere, ușile cămării de nuntă erau deja închise și n-au putut să intre în ea. Unii spun că lipsa unde lemnului înseamnă că fecioarele nebune nu făcuseră destule fapte bune în timpul vieții. O asemenea înțelegere nu e cu totul dreaptă. Cum să n-aibă destule fapte bune dacă, deși nebune, sunt numite totuși fecioare? Eu, cu mintea mea puțină, cred că tocmai harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu le lipsea. Săvârșind virtuțile, fecioarele acelea, din lipsa lor de pricepere duhovnicească, credeau că lucrarea creștinului este doar aceasta. Virtuțile le-au săvârșit și prin aceasta lucrul lui Dumnezeu l-au făcut, dar nu le păsa dacă au primit sau nu harul Dumnezeescului Duh. Tocmai despre asemenea feluri de viețuire, întemeiate doar pe săvârșirea virtuților, fără a cerceta cu deamănântul dacă aduc și cât aduc harul Duhului și se spune în scrierile părinților, este câte o cale ce pare bună la început, dar al care-i sfârșit e în adâncul iadului. În scrisorile sale către monahi, Antonie cel Mare spune despre asemenea fecioare: sunt mulți călugări și multe fecioare ce n-au habar despre deosebirile dintre voile ce lucrează în om și nu știu că în noi lucrează trei voi. Voia lui Dumnezeu, atotsăvârșită și atotmântuitoare, voia noastră proprie, omenească, ce, chiar când nu este pierzătoare, nu este nici mântuitoare, și voia drăcească, ce este pierzătoare pe de-antregul. Ei bine, tocmai această a treia voie, voia vrășmașului, îl învață pe om ori să nu săvârșească nicio virtute, ori să săvârșească virtuțile din slavă deșartă, ori doar de dragul binelui, nu pentru Hristos. A doua, voia noastră proprie, ne învață să facem totul spre desfătarea poftelor noastre, ori, cum ne învață și vrășmașul, să facem binele de dragul binelui, nesocotind harul pe care trebuie să-l aducă aceasta. Prima însă, voia dumnezeiască și atotmântuitoare, stă în a face binele doar pentru a dobândi Duhul Sfânt, ca pe o comoară veșnică, neîmpuținată și cu neputință de prețuit după vrednicie. Tocmai ea, dobândirea Duhului Celui Sfânt, este undelemnul ce nu le ajungea fecioarelor nebune. Ele au fost numite nebune tocmai pentru că au uitat de roada virtuții, de harul Duhului Celui Sfânt, fără de care nimeni nu are mântuire și nici nu poate să aibă, fiindcă prin Duhul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin unimea trăimii, cu sfințenie de taină. Însuși Duhul Sfânt se sălășluiește în sufletele noastre și această sălășluire a Lui, a Totțiitorului și împreună petrecere cu Duhul nostru, a Unimii Lui Treimice, ni se dăruiește doar prin dobândirea de către noi a Duhului Celui Sfânt, care și pregătește în sufletul și trupul nostru tron petrecerii atotziditoare a Lui Dumnezeu împreună cu Duhul nostru, după nemincinosul Lui cuvânt. Mă voi sălășlui în ei și voi umbla și le voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Tocmai acesta este undelemnul din candelele fecioarelor înțelepte, care a putut să ardă luminos și îndelung și fecioarele acelea cu candelele lor aprinse au putut să-l întâmpine pe Mire, care a venit în miez de noapte și să intre cu el în cămara de bucurie. Cele nebune însă, văzând că li se sting candelele, s-au dus să cumpere un de lemn, dar nu au reușit să se întoarcă la timp, fiindcă ușile erau deja închise. Târgul unde se vinde un de lemn este viața noastră. Ușile cămării de nuntă, care s-au închis și nu le-au lăsat pe fecioarele nebune să intre la mire, sunt moartea omului. Fecioarele înțelepte și cele nebune sunt sufletele creștinești. Un de lemnul nu sunt faptele, ci harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu, primit prin ele în firea noastră, trecând-o de la stricăciune la nestricăciune, de la moarte sufletească la viața duhovnicească, de la întuneric la lumină, din peștera ființei noastre în care patimile își au sălași ca niște dobitoace și ca niște fiare, în templul dumnezeirii, în prealuminata cămară a veșnicei bucurii întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Făcătorul și Izbăvitorul și veșnicul mire al sufletelor noastre. Cât de mare este împreună pătimirea lui Dumnezeu față de nenorocirea noastră, adică față de neluarea aminte la purtarea lui de grijă pentru noi, când spune: iată, sta la ușă și bat, prin ușă înțelegând curgerea vieții noastre, atâta timp cât n-a fost zăvorâtă încă de către moarte. O, cât aș dori ca în viața de aici să fiți întotdeauna în Duhul lui Dumnezeu! În ce vă voi afla, în aceea vă voi judeca, zice Domnul. Vai! Mare vai, dacă ne va afla îngreuiați cu grijile și întristările lumești, căci cine va suferi mânia lui și în fața mâniei lui, cine va ține piept? Iată de ce s-a zis: privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, adică să nu rămâneți lipsiți de Duhul lui Dumnezeu, fiindcă privegherea și rugăciunea ne aduc harul lui. Bineînțeles, orice virtute săvârșită pentru Hristos ne dă harul Duhului Celui Sfânt, dar mai mult decât oricare alta, ni-l dă rugăciunea,

0: Căciunea însă nu cunoaște asemenea piedici. Oricine și oricând poate să se roage, și bogatul, și săracul, și omul de vază, și omul de rând, și cel puternic, și cel slab, și cel sănătos, și cel bolnav, și cel drept, și cel păcătos. Cât de mare este puterea rugăciunii chiar pentru omul păcătos, dacă e înălțată din tot sufletul, judecat singur după următoarea întâmplare. Atunci când la rugămintea unei mame deznădăjduite, ce rămăsese fără singurul ei fiu, răpit de moarte, o femeie desfrânată pe care o întâlnise pe drum și care nici măcar nu se curățise de păcatul ei dinainte, mișcată de durerea acesteia, a strigat către Domnul: "Nu pentru mine, păcătoasă ticăloasă, ci pentru lacrimile mamei, care e necăjită pentru fiul ei și are încredere neclintită în milostivirea și atotputernicia ta. Hristoase Dumnezeule, înviază-l, Doamne, pe fiul ei." Și Domnul l-a înviat. Atât de mare este puterea rugăciunii. Și ea ni-l aduce cel mai mult pe Duhul lui Dumnezeu și ea este cea mai lesnicioasă pentru oricine.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. În lumea de astăzi, în care rafturile magazinelor sunt pline de produse standardizate, făcute adesea după rețete industriale și gusturi uniformizate, există încă alimente care poartă în ele amprenta unui loc, a unei comunități și a unei istorii. Sunt gusturi care spun povești, rețete care s-au păstrat din generație în generație și produse care nu înseamnă doar hrană, ci și cultură, memorie și identitate. Cum poate fi recunoscut oficial un asemenea produs, ce înseamnă atestarea tradițională a unui aliment, care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un producător și mai ales cum putem proteja autenticitatea alimentelor care ne definesc ca popor? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un susținător constant al agriculturii curate, al produselor autentice și al valorificării tradițiilor alimentare românești. Bine ați revenit la Radio Renaștere!
1: Bine m-am regăsit!
0: Domnule profesor, pentru început, ce înseamnă, în termeni concreți, atestarea tradițională a unui aliment?
1: Vorbim de o procedură voluntară pe care agricultorul poate să o realizeze. Voluntară înseamnă că o mare parte dintre agricultori nu fac acest demers. Ei rămân să producă un produs, să zicem, care în mintea lor este tradițional, să zicem cozonac. Găsește astăzi încă producători care fac procesatori care vând cozonac. Nu o să le dăm numele. Dar ei în mintea lor fac un produs tradițional sau se folosesc de toate argumentele de marketing prin care spun că produsul lor este tradițional, dar de fapt el este un produs industrial care e realizat din produse chimizate ca materie primă și atunci pentru a putea crea o demarcație pe piață între un produs industrial, legiuitorul la nivel european și național a venit cu o legislație specifică, adică Europa a zis, ok, fiecare țară are propria identitate tradițională, creați-vă legislație națională pe baza unei gândiri la nivel european și de mâine dați drumul la cât mai multe produse atestate la nivel național. Bun, România a început și ea acest demers, are, n-am cifra acum în minte, sute de produse tradiționale. Asta înseamnă că un jucător, vorbim de produse tradiționale procesate, da? Deci nu vorbim de produse agricole, deci nu vorbim de cartofi, ci vorbim de zeamă de cartofi, da? Nu vorbim de produse

0: Da, vorbim de cărnați, de brânză, de produse procesate, da? Produse și alimente, că sunt cele două variante. Deci alimente și produse procesate. Și atunci, pentru a putea realiza această distinție pe piață, legiuitorul ce a gândit? A gândit să creeze o legătură între numele produsului și numele comunei sau al satului respectiv. Pentru că, așa cum spuneam, mintea umană nu este capabilă să rețină gusturi și nici să rețină rețete. Mintea, în schimb, este capabilă să rețină un nume de sat sau de localitate. Deci dacă am brânză, de exemplu, de Mociu, că sunteți mociancă, dacă îi spun brânză de Mociu, nu o să rețină el gustul neapărat, știe că a fost bun, dar nu o să rețină toate savorile pe care le poate dezvolta brânza de la Mociu, dar va reține cuvântul Mociu. Și atunci, potrivit legii, denumirea produsului nu se mai numește brânză, ci se numește brânză de Mociu. Ei, între cele două elemente, cum am spus, Mociu are, nu, numele satului, a comunei, are mai mare importanță în mintea consumatorului. De aceea legiuitorul a gândit ca din total 50 de pagini plus minus cât are un caiet de sarcini care descrie povestea produsului, undeva la 80% să vorbim de Mociu și undeva la maxim 20% să vorbim de brânză. Chit că vorbim de brânză de Mociu.
1: Din nou emoția.
0: Din nou se vinde emoție. Logic era, nu, în mod rațional, trebuia să vorbim 80% din timp în caietul de sarcini despre brânză, din ce compusă, care e flusul tehnologic, instrumentarul cu care se realizează. Da, despre toate acestea se vorbește, dar în 10 pagini din 50 de pagini. În rest, 40 de pagini este vorba de povestea Mociului și anume identitatea comunei Mociu, că asta rămâne în mintea consumatorului de brânză. Ce înseamnă identitate? Înseamnă identitate religioasă. La ce evenimente religioase se mănâncă brânza la Mociu? Se mănâncă de Paști? De Crăciun? Se mănâncă în fiecare duminică? Ca mâncare de după masă? Nu știu. Legitor a zis, ok, demonstrați-mi cu dovezi scrise că brânza asta are o conotație religioasă și se mănâncă la anumite evenimente religioase. 2. Capitolul 2. Demonstrați-mi că această brânză se mănâncă în diferite evenimente culturale din comună. Care sunt evenimentele culturale din comună? X, Y, Z, da? Măsurișul oilor. Se mănâncă brânză? Probabil că da. Dar la Sfântul Petru și Pavel, când se face măsurișul numărul 2, în 29-30 iunie, parcă, da? Dar de Sfântul Dumitru. Deci Sfântul Gheorghe, pentru că dacă iau exemplul oieritului, am patru sfinți care sunt jaloane fundamentale în viața unui oier. Sfântul Gheorghe când pleacă oile în munte, Sfântul Petru și Pavel, când se modifică compoziția brânzei, a calității brânzei, datorită schimbării compoziției floristice de pe pajiște, și Sfântul Dumitru când se întorc oile din munte. Și atunci, plecând de la aceste elemente, este fundamental pentru noi în procedura respectivă să putem explica cu dovezi că, într-adevăr, această brânză sau respectivul drop sau alt produs din zona de oierit, dacă vorbim de oierit, se consumă în acele evenimente. Bun, mai departe. Trebuie să dovedești dacă în evenimentele istorice, eventual legate de comuna ta, ai brânza respectivă ca produs care se mănâncă și să vii cu dovezile aferente. Deci în spatele caietului de sarcini se iau dovezi. De unde se iau dovezile? Din monografia comunei X, comuna Mociu. De la darea de seamă a bisericii din ultimii 100-200 de ani, unde se explică că în Mociu oamenii s-au ocupat de creșterea oilor, da? S-au ocupat cu această poveste. Din arhivele române, de la arhive din Cluj-Napoca, dacă vorbim de Cluj, unde va trebui să vedem din ultimii 100 de ani ce dovadă ne arată nouă că în Mociu s-au crescut oi și s-a produs brânză. Deci, dovezi de natură tradițională legate de religie, dovezi de natură culturală, de natură istorică, apoi dovezi de natură socială. Oare în elementele majore ale vieții individului, și anume naștere, botez, căsătorie, nu, logodnă, căsătorie și mormântare, acest aliment are legătură cu vreunul din aceste momente sociale fundamentale în viața individului? La care dintre ele se mănâncă? cu ce dovezi poți veni încât să dovedești această chestiune? Deci ați observat 4 categorii de dovezi, religioase, culturale, istorice și sociale, care fac obiectul a 40 de pagini de poveste potrivit procedurii legale, încât tu să arăți că de fapt produsul tău chiar există la tine în comună. Și ca să poată studentul meu să realizeze un caiet de sarcini, el trebuie să vină să-mi dea lista tuturor mâncărilor din comună, tuturor alimentelor din comună, din care lista aia din 100 de feluri de mâncare, să zicem, numărul 37 e produsul lui. Iar pentru asta trebuie să-mi vină cu alte dovezi de la instituții aferente din zona culturală, prin care să-mi arate că, într-adevăr, gastronomia din acel teritoriu are, într-adevăr, cele 100 de feluri de mâncare, din care, sigur, studentul și-a ales mâncarea numărul 37, ca să iau un exemplu oarecare. Deci o întreagă poveste, pentru că asta reține omul, asta reține mintea umană. În această explozie informațională, din punct de vedere gastronomic, omul nu reține alte elemente legate de produsul în sine. O să reține eventual ambalajul din care a fost făcută brânza, dacă a avut ambalaj natural din coajă de brad sau o prostie de folie de plastic, cum nu-și permite francezul și spaniolul să pună pe brânză. O greșeală de neiertat într-o țară precum Spania, dacă ai făcut greșeala pe care tu o faci în România, sigur, pe brânza industrială, să o pui în țiplă de plastic, o astfel de abordare îl face pe el consumator francez să fugă cât vede cu ochii, pentru că nu-și permite să cumpere o brânză în plastic.

0: În ce măsură atestarea tradițională poate deveni o formă de apărare împotriva falsificării gustului autentic? Și spun falsificare de ce?
1: Foarte mulți producători spun ca la țară, ca la bunica, ca la mama acasă.
2: Da, este o minciună foarte frumos ambalată, da. Este exact motivul pentru care s-a creat această legislație, ca să poată lupta cu mesaje de marketing foarte bine ticluite, gen ca la bunica, ca la țară, care n-au nicio legătură decât cu mesajul de marketing. Este o minciună frumos ambalată de către jucătorii care fac treaba asta. Și atunci legiuitorul a venit și a zis, ok, de mâine noi trebuie să protejăm din punct de vedere juridic rețeta și toată povestea de care vorbeam, povestea culturală din spatele produsului, iar această protecție este dublă. Tu poți să te rezumi doar la un caiet de sarcini recunoscut de Ministerul Agriculturii în România cu toate aceste elemente de rețete, de tehnologie, de tot ce vrei, sau te poți duce mai departe cu protecția la nivel de OSIM, care este structura națională, Oficiul Național de Standarde pentru Invenții și Mărci, unde poți proteja elemente de la denumire până la conținut, rețete, tehnologie, tot ce vrei, în funcție de ce nivel de protecție juridică vrei să beneficiezi. Da, așa a fost gândită povestea respectivă. Păi de ce credeți că jucătorii ăștia joacă ilegal și spun ca la bunica acasă? Pentru că știu că vor intra în sufletul poporului și îl vor prosti. Ei știu treaba asta, că altfel n-ar face-o. Adică o afacere industrială n-are dreptul moral. În primul rând n-are dreptul legal. Dar o face. Și n-are dreptul moral ca o afacere industrială, o fabrică mare industrială să spună ca la bunica acasă, când de fapt produsul tradițional care este gândit să fie creat într-un atelier de procesare de 100 de metri pătrați, de 50 de metri pătrați ca și fabricuță, acolo pentru ei au fost create. Doar că industria prinde din zbor ce vrea sufletul românului să audă sau a francezului și știe să ambaleze ilegal, evident, mesaje care, sigur, n-au nicio legătură cu realitatea, dar poporul, neavând educație alimentară pe un produs de calitate, mușcă foarte ușor acest tip de mesaj de marketing.
1: Suntem la rostul și rânduiala naturii, dragii mei, alături de conferențiar, doctor universitar Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Vă propun o pauză muzicală și continuăm dialogul nostru.

0: Din perspectiva dumneavoastră, domnul profesor, care sunt câteva produse românești care merită mai multă recunoaștere și promovare?
1: Vă dau un exemplu. În primul rând, trebuie să începem cu pâinea cea de toate zilele, da? Și care n-ar trebui să fie chiar de toate zilele, motiv pentru care în 15 aprilie am fost la un eveniment important în care în județul Arad, la Castelul Petriș, cumpărat de niște prieteni de-ai mei, a venit o comisie internațională, cea mai mare comisie din lume, de la IGCAT, un institut de gastronomie din Barcelona, și care acordă titlul de regiune europeană gastronomică pentru orice regiune din Europa sau din lume care depune un dosar la ei. Și cum a depus Banatul dosarul pentru regiune europeană gastronomică, Banatul însemnând județul Timiș, Arad și Caraș-Severin, am fost și eu la masa de analiză când au venit să dăm examenul cât de gastronomic, cât de bună gastronomia noastră, dacă merită Banatul să ia acest titlu. I-a fost acordat a doua zi, în 16 aprilie, parcă. Deci, ca atare, vom avea și Banatul în 2029, cred, regiunea europeană gastronomică, așa cum a fost Sibiu în 2019, așa cum va fi Harghita în 2017. Acest tip de abordare politică e fundamental pentru un teritoriu dacă vrea să dezvolte un turism de nișă la nivel internațional, gastronomia fiind de departe locomotiva oricărui sistem de turism în lume. Și atunci se bat județele între ele sau mini-regiunile între ele ca să să depună astfel de dosare. Cu ce credeți că au jucat cei din Banat? Au jucat cu pâinea ca și temă de casă. Și cum cei din comisie au zis, ok, dar veniți măcar cu o pâine recunoscută european, că și-au căutat ei în cele trei județe, au găsit singura pâine de pecica, care sigur nu are culoarea potrivită, adică grâul nu-i grâul potrivit, dar are o recunoaștere IGP la nivel european. După care cei de la Castel au venit cu o pâine de sticle de 60 de kilograme, creată de către un institut de artă din Timișoara, o operă de artă fenomenală, extraordinară, luminată, superbă. După care țăranii din sat au venit și ei cu pâinea făcută de ei. Sigur că în momentul când m-au întrebat dacă culoarea pâinii potrivită, le-am spus-o că din păcate noi, dar n-avem ce face până le explicăm ce au de făcut. Deci și pâinea, și pâinea ar trebui început cu pâinea, pentru că este un element fundamental de pe masa românului. Câte vreme nu greșești unul soiul de grâu, nu greșești evident sistemul de agricultură, adică să fie un sistem, e o pâine produsă dintr-un grâu din agricultură ecologică și din soiuri cât mai rustice, care să nu creeze deranjamente intestinale, balonare și altele, datorită unui gluten care are o moleculă mai ridicată. Și atunci, da, pâinea cea de toate zilele doar să aibă culoarea potrivită. Pentru că noi, ca și popor, de când mâncăm pâine albă? De când ne-am prostit? De 70 de ani, de 80 de ani după război. Că înainte, toate morile din România erau mori pe piatră și le făceau pâine, făină integrală. Numai de 70-80 de ani ne-am prostit și am venit cu mori pe valțuri metalice și am separat tărâțele de făină albă. Și în loc să dăm făină albă la porci, noi dăm tărâțele la porci ca să avem porci fericiți și oameni bolnavi, dându-le pâine de culoare albă. Deci am greșit undeva în zona asta. Am greșit în sensul că noi, consumatorii, ne știm care e culoarea corectă a pâinii, în loc să cumpărăm pâine de culoare neagră. Sigur, acum industria s-a mișcat bine și în direcția asta și a știut să vopsească, că s-au prins de schemă unii români și au zis, dă-ne pâine neagră. Și au zis ei, ok, vă dăm pâine neagră, dar de fapt e albă, dar o vopsim un picuț și e neagră. Și ca să ne dăm seama dacă este pâine vopsită sau nu, punem mâna pe ea, dacă este moale, înseamnă că e albă, chiar dacă culoarea este neagră, da? E o fentă la care încă multe milioane de români, să zicem, pică la această fentă. Deci pâinea este de departe primul produs. Doi, tot ce înseamnă produsele din oierit. Acest neam fiind neam de oieri, trebuie să-și pună în valoare tot ce are oieritul. Și anume, brânza, mămăliga, bulzul, balmoșul, drobul, sloiul de oaie, tot ceea ce este specific sectorului de oierit. Abia când ai terminat cu oieritul, trebuie să vii cu produse pe care le-ai avut din al doilea sector ca importanță istorică, unde poți veni cu dovezi istorice, și anume sectorul apicol. Apicultura fiind de pe vremea dacilor, se știe foarte clar, era una dintre ramurile agricole foarte importante, după oierit, se foloseau chiar și în vremuri de război. Se aruncau de pe vârful muntelui coșnițele peste invadatorii romani de pe vremea respectivă. Deci avem dovezi de 2000 de ani. Și atunci, aici, în materie de apicultură, cel mai important produs este miedul. Unde avem istorie și avem dovezi de minim 3-400 de ani. Miedul, care este o băutură fermentată obținută din miere. Deci ei, ca să aibă o băutură, fiind în vârf de munte, neavând prune în vârf de munte, nu puteau să facă pălincă în vârf de munte. Dar făceau din miere, că miere aveau în vârf de munte. Și atunci, practic, aveau propria lor băutură și care, întâmplător, la noi se numește mied. Și are în spate 2000 de ani de dovadă istorică, de la Strabon încoace, ai toate dovezile în care poți să arăți francezului că el va bea un mied care are 2000 de ani de istorie. Ori eu spuneam că ar trebui să ai măcar 100 de ani vechime ca și dovezi în caietul de sarcini, iar tu dacă vii cu dovezi de 2000 de ani, deja înseamnă că produsul tău are valoare de piață cu impact major pe piață. Am terminat cu apicultura. E al treilea sector important în această zonă și anume porcul, nu? Tot ce înseamnă produsele aferente porcului. Ei, ce astăzi merge pe piața europeană în materie de porc este jambonul pe primul loc și apoi pe locul 2 cârnați. Jambonul se face încă în județul Arad, în Timiș, în Bistrița, așa numită șoancă. De fapt este jambon. Bun, păi dacă noi știm că între a vinde cârnați și a vinde șoancă, adică jambon, francezul neamțul îți vinde astăzi la 100 de euro kilogramul de șoancă în Franța, doar pentru că este certificat în ecologic sau pentru că este certificat ca și DOP, ca IGP, ca produs cu denumire de origine protejată sau indicație de protecție geografică, înseamnă că șoanca aia din Bistrița ar trebui mâine să fie produsul de bază al județului Bistrița. Iar pentru asta un masterand al meu, nu o să-i dau numele acum, după ce am muncit în 20 de ani într-o fabrică de jambon din Spania, s-a întors ca să pună în valoare jambonul locului. Doar că neavând bani să-și pornească afacerea pe producție de porci, mangalița, ca să facă jambonul, s-a apucat exact de zona inversă, s-a apucat de final și este cel mai mare furnizor de bar de jambon de la nunțile de fițe din România. Și se duce din nuntă în nuntă, are un bar de jambon și taie acolo frumos, taie frumos o felie, frumos la fiecare nuntaș care vine. După care și-a făcut magazinul de jambon și abia acum, în final, o să-și facă și propria fermă de jambon. Deci ia că lucrurile se mișcă și românul, și în special cel de fițe, știe să aprecieze la aceste nunți de lux, să aprecieze un jambon românesc. Deci, ia că jambonul ar putea să intre pe piață, care deja clientela educată, nu are nicio problemă această clientelă să mănânce jambon spaniol sau francez și mai nou mănâncă foarte bine la nunțile din România jambonul. Ei, câți agricultori astăzi care ne ascultă știu să facă încă șoanca respectivă? Câți știu să pună o ștampilă de ecologic pe șoanca respectivă și cât știu de mâine să o vândă la 100 de euro, 200 de euro pe kilogram, cum o vinde francezul? Francez care duce mangalița din Cluj în Pirinei ca să facă jambon, că ei nu mai au decât un porc, o rasă rustică, porcul de Bigore, și ca atare trebuia să ducă basna și mangalița din România ca să-și facă ei jambonul celebru pe care apoi să ne-l vândă în supermarket în Cluj-Napoca la prețuri pe măsură.
0: Vorbeați de ștampila ecologică. Vreau să vă întreb, există o legătură între produs tradițional și agricultura ecologică?
1: Nu. Din punct de vedere legal, au la bază două legislații diferite. Produsul ecologic e clar, am vorbit despre el într-o altă emisiune. Cel tradițional, nu există o legătură legală, dar există o legătură morală. În mintea consumatorului. În mintea consumatorului apare o confuzie care are la bază elemente foarte serioase, o confuzie în care el zice, ok, produs tradițional de regulă e mai ecologic. Și așa și este. De regulă, un produs tradițional făcut într-un mic atelier de procesare, produs tradițional, de regulă este produs din rase rustice, deci mai ecologice, tehnologia, de regulă, am zis, de regulă. Dar nu este obligație legală. Și atunci mintea consumatorului zice, ok, tradițional înseamnă mai natural, mai ecologic, da. Și de aceea îl cumpără. Deci E o confuzie, întâmplător o confuzie binevenită în mintea consumatorului.
0: Domnul profesor, pe final, ce mesaj le transmiteți micilor producători care păstrează rețete vechi, dar nu au încă încrederea să le ducă spre atestare oficială?
1: Că aceeași mărie cu altă pălărie ar trebui să-i permită să scoată din sărăcie gospodăria aia țărănească și să le dea o perspectivă copiilor lor, și care în loc să vadă niște părinți munciți, chinuiți de munca din agricultură, să facă bine și copiii să plece apoi peste țări și peste mări ca să-și găsească un rost în viață, să priceapă părintele care, să zicem, are astăzi 40-50 de ani și copiii de 20 de ani, să priceapă că acești copii nu vor rămâne în România decât dacă vor vedea bunăstare materială în gospodăria părinților lor. Altfel, copiii fug de părinți și pleacă să-și facă lumea acolo unde or putea găsi un rost în viață. Deci orice țăran din România trebuie să priceapă că este condamnat de copiii lui ori la uitare și să plece de acasă copiii, ori este condamnat să facă un produs tradițional pentru că el îi va permite bunăstare vânzând un produs tradițional pe care oricum știe să-l facă pentru copii, cârnații. Oricum îi faci pentru copii de Crăciun când vin acasă. Dar nu mai faci doar pentru copii, fă-i și pentru încă câteva mii de consumatori, ca să poți trăi decent în România pentru 2000 de euro, ai nevoie de 5 tone de cârnați pe an. Asta înseamnă 400 de kilograme de cârnați pe lună. Asta înseamnă 5 porci pe lună. E complicat 5 porci pe lună? Produs, procesat și vândut. Asta înseamnă 2000 de euro ca produs tradițional. Adică prețul de vânzare al cârnațului nu mai este 30 de lei, nu mai este 40 de lei, ci este 80 de lei, că asta înseamnă un produs ecologic tradițional. Adică prețul le zboară între 80 de lei, 100 de lei, 150 de lei, față de un produs chimizat, un cârnaț din agricultură chimizată, care va fi probabil undeva la 30, 40, 50 de lei. Adică datorită acestor elemente de certificare, consumatorul este educat să poată plăti un preț mai corect, pentru că el apreciază exact acest element, tradiția. Și cum spuneam, tradiția într-o asociere mentală cu noțiunea de produs mai natural.
0: Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii. Într-o lume în care totul pare grăbit, în care gusturile se schimbă și tradițiile se pierd uneori printre rafturi și ambalaje, rămâne tot mai important să ne întoarcem la ceea ce este curat, firesc și făcut cu rost. Pentru că hrana nu înseamnă doar ceea ce punem pe masă, ci și ceea ce așezăm în sufletul familiei. Iar produsele tradiționale poartă în ele povestea satului românesc, răbdarea oamenilor, mâinile trudite ale gospodarilor și binecuvântarea pământului lucrat cu respect. În gustul unei pâini coapte ca odinioară, într-o bucată de brânză făcută după rânduiala veche sau într-un fruct crescut fără grabă, trăiește memoria neamului nostru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți aproape de valorile care dau sens pământului, muncii și vieții simple așezate în rânduială. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
2: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
4: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

0: Un țăran, om bun la suflet, avea obiceiul să spună tuturor:
1: vedeți cum e lumea asta? Cei mari au de toate și sunt primiți oriunde, cu mare pompă, în timp ce pe noi, cei simpli, nimeni nu ne bagă în seamă. Cum de este posibil așa ceva? Cum de se poate una ca asta? Vom ajunge noi pe lumea cealaltă și vom vedea cum o fi și acolo.
0: Azi așa, mâine așa, până când omul nostru a visat într-o noapte ceva nemaipomenit. Se făcea că murise și ajunsese la poarta raiului. Acolo, ce să vezi? Veselie multă, îngeri adunați să-l întâmpine pe noul sosit, bucurie mare. Omului nu-i venea să creadă. Atâtea pregătiri doar pentru el, un simplu creștin. Oricum, era fericit că urma să intre în rai. Nici n-ar fi sperat și la o asemenea primire. Dar când se intre pe poarta aceea minunată, înconjurat de tot acel alai, un înger se apropie de țăranul nostru și îi spuse: omule, nu poți intra pe aici, du-te ceva mai încolo și vei găsi o portiță mai mică păzită de un înger. Intră pe acolo și mai târziu ne vom revedea în grădinile minunate ale raiului.
1: Păi atunci pentru cine sunt toate aceste pregătiri?
0: A mai întrebat omul mirat. Așteptăm un boier care a murit odată cu tine și care din clipă în clipă trebuie să ajungă aici. Pentru venirea lui este sărbătoare și ne pregătim să-l întâmpinăm cum se cuvine.
1: Bine, îngerule, dar cum se poate așa ceva? Cât am trăit în lume, am văzut nedreptăți multe, dar și aici, cum e cu putință? De ce el, fiindcă e boier, trebuie primit cu atâta fast? Contează că el are bogății și eu nu?
0: Omule, pentru a te mântui nu contează ce ai avut, fie că ai fost sărac, fie bogat, ci ceea ce ai făcut cu tot ce Dumnezeu ți-a dăruit. Dacă ai fost sărac și ai știut să împarți și celorlalți din puținul de care ai avut parte, te vei mântui negreșit. Dacă ai fost bogat, cu atât mai mult ai fi putut dărui cu drag celor mai necăjiți decât tine. Fie că ești sărac sau bogat, important este să rămâi om.
1: Da, atunci, dacă și eu și boierul vom intra în rai, pentru ce venirea lui e așa o sărbătoare?
0: Omule, creștin ca tine, vin aici în fiecare zi cu miile și sunt bine primiți cu toții. Dar un boier, de când n-a mai ajuns aici în rai? Sărac sau bogat, oricine poate fi bun și darnic din cât are. Cel bogat, cu atât mai mult ar trebui să dea milostenie. Și fiecare din noi este bogat, căci oricând putem găsi pe cineva mai sărman decât noi, pe care să-l ajutăm. Dacă vom fi egoiști și zgârciți, ce folos vom avea? Cine a văzut vreodată un om rău sau zgârcit care să fie fericit? Ești bogat? Foarte bine. Ești zgârcit? Foarte rău. Nu bogații vor fi osândiți, ci cei care slujesc bogăția. Citat din Sfântul Ioan Gură de Aur. Ați ascultat Pilde Ortodoxe pentru Copii, o primire meritată.

Ascultați povestea Una, două, trei greșeli de Gica Iuteș, partea a treia. O poveste despre cei doi frățiori, Tudorică și Vasilică. Cum știți, dragii mei, Tudorică și Vasilică, cei doi frățiori, tot umblau cu o praștie mare după uliul care le răpea puișorii din ogradă. Ei, n-au reușit, pentru că uliul era tare hoțoman și șmecher. Dispărea din calea lor cât ai zice pește, dar tot așa dispăreau și puișorii din ogradă. La un moment dat, vrând să tragă în sfârșit în uliul care stătea cocoțat pe o frânghie cu rufe puse la uscat, au spart geamurile casei unei băbuțe. Aceasta i-a prins și i-a dus la școală. Doamna învățătoare, foarte supărată, le-a interzis să mai aibă preaștie. Ei, copiii erau tare amărâți că nu știau cum să o ajute pe mama lor, cum să o ajute să scape de uliu. Și în momentul acela, iată, că apăru un prichindel care le spuse că n-are rost să mai învețe nici la istorie, nici la aritmetică, că el, prichindelul, este prietenul tuturor copiilor necăjiți care oftează din temir ce motive, așa că îi trimise afară la joacă. Copiii n-aveau chef de joacă, ei aveau chef să prindă uliu, dar nefiind uliu, au început să se joace prin curte și au uitat de învățat. A doua zi, scoși la tablă, au primit amândoi nota 2. Tudorică pentru că nu știa lecția, iar Vasilică pentru că încercase să-i șoptească. Învățătoarea era foarte supărată. Va să zic că nu numai că n-ați învățat, ați vrut să mă și înșelați. Ei, iată că acești doi copii care erau foarte buni la școală și foarte cuminți, uite ce li s-au întâmplat, să se deschidă pământul sub ei de rușine. Ce s-a întâmplat cu prichindelul care le-a promis că le șoptește? Nu știu, dar haideți să ascultăm povestea mai departe.

0: unde se află că sunt doi prichindei. Puneți mâna pe ei! De-abia se mult comise necazul din ziua aceea că altă pacoste veni să ia locul. Tocmai ședeau lângă fereastră botoși și încruntați, fiecare cu caietul de aritmetică în față. De obicei, învățau împreună, se sfătuiau la probleme, dar acum mai erau supărați și nu vorbeau unul cu altul.
1: Ai, grea problemă, oftă Vasilică deodată fără să vrea. Într-o clipă, fereastra scârțâie din țâțâni și un glas subțirel se auzi.
2: Ce mai faceți, mai băieți? Afară a stat ploaia și voi habar n-aveți că-ți mergeți în grădină. O grămadă!
0: Aha! Strigă Tudorica, abia stăpânindu-și mânia.
1: Ai venit iar! Da, ce comedie!
0: Pe prichiciul ferestrei nu mai era pe chindelul din ziua trecută. Era altul, unul și mai caragios. Nu știai ce altă arătare putea să fie. Nici tu trup de cingătoare, nici tu cap de legătoare. Avea un gât așa de lung și de subțire, încât tărtăcuța rotundă îi se putea suci în toate părțile. Sub fruntea îngustă cât un lat de deget, ochișorii holbați de broscuță îi sticleau ca două mărgele verzi.
1: Cine mai ești și tu?
0: Se miră Tudorică cam descumpănit.
2: Cine sunt? Sunt prietenul cui vrea.
1: Hai la de ce prieten al cui vrea? Și era mai fost unul tot cu numele ăsta. Ascultă, ori spui adevărat cine ești, ori e vai de pielea ta.
2: E de supărăcios mai ești, bă, băiete, bă. De altfel, nici n-am venit pentru tine. Am venit pentru Vasilică. Dacă a oftat, înseamnă că are nevoie de ajutor.
1: N-are nevoie de niciun ajutor.
2: Nu? Dar tu ce te amesteci? De unde știi tu că am sau n-am nevoie de ajutor?
0: Se grozăvi Vasilică.
2: Ia spune, prichindelule, cine a fost? A fi fost fratele meu, Geamăn, prietenul cui vrea să sufle. Eu sunt prietenul cui vrea să copieze. Eu pot să te ajut, Vasilică. De ce să lași tu mergi să-ți mănânce mucurii vișinilor când eu pot face să ai problema rezolvată? Fără nicio bătaie de cap, fără nicio pierdere de vreme. Fără nicio bătaie de cap? Fără nicio pierdere de vreme?
0: Zise Vasilică neîncrezător.
2: Păi, cum așa?
0: Râse prietenul cui vrea să copieze.
2: Alți deștepți au și făcut problema. Uite-te cu lea!
0: Și musafirul cel caragios scoase, el știe de unde, un peticuț de hârtie pe care îl vârâse sub nasul lui Vasilică.
2: Vezi, colea, socotelele toate, rezultatul exact. Câte cărămizi aici, câte cărămizi dincolo, negru pe alb. Mai e vreo pretenție? Nu e problema cu zidarii? Nu pe asta o aveți pe mâine?
0: Vasilică cercetă hârtia și fluieră lung. Dar Tudorică era hotărât să nu se mai lase dus de nas.
1: Ascultă, strigă el către prietenul cui vrea să copieze. Ia-ți fițuica și du-te învârtindu-te ca titirezul. Șterge-o, cât ai zice pește.
2: Peste, fereste,
0: îl îngână urâtul obraznic.
1: Ce?
2: Stai, măi, Tudorică,
0: căută Vasilică să-și îmbuneze fratele.
2: Aici scrie negru pe alb, e problema noastră. De ce să ne mai pierdem vremea degeaba? N-auzi că Mircea a năpădit grădina? Dacă mănâncă mugurii vișinilor, din ce o să mai facă mama dulceață pentru clătite? De altfel, am auzit că și unii mănâncă melci. Poate el păcălim pe al nostru.
1: În șir merge pe o sfoară și ticălosul înghite capătul. Cum mergi cu tot? Ce tot îndruci cu melcii tăi? Eu nu cred nimic. Să mă tai bucățele, mormăi Tudorica. Să se cărăbănească de aici cu minciunile lui Gogonate. Și te sfătuiesc să-ți vezi de treabă. Mie unul îmi ajunge ce-am pățit ieri din pricina ta.
0: Râse Plichindelul rotindu-și în cap ochișorii de broscuțe.
2: Scrie negru pe alb și el nu crede.
1: Păi sigur, tot tu ești vinovat și tot tu faci pe îmbufnatul. N-ai de gât. Eu nu, mă duc să văd dacă sunt melci în grădină,
0: zise Vasilica.
2: La revedere, nesuferitule,
0: strigă Plichindelul și se făcu nevăzut.

0: Basilică puse hârtia cu socotelele problemei în caiet, dar inima parcă nu-l răbdea să mai țină supărare, așa că îl mai îmbie odată pe Tudorică să lase problema și să meargă după Melci. Dar Tudorică nu se clinti.
1: La urma urmei, de unde să știu eu dacă rezultatul e bun? Vreau să mă conving singur.
2: Atunci trag o fugă să văd ce mai e prin grădină. Să mă conving și eu dacă prichindelul ăla e mincinos sau nu.
0: Și Vasilică fugi în grădină. Găsi atâția melci cum nu mai văzuse niciodată. Parcă plouase cu melci. Unii erau mari cât nuca, alții mititei cât boabele de porumb, cu căsuțe albe ca zăpada, ori pistruiate. Nu ajunseseră încă pe vișin cei drept, dar puteau să-i năpădească. Și atunci, vai de frunzulițele gingașe! Adio, vișine, și clătite cu dulceață de vișine! Se înnoptase de tot când Vasilică sfârși de cules toți melcii. Se întoarse acasă cu o căciulă plină de melci, mulțumit că scăpase grădina de prăpăd. Între timp, Tudorică socotise problema cu zidarii, aflase rezultatul și făcuse proba.
2: Ia să vedem, seamănă rezultatul pe care l-ai aflat tu cu cel pe care mi l-a dat prichindelul?
0: Când văzu că rezultatele erau la fel, începu să râdă și să se bucure de parcă cine știe ce noroc dăduse peste el.
2: Ai văzut? Tu ai muncit degeaba.
0: Ce să mai spună Tudorică? Pe semne că prichindeii nu erau chiar așa de răi cum îi crezuse el. Dar ce întâmplare? Ca un făcut, a doua zi, doamna învățătoare îl chemă la tablă pe Vasilică și îl puse să socotească problema. Vasilică încurcă atât de rău datele problemei, se zăpăci atât de tare, încât învățătoarea se supără și mai rău decât data trecută.
1: Cum de ai problema făcută pe caiet dacă nu știi să legi două cuvinte la judecata ei?
0: Ce era să facă Vasilică? Să-i povestească despre prichindelul cu ochii holbați? Ori despre celălalt, cu plisc de rață și cu urechile de iepure? Păi cine l-ar fi crezut? Mai mare râsul. Deci mai căpătă un doi în catalog și se întoarse plângând de ciudă în bancă.
1: E, nu te mai smiorcă-i acum, bombăni Tudorică. Ai pățit la fel ca mine ieri. Așteaptă să apară din nou cele două pocitani și ai să vezi tu. Dacă nu ți-o place, să-mi zici mie, cuțu. Nu mai las eu pe nimeni să ne păcălească. Hai să te convingi.
0: Dar acasă, altă veste rea. Uligai venise din nou și înhățase alt puișor. De data asta însă nu apucase să se bucure de furtișag. Mama tăbărâse cu măturoiul și de frică tâlharul scăpase puiul din plisc. Acum bietul puișor zăcea pe prispa casei piuind slab cu ochișori încețoșați de gerul morții. Se vede că nu mai era de trăit cu atâtea necazuri și

0: Haide, zise Tudorică îngândurat, haide să ne apucăm de învățat. Dar bagă de seamă, Vasilică, dacă vine vreunul din cei doi cu pricina, tu lasă-mă pe mine. Să nu spui niciun cuvințel, că am eu un plan. De-abia apucară să deschidă cartea și fereastra scârțâi din țâțâni.
1: Ce băieți așa vraznici! Îmi face lecția despre apă în odaie, în loc să o mețe pe malul iazului. Și ce cald de afară! Numai bine descăldat!
0: Se auzi alt glas, tot atât de bine cunoscut. Tudorică și Vasilică săriră în sus ca picurați cu ceară. Se uitară la plichiciul ferestrei? Nimeni. Pe semne, prichindeii își fereau pielea. Nu mai îndrăzneau să se arate în carne și oase. Tudorică îi făcu semn lui Vasilică să-și țină cumpătul și zise cu prefăcută bucurie:
1: bine ați venit, prietenii noștri dragi! Ce vânt vă duce pe la noi? Doar n-am oftat nici eu, nici frate meu. Ați oftat? N-ați oftat?
0: Chicoti cel cu priscul de rață și ureche de iepure.
1: Dar am trecut să ne vedem, să vedem ce faceți. Ce să facem?
0: Spuse cu voce domoală Tudorică.
1: Chiar vă așteptam. Ne era dor de voi. Casarea în ochi,
0: întări Vasilică.
1: Țarea cu marea. Ce-ar fi să facem o baie? Ce poate să fie mai grozav pentru lecția despre apă decât o baie strașnică în iaz?
0: Abia stăpânindu-și ciuda, Tudorică făcu pe vulpea.
1: Bine ziceți, cred că n-ar strica o baie. Nu te duce,
0: strigă speriat Vasilică,
1: iar o să o pățim.
0: Dar Tudorică îi făcu semn pe furiș.
1: Ce-ți trece pe minte? Dacă tu nu vrei să mergi, las că mă duc eu.
0: Și repede

0: zicea Tudorică în gând. Râdeți, voi râdeți, dar vedem noi cine o să râdă mai tare la urmă. Când ajunse Tudorică pe malul Iazului, a auzit odată plosc și iar plosc și din nou râs și chihăială și fără să mai stea pe gânduri, își a zvârlit hainele pe mal și strigă nerăbdător. Acum arătați-vă, fețele porumbeilor, nu mai pot de dorul vostru, hai să ne jucăm, frumoșilor! Așa a început să-i cheme și să-i alinte, dar în gândul lui, acum pun gabja pe voi și vă arăt eu vouă. Ce crezi? Pe deasupra apii răsăriră dintr-o clipă urechile de iepure și tărtăcuța celui cu ochii holbați. Dintr-un salt, Tudorică sări drept între dânsii și hați. Dădu să-i apuce, dar când ieși deasupra apei, într-o mână ținea un smoc de mătasea broaștei, în cealaltă un smoc de lintiță înflorită. Ceva mai încolo, dușmanii se hlizeau la dânsul în bătaie de joc. Tudorică după ei, dar ligioanele când apăreau aici, când acolo și iale de unde nu-s. Frânt de obosteală și fierbând de mânie, se lăsă pe gubaș și se întoarse acasă. Vasilică se dădu pe lângă dânsul și căută să-l încurajeze.
1: Știi, cred că mâine e mai bine să lipsim de la școală, să nu mai iasă cine știe ce.
2: Ba, nu lipsim deloc,
0: bombăni Tudorică, abia ținându-se pe picioare de osteneală.
2: Așa nu mai merge. Trebuie să-i povestim doamnei învățătoare totul, totul, de-a fi rapăr.
0: Hei, ce au povestit doamnei învățătoare? O să aflăm în altă dată, când vom asculta împreună continuarea poveștii. Ați ascultat povestea Una, două, trei greșeli de Gica Iuteș, partea a treia. O poveste despre doi frățiori, Tudorică și Vasilică.

Cruciuliță sfântă, cu chipul lui Hristos, eu te por la suflet și te strâng la piept ca să fii în viață bun și înțelept. În credința noastră, tu ești semnul sfânt, a venit odată Domnul pe pământ. S-a suit pe cruce, în mământ a stat, dar după 3 zile Domnul l-a înviat. S-a suit la ceruri, unde locul său, se veghind de acolo ca un Dumnezeu. Cruciuliță sfântă, eu te rog frumos, ține-mă pe calea Domnului Hristos.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Contribuția angajaților Centrului de Presă Bazilica la ITO 2026 a fost recunoscută astăzi prin oferirea de distincții la Palatul Patriarhiei. La Arad are loc zilele acestea simpozionul Patrimonium, Tradiție, Comunitate, Valori, Zilele Teologiei și Culturii Ardene. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pregătește lansarea programului Susținerea Educației în Limba Română în Ucraina 2026, destinat sprijinirii educației în limba română în Ucraina. Președintele Nicuș Ordan a anunțat nominalizarea pentru funcția de premier în persoana lui Siegfried Mureșan și în Rusia încep mâine alegerile legislative. Acum știrile pe larg. Prefericitul părinte patriarh Daniel a primit astăzi la reședința patriarhală vizita excelenței sale Rayleigh Barnes, ambasadorul cu însărcinări speciale pentru libertatea religioasă internațională și secretar adjunct al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Prefericitul părinte patriarh Daniel a urat bun venit excelenței sale și celorlalți membri ai delegației americane. De asemenea, prefericirea sa a oferit o prezentare concisă cu privire la libertatea religioasă în România. Astfel, a menționat că în țara noastră libertatea religioasă este garantată prin articolul 29 din Constituție, care protejează libertatea conștiinței și a credinței pentru toți cetățenii. La finalul întrevederii, ambasadorul Rayleigh Barnes a oferit o declarație pentru Radio Trinitas în care a evidențiat situația geopolitică și religioasă complexă și tensionată din diferite regiuni ale lumii.
1: A fost o vizită extraordinară. L-am întâlnit pe prefericitul părinte patriarh Daniel acum aproximativ 7 ani, pe când lucram în cadrul Departamentului de Stat. Așadar, este o onoare să-l revăd și să discutăm despre diverse priorități, în special cele legate de libertatea religioasă. Cred că sunt multe valori comune între Statele Unite ale Americii și Biserica Ortodoxă Română. Îmi vin în minte câteva. Am discutat destul de mult despre demnitatea umană. Demnitatea umană și libertatea individului sunt subiecte pe care le-am abordat pe larg. Un alt aspect important este, desigur, familia. Rolul ei în societate, alături de biserică, ca pilon fundamental al societății. Și nu în ultimul rând, libertatea religioasă. Creștinii sunt persecutați în întreaga lume. Este o problemă la care trebuie să reflectăm cu toții, nu doar creștinii. Sunt persecutate diverse grupuri religioase, așadar este un aspect pe care trebuie să-l luăm în considerare și să-l aducem în atenția publică. Putem colabora pentru a apăra minoritățile religioase persecutate și acest subiect a fost abordat în cadrul întâlnirii noastre. Una dintre modalitățile principale este să le facem cunoscut și altor credincioși faptul că persecuția există. Cred că, bucurându-ne de privilegiul de a trăi în locuri precum România sau Statele Unite ale Americii, și mă refer în special la bisericile creștine, nu ne confruntăm cu persecuții în propriile țări și adesea nu suntem conștienți de amploarea persecuțiilor care au loc în alte părți ale lumii. Așadar, consider esențial, în primul rând, să le reamintim credincioșilor să se roage pentru aceste probleme, să se roage pentru ceilalți credincioși din întreaga lume care se confruntă cu niveluri fără precedente de persecuție. De asemenea, cred că un aspect conex este implicarea activă, să discutăm cu alte guverne despre acest subiect, să colaborăm cu alte grupuri religioase și cu organizații ale societății civile, astfel încât acestea să înțeleagă situația din teren și să putem solicita schimbări reale. Talked to and partnered with on a whole range of issues and values that are so
0: essential to American life and international religious freedom as well. Rayleigh Barnes, ambasadorul cu însărcinări speciale pentru libertatea religioasă internațională și secretar adjunct al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit astăzi diploma Anului Omagial 2026 cu medalie mai multor componente ale Cancelariei Sfântului Sinod, ale Cabinetului Patriarhal și ale Administrației Patriarhale. Evenimentul a avut loc la reședința patriarhală. Tot astăzi, la Palatul Patriarhiei, mai mulți ostenitori din cadrul Centrului de Presă Bazilica au primit aceeași distincție în semn de prețuire pentru dăruirea și implicarea lor în organizarea celei de-a 8-a ediții a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, desfășurată la București. Festivitatea a avut loc în sala Europa Cristiana, iar delegatul Patriarhului României a fost preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, care a înmânat distincțiile. În cuvântul rostit, ierarhul a subliniat subliniat rolul esențial pe care l-au avut ostenitorii componentelor centrului de presă Bazilica în mediatizarea celui mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi ITO 2026.
2: Ne aflăm la un moment de recunoștință și de apreciere pentru a transmite din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, diplome și medalii pentru o parte din angajații Centrului de Presă Bazilica, care prin profesionalismul lor, prin dedicarea lor, prin multă muncă, au reușit să contribuie la punerea în valoare, la cunoașterea acestui eveniment, Întâlnirea Tinerilor Ortodoxi ITO 2026 București. Un astfel de eveniment de o asemenea amploare nu se încheie odată cu ultima manifestare din program. El se continuă prin cuvintele, prin mărturiile, prin emoția pe care presa o transmite mai departe și astfel devine mai cunoscut acest eveniment. De aceea, astăzi, transmitem din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel aceste distincții nu doar ca o recunoștință pentru activitatea profesională deosebită desfășurată de colegii noștri de la componentele Centrului de Presă Bazilica, ci și recunoștința pentru punerea în valoare acestei lucrări bisericești și sociale.
0: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a vorbit despre misiunea presei bisericești în societate.
2: Un aspect important al implicării domniilor voastre de la Centrul de Presă Bazilica în reușita acestui eveniment o constituie faptul că materialele realizate de dumneavoastră, informațiile, imaginile, au fost preluate de alte instituții de presă din afara bisericii și astfel ITO 2026 a avut prezentat, a fost cunoscut mesajul său și în afara bisericii pentru cât mai mulți oameni. Vă felicităm pentru dedicarea dumneavoastră, pentru efortul care de multe ori nu se vede din spatele camerelor de luat vederi, din spatele microfoanelor, dar care este constant și care a făcut ca acest eveniment să fie, iată, o reușită. Vă dorim ca bunul Dumnezeu să vă răsplătească toată osteneala, să vă dăruiască în continuare putere, înțelepciune și inspirație pentru această misiune pe care o împliniți în slujba cuvântului, a imaginii și a adevărului.
0: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad se desfășoară în această perioadă prima ediție a Zilelor Teologiei și Culturii Arădene sub egida Patrimonium, Tradiție, Comunitate, Valori. Seria evenimentelor a fost deschisă ieri prin vernisajul expoziției Generații de preoți și teologi orădeni. Sunt expuse manuscrise, cărți de patrimoniu și obiecte personale ce aparțin preoților și teologilor arădeni din secolul al XX-lea. În deschiderea vernisajului, părintele profesor Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Vefela din Arad, a vorbit despre importanța unei astfel de expoziții care tezaurizează mesajul spiritual al trecutului cu implicații în actualitate. De asemenea, a prezentat conferința intitulată Semnificația bisericească, teologică și culturală a patrimoniului arădean, direcții de cercetare și revelare.
3: Un dialog viu cu istoricii și personalități culturale ale Aradului pentru a identifica împreună oportunități și perspective privind valorificarea patrimoniului bisericesc cultural al Aradului. Ziua a fost încununată cu sfințirea celor două icoane executate din mozaic în holul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, reprezentând pe Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfântul Grigore Palama, doi mari sfinți teologi ai bisericii noastre ca modele de teologie, de spiritualitate și de trăire creștină pentru profesorii de teologie și pentru studenții teologi.
0: Expoziția a fost realizată și prezentată de arhidiaconul Gheorghe Hodra de la Catedrala Veche din Arad. Acesta a adunat în timp diverse obiecte personale, cărți și documente care au aparținut preoților de la Catedrala Veche, precum și teologilor și muzicienilor care s-au preocupat de muzica bisericească corală și de strană.
4: O colecție inedită, o colecție care, pe de o parte, am putea să o numim colecție de obiecte, însă mergem mult mai departe cu gândul și aprecierea, în sensul că având aceste obiecte valențe nu doar materiale, ci și spirituale, ele deja devin valori. Cu atât mai mult cu cât toate obiectele prezente în expoziție au fost dăruite, au statutul de dar. Și având statutul de dar, ele nu fac altceva decât să readucă în fața ochilor minții și a sufletelor, a inimilor noastre, personalitățile de la care am primit aceste daruri. Fie în mod direct, pentru că pe unii am cunoscut, sau primite de la urmașii dânșilor. Această expoziție, de fapt, este și un liant care vine să facă legătura între Academia Teologică și personalitățile marcante ale teologiei arădene de până în 48, cu profesorii care au predat la teologia ortodoxă nou înființată după Revoluție, Facultate de Teologie, care nu mai sunt printre noi. Unii dintre ei mi-au fost duhovnici, iar alții profesori marcanți, figuri ilustre ale teologiei actuale arădene.
0: Manifestările au continuat în sala de lectură a Bibliotecii Facultății cu o masă rotundă în care a fost abordată tema Oportunități și perspective privind valorificarea patrimoniului bisericesc cultural al Aradului.
5: Pare foarte bine că am venit astăzi aici la această excepțională manifestare pe care a organizat-o prietenul și colegul meu istoric Gheorghe Hodre. Și mai ales, el a făcut ceva ce rar se întâmplă, a dăruit întreaga lui colecție Facultății de Teologie. Este un gest extraordinar. Eu cunosc și alți colecționari, dar aș zice că mult mai egoiști. Gheorghe Hodre, care a și scris o carte despre dar, este lucrarea lui de doctorat pe care mi-a dăruit-o și mie, așa cum și eu i-am dăruit din cărțile mele. Gheorghe Hodrea nu doar dăruie obiecte, el dăruie și sentimente, încurajări, ajută cu sfaturi și așa mai departe. Este un om, ar zice, complet. Nu este numai diacon, nu este numai preot, este un om între oameni, ca să spun așa. Sigur că el nu se va opri, va aduna în continuare și probabil, adică nu probabil, sunt sigur că va dărui în continuare. Mulțumim, Gheorghe Hodre.
0: La finalul zilei, în aula Facultății de Teologie Ortodoxă, a avut loc lansarea volumului Dialoguri, scrisă de protosinghelul Agapie Corbu, directorul Centrului de Studii Filocalice Sfântul Isaac Sirul, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. Zilele Teologiei și Culturii Arădene vor culmina mâine, în ziua de prăznuire a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, cu lansarea noilor volume din colecția Ilarion Felea, opere complete. Evenimentul va avea loc de la ora 18 la Catedrala Veche din Arad. Tineri din Episcopia Irlandei și Islandei vor participa între 25 și 27 septembrie la Congresul NEPSIS desfășurat la Parohia Bunavestire și Duminica Sfinților Români din Dublin, Irlanda. Evenimentul se adresează tinerilor cu vârsta de peste 14 ani, dar și membrilor, voluntarilor și coordonatorilor filialelor NEPSIS din Episcopia Irlandei și Islandei. Cei prezenți vor lua parte la momente de rugăciune, ateliere și întâlniri tematice. Congresul îl va avea ca invitat pe Părintele Ciprian Negreanu, duhovnic al ASCOR Cluj, care va susține o serie de conferințe și va dialoga cu tinerii pe teme de actualitate. Înscrierea se face în baza unui formular online, iar organizatorii au stabilit o taxă de participare în valoare de 15 euro. Mai multe informații pot fi aflate de pe pagina de Facebook a NEPSIS Ireland, organizatorul evenimentului. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicușor Dan a anunțat în urmă cu circa o oră propunerea pentru funcția de premier.
6: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan.
0: Președintele Nicușor Dan a precizat că Siegfried Mureșan i-a cerut timp de gândire. Ulterior, într-o postare pe Facebook, europarlamentarul Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă propunerea președintelui. Ambasada Ucrainei în România face verificări în cazul situației școlii cu predare în limba română din Orlivka, regiunea Odessa, care ar fi fost închisă la scurt timp de la începerea cursurilor. În comunicatul oficial al reprezentanței diplomatice se precizează, citez, statul nostru rămâne dedicat respectării angajamentelor internaționale asumate în contextul respectării drepturilor, inclusiv a celor educaționale, ale minorităților naționale, comunităților din Ucraina. Așadar, ambasada consideră nefondate tentativele unor persoane de a alimenta emoțiile negative în jurul acestei situații. Reprezentanța diplomatică precizează că va face publice rezultatele controlului. Reamintim, aseară, Ministerul de Externe a anunțat că face verificări după ce a fost informat cu privire la situația clasei 1 cu predare în limba română din Orlivka, localitate din regiunea Odessa, unde etnicii români ar reprezenta aproape 100% din populație. După numeroase demersuri, clasa a fost deschisă la 1 septembrie și închisă 4 zile mai târziu. Părinții ar fi fost îndemnați să-și treacă copiii în clasa cu predare în limba ucraineană. Consulatul General al României la Odessa a contactat imediat autoritățile locale și regionale competente, va organiza o vizită la fața locului mâine pentru a discuta situația cu toate părțile implicate. Și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunță că pregătește lansarea programului Susținerea Educației în Limba Română în Ucraina 2026, destinat sprijinirii educației în limba română din țara vecină. Programul va cuprinde 3 componente: burse pentru elevi, burse pentru studenți, fiecare în cuantum de 2000 de lei per elev. Cea de-a treia componentă este sprijin financiar pentru cadrele didactice, cu aceeași valoare, 2000 de lei per cadru didactic. Cererile pentru acordarea burselor și a sprijinului financiar vor fi înregistrate prin intermediul platformei informatice, ce va fi pusă la dispoziție de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în perioada următoare. Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență au transmis școlilor din țară recomandări privind măsurile în cazul unor incidente cu drone pe teritoriul țării noastre. Vine cu toate informațiile Ana Maria Movila.
7: Potrivit recomandărilor, unitățile de învățământ trebuie să identifice din timp spații de adăpostire în interiorul clădirilor. Dacă va fi transmis un mesaj de tip ro-alert privind posibila cădere a unei drone, școlile trebuie să oprească imediat activitatea și să îi conducă pe elevi în spațiile protejate stabilite anterior, departe de ferestre, balcoane, uși exterioare și pereți de sticlă. Părinții sunt sfătuiți să nu vină să își ia copiii de la școală în timpul unei asemenea alerte. În ultimele luni, mai multe zone de la granița României au fost afectate de incidente în care drone au fost doborâte ori s-au prăbușit, cele mai multe cazuri fiind semnalate în județele Tulcea și Constanța. Săptămâna trecută, pentru prima dată, mesaje de avertizare au fost transmise și în județe din regiunea Moldovei. Ministrul interimar al Educației Mihai Dimian a precizat că scopul acestor recomandări nu este de a crea teamă, ci de a se asigura că fiecare școală știe cum trebuie să acționeze în situația puțin probabilă a unui asemenea incident. Declarația a fost făcută într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Peste 600 de cadre didactice din învățământul preuniversitar au participat la ateliere de educație financiară. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
8: 25 de ateliere de educație economică și financiară au fost organizate în perioada iunie-septembrie 2026 de Banca Națională a României, Ministerul Educației și Cercetării, Asociația Română a Băncilor și Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Potrivit unui comunicat al BNR, activitățile au avut loc în 21 de orașe din țară, inclusiv în București. Proiectul ateliere de educație financiară pentru profesori ajuns la cea de-a treia ediție se adresează cadrelor didactice din ciclurile gimnazial și liceal, atât în calitate de consumator de produse și servicii financiare, cât și de formator și multiplicator de mesaje educaționale pentru elevi. În cadrul atelierelor, lectorii au abordat teme precum realizarea și gestionarea unui buget personal, principiile și strategiile de economisire, caracteristicile produselor de creditare, instrumentele moderne de plată și riscurile de fraudă asociate. Agenda a inclus de asemenea prezentări și discuții privind rolul și atribuțiile Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare. Proiectul urmărește să pună la dispoziția profesorilor informații și resurse care pot fi utilizate în activitățile școlare și face parte din planul de acțiune al Strategiei Naționale de Educație Financiară 2024-2030.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Săptămâna Mondială de Conștientizare a Bolilor Mitocondriale este marcată și în țara noastră, în București. Astăzi, de la ora 21, fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată în culoarea verde. În comunicatul Camerei Deputaților se precizează că acțiunea are loc la inițiativa Comisiei pentru Sănătate și Familie, ca urmare a solicitării Asociației Prietenii lui Ștefi. Săptămâna Mondială de Conștientizare a Bolilor Mitocondriale atrage atenția asupra afecțiunilor genetice rare, identificate în special în rândul copiilor. Iluminarea în verde a clădirilor emblematice este unul dintre gesturile simbolice prin care comunitățile internaționale își exprimă solidaritatea cu pacienții și familiile acestora. Potrivit estimărilor medicale, bolile mitocondriale afectează aproximativ una din 5.000 de persoane. În perioada 3 iunie-16 septembrie s-au înregistrat 95 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 83 au fost confirmate, iar 12 probabile. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în județele Ilfov, 10, Giurgiu și Călăraș, câte 6 cazuri. În municipiul București sunt cele mai multe, 37 de cazuri de infecție cu virusul West Nile. În comunicatul Institutului Național de Sănătate Publică se precizează că s-au înregistrat 5 decese. Persoanele infectate cu acest virus erau în vârstă și prezentau comorbidități. Recomandările specialiștilor sunt purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi pentru a evita expunerea la țânțari, utilizarea substanțelor chimice împotriva țânțarilor, oamenii trebuie să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și trebuie să îndepărteze recipientele cu apă stagnantă și gunoiul menajer. Deficitul personal din industria Horeca se menține la circa 20% la nivel național. Potrivit președintei Federației Industriei Hoteliere din țara noastră, Simona Constantinescu, lipsa competențelor și a personalului calificat accentuează această problemă. În prezent, aproximativ 7% dintre angajații din sector sunt lucrători din afara Uniunii Europene. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Turismul României de la potențial la performanță, organizată de Camera de Comerț Elveția-România. Conferința a reunit antreprenori, manageri hotelieri, reprezentanți ai organizațiilor profesionale și specialiști în educație și managementul ospitalității. Discuțiile au vizat, de asemenea, construirea și comunicarea brandului turistic al României, valorificarea autenticității locale, dezvoltarea capitalului uman, colaborarea dintre sectorul public și cel privat și experiența Elveției în domeniul turismului. Circulația pe autostrada A3 în județul Sălaj a fost închisă pe ambele sensuri începând de astăzi. Vizat este sectorul dintre nodul rutier Nuș-Falău și suplacul de Barcău. Vine cu toate detaliile. Nicolae Petre.
9: Sectorul închis este cuprins între kilometrii 66 la nodul rutier Nuș-Falău și 79 în zona suplacul de Barcău. Restricția este necesară pentru executarea lucrărilor de finalizare a autostrăzii Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea, pe subsecțiunea suplacul de Barcău-Chiribiș. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmite că lucrările vizează inclusiv acordarea unei bretele care va supra-traversa A3 la DN19B, precum și conectarea subsecțiunii suplacul de Barcău-Chiribiș cu tronsonul suplacul de Barcău-Nădășelu. Pe perioada închiderii autostrăzii, șoferii care circulă între Marghita și Nuș-Fălău vor fi direcționați pe ruta DN19B, Marghita, Satu Barbă, suplacul de Barcău, IB, Nuș-Fălău. CNAR a instalat panouri de semnalizare pe DN19B și DN1H, înaintea intersecțiilor unde traficul este deviat. În zona kilometrului 42 de pe DN19B au fost instituite de asemenea restricții pe partea dreaptă a drumului, pe un sector de aproximativ 500 de metri. Traficul se desfășoară pe câte o bandă pentru fiecare sens, cu o lățime de 3 metri. Șoferii care se deplasează dinspre suplacul de Barcău spre Nădășelu circulă pe banda aferentă sensului opus, iar traficul din direcția Nădășelu-suplacul de Barcău a fost mutat pe structura nou construită pe partea stângă a drumului. Accesul către și dinspre localitatea Marca, pe DC-93, este asigurat prin breteaua nou construită în cadrul proiectului.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Persoanele din sectorul 1 care au nevoie de avizul Autorității Aeronautice Civile Române pentru construcții pot obține documentul online în câteva minute. Condiția este ca imobilul să se afle într-o zonă eligibilă din sectorul 1. Potrivit primăriei, sectorul este primul în care Autoritatea Aeronautică Civilă Română aplică această procedură de emitere automată. Serviciul va fi extins treptat și în alte zone ale sectorului. 10 piațete din sectorul 2 vor fi reamenajate atent cu păstrarea specificului istoric. Potrivit primarului Rareș Hopincă, este un concept realizat împreună cu Banca Mondială. Edilul a subliniat că sectorul 2 are foarte multe micropiațete, microcentre de comunitate, moștenite de 200-300 de ani, iar acest proiect le va pune în valoare. Principala diferență dintre ce s-a întâmplat acum și ce încercări au mai fost anterior de a amenaja aceste locuri este dată de consultarea largă la nivelul comunității. A existat un schimb continuu de informații între rezidenții din proximitatea celor 10 piațete și echipa de specialiști care s-au ocupat de concept, a subliniat primarul sectorului 2. Cele 10 piațete sunt Sfântul Ștefan, Plantelor, Moșilor Armenească, Sfinților, Poparusul Licurg, Sfântul Silvestru, Poparusul Corben, General Dabija, Toamnei Salcâmilor și Popachițu. Potrivit planului, lucrările vor începe în primăvara anului viitor și vor fi finalizate în maximum 2 ani. La Artoteca Bibliotecii Metropolitane București poate fi vizitată până în 5 octombrie expoziția Free Camp 2026. Proiectul aduce pe simeze lucrările realizate în cadrul Atelierului Internațional de Arte Plastice Free Camp, desfășurat în luna iulie la Miercurea Ciuc. Unul dintre curatorii expoziției Free Camp 2026 este Liviu Nedelcu.
10: Este o expoziție actuală pentru că avem de-a face cu lucrări rezolvate în medii diferite, abordări diferite. Cred că este o expoziție complexă, sunt mai mulți artiști care sunt pe Sibet, dar aș începe cu lucrările din zona în care ne aflăm noi, care sunt lucrări rezolvate în tehnica acrilului pe pânză, lucrări care sunt la aproape la granița dintre figurativ și non-figurativ. Observăm că anumite zone amintesc de crempeie de realitate, în altele realitatea dispare aproape complet. În partea stângă lucrările de grafică de acolo, aceeași treabă cu ușoară tentă figurativă, dar figurativul este doar sugerat, adică nu avem de-a face cu un neofigurativism sau un realism, un neorealism de lucruri care se dezvoltă în această perioadă în practica artistică artiștilor din România. Avem aici cele două lucrări care sunt proiecte foto, deci intervenții pe fotografie în față, aceeași lucrări în tehnica uleiului pe pânză, la fel, deci ce observăm că aproape toate lucrările, adică toți artiștii, de asta și expoziția pare destul de unitară, toți artiștii fug într-un fel, în afară de fotograf, fug ușor de realitate, în anumite lucrări realitatea este ușor sugerată și majoritatea dintre ei adoptă zona non-figurativă, gestualistă chiar.
0: Curatorul Liviu Nedel cu expoziția Free Camp 2026 face parte din proiectul Simezele Bibliotecii, un demers cultural permanent al Bibliotecii Metropolitane București, inițiat în anul 2018, cu misiunea de a susține arta vizuală contemporană. Știri externe acum, Agenția Internațională de Testare a definitivat un zbor test de 1000 de kilometri în Alaska. Potrivit Reuters, testul a verificat dacă probele de sânge pot rezista pe distanțe lungi, fără să fie alterate. Demersul de cercetare a evaluat dacă tehnologia dronelor poate deveni o soluție opțională suplimentară pentru transportarea probelor pe distanțe lungi sau când este vorba despre teren dificil. Senzorii montați au înregistrat temperatura, umiditatea, presiunea atmosferică, vibrația și accelerația în timpul călătoriei. Datele vor stabili dacă transportul cu drone influențează biomarcării utilizați în analizele antidoping. Și mâine încep alegerile în Rusia. Aceste alegeri legislative strict controlate se vor desfășura timp de 3 zile. Potrivit agenției France Press, în ciuda acestor detalii, Kremlinul consideră că scrutinul, un barometru al opiniei publice cu privire la războiul din Ucraina, a ajuns în al patrulea an. Aceste alegeri parlamentare sunt primele de la lansarea ofensivei ruse. Este abia al doilea scrutin la nivel național după alegerile prezidențiale din 2024, atunci Vladimir Putin a fost reales. Întrucât Moscova a interzis criticile la adresa războiului, pe buletinele de vot nu vor figura partide de opoziție reale. Singurul partid anti-război din Rusia, care mai este activ în țară, Iabloko, a fost exclus din cursa electorală. Practic, partidul de guvernământ, Rusia Unită, are asigurată obținerea majorității locurilor în Duma de Stat. În cele 3 zile, votul se va desfășura și în zonele din Ucraina ocupate de armata rusă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte va ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei, posibil în Banat și nordul Moldovei. Temperaturile minime se vor încadra între 3 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 17 grade pe litoral și în dealurile de vest. Mâine, valori termice în scădere, maximele se vor încadra între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei. În această noapte, în București, vântul va sufla moderat, minima termică va fi de de 11 grade, iar mâine vreme frumoasă în capitală, maxima termică va atinge 30 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
11: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Radio Renașterea.
13: Cult și cultură.
12: Tradiție și actualitate.
13: Informații și muzică.
14: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
15: Dragi prieteni, bine v-am regăsit, vă spun din nou Cosmin Vele și părintele Florin Dobocan aici pe frecvențele Radio Renașterea în cadrul emisiunii de pelerinaj radiofonic. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
16: Doamne ajută, părinte Cosmin, Doamne ajută, dragi ascultători, bine ne-am regăsit aici pe calea undelor Radio Renașterea.
15: Ne spuneați încă de data trecută că rămânem tot în localitatea Procopie, pe insula Evia, la Sfântul Ioan Rusu, pentru că mai aveți multe să ne împărtășiți de acolo.
16: Cu ajutorul Domnului, da, Părinte Cosmin, pentru că e un sfânt drag mie și atunci când stai la racla Sfântului acolo, în Procopie, în acea frumoasă biserică măreață, nu te mai dezlipești de chipul frumos al Sfântului Ioan Rusu. Dar până acolo, dragilor, haidea să mergem un picuț într-o retrospectivă a ceea ce am auzit emisiunea trecută pentru cei care nu au fost pe calea undelor în Procopie, acolo în Turcia, în localitatea Urgup de astăzi, unde Sfântul Ioan Rusu a viețuit acolo ca și slugă la un comandant turc care l-a luat dintr-o piață de sclavi, l-a cumpărat ca să îi fie rob la animalele sale. Sfântul Ioan Rusu, dragii mei, undeva la 20 de ani, el va fi cooptat în armata țarului Petru și el va participa la războiul acela ruso-turc și, din păcate, va cădea pradă de război și va fi luat de trupele otomane în zona Urgupului de care vă povesteam. El va fi dat acestui comandant ca și slugă, va fi cumpărat de la cei care l-au adus de pe front și uite că comandantul acesta se va bucura de darurile lui Dumnezeu care se revărsau prin Sfântul Ioan Rusu, pentru că Sfântul Ioan Rusu este un mărturisitor, dragii mei, la fel cum noi toți suntem mărturisitori atunci când ne facem semnul Sfintei Cruci, când ieșim din casă, atunci când ne facem semnul Sfintei Cruci, când întâlnim în calea noastră o troiță sau o sfântă biserică ortodoxă și cu siguranță mărturisind în lumea aceasta, suntem asemenea mărturisitorilor care l-au propovăduit pe Domnul Hristos și Sfânta Cruce și pe Maica Domnului până la sfârșitul vieților, chiar unii cu prețul vieții. Așa că Sfântul Ioan Rusu este unul dintre aceștia, pentru că el a ajuns în casa acelui comandant de oaste turc, va spune, dacă mă silești să practic credința musulmană, mai bine îmi iei viața de pe acum, pentru că eu nu o să mă lepăd de credința mea ortodoxă. Și atunci, văzând tăria și bărbăția acestui tânăr mărturisitor pe numele său Ioan, aga turc nu a mai făcut altceva decât să îi respecte dorința și respectând dorința prosperau toate în casa lui. Am văzut cum se împărtășea Sfântul Ioan Rusu în fiecare sâmbătă cu Sfintele Taine la Părintele Gheorghe, acolo în Biserica Sfântului Gheorghe din apropierea locuinței acelui ag turc și cum înainte de sfârșitul său pământesc, Sfântul Ioan va fi vestit de Dumnezeu că va fi luat la cer sufletul său și se va împărtăși cu Sfintele Taine și își va da sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Tare frumos este Sfântul Ioan Rusu și este frumos pentru că viața lui a fost plină de frumusețe și de dragoste pentru Hristos și mai de smerenie, pentru că smerenia te înalță, dragii mei, și smerenia îți dă frumusețea lăuntrică de care cu siguranță avem și noi mare nevoie în vremurile noastre. Pe dumneavoastră că va apărea acel moment 1921-23, când se va face acel schimb de populație între Turcia și Grecia, iar populația greacă din Turcia va pleca spre Grecia, undeva aproape 1,5 milioane de persoane. Vedeți că acest lucru îi va face pe oamenii din Procopie, din Turcia de astăzi, din localitatea Urgup, să ia cu ei și odoarele sfinte, icoane cu Sfântul Ioan Rusu, pentru că, după cum v-am povestit emisiunea trecută, Sfântul Ioan Rusu va zăbovi vreo 3 ani de zile în pământul din Procopie, iar după aceea se va arăta o lumină deosebită deasupra mormântului său, va fi descoperit și moaștele sale frumos mirositoare nu vor face altceva decât să aducă tămăduire la toți credincioșii care se închinau cu Evlavie. 20 de ani, dragii mei, vor sta moaștele sale acolo în biserica aceea a Sfântului Gheorghe până la acel transfer de populație dintre Grecia și Turcia și credincioșii greci îl vor lua pe Sfântul Ioan Rus și îl vor duce în noua lor așezare în insula Evia, acolo în Halkida, în capitala insulei, unde vor fi așteptați cu puhoi mare de lume și cu preoți, cu episcop, pentru că știau că vine un sfânt mărturisitor la ei pe insulă ca să îi ocrotească. Sfântul Ioan Rusu, dragii mei, va ajunge pe insula aceasta, Evia, la bordul unui vapor în care au fost îmbarcați toți cei din Procopie și se spune un lucru tare interesant, că în timp ce vaporul era spre Rodos, spre insula Rodos, a făcut mai multe mișcări, așa, vaporul se rotea în jur, motoarele nu mai funcționau cum trebuie și capitanul era tare, tare neliniștit și atunci verificând motoarele să nu mai aibă problemă, toate erau la locul lor, un credincios din Procopie care știa de moaștere Sfântul Ioan Rusu că sunt pe vapor, au spus, noi îl avem pe Sfântul nostru ocrotitor cu noi, ar fi bine să-i pregătim un loc unde oamenii să se închine și să se roage la el. Și auzind capitanul despre marea binecuvântare care se află pe vasul său, a pregătit o cameră foarte frumoasă pentru Sfântul Ioan Rusu, iar moaștele sale au fost puse acolo la închinare și s-au făcut slujbe pe timpul călătoriei și toate s-au liniștit până au ajuns acolo pe țărmul insulei Evia. Această insulă lungă, dragii mei, de 175 de kilometri este foarte mare și vedeți dumneavoastră că insula aceasta îl va primi cu brațele deschise prin locuitorii ei pe Sfântul Ioan Rusu. Da. Din Halkida, dragii mei, până la Procopie sunt vreo 50 de kilometri și vedeți că acolo s-a realizat în Procopie o biserică deosebit de frumoasă, undeva după anul 1930, o biserică închinată Sfântului Ioan Rusu, o biserică unde și noi, pe un drum frumos, împrejmuit de platani și de arbori deosebiți, ajungem și noi spre Procopie, acolo unde ne întâmpină un mic orășel, dar cu multă credință, care o revarsă Sfântul Ioan atunci când noi ne închinăm. Da, mergem pe drumuri șerpuite, prin muntele din insula Evia, vedem mulți copaci, conifere, platan și alte soiuri care ne încântă imaginea și acest lucru ne bucură atunci când din mulțimea de copaci verzi aproape tot timpul anului apare o biserică albă frumoasă, cu două turle, vopsită în alb și tare, tare primitoare, ne așteaptă ca să ne închinăm la moașele Sfântului Ioan Rusu. Intrăm cu evlavie în această biserică mare, parcă mă văd acolo cum intrăm pe acele scări de marmură albă tare frumoasă și cu emoție intrăm într-un loc unde românii, pelerini care au fost în Grecia, la Sfântul Ioan Rusu și s-au rugat lui, au ajutat și ei la pictura frumoasă pe care noi o vedem, pentru că trebuie să mărturisesc, dragii mei, că în anii aceștia, după pandemie, s-au finalizat lucrările de pictură în această frumoasă biserică închinată Sfântului Ioan Rusu. Intrăm înăuntru în biserică, ne atrage atenția în partea stângă un baldachin de marmură albă, tare frumos, și baldachinul acesta are și o icoană cu Sfântul Ioan Rusu, tânăr, pentru că, așa cum vă spuneam și misiunea trecută, el, Ioan Rusu, va trece la Domnul la o vârstă foarte, foarte tânără, la 40 de ani. Așa că el, cu un chip de tânăr, ne privește acolo. Icoana se află deasupra raclei cu Sfintele Moaște și nu poți să-ți iei privirea de la el. Și ne închinăm cu mare drag, facem acatizul Sfântului și vreau doar, da, dragii mei, să pomenesc ceva dintr-o rugăciune tare frumoasă care se află la icosul al 11-lea din acatistul Sfântului Ioan Rusu. Și spune așa această frumoasă rugăciune: așa sunt uitați prietenii? L-a întrebat pe bătrânul Nicolae, care nu și-a adus aminte că este praznicul tău, iar el, auzind blânda ta mustrare, a lăsat toate ca să vină să închine ție și să-ți cânte împreună cu cei care te iubesc ca pe un ocrotitor al lor. Bucură-te că prin pomenirea ta poți ajuta credincioșilor. Despre acest icos vreau să vă spun o întâmplare tare frumoasă care am auzit-o de la o persoană care avea tare mare evlavie la Sfântul Ioan Rusu. Și acea persoană avea chiar acasă o icoană cu Sfântul, avea un paraclis, așa un mic paraclis închinată Sfântului și se ruga tare mult acelui Sfânt în fiecare zi, îi făcea acatistul și avea multe evlavie pentru că Sfântul Ioan Rusu le-a ajutat în problemele de sănătate pe care le-au avut și și-au dedicat viața cinstirii acestui mare, mare ocrotitor și mărturisitor care este Sfântul Ioan. Așa că într-o zi de 27 mai, pentru că Sfântul Ioan Rusu atunci se prăznuiește, a respectiva persoană a uitat să facă dimineața acatistul Sfântului și în grabă de a ajunge la serviciu să se pregătească, în dimineața aceea toate n-au mers ca și în fiecare dimineață cu rugăciune, a lăsat pe mai târziu. Și se spune, dragii mei, spune respectiva persoană că la un moment dat, ajungând la serviciu să scoată lucrurile pe birou, acatistul Sfântului care era în geanta, care avea tot timpul la ea acea persoană, va deschide geanta și acatistul era deschis la acest icos al 11-lea și primul rând care îi sare în ochii acelei doamne a fost acesta: așa sunt uitați prietenii. Și mărturisea ce părinte, când am văzut această mustrare duhovnicească a Sfântului Ioan, am început să plâng de bucurie că Sfântul mă iubește și nu mă lasă să nu mă gândesc la el astăzi de prăznuirea lui pe 27 mai. Eram în 27 mai, zi când Sfântul, acolo, în Procopie, în Grecia, este cinstit de toată lumea. Este o sărbătoare deosebită, dragii mei, pentru că noi, cei care am fost la moaștere Sfântului, noi cei care ne rugăm și facem acatistul, noi cei care îl chemăm în rugăciune ca să ne ajute sau să-i mulțumim pentru binefacerile care le revarsă asupra noastră, să știți că noi suntem prietenii lui Ioan Rusu. Așa că trebuie și noi, dragii mei, să nu ne uităm prietenii aceștia frumoși și mai ales să fim tot timpul cu gândul la ei, pentru că ei sunt prieteni fără vreun interes. Interesul lor este ca noi să ajungem pe calea cea mântuirii. Dar trebuie pentru aceasta să pomenim în rugăciune și mai ales să ne mai gândim, Sfinte Ioane, călătorește cu mine, Sfinte Ioane, mă duc la examen, ajută-mă, Sfinte Ioane, am o problemă de sănătate, te rog, cum spuneai tu în acatetul tău, ține mâna doctorului ca să facă acolo ce trebuie și să iasă operația. Și atunci, dragii mei, cu siguranță vom putea să spunem și noi zi de zi, ceas de ceas, bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Pentru că prin ceea ce oamenii simt atunci când se roagă la Sfântul Ioan Rus, dragii mei, cu siguranță nu pot să ascundă lumina care se revarsă din rugăciunile către Sfântul Ioan Rusu și mai ales lumina aceasta care este tămăduitoare pentru toți cei neputincioși, pentru toți cei suferinți de boli sufletești și trupești. Da, dragii mei, am ajuns aici în biserică, în partea stângă, vă spuneam, de baldachinul acela frumos de marmură. Ne închinăm acolo fiecare, în timp ce, de obicei, eu și preoții care mergem în pelerinaj în Grecia, începem să-i citim acatistul Sfântului Ioan Rusu. Citim acolo, dumneavoastră, ca și pelerini, vă închinați la Sfintele Moaște, vă puneți acolo gândurile și suferințele și bucuriile și împlinirile și nereușitele în palmele Sfântului Ioan și vedem cum Sfântul acesta de 300 de ani are pielea pe mână, are pe toate cele neputrezite și asta este minunea lui Dumnezeu, că există înviere, dragii mei. Există înviere pentru că chiar dacă sufletele noastre sunt nemuritoare, prin pronele lui Dumnezeu, vedeți că și trupurile ajung în această stare duhovnicească de a împrăștia miresme și binecuvântări. Ce ne atrage atenție, dragii mei, este o mască aurită pe fața Sfântului Ioan Rusu, se vede urechea stângă tare frumoasă acolo, negrită, oare de ce să fie acest lucru? Că el a fost un sfânt de culoare ca și noi, albă. Se întâmplă, dragii mei, un lucru. La un moment dat, undeva după vreo 150 de ani, după ce Sfântul a fost declarat Sfânt acolo în Procopie și cinstit în biserică, au venit turcii ca să prade pe acolo lucrurile și erau și să-i mai potolească pe creștini un pic în credința lor ortodoxă. Atunci se spune că după ce au furat toate odoarele din biserica Sfântului Mucenic Gheorghe, unde se aflau moaștele Sfântului Ioan Rusu, au dat foc acelei biserici a cei răufăcători. Și atunci se spune că Sfântul s-a ridicat din raclă, dragii mei, și a ieșit afară din biserică ca să nu fie vătămate Sfintele Moaște. Când au văzut turcii prădători toată această întâmplare, au lăsat toate odoarele de preț ale bisericii și au fugit. Iar ca mărturie de atunci, dragii mei, Sfântul a rămas înnegrit de la funingina și focul care s-a întâmplat să fie în biserică acolo și a rămas mărturie peste veacuri despre această minune, la fel ca și minunea care v-am relatat-o emisiunea trecută despre acea farfurie de orez care Sfântul a trimis-o cu rugăciune din Procopie până la Meca, acolo unde era stăpânul său, la rugăciune în locul acela musulman, unde fiecare musulman trebuie să ajungă o dată în viață să se roage. Așa că, vedeți, farfuria este mărturie în biserica aceasta, de asemenea și Sfântul, prin pielea lui negricioasă de la fumul care s-a aflat în biserica Sfântului Mucenic Gheorghe, a rămas în mărturie de minune acum că el, cel care era în raclă, se ridică și va ieși afară și va salva odoarele bisericii, dar mai ales va salva și va arăta lumii puterea lui Dumnezeu că moaștele la care noi ne închinăm nu sunt nu doar niște oseminte acolo, ci sunt pline de har și de puterea lui Dumnezeu care face minuni. Da, ne închinăm la Sfânt, acolo ne bucurăm pentru că vedem multe, multe minuni și mai ales ne bucurăm de priveliștea minunată. Chiar în partea dreaptă a baldachinului se află icoană cu Sfântul Ioan Rusu tânăr, la care sunt agățate multe obiecte prețioase. Și să știți dumneavoastră că acele obiecte prețioase care le vedeți, lănțișoare, ceasuri, medalioane și tot felul de lucruri, chiar și un pumnal este aici din argint, care l-a dus un oarecare turc pentru tămăduirea copilului său, sunt mărturii că Sfântul răspunde la rugăciunile noastre. Și noi când ne rugăm cu credință, Sfântul trimite tămăduire și dă binecuvântare și noi ne bucurăm de toate darurile minunate care le revarsă Domnul Hristos prin Sfinții Săi. Și acele odoare de preț nu sunt altceva decât mulțumirile pe care și recunoștința pe care oamenii le aduc. Și acum o să vă întrebați, cum se întreabă de multe ori și unele persoane din pelerinaje, păi părinte, de ce se pun acolo acele lucruri? Au nevoie sfinții de ele? Nu, dragii mei, n-au nevoie sfinții de aurul respectiv, de argintul, de podoabele respective, dar să știți că recunoștința este floare rară. De aceea să ne bucurăm că încă mai sunt oameni care să mulțumească, care să recunoască un ajutor și nu trebuie judecat și trebuie să luăm aminte și noi că sfinții nu au nevoie de respectivele daruri, dar dăruind vom dobândi prietenie, dragoste, compasiune, mângâiere și mai ales bunătate, pentru că doar un om bun poate să dăruiască. Și mă bucur acest lucru pentru că văd icoana aceasta veche de peste 250 de ani, care așa de o înălțime frumoasă, vreo 1,40 m sigur are. Ea este o icoană din Procopie, din Turcia, dragii mei, pe care grecii au luat-o cu ei, cu Sfintele Moaște, atunci când au plecat din Turcia să vină în Grecia în 1923. Este o icoană cu multă rugăciune la care s-au rugat mulți, pe de-o parte în Turcia, acolo în Biserica Sfântului Mucenic Gheorghe, dar și după aceea aici, în Procopie, unde moaștere Sfântului Ioan sunt așezate de închinare. Mi-e tare drag să mai stăm aici pentru că nu te poți deslipi de Sfântul Ioan Rusu. Este o putere și o căldură care se revarsă din rugăciunea pe care noi o facem la moaștele sale și care te ține acolo pe loc. Te ține pentru că n-ai cum să nu observi o pictură tare frumoasă care este realizată pe balconul bisericii, în care este prezentată toată scena cum Sfântul Ioan Rusu este luat din Procopie, din Turcia, tot acest pelerinaj, să spunem așa, pe care Sfântul va face din Turcia până în insula Evia cu vaporul, la început cum oamenii vor pune într-un car cu boi să-l ducă până în port și așa mai departe. Este o priveliște, am putea spune așa, tristă, pentru că oamenii aceia au fost refugiați, au fost alungați de pe locurile natale și locurile unde au crescut ei și au trăit. Dar, de altă parte, ne bucurăm că pământul acesta binecuvântat din insula Evia i-a primit și au adus vlăstarul acesta frumos pe Sfântul Ioan Rusu ca nouă să ne fie de mânghiere și de binecuvântare. Am spus și mie sănătate trecută, cu drag mergem și noi în Turcia, în pelerinaj și acolo închinăm în localitatea Urgup la grajdul unde Sfântul Ioan Rusu a fost, la biserica unde Sfântul se împărtășea. Acolo sunt foarte, foarte aproape una de alta, așa că cei care puteți să mergeți în pelerinaj în Turcia, vă veți afla în locurile unde Sfântul Ioan a viețuit, a îngrijit animalele, s-a împărtășit acolo în biserica Sfântului Mucenic Gheorghe. Așa că revenim noi în insula Evia, dragii mei, pentru că aici, în biserica aceasta, e tare frumos. Trebuie să vă gândiți că frumoasa pictură, frumoasa rânduială din biserică se datorează și românilor, cum menționam mai devreme, care au ajutat ca să fie finanțată această pictură pe care noi o vedem deosebită. În ziua de praznic, dragii mei, 27 mai, este un eveniment deosebit. Se merge pe străzile din micuța localitate Procopie, cu moaștele Sfântului, se înconjoară toată localitatea, preoții duc Sfintele Moaște pe umeri și încântare de fanfară și de tămâiată de cădelniță, se înconjoară toată localitatea ca o sărbătoare deosebită, este ceva. Cum avem și noi la Mănăstirea Nicula un haram așa foarte, foarte puternic, unde nu contează că sărbătoarea Sfântului pică luni sau marți, tot poporul este conectat la această sărbătoare și vin cu micul mare îmbrăcați în costume populare ca să-l sărbeze pe Sfântul Ocrotitor și Mărturisitor Ioan Rusu. Este frumos că și

0: nevăzuți, pe care îi știm, pe care noi știm. Dumnezeu știe fiecare cum ne rugăm, dar trebuie neapărat să nu uităm un lucru, să ducem binecuvântare și la cei de acasă. Și la magazinul acestei biserici se află ulei și apă sfințită din biserica aceasta, ulei de la candela Sfântului, care, fiind dusă acasă la credincioși, la oameni neputincioși, la oameni bolnavi din casele noastre, cu siguranță, cu credință și citind acatistul Sfântului, vor primi tămăduire. Nu e ușor acest lucru, de asemenea să știți că mult poate rugăciunea și mulți oameni s-au tămăduit de boli grave, de cancer, de neputințe sufletești puternice și de aceea trebuie să aveți încredere că Sfântul Ioan vă ajută. Luăm odoarele acestea de mare preț și le ducem la cetea de-ai noștri, dar nu înainte de a trece acolo într-o cămăruță foarte interesantă în afara bisericii, în partea stângă. Toată lumea se îmbulzește să ajungă acolo, oare ce să fie? Este un mic paracliz, așa tare frumititel, undeva la vreo un metru pătrat, să spunem așa, 2 metri pătrați, în care se află o icoană cu Sfântul Ioan Rusu și acolo se află un fez foarte, foarte vechi și o curia foarte, foarte veche și groasă. Acelea, dragii mei, se spune că au fost curiava și fezul Sfântului Ioan Rusu, care le-a avut în racla cu Sfintele Moaște atunci când el a venit din Procopie, din Turcia, aici, în insula Evia. Și lumea se încinge cu acea curea, își ia în cap fesul Sfântului Ioan și se gândesc ca Sfântul să le ajute și să-i binecuvinteze pentru toate cele ce au de făcut în viață. Și, dragii mei, acum, pentru că ne apropiem de final și dăm slavă Domnului că Sfântul Ioan Rusu ne-a călăuzit pașii și ne-a binecuvântat să ajungem și anul acesta la el în Grecia, haideți să-i spunem o rugăciune, să ne gândim că suntem chiar la moaștele sale, acolo, îngenunchind și spunând: O Sfinte Ioane, vlăstar al Rusiei și făclie a Bisericii lui Hristos, primește acum această puțină rugăciune a noastră și nu ne lăsa fără răspuns. Deși nu avem credința celor ce au cerut ajutorul tău și l-au primit cu destulare, credem că ne poți ajuta și pe noi ca să slăvim cu mulțumire numele lui Dumnezeu prin laude de cântări. Aliluia!
1: Mulțumim, Părinte! Dragi ascultători, iată, încheiem pelerinajul nostru în insula Evia la Sfântul Ioan Rusu. Sfântul Ioan Rusul este unul dintre cei mai îndrăgiți sfinți. Mănăstirea se află în partea nordică a insulei Evia. Aici anual mii de pelerini poposesc lângă moaștele Sfântului Ioan Rusu, închinându-se și rugându-se Sfântului, mai ales în data de 27 mai, ziua prăznuirii sale. Mulțumim, Părinte!
0: Cu drag, Părinte Cosmin, și să dea Dumnezeu să fie de folos aceste gândurile noastre în acest pelerinaj radiofonic și lumea să simtă mângâierea și bucuria sfinților care încercăm să le aducem în casele lor. Doamne ajută!
1: Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
3: Au trecut 3 anotimpuri și suntem, iată, din nou în prag de toamnă. O toamnă însorită și călduroasă. Printre versurile dedicate toamnei am întâlnit câteva despre vie, vin despre Podgorie în

general, culese fie din Țara Mare a Mureșului, de Valerii Caștețco, fie din Dobrogea, din Accente Sever, informator Ioan Gabor. Bunui vinul îndulcit nu-l pot bea de necăjit. Bunui vinul roșiori nu-l pot bea de-a mândrii dor. Să ascultăm câteva melodii dedicate frunzei de viță de vie. Achimnica, și așa-mi zice frunza în vie, și Bogdan Toma cântă cucu sus pe vie.

Măi, mândruluț, struguri dulce, tot ai zis că nu te-i duce. Nu mi-i ciudă că te-ai dus, mi-i ciudă că nu mi-ai spus. În continuare vă invităm să ascultați Măi, bădiță, struguri dulce, cântă Valeria Peter Predescu, și De-aș trăi cât frunza învie, cântă Cornelia Radocea.

măruță cu păr galbân, eu ție, dragă, ți-nchin, mândră cu un pahar de vin. De libia, de nu libia, dar de la mine îl ia. În continuare vă invităm să ascultați melodiile Momânat mama la vie, cântă Domnica Trop, și Bine-o zis frunza de vie, cântă Ana Mundu.

0: la la la la la.
1: Haideți, fete, în deal la vie, să culegem razachie, razachie și fetească, cine-a bea să se iubească. Tot un îndemn de data aceasta și în cântec, haideți, nane-n podgorie, cântă Alex Pop Zărândeanu și Struguraș de Razachie, cântă Elena Roize.

Dragul mi paharul plin, badea tânăr, nu bătrân. Dragul mi paharul ras, badea tânăr, nu rămas. Vă invităm să ascultați în continuare Măi bădiță strugurași, cântă Valeria Peter Predescu.

0: Ați ascultat versuri populare despre vie și struguri, despre podgorie în general și cântece populare închinate acestui subiect, interpretate de Achim Nica, Bogdan Toma, Valeria Petre Prădescu, Cornelia Radocea, Domnica Pop, Ana Munteanu, Alex Pop Zărândeanu, Elena Roizen și Valeria Petre Prădescu. Realizatorile ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc pentru atenție, iar acum, în final, vă lăsăm în compania interpretei Angelica Stoican cu melodia Frunză galbenă din vie.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cei trei tineri din cuptorul Babilonului, Anania, Azaria și Misail, cunoscuți în mediul babilonian sub numele de Șadrac, Meșac și Abednego.

În istoria biblică există scene în care narațiunea depășește cadrul unui episod particular și devine o matrice teologică veritabilă. Istoria celor trei tineri din cartea profetului Daniel constituie un asemenea exemplu. Anania, Azaria și Misail, cunoscuți în mediul babilonian sub numele de Shadrach, Meshach și Abednego, apar într-unul dintre cele mai tensionate momente ale istoriei exilului. Ierusalimul a fost cucerit, elita poporului a fost deportată, iar tinerii evrei sunt integrați într-un sistem imperial ce nu urmărește doar supunerea politică, ci și transformarea identității celor înviși. Rugăciunea lui Azaria și cântarea celor trei tineri constituie adaosuri lirice la cartea profetului Daniel. Ce se părea că este o lacună în textul original este acoperit prin aceste poeme, arătând că mântuirea tinerilor a urmat după o rugăciune fierbinte, iar după mântuirea lor ei au înălțat un imn de mulțumire lui Dumnezeu. În textul Septuagintei, adaosul ce conține rugăciunea lui Azaria, cât și cântarea celor trei tineri, Anania, Azaria și Misail, respectiv Shadrach, Meshach și Abednego în caldeană, sunt cuprinse în capitolul 3, între versetele 26 până la 45, respectiv de la versetul 52 până la versetul 88. În tradiția textuală biblică românească, ambele părți sunt incluse ca o unitate în rândul cărților anaginoscomena, adică bune de citit și ziditoare de suflet, între epistola lui Ieremia și cartea 3 Ezra. Iar în Biblia lui Șerban, în Biblia de la București din anul 1688, cântarea celor trei tineri poartă denumirea arhaică și anume cântarea celor trei coconi. Punctul de plecare istorico-narrativ îl constituie decizia regelui Nabucodonosor de a-i pedepsi într-un mod exemplar pe cei trei tineri evrei, Azaria, Anania și Misail, care au refuzat să se închine la idolul de aur ridicat de rege în câmpia de Ir din ținutul Babilonului. Atitudinea lor fermă nu a putut fi schimbată nici de amenințarea directă a lui Nabucodonosor și, prin urmare, după mărturisirea credinței în Dumnezeul lui Israel, adică în Dumnezeul cel viu, au fost aruncați în cuptorul cel de foc, care a fost ars de 7 ori mai mult din porunca împăratului. În acest context, episodul cuptorului de foc din cartea profetului Daniel, din capitolul 3, nu trebuie citit exclusiv ca o relatare miraculoasă despre trei oameni salvați dintr-un incendiu, care au fost izbăviți în chip minunat de un înger ce a stins văpaia din cuptor, prefăcând o nadiere răcoroasă de rouă, încât aceștia au ieșit din cuptor spre mirarea regelui și a satrapilor, care au observat că nici pericapului nu se pârliseră și că hainele lor erau neschimbate și că nici măcar nu miroseau a foc. În perspectiva teologică a cărții profetului Daniel, acest episod reprezintă o confruntare între două concepții despre putere, între două forme de absolut și, în cele din urmă, între două moduri de a înțelege libertatea umană. Mărturia lor și statornicia în credință l-a determinat pe Nabucodonosor să recunoască atotputernicia Dumnezeului celui viu, să-i reconfirme demnitatea lor împărătească și să-i interzică hulirea Dumnezeului celui viu sub amenințarea pedepsei capitale. Prima odă, adică rugăciunea propriu-zisă, se prezintă ca o serie de enunțuri imperative și penitențiale, iar a doua reprezintă un imn de slavă și de mulțumire adresat Domnului îndurărilor. Ca tematică și ca tonalitate a discursului, ambele secvențe prezintă evidente asemănări cu psalmii, în special cu psalmii 140, 148 și 150. Așadar,
Episodul despre cei trei tineri, Anania, Azaria și Misail, reprezintă o confruntare între două concepții despre putere, între două forme de absolut și, în cele din urmă, între două moduri de a înțelege libertatea umană. Babilonul poate controla teritoriul, instituțiile, poate chiar schimba numele, poate impune ritualuri, poate amenința trupul, dar există un spațiu pe care puterea imperială nu-l poate ocupa și anume libertatea conștiinței înaintea Dumnezeului celui viu. Aceasta este scena în care îi întâlnim pe cei trei tineri.

Cartea profetului Daniel începe într-un context istoric dominat de catastrofa națională. Ierusalimul este cucerit de regele Nabucodonosor, iar o parte a populației este deportată în Babilon. Exilul în sine nu reprezenta doar pierderea unui teritoriu, ci pentru Israel, el pune în discuție întreaga ordine simbolică a existenței. Templul se afla în Ierusalim, pământul făgăduinței se afla tot în Ierusalim, iar instituțiile religioase și identitatea națională sunt legate de Ierusalim. Ce mai înseamnă, prin urmare, să fii israelit în Babilon? Și în acest sens, cartea profetului Daniel răspunde prin intermediul unor personaje care reușesc să trăiască într-un imperiu fără să permită imperiului să le redefinească apartenența ultimă. Este cu totul semnificativ că acești trei tineri primesc nume babiloniene, Anania devine Shadrach, Misael devine Meșac, iar Azaria devine Abednego, și schimbarea numelui poate fi citită ca parte a procesului de integrare imperială. Însă, identitatea exterioară este reorganizată de către autoritatea politică. Și totuși, narațiunea ne sugerează faptul că schimbarea numelui nu produce schimbarea persoanei. Numele administrativ, numele acordat administrativ poate fi schimbat, însă apartenența religioasă nu poate fi confiscată. Această tensiune constituie una dintre cheile lecturii cărții profetului Daniel, și anume cum poate exista fidelitate față de Dumnezeul cel viu într-un spațiu cultural, politic și religios dominat de o putere străină. Răspunsul la această întrebare nu este caracterizat de retragerea din lume, căci cei trei tineri nu fug din Babilon, nu refuză orice formă de participare la viața imperială, ci ei refuză însă absolutizarea imperiului. În cel de-al treilea capitol al cărții profetului Daniel, Nabucodonosor ridică o statuie de aur și convocă reprezentanții întregului imperiu. Textul biblic îi enumeră pe conducătorii imperiali și militari, dar și autoritățile administrative, construind imaginea unui sistem politic total. În acest cadru, muzica ambientală, sunetul instrumentelor devine semnalul pentru închinare, iar din punct de vedere narrativ, momentul este unul extraordinar. Un imperiu întreg se transformă într-o singură mișcare colectivă. Tot se pleacă, cu o singură excepție. Cei trei tineri rămân în picioare. Gestul acestora poate fi în aparență unul simplu, dar tocmai de aceea este atât de radical, căci ei nu rostesc un discurs politic, nu atacă statuia, nu încearcă să provoace mulțimea, ci pur și simplu nu se închină. În lumea antică, însă, închinarea publică nu era un gest pur privat. Ea putea exprima loialitatea politică, religioasă și socială în același timp. Prin urmare, refuzul acestora nu este lipsit de consecințe politice. Ei afirmă printr-un singur gest că există o autoritate superioară decât cea a împăratului. Nabucodonosor poate pretinde supunere, însă nu poate pretinde adorare. Și aici se află una dintre cele mai importante distinții ale textului biblic. Autoritatea politică este reală, dar nu este absolută. Când sunt aduși înaintea împăratului, cei trei tineri nu încearcă să-și negocieze libertatea. Răspunsul lor, consemnat în capitolul 3 din cartea profetului Daniel, conține una dintre cele mai profunde afirmații despre credință din literatura veterotestamentară. Ei afirmă că Dumnezeul cel viu poate să-i izbăvească, dar adaugă imediat că chiar dacă Dumnezeu nu-i va izbăvi, ei nu se vor închina statuii. Această expresie, și chiar dacă nu, este, din punct de vedere teologic, una decisivă, căci ea eliberează credința de logica tranzacțională.
În acest text biblic nu avem de-a face cu un contract. Îi rămânem credincioși lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne va salva. Dar în acest fond biblic există o afirmație mult mai radicală și anume Dumnezeu rămâne Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel adevărat, indiferent de rezultatul imediat al situației noastre. În această perspectivă, credința nu este confirmată de succesul exterior. Tocmai aici se află una dintre marile contribuții ale cărții lui Daniel la teologia martiriului. Căci martirul nu este cel care știe că va supraviețui, ci este cel ce consideră fidelitatea mai importantă decât supraviețuirea.

În acest context, împăratul Nabucodonosor poruncește ca acest cuptor să fie încălzit de 7 ori mai mult. Bineînțeles, această imagine poate fi una deliberat hiperbolică, dar furia imperială este exprimată și dusă în exces. Cu cât refuzul celor 3 tineri este mai ferm, cu atât pedeapsa trebuia să fie una teribilă. Dar narațiunea produce o inversare extraordinară. Cei care îi aruncă în foc sunt uciși de foc, iar cei aruncați în foc supraviețuiesc. Puterea care pretinde să controleze viața și moartea se dovedește neputincioasă în fața Dumnezeului lui Israel, în fața Dumnezeului celui viu. Aici se produce această inversare narrativă. Cuptorul, conceput ca instrument al morții, devine locul revelației. Legăturile sunt distruse, trupurile rămân intacte, iar în mijlocul flăcărilor apare o a patra figură. Această inversare va deveni esențială în lectura patristică. Nabucodonosor privește în cuptor și observă ceva imposibil. 3 oameni fuseseră aruncați în cuptor, legați fiind, acum sunt 4 și umblă ca fiind liberi. Această imagine conține 2 niveluri teologice. Primul este evident în narațiunea veterotestamentară și anume faptul că Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel adevărat, niciodată nu-i abandonează pe cei care îi sunt credincioși. Și al doilea apare în receptarea creștină, cine este cel de-al 4-lea tânăr prezent în cuptorul cel de foc. În tradiția patristică, această întrebare a primit o interpretare cristologică. Sfântul Hipolit Romanul, unul dintre cei mai vechi comentatori creștini ai cărții profetului Daniel, vede în această figură o manifestare anticipată a Mântuitorului Hristos. În lectura sa, faptul că al 4-lea nu este identificat printr-un nume omenesc devine semnificativ pentru taina celui care urma să se descopere în mod deplin în întruparea sa. Prin urmare, ceea ce în textul aramaic este descris prin comparația cu un fiu al Dumnezeilor devine în lectura creștină o prefigurare a prezenței lui Hristos. Aceasta este una dintre caracteristicile majore ale exegezei patristice. Vechiul Testament este citit într-o perspectivă unitară în care evenimentele, personajele și imaginile pot deveni prefigurări ale realităților revelate în mod deplin în Noul Testament. În acest punct, istoria celor 3 tineri capătă o dimensiune teologică mai profundă. Dumnezeul cel viu nu îi salvează prin eliminarea cuptorului, căci cuptorul rămâne, focul de asemenea este palpabil, pericolul și el este iminent, dar ceea ce se schimbă este raportul dintre om și foc. Această observație este esențială pentru teologia patristică. Mântuirea nu este definită exclusiv ca o eliminare a suferinței. Chiar dacă uneori în narațiunea biblică Dumnezeu se face cunoscut tocmai în mijlocul ei, Sfântul Ioan Gură de Aur insistă asupra unui paradox. Focul care ar fi trebuit să distrugă devine pentru cei 3 un spațiu al libertății. În lectura Sfântului Ioan Gură de Aur, minunea nu constă numai în faptul că flacăra nu le atinge trupurile. Mai important este faptul că focul devine un martor al puterii Dumnezeului celui viu. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, virtutea celor 3 este atât de evidentă încât chiar adversarii ei ajung să o admire. El observă că Nabucodonosor, deși este împărat și persecutor, ajunge să laude tocmai pe cei pe care încercase să-i distrugă. Este una dintre marile ironii ale textului biblic. Persecutorul devine, fără să vrea, martor al credinței celor persecutați. Tradiția greacă a cărții lui Daniel păstrează în cel de-al 3-lea capitol 2 texte care nu se regăsesc în textul ebraic și aramaic al cărții canonice.
și anume rugăciunea lui Azaria și cântarea celor trei tineri. Ele fac parte din tradiția deuterocanonică a bisericilor care le primesc. Rugăciunea lui Azaria este importantă pentru portretul spiritual și teologic al celor trei, căci în mijlocul focului Azaria nu formulează o acuzație împotriva Dumnezeului celui viu, ci dimpotrivă, rugăciunea începe prin afirmarea dreptății divine și prin mărturisirea păcatului poporului. Aici apare însă problema exilului. De ce a ajuns Israel în această situație? Iar rugăciunea nu răspunde printr-o contestare a dreptății divine, ci ea interpretează exilul în interiorul relației dintre Dumnezeu și poporul său. Mai mult, Azaria afirmă că în absența templului și a jertfelor, ceea ce poate fi oferit Dumnezeului celui viu este însăși existența celui care se roagă. Această temă, și anume jertfa lăuntrică, inima smerită, fidelitatea persoanei, va deveni fundamentală în dezvoltarea teologiei creștine despre cult și martiriu. După rugăciune urmează una dintre cele mai impresionante compoziții poetice ale tradiției biblice, și anume cântarea celor trei tineri. În loc să blesteme focul, ei cheamă creația la binecuvântare. Îngerii, cerurile, apele, soarele și luna, stelele, ploile, vânturile, munții și dealurile, plantele, animalele și oamenii. Întreaga creație este invitată să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. Această dimensiune cosmică explică de ce episodul a avut o asemenea posteritate liturgică. În tradiția bizantină, cântarea celor trei tineri a devenit parte a structurii canonului liturgic, și este asociată în mod deosebit cu slujbele perioadei pascale. Din punct de vedere teologic, transformarea este una remarcabilă. Focul, ca simbol al distrugerii, este integrat în doxologia creației. Cuptorul devine aproape un spațiu liturgic și nu pentru că focul ar înceta să fie periculos, ci pentru că Dumnezeul cel viu se dovedește mai puternic decât funcția pe care omul i-a atribuit-o.

Lectura Sfântului Ioan Gură de Aur este caracterizată de o permanentă atenție la paradoxurile Scripturii. În cazul celor trei tineri, paradoxul este următorul. Focul arde, dar nu-i arde, cuptorul este încins, dar devine răcoros, cei trei sunt aruncați legați, dar ies liberi, împăratul poruncește, dar pierde controlul asupra rezultatului, cei slabi devin martori ai neputinței celui puternic. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur transformă aceste contraste într-o adevărată teologie a providenței sau a proniei dumnezeiești. Pentru el, puterea Dumnezeului celui viu nu este doar o simplă forță concurentă cu puterea imperială, ci ea este o realitate de un alt ordin. Împăratul poate ordona, dar Dumnezeu poate elibera. Împăratul poate aprinde focul, dar Dumnezeu poate schimba funcția acestuia. Împăratul poate lega, dar Dumnezeu este cel care dezleagă. Această structură a paradoxului va deveni una dintre formele fundamentale ale teologiei creștine despre cruce. Ceea ce pare înfrângere poate deveni în planul Dumnezeului celui viu loc al victoriei. Istoria celor trei tineri a avut o influență considerabilă asupra imaginarului martirii creștin. Între capitolul 3 din Cartea Profetului Daniel și literatura martirică există o continuitate tematică evidentă. În ambele cazuri, puterea politică cere un act religios, credinciosul este cel care refuză, urmează pedeapsa, trupul este amenințat, dar Dumnezeu este mărturisit în mijlocul persecuției. Există însă și o diferență esențială. În Cartea Profetului Daniel, cei trei tineri sunt salvați fizic. În martiriul creștin, numeroși mărturisitori nu sunt salvați de moarte. Prin urmare, sensul episodului nu poate fi redus la promisiunea că Dumnezeu va împiedica întotdeauna moartea celui credincios. Într-un sens mai profund, el afirmă că nici moartea nu poate avea statutul de ultimă autoritate. Această reinterpretare devine posibilă în lumina învierii lui Hristos. Ceea ce capitolul 3 din Daniel prefigurează simbolic este realizat în Noul Testament la o scară ontologică sau fiind și anume, Hristos intră în moarte și moartea nu-l poate reține. Fericitul Augustin recurge la exemplul celor trei tineri în contextul reflexiilor sale asupra suferinței și a catastrofelor istorice. Pentru fericitul Augustin, existența suferinței nu poate fi utilizată ca demonstrație împotriva providenței divine. Exemplul biblic este decisiv tocmai pentru că cei trei tineri erau credincioși și cu toate acestea au fost aruncați în cuptorul de foc. Așadar, relația dintre credință și suferință nu este una simplistă, căci credința nu produce o imunizare a existenței, ci ea produce o altă raportare la ceea ce se petrece. Această perspectivă va deveni deosebit de importantă în gândirea creștină târzie, mai ales atunci când lumea romană intră într-o perioadă de criză. Pentru fericitul Augustin, istoria nu poate fi interpretată pornind exclusiv de la prosperitatea sau de la declinul societăților, iar cetatea lui Dumnezeu și cetatea omenească nu trebuie confundate.

În acest sens, cei trei tineri devin un exemplu al libertății interioare care nu depinde de stabilitatea politică a lumii. Libertatea celor trei tineri nu trebuie confundată cu autonomia modernă, căci prin comportamentul lor, noi descoperim o altfel de concepție în legătură cu libertatea umană. Libertatea nu este absența oricărei autorități, ci este orientarea persoanei către binele și adevărul pe care le recunoaște drept ultime instanțe. Din această perspectivă, cei trei sunt liberi tocmai atunci când refuză să se supună ordinului împăratului. Din punct de vedere politic, ei sunt robi, din punct de vedere juridic, ei sunt condamnați, din punct de vedere fizic, ei sunt legați, dar în interiorul cuptorului, ei umblă liberi. Această imagine a avut o posteritate enormă în teologia creștină, căci adevărata robie nu este întotdeauna cea impusă trupului, adevărata libertate nu este întotdeauna cea oferită de puterea politică. Dacă ar fi să reconstruim portretul lor din toate aceste elemente, nu am obține trei eroi romantici. Am obține trei persoane caracterizate de o fidelitate sobră. Anania este unul dintre cei care păstrează identitatea credinței în condițiile exilului. Azaria este figura rugătorului care în mijlocul catastrofei recunoaște dreptatea lui Dumnezeu, iar Misail participă la aceeași mărturisire, devenind împreună cu ceilalți expresia fidelității comunitare. Din punct de vedere biblic, ei nu sunt prezentați prin biografii dezvoltate. Nu aflăm aproape nimic despre temperamentul lor, despre copilărie sau despre viața lor personală. Și tocmai din această sobrietate narrativă aflăm ceea ce îi face reprezentativi. Ei nu sunt eroi pentru că au o biografie extraordinară. Devin extraordinari prin felul în care răspund unei singure situații limită. În fața statuii, identitatea lor devine vizibilă. În fața focului, credința lor devine verificabilă. În fața împăratului, libertatea lor devine una publică. Poate că imaginea cea mai importantă rămâne totuși cea a celui de-al patrulea. Cei trei intră singuri în cuptor, dar nu rămân singuri. Această afirmație trebuie înțeleasă în primul rând în interiorul narațiunii biblice și apoi în lumina tradiției creștine. Pentru Sfinții Părinți, cel de-al patrulea este mai mult decât un personaj enigmatic. El devine o cheie de lectură, căci în el se întrevede Hristos. Hristos nu este doar cel care îi așteaptă pe cei trei la ieșirea din cuptor, el este prezent în interiorul cuptorului, iar această imagine anticipează una dintre afirmațiile fundamentale ale creștinismului. Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel adevărat, nu este un spectator al istoriei umane. În Hristos, Dumnezeu intră în însăși condiția umană, asumă suferința și moartea și le traversează

morții și a învierii. Aici nu avem de a face cu identificarea simplistă a celor două evenimente, ci este vorba despre o tipologie. În exegeza patristică, evenimentul vechi este o imagine care își găsește sensul deplin într-o realitate ulterioară. Cei trei tineri, atenție, nu sunt Hristos, iar cuptorul nu este mormântul, dar structura teologică a celor două evenimente permite o lectură în care izbăvirea din foc devine o prefigurare a biruinței asupra morții. Actualitatea episodului nu constă într-o analogie politică imediată, nu este nevoie să transformăm Babilonul într-o metaforă pentru o anumită societate contemporană, căci textul biblic are o forță mult mai profundă. El pune întrebarea despre limitele puterii. Ce poate cere statul? Ce poate cere comunitatea? Ce ne poate cere cultura? Ce poate cere majoritatea? Și unde începe teritoriul conștiinței? Cei trei tineri reprezintă în această privință una dintre cele mai vechi imagini biblice ale limitelor puterii asupra persoanei. Imperiul poate administra, însă nu poate adora în locul omului. Poate porunci, dar nu poate crede în locul lui. Poate amenința trupul, dar nu poate dicta adevărul conștiinței. Cei trei tineri nu sunt prezentați ca oameni ce au cucerit Babilonul, care n-au distrus statuia, nici n-au schimbat structura politică a Imperiului. Au făcut ceva mai discret și, în perspectiva teologică a textului, mult mai important. Au refuzat să numească Dumnezeu ceea ce nu este Dumnezeu, au refuzat să transforme puterea în absolut, au refuzat să-și vândă conștiința pentru securitate și au acceptat să intre în foc fără să știe dacă vor ieși din el. Iar în mijlocul focului, tradiția bisericii a văzut deja o prezență care va deveni centrul întregii revelații creștine. Hristos, Dumnezeul om sau omul Dumnezeu, care nu este departe de om, nu stă deoparte atunci când suferința îl face captiv pe omul creat de Dumnezeu, ci întotdeauna este în mijlocul ei, acolo unde cei trei tineri intră legați și ies liberi. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
3: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan. Pentru început, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Arhiepiscopia Clujului și-a stabilit astăzi principalele direcții de lucru pentru parohiile din județele Cluj și Bistrița Năsăud. Poetul Ioan Alexandru va fi comemorat mâine la Mănăstirea Nicula la 26 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. O carte despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată săptămâna viitoare la Muzeul Mitropoliei Clujului. Iar copiii sub 13 ani ar putea să nu mai aibă acces la rețelele sociale potrivit unei noi propuneri europene. Acum știrile pe larg. Arhiepiscopia Clujului și-a stabilit astăzi principalele direcții de lucru pentru parohiile din județele Cluj și Bistrița Năsăud. La centrul eparhial din Cluj-Napoca a avut loc ședința semestrială de toamnă prezidată de înalt preasfințitul părinte Andrei, la care au luat parte cei 9 protopopi ai Arhiepiscopiei, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ teologic și responsabili ai activităților cu tineri.

0: Pe agenda întâlnirii s-au aflat misiunea pastorală, educația, activitatea social-filantropică și proiectele culturale ale bisericii. În deschidere, înalt preasfințitul părinte Andrei a vorbit despre importanța întâlnirii.
1: Oamenii serioși, dacă se străduiesc și când se întâlnesc mai rar, fac lucruri bune. Referitor la faptul că ne întâlnim de două ori pe an, doar câteva afirmații legate de statutul de organizare a bisericii. Când e vorba de protopopia și de protopop, am ales trei articole. Protopopiatul este o unitate bisericească, administrativă, care cuprinde mai multe parohii arondate de pe teritoriul aceleiași eparhii. Acesta e articolul 60, primul punct. În articolul 70, primul punct, e dată definiția protopopului. Protopopul este preotul conducător al protopopiatului și al cancelariei administrative a protopopiatului în numele chiriarhului. Și încă un articol, articolul 70 cu punctul 2, protopopul se numește sau se confirmă de către chiriar pe o perioadă de 4 ani, într-o ședință de lucru a permanenței Consiliului Eparhial, luându-se seama de următoarele criterii: media generală de la licența în teologie 8-50, cel puțin 5 ani în preoție și fără impedimente canonice. Aceste lucruri le știți foarte bine, dar vi le-am readus aminte eu acum la începutul întrunirii noastre.
0: La lucrări a luat parte și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, care a vorbit despre prioritățile misiunii bisericii în perioada următoare.
2: S-au făcut propuneri pentru intensificarea și îmbunătățirea activităților atât administrative cât și culturale și religioase ale părinților, preoți, parohi și ale profesorilor de religie din cadrul Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului. De asemenea, la începutul acestei întâlniri de lucru,
0: invitat special a fost academicianul Ioan Aurel Pop, directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române filiala Cluj-Napoca. Istoricul a susținut o prelegere despre rolul clericilor și contribuția bisericii la formarea și păstrarea identității românești, subliniind că sentimentul identității se transmite prin educație.
3: Am vrut să rostesc un îndemn la înțelegerea rolului pe care l-a avut biserica în trecut în fundamentarea, în întărirea identității românești. Astăzi, când uneori identitatea e combătută și se încearcă fel de fel de idei globaliste care au rostul lor, că noi trăim în lume, nu trăim izolați într-o țară, totuși e bine să știm de ce suntem români și să ne bucurăm de acest lucru și să transmitem mai departe mesajul, pentru că sentimentul identității se transmite prin educație. Și dacă limba e un element care ne face români, la fel e credința și biserica, sunt obiceiurile, teritoriul, credințele celelalte pe care le avem în suflet, portul pe care îl avem uneori în suflet mai mult decât astăzi în viață, că țăranii se mai îmbracă în port popular. Toate astea ne îndeamnă să rămânem români și să învățăm ce rol are biserica în păstrarea identității noastre.
0: Ședințele semestriale urmăresc evaluarea activității din teritoriu și stabilirea direcțiilor comune pentru perioada următoare. O parohie din Cluj-Napoca își extinde misiunea socială printr-un nou centru dedicat copiilor cu dizabilități. Parohia Ortodoxă Sfânta Treime din oraș va deschide centrul de zi de recuperare Sfântul Grigorie Luminătorul, un proiect destinat copiilor care au nevoie de sprijin pentru recuperare și dezvoltare. Are amănunte preotul paroh Cristian Baciu.
4: Având în vedere că sediul parohiei noastre se află în zona centrală a orașului și în vecinătatea mai multor școli, funcționarea unui astfel de centru este potrivită și necesară. Mai ales că la nivelul județului Cluj există aproximativ 3.000 de copii cu dizabilități. În legătură cu funcționarea serviciului social nou înființat, parohia noastră a câștigat un proiect de finanțare cu fonduri europene intitulat Servicii integrate de sprijin pentru copii cu dizabilități. Vor fi oferite mai multe servicii de sprijin pentru copii, precum consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, fizioterapie, consiliere socială și alte activități adaptate nevoilor beneficiarilor pentru dezvoltarea lor și integrarea în comunitate.
0: Centrul va fi inaugurat la începutul lunii viitoare și urmează a fi lansat și proiectul european. Noul centru se alătură celorlalte inițiative sociale desfășurate de parohie, între care se numără o cantină socială și servicii de sprijin pentru persoane aflate în dificultate. Prin acest proiect, parohia Sfânta Treime își continuă implicarea în comunitate, oferind copiilor și familiilor acestora un spațiu în care să primească sprijin specializat și îndrumare. Ioan Alexandru va fi omagiat la Mănăstirea Nicula, locul unde poetul își doarme somnul de veci. La 26 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, va fi comemorat printr-o întâlnire dedicată operei și moștenirii sale spirituale. La Mănăstirea Clujeană va avea loc mâine o nouă ediție a colocviilor de la Nicula, manifestare care păstrează vie memoria unor mari oameni de cultură legați de acest spațiu. Programul va începe la ora 13, cu un parastas pentru poetul Ioan Alexandru, la care va lua parte și înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Născut în localitatea Topa Mică din județul Cluj, Ioan Alexandru a rămas în conștiința publică printr-o poezie profund legată de credință, iubire de neam și valorile spirituale românești. Autor al volumelor Imnele Bucuriei și Imnele Transilvaniei, poetul a fost înmormântat la Mănăstirea Nicula după trecerea sa la cele veșnice în anul 2000. După slujba de pomenire la ora 15 în sala de conferințe Ioan Alexandru a Centrului de Studii Patristice al Mănăstirii Nicula, va avea loc întâlnirea In Memoriam poetul Ioan Alexandru, cu evocări dedicate vieții și operei sale. Părintele profesor Constantin Necula va susține mâine seară o conferință la Cluj-Napoca. Evenimentul are loc în cadrul manifestărilor Zilele Sfințirii, organizate de Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur. Întâlnirea va debuta la ora 19, iar tema conferinței este Parohia în Hristos, Cerul pe Pământ. Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor dedicate pregătirii Marelui Moment de Duminică, 20 septembrie, când Biserica Parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel va fi sfințită, iar Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită de un sobor de ierarhi în frunte cu un alt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Zilele Sfințirii reunesc în această săptămână momente liturgice, întâlniri culturale și momente dedicate istoriei comunității din Mănăștur. O carte despre satul natal al mitropolitului Andrei va fi lansată la Cluj-Napoca. Istoria și spiritualitatea localității Oarța de Sus din județul Maramureș vor fi aduse în atenția publicului printr-un volum dedicat parohiei ortodoxe din această comunitate. Cartea intitulată Parohia Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopapiatul Chioarului, județul Maramureș, istorie și spiritualitate, semnată de preotul dr. Vasile Roșneag, reunește mărturii despre trecutul bisericii, tradițiile locului și viața spirituală a comunității. Oarța de Sus este localitatea în care s-a născut înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Ierarhul va fi prezent la lansarea volumului, care va avea loc joi 24 septembrie la Muzeul Mitropoliei Clujului. Evenimentul începe la ora 19 și se înscrie în seria manifestărilor dedicate promovării istoriei locale, a memoriei comunităților și a valorilor spirituale păstrate de-a lungul generațiilor. Continuăm cu alte știri. Clujenii sunt invitați să se implice sâmbătă, în Ziua de Curățenie Națională, la o amplă acțiune dedicată protejării mediului. Consiliul Județean Cluj îndeamnă pe voluntari să participe la acțiunile de ecologizare organizate. Evenimentul se desfășoară simultan în 190 de țări și aduce împreună elevi, studenți, familii, organizații și comunități locale cu scopul de a colecta deșeurile abandonate în natură și de a promova responsabilitatea față de mediul înconjurător. Tema ediției din acest an este Tu ce lași în urma ta, un mesaj prin care organizatorii îi îndeamnă pe oameni să reflecteze asupra impactului propriilor gesturi asupra naturii. Ziua de curățenie națională este recunoscută oficial prin lege din 2024 și a devenit una dintre cele mai importante mișcări civice de mediu din România. Floreștiul devine un mare cinematograf în aer liber de astăzi și până pe 20 septembrie. Iubitorii filmului sunt așteptați la o nouă ediție TIFF Florești, un eveniment care transformă Parcul Poligon într-un spațiu al întâlnirii dintre comunitate și cea de-a șaptea artă. În fiecare seară de la ora 20, publicul poate urmări gratuit câte un film apreciat, selecționat din programul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Organizatorii propun astfel 10 seri de cinema în aer liber, într-un decor relaxat în care filmele, atmosfera de festival și întâlnirea dintre oameni se aduc mai aproape de comunitate. Accesul la toate proiecțiile este liber, iar filmele încep în fiecare seară la ora 20 în Parcul Poligon din Florești. Săptămâna Europeană a Mobilității are loc până pe 22 septembrie. Tema ediției din acest an este mobilitate pentru toți, cu accent pe un transport accesibil tuturor generațiilor. Campania europeană atrage atenția asupra nevoii de a crește orașe în care oamenii să se poată deplasa mai ușor, indiferent de vârstă, venit, loc de reședință sau eventuale limitări fizice. Inițiatorii își propun să promoveze soluții de transport sustenabil, precum mersul pe jos, bicicleta și transportul public, dar și colaborarea între generații pentru o mobilitate urbană mai inclusivă. Săptămâna Europeană a Mobilității este organizată anual din anul 2002, fiind principala campanie a Comisiei Europene, dedicată promovării unor forme de deplasare mai prietenoase cu mediul. Românii investesc puțin de teamă să nu piardă bani. 7 din 10 români evită investițiile financiare, arată un studiu. Principalele motive sunt lipsa economiilor, teama de risc și lipsa informațiilor despre acest domeniu. Conform cercetării, doar puțin sub 30% dintre români investesc în acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții sau alte instrumente financiare, față de 41% la nivel european. În același timp, mai mult de jumătate dintre respondenți spun că le este dificil să facă față cheltuielilor curente, iar mulți consideră că au nevoie de mai multe informații înainte să înceapă să investească. Studiul mai arată că românii preferă variantele considerate mai sigure și sunt preocupați de viitorul financiar, inclusiv de perioada pensionării. Doar unul din trei respondenți crede că pensia de stat îi va acoperi nevoile pe termen lung. Copiii sub 13 ani ar putea să nu mai aibă acces la rețelele sociale, potrivit unei noi propuneri europene. Comisia Europeană a prezentat un proiect prin care vrea să crească protecția copiilor în mediul online. Conform propunerii, adolescenții între 13 și 15 ani ar putea folosi rețelele sociale doar cu acordul părinților și prin conturi cu funcții limitate, iar platformele ar trebui să introducă măsuri suplimentare de siguranță pentru utilizatorii minori. Inițiativa vine pe fondul preocupărilor legate de timpul petrecut de copii online și de riscurile mediului digital. Noile reguli nu se aplică deocamdată. Propunerea Comisiei Europene trebuie analizată și aprobată de Parlamentul European și de statele membre. Meteo. Vremea se menține plăcută în Transilvania, cu temperaturi apropiate de normalul termic al perioadei, dar cu cer variabil și posibilitatea unor averse izolate. La Cluj-Napoca, valorile termice vor ajunge la aproape 22 de grade pe timpul zilei, iar dimineața și noaptea temperaturile vor coborî spre 12-13 grade. Cerul va fi temporar noros, iar local sunt posibile ploi slabe. În Transilvania, maximele se vor încadra în general între 20 și 23 de grade, iar cele minime între 10 și 14 grade. Vântul va sufla de la slab până la moderat, iar dimineața în zonele de presionare se poate forma ceață. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.
7: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție. Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Bătrânul Porfirie zicea: atunci când Hristos vine să umple casa inimii noastre, toate problemele, toate rătăcirile, toate neliniștile dispar. Și păcatul, de asemenea, dispare.

Unui teolog care susținea că trebuie să fiu un om de acțiune creștinul, bătrânul Ioil i-a răspuns: vai, nenorocitule, nu vei lăsa acțiunea și frământarea deoparte pentru a te ocupa puțin de propria ta curățire? Noi suntem numai frământare și acțiune, iar sufletul ni l-am lăsat în paragină. Curățește-ți sufletul de patim printr-o lucrare în adâncime și ceea ce vei oferi atunci semenului tău, tu vei oferi nu din golul sufletului tău, ci din bogăția ta interioară.

Lupta spirituală trebuie dusă cu zel. Bătrânul Antim zicea: zelul este un fier încins, nepăsarea este un fier rece. Oricât de tare ai lovi fierul rece, nu poți face din el ceva. Pe când fierul încins este ușor de modelat.

Cunoașterea de sine îl face pe om înțelept. Bătrânul Iosif zicea: cunoașterea de sine îl face pe creștin mult mai înțelept decât alți oameni. El devine smerit și în același timp primește harul Sfântului Duh.

La sfârșitul vieții sale, bătrânul Eusebiu le zicea ucenicilor săi duhovnicești care îl încurajau: viața mă apasă greu. Dacă aș mai trăi un pic, n-aș dori să fac altceva decât să mă cunosc mai bine. Acum câțiva ani aveam impresia că mă cunosc, dar împrejurările mi-au demonstrat că nu mă cunoșteam bine.

Bătrânul Porfirie îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: fii atent mai ales la dracul acediei. Nu-l subestima. Când el domină, sufletul îl înghite și îl paralizează. Este un drac puternic și intră în om cu o mulțime de alți draci.

Dacă omul eșuează în intenția sa duhovnicească, pățește lucrul acesta din neglijența sa. Bătrânul Iosif zicea, neglijența ne subminează. Ea se aseamănă cu seceta, din cauza căreia nimic nu crește. Ea întunecă totul, ea îi împiedică pe cei ce vor să ducă o viață duhovnicească, ea îi oprește pe cei ce au sporit spiritual. Ea nu le îngăduie celor ce sunt în necunoaștere să învețe adevărul și îi împiedică pe cei ce sunt în înșelare să se convertească.

La întrebarea dificilă, de ce oamenii nu devin sfinți, bătrânul Filotei răspunde: responsabilitatea ne revine nouă înșine, întâi proastei noastre dispoziții, apoi neglijenței și lenii noastre, în al treilea rând slabei noastre iubiri față de Dumnezeu sau lipsei ei, în al patrulea rând iubirii noastre fierbinți pentru mamona, atașamentului față de bunurile materiale și inclinației noastre pentru lucruri josnice.

Bătrânul Porfirie îi zicea unuia dintre fiii săi duhovnicești: să ne apropiem de Hristos nu din frică de moarte și de ceea ce vom deveni, ci să-i deschidem inima, precum tragem perdelele de la fereastră și soarele intră dintr-o dată, pentru ca El să vină în noi și ca noi să-L iubim cu adevărat. Acesta este cel mai bun mijloc.

Să notăm acest sfat al bătrânului Ieronim. Fii în afară diferit de ceea ce ești înăuntru. Ce să spun? Fii un om tainic.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Voci teologice.

vom asculta în continuare din opera Sfântului Simeon, Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeiești.

Imnul al 17-lea. Frica naște iubirea, iar iubirea dezrădăcinează frica din suflet și rămâne ea singură în acesta, ca una ce este Duh dumnezeiesc și sfânt. Cum voi cânta imne? Cum voi slăvi? Cum voi lăuda după vrednicie pe Dumnezeul meu, cel ce trece cu vederea mult

0: de ale mele păcate. Cum mă voi uita spre înalt, cum voi deschide ochii, cum voi deschide gura, Mântuitorule, cum îmi voi mișca buzele, cum îmi voi întinde mâinile spre înălțimea cerului, ce cuvinte voi rosti, ce vorbe voi aduce. Cum voi îndrăsni să grăiesc, cum voi cere iertarea căderilor mele nemăsurate, a greșelilor mele celor multe. Căci cu adevărat am făcut fapte mai presus de orice iertare. Tu știi ce spun, Mântuitorule. Toată firea m-a întrecut făcând lucruri împotriva firii. M-am arătat mai rău decât toate animalele necuvântătoare, decât toate dobitoacele din apă și de pe pământ. M-am făcut cu adevărat mai rău decât reptilele și fiarele sălbatice, călcând poruncile tale, mai presus decât firea necuvântătoarelor. Întinându-mi deci trupul și murdărindu-mi sufletul, cum mă voi arăta ție, cum mă voi uita la tine, cum voi cuteza să stau înaintea feței tale, eu, ticălosul. Cum nu voi fugi de slava ta și de lumina fulgerătoare a Sfântului tău Duh? Cum nu voi merge în întuneric și nu voi fi despărțit de mulțimea sfinților eu singur care am făcut faptele întunericului? Cum voi îndura glasul tău care mă va trimite în întuneric pe mine, cel care din faptele mele îmi port încă de aici o sândă? Tremurând întreg, cutremurându-mă întreg, cuprins întreg de frică și uimire, strig către tine. Știu, Mântuitorule, că nimeni altul nu ți-a greșit ca mine, n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, ticălosul, prin care m-am făcut vinovat de pierzania altora. Dar știu iarăși și sunt convins și de aceasta, Dumnezeul meu, că nici mărimea greșelilor, nici mulțimea păcatelor, nici rușinea faptelor nu va întrece vreodată iubirea ta de oameni și mila ta cea mare și mai mult decât mare, mai presus de rațiune și mai presus de minte, pe care o reverși cu bogăție către cei ce greșesc și apoi fierbinte se pocăiesc și îi cureți și îi luminezi, îi faci părtași ai luminii tale și copărtași ai dumnezeirii tale și vorbești și grăiești cu ei ca și cu niște prieteni ai tăi adevărați. O bunătate infinită, o iubire necrăită. De aceea și cad la tine și cu căldură stricție, cum l-ai primit pe Fiul cel desfrânat și pe desfrânata care au venit la tine, așa primește-mă și pe mine, Mântuitorule, care mă pocăiesc din suflet și socotind Hristoase al meu, picăturile lacrimilor mele, ca niște izvoare pururea țâșnitoare, spală în ele sufletul meu, spală și trupul meu de murdăriile patimilor, spală și inima mea de toată răutatea. Căci ea este rădăcina și izvorul păcatului, răutatea e sămânța răului semănător, iar unde este ea, acolo face să încolțească, să odrăslească și să urce foarte multe ramuri ale răutății și ticăloșiei. Smulge, Hristoase al meu, rădăcinele ei din adânc, curăță brazdele sufletului și inimii mele și sădește în ele frica ta îndurate și fă-o vrednică să prindă rădăcini și să încolțească frumos ca să crească înalt, sporind în înălțime în fiecare ceas prin baza poruncilor tale. Adăugând curgeri țâșnitoare prin sporirea lacrimilor și adăpată fiind de ele, frica crește încă și mai mult și pe măsură ce se întărește, urcă. În chip asemănător, împreună cu frica, crește și smerenia, iar prin smerenie dau înapoi toate patimile, iar împreună cu ele e respinsă și puterea demonilor și toate virtuțile se arată înconjurându-o ca pe o regină și urmându-i ca niște străjere, ca niște prietene și slujitoare ale unei stăpâne. Iar atunci când acestea sunt adunate și unite între olaltă, în mijlocul lor frica de tine înflorește ca un pom sădit la vărsarea apelor și îmi arată după puțin timp o floare străină. O floare străină, Hristoase al meu. Am spus străină pentru că orice fire naște după soiul ei și sămânța tuturor pomilor este în fiecare după soiul lui. Dar frica de tine arată o floare a unei firi străine și un rod de asemenea străin și deosebit de acela. Căci prin firea ei, frica e plină de suspine, iar pe cei ce o au îi face să fie mereu mâhniți ca niște robi, ca unii vrednici de multe lovituri, ca unii care nădăjduiesc în fiecare clipă tăierea morții, care văd moartea, dar nu-i cunosc ceasul și nu au nădejde, nici certitudinea unei iertări desăvârșite, ci tremură în fața capătului, se cutremură în fața sfârșitului, ca unii care poartă cu ei oriunde hotărârea nesigură a acelei judecăți, Dumnezeul meu. Deci, floarea pe care o poartă ea, frica, e cu neputință de exprimat la înfățișare și încă și mai cu neputință de exprimat în modul ei de a fi. Căci e văzută înflorind, dar numai decât se ascunde. Lucru care nu este propriu nici unei firi, nici manifestării ei. Dar aici este vorba de o fire mai presus de fire, care întrece orice fire. Până la o vreme se arată floare frumoasă, mai presus de orice cuvânt, și răpește spre vederea ei toată mintea mea, nelăsându-o să-și aducă aminte de nimic din ce ar ști că aduce frică. Și atunci lucrează în mine uitarea tuturor acestora și dispare în scurtă vreme. Iar pomul fricii, e iarăși fără floare și mă întristez și suspin și strig către tine cu căldură și atunci iarăși văd floarea între ramurile pomului și având ochii numai pentru floare, Hristoase al meu, nu mai văd atunci pomul. Dar cel mai adeseori floarea care înflorește și mă atrage întreg spre ea prin dorul ei ajunge la un rod al iubirii. Dar iarăși, rodul acesta nu suportă să fie purtat de pomul fricii. Ce văzut singur, fără pom, mai ales atunci când se coace de plin. Căci în iubire nu se găsește deloc frică. Dar iarăși, fără frică, ea nu rodește în suflet. Cu adevărat, e o minune mai presus de cuvânt, mai presus de orice gând, ca un pom să înflorească și să rodească cu osteneală, dar rodul său să dezrădăcineze pomul întreg și să rămână rodul singur. Cum există un rod fără pom, nu pot să spun. Totuși, el rămâne. Totuși, iubirea există fără frica aceea care-i dă naștere. Deci iubirea este, într-adevăr, toată veselie. Umple de bucurie și de voioșie pe cel care a agonisit-o și îl aruncă în chip simțit pe acesta în afara lumii. Ceea ce frica nu poate să facă. Căci frica fiind înăuntru celor văzute și înăuntru celor simțite, cum poate oare să-l arunce pe cel ce o are departe de acestea și să-l lege într-un chip simțit de cele nevăzute? Cu adevărat, nu va putea. Dar floarea și rodul pe care îl naște frica sunt în afara lumii și știu să răpească mintea și sufletul împreună cu ea și să le arunce afară din lume. Cum le aruncă iubirea pe acestea afară din lume? Acestea sunt cu neputință de exprimat, dar Duh dumnezeiesc e iubirea, lumină a toate lucrătoare și luminătoare, dar ea nu este din lume, nici ceva din lume, nici o creatură, căci e necreată și în afară de toate creaturile, necreată în mijlocul celor create. Este ceva separat, iar necreatul nu admite nici când să devină creatură. Dar, dacă ar vrea, este cu putință să facă chiar și acest lucru. Deoarece cu conlucrarea Duhului și bunăvoirea Tatălui, cuvântul a devenit creat, în chip negrăit, și îndumnezeind ceea ce a luat, mi-a arătat prin două lucrări și două voințe o dublă minune, văzută și nevăzută, sesizabilă și insesizabilă. Se arăta ca o creatură în mijlocul tuturor creaturilor, dar nefiind o creatură, cum li se părea, dispărea. Totuși, nu dispărea cu totul, ci fiind în mijlocul tuturor creaturilor sensibile, unit fiind cu ceea ce luase asupra sa, cuvântul se vedea ca o creatură. Dar luând asupra sa creatura și ascunzându-o sau ridicându-o în înălțime, în slava cea mai presus de cuvânt, se ascundea de îndată. Iar aceia ziceau că stăpânul nu se mai arăta, însă aceasta nu era pentru ei, căci creatorul a toate fiind de neîncăput pentru toate și umplând ca un Dumnezeu toate, cum s-ar putea ascunde? Îl vei muta oare dintr-un loc pe stăpânul și îl vei face să ajungă într-altul și să se ascundă de ochii sfinților apostoli? Nu, ca nu cumva din neștiință să nu cădem în blasfemie, să ascultăm lucrările iubirii și să învățăm cum iubirea e mai mare decât toate. Nu-l auzi pe apostolul strigând de a-și grăi în limbile îngerilor și ale tuturor oamenilor și aș avea toată credința încât să mut munții din loc, de a-și avea toată cunoașterea și aș ști adâncul tainelor, de mi-aș risipi toată bogăția și aș ajunge sărac și de mi-aș da trupul să fie ars pentru Hristos. Mai mare e iubirea. Și e cu atât mai mare cu cât fără ea toate acestea, fie în parte, fie toate împreună, n-ar fi de niciun folos celui ce le are. Deci cel care e lipsit și de iubire și de toate cele amintite, spune-mi, unde se va arăta, ce va face, cum va îndrăzni să se numească credincios celor ce-l întreabă? De aceea, să fim cu luare aminte la cel ce grăiește despre iubire. Șed în chilie noaptea sau ziua și iubirea e în chip nevăzut și neștiut împreună cu mine. Fiind în afara tuturor creaturilor, este și împreună cu ele toate. E foc, e strălucire, se face nor de lumină și, în final, ajunge soare. Ca foc încălzește deci sufletul și aprinde inima mea și o scoală spre dorul și iubirea Creatorului. Iar aprins fiind eu, îndeajuns și sufletul fiind în flăcări, zboară toată de jur împrejurul meu ca o strălucire purtătoare de lumină și aruncându-și razele scântuietoare în sufletul meu și luminându-mi mintea, făcându-o văzătoare, o arată în stare de înălțimile contemplației. Aceasta era ceea ce spuneam mai înainte, că e floarea fricii. Iar eu, văzând strălucirea și umplându-mă de bucurie negrăită, nu m-am bucurat că am văzut-o, fiindcă ea, care m-a săturat de o bucurie dumnezeiască, s-a depărtat și a răpit împreună cu ea mintea mea și simțirea mea și toată pofta lumească. Și atunci mintea mea a alergat și a căutat să cuprindă cu dor strălucirea ce-i se arătase. Dar creatura nu găsea, nu putea ajunge cu totul în afara creaturilor ca să prindă strălucirea necreată și cu neputință de prins. Totuși, ea a străbătut de jur împrejur toate și s-a străduit să vadă, a cercetat văzduhul, a străbătut de jur împrejur cerurile, adâncurile și a cercetat, pe cât i se părea, marginile ultime ale lumii. Dar în toate acestea n-a găsit nimic, căci toate sunt create. Și atunci am plâns și m-am tânguit și măruntaiele mi s-au aprins și petreceam ca un nebun ieșit din minți. Deci, iubirea a venit cum a vrut ea, căzând întreagă ca un chip de nor luminos. S-a văzut șezând peste capul meu și m-a făcut să strig de uimire. Dar spurând iarăși, m-a lăsat singur și căutându-o eu cu o stenială, dintr-o dată s-a găsit iarăși întreagă, în chip conștient întru mine. Și s-a văzut în mijlocul inimii mele, cu adevărat ca un luminător, ca discul soarelui. Apărând și arătându-se astfel, în chip conștient, a îndepărtat oștirea demonilor, a alungat lașitatea, a insuflat bărbăție, a dezgolit mintea mea de simțirea lumii și m-a îmbrăcat în haina simțirii minții, m-a separat de cele văzute și m-a legat de cele nevăzute și mi-a dat harul de a vedea pe cel necreat și am bucurat de el, pentru că am fost separat de cele create, văzute și repede stricăcioase și am fost unit cu cel necreat, nestricăcios, fără de început și nevăzut pentru toți, căci acest lucru e iubirea. Să alergăm noi, credincioșii, cu încordare, să ne grăbim noi, trândavii, cu o stenială, să ne trezim noi, zăbavnicii, ca să ținem tare iubirea, sau, mai bine zis, să ne facem părtași a ei și așa să trecem peste cele de aici, ca să ne înfățișăm cu ea Creatorului și Stăpânului, ajungând împreună cu ea în afara celor văzute. Ați ascultat imnele iubirii dumnezeiești, alcătuită de Sfântul Simeon, noul teolog. Traducere Ioan Ică Junior. Lectura Olimpiu Nicolae Benea.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Sănătate pentru această ediție, Ion de Sârbu.
4: Zgribuli, zgribuli, Doamne, frigubi.
3: Despre profesor Johnny Răducanu.
5: Păi era faimosul sârbu la română. Făcuse pușcărie, era unul dintre intelectualii de măsură națională. Făcuse pușcărie pentru că aveam o mentalitate așa mai... că nu le plăcea comuniștilor. Importat în literatura românească.
3: Născut în anul 1919 în colonia minerească, polietnică și mozaicată din Petrila, județul Hunedoara, Ion de Sârbu spunea: tata mi-a dat și raspinării, mama darul de a povesti și glumi. Discipul al lui Lucian Blaga în anii de facultate, Ion de Sârbu decide greu între metaforă și concept, pasiunea pentru elite, compasiunea naturală față de omul de rând, între literatură și dramaturgie. Ion de Sârbu a ajuns cunoscut prin romanul postum Adio Europa, alături de Lupul și Catedrala, literatura română în post-ceaușism. În jurnalul anilor 80, Dumnezeu e invocat ca martor, judecător, confrate sau complice al imensului cataclism mesatologic la care asistăm neputincioși, cu dublă melancolie, alături de șarpele și demonul casei și al patriei. Invocarea acestei ultime instanțe, scrie filozoful Mihail Neamțu, revine obsesiv în paginile acestui boieș al lucidității, dezamăgit de trădarea intelectualilor, descumpănit de religia instituționalizată, însă neobosit cititor al semnelor vremii. Elisabeta Sârbu, soția, împreună au fost 25 de ani. Sănătate, bine ne reauzim, doamnă Elisabeta Sârbu.
6: Mă bucur să vă aud și mă bucur că aveți interes pentru o convorbire cu mine.
3: Ce mai faceți?
6: Mulțumesc. Ca un om tânăr.
3: Mă bucur să aud asta. Aveți o voce calmă.
6: Exact. Nu cred că fac surprize, mai ales prin voce. Vă rog.
3: La 17 septembrie 2011, ce s-a întâmplat?
6: Nu numai de 17 septembrie se aduce aminte de Ion de Sârbu, dar ziua, pentru că este ziua despărțirii fizice de Ion de Sârbu, prietenii adevărați care mai există sunt prezenți la cimitir, aprind o lumânare, se tulbură și aduc aminte cu bucurie sau cu tristețe de momente pe care le-au trăit împreună cu ei, iar cei tineri vin să-l cinstească din lecturi, din povești și așa cum se întâmplă cu cei care nu mai sunt, știți cum, cu tristețe sau cu un mod de a încerca să îi readuci în memorie. Cât este de profund și cât este de important acest lucru, nu știu.
3: Dar doamna Elisabeta Sârbu, până la despărțire, cum v-a fost întâlnirea?
6: Întâlnirea a fost ciudată. Gari a venit în Craiova după unii, pentru că a fost descoperit ca fiind important și era nevoie de un secretar literar în Craiova. După documente, a fost adus la Craiova, de unde s-a luptat să plece și n-a mai fost cu putința. Ne-am întâlnit pentru că eu frecventam mediile teatrale și locuiam într-o casă comună cu actori din teatru, pentru că așa era pe vremea aceea. Fiecare deținea o cameră și spații comune, viața ne-o desfășuram în comun și el, cum a venit în Craiova, normal că s-a atașat grupului de slujitori ai teatrului. Acolo m-a cunoscut și după câteva luni de zile ne-am unit destinele împotriva voinței noastre și a sentimentelor noastre.
3: De ce împotrivă?
6: Pentru că nu ne atrăgea nimic, pentru că nu fiecare venea din alt mediu, fiecare avea până atunci o viață și oricum nu s-a declanșat cu de fudră.
3: Dar de ce ați făcut până la urmă?
6: Nu știu, dar era totul așa ca în vis.
3: Cum a fost alăturarea?
6: Alăturarea a fost în conflict, în permanent conflict.
3: Nu-l înțelegeați? El nu,
6: nu că nu-l înțelegeam, nici nu încercam să-l înțeleg. Și apoi Dumnezeule mare, trebuie să mărturisesc că, apropo de nu-l înțelegeam, am trăit împreună 25 de ani de zile și nu l-am înțeles.
3: 25 de ani?
6: Da.
3: Fără să-l înțelegeți?
6: Fără să-l înțeleg. După ce s-a comis detașarea, am început să înțeleg în profunzime, așa înțelegeam. Pentru că rămânând alături 25 de ani, vă dați seama că era o formă de înțelegere și de dăruire și de atașament și de sentimente, dar nu pot să pretind că l-am înțeles, pentru că nu l-am înțeles, pentru că nu l-am cunoscut.
3: Nu se lăsa cunoscut?
6: Ba da, era atât de deschis, era un extravertit, toată lumea credea că îl cunoaște, dar după ce adâncești trăirile sale, viața sa, scrierile sale toate, îți dai seama cât de profundă era drama, cât de adânc era individul și cât de puțin ajungeam la el. Asta e părerea mea, alții pretind că...
3: Că știu totul.
6: Că știu totul, l-au cunoscut foarte bine, au fost foarte buni prieteni, l-au protejat, l-au salvat... De ce l-au protejat, ce l-amenințau, ei știau, probabil.
3: Da.
6: Dar
3: veneau de unde trebuie.
6: Și el știa, vă rog.
3: Cum să-l povestim pe Ide Sârbu? Din ce-l știți dumneavoastră, din felul în care l-ați cunoscut, din biografia lui, cum e mai bine? Vă rog, încercați din
6: Eu
3: toate.
6: Eu nu pot din biografia lui, pot să spun câteva, pentru că toate, nu știu cum să vă spun, aceste opinii sunt atât de subiective. După 22 de ani de la dispariția lui, când vă spun că mereu îl descoper, mereu îmi reproșez și mă jenez de lipsa de înțelegere, atâta cât ar fi trebuit să o am și să-i o acord, de fiecare dată este altceva. Așa că nu pot să-i fac un portret care să însemne cât de cât. Era un om de o generozitate și de o deschidere nemaipomenită, era în permanență disponibil la orice fel de solicitare, era un om care nu se mânia decât momentan și după aceea imediat se echilibra și vedea lucrurile în adâncul, în profunzimea lor, ceea ce adâncea suferința, adâncea drama, adâncea ceea ce i-a, nu știu, marcat viața, nici nu știu cum să spun.
3: Pe Ide Sârbu l-a îmbolnăvit boala sau viața?
6: Cred că și una și cealaltă. Foarte puțin atenție și-a acordat fieși, iar viața lui, dacă ați citit, pentru că și-a povestit-o și răspovestit-o, a fost încă din copilărie o viață în permanență răsturnată. Ori nu se poate să nu te marcheze, nu este imposibil să nu lase cicatrici adânci. Nu?
3: Erau lucruri pe care vi le repeta mereu?
6: Nu, nici vorbă.
3: Nu avea obsesii pentru anumite...
6: Nu, nici vorbă. Nu.
3: Plăcerile lui în a vorbi care erau?
6: subiectele imediate, iar obsesiile veșnice erau lumea cu problemele sale, cu tot ce marca existența unei societăți. Nu era vorba de trăirile individuale imediate, de lipsurile, de bucuriile, iată, de frustrările sale sau așa mai departe, nu. El tot timpul privea în mare lucrurile și se consuma pentru neputința de a îndrepta, pentru neputința de a ajuta, pentru neputința de a fi de folos. Iar în ce-l privește, faptul că în permanență i s-au pus piedici să fie ceea ce ar fi putut să fie și să dea ceea ce ar fi putut să dea, asta era într-adevăr o obsesie.
3: De când au început piedicile?
6: Piedicile de când se știe. Piedicile au fost în perioadă de școală, piedicile au fost în perioadă de studenție, piedicile au fost în carieră, piedicile au fost în viața privată, piedicile au fost în permanență.
3: Ce a însemnat întâlnirea cu Lucian Blaga?
6: Păi, a fost maximum de bucurie și de împlinire în ce-l privea. De formare, de conturare și de consolidarea caracterului și a firii sale.
3: Despre Blaga vorbea?
6: Da. Ca și despre părinții lui, vorbea în permanență despre Blaga cu o religiozitate. Fiecare și-a dus crucea sa, dar fiind apropiați și viața punându-i în fel de situații mai speciale, sigur că sufereau, dar în orice caz a fost o legătură care a continuat și până la sfârșitul vieții sale prin Dorli Blaga. Adică au fost relații care nu s-au stins odată cu dispariția profesorului.
3: Lucian Blaga.
6: Da.
3: Perioada Craiova. Acolo a trăit?
6: Aici a trăit 25 de ani cât a trăit cu mine.
3: Deci perioada Craiova înseamnă dumneavoastră.
6: Eu, da.
3: Vremea asta era o vreme în care scria, ținea legături?
6: Vremea asta a fost o vreme de primii 10 ani, a fost o vreme de maxim provizorat. O valiză la ușă, acești 10 ani de zile, pentru nimic în lume nu se stabilește la Craiova, nu va rămâne aici, nu-l interesează aici, fără să știe că nu o să aibă niciodată șansa să părăsească Craiova.
3: Unde ar fi vrut să plece?
6: Oriunde.
3: În orice?
6: Cluj, București.
3: Numai la Craiova?
6: La Craiova, nu.
3: Ce s-a întâmplat după cei 10 ani?
6: După cei 10 ani și-a dat seama că nu este cu putință. I s-a spus, nu chiar direct, ai drept de semnătură. Și atunci s-a lămurit, în totalitate s-a lămurit despre ce era vorba. Perioada în care, în cei 10 ani, scria teatru și mai cu seamă își rescria din memorie tot ce scrisese până în 1957. Adică i-a trebuit o perioadă foarte mare de timp ca să înțeleagă în ce lume se afla, pentru că ruptura aceea de 5 ani și jumătate, 6 ani.
3: Nu o trece oricum.
6: Nu trece oricum și mai cu seamă că nu se poate să nu te marcheze. În acei 10 ani își rescria din memorie tot ce scrisese până în 1957. Și începuse între timp să scrie teatru cu, bineînțeles, tematicile date în perioada respectivă.
3: Putea publica?
6: Nu putea publica, însă se putea juca, pentru că atunci era, nu știu cum se chema, publicau dramaturgie de uz intern pentru teatre și nu știu ce. Pentru amatori era una, Casa de Creație, nu știu care, de aia unde era teatru scurt, și dramaturgia se publica tot undeva într-o instituție din asta.
3: Nu la vedere.
6: Nu la vedere, nu, nu, nu la vedere.
3: L-a jucat cineva în acei ani pe Rid de Sârbu?
6: L-a jucat. A început să fie jucat după 68 până în 73. A fost jucat la Craiova, a fost jucat la Piatra Neamț, a fost jucat la Brașov, la Oradea, la Timișoara, a fost jucat. Dar...
3: a fost mereu un refugiu.
6: Da.
3: Doamna Elisabeta Sârbu, dumneavoastră sunteți cea care ați scris scrisoarea care apare în memoriile academicianului David Prodan?
6: Da, mi-a dictat-o mie. În orice caz, i-a trimis cărți academicianul, el îi răspundea, bineînțeles, impresionat teribil, făcea note de lectură că nu putea să facă critică literară și critică la scrierile academicianului. Și astea erau relațiile. În orice caz, faptul că domnul Prodan îi trimitea scrierile sale însemna ceva foarte important pentru Gari, că îl prețuia și că înțelegea că e un om care înțelege exact valoarea unei lucrări de asemenea dimensiuni.
3: Au mai fost scrisori, corespondențe pe care a trebuit să le scrieți?
6: Nu. Nu. A scris până în momentul în care el a putut să scrie, să-și facă corespondența. Ultimele 3 luni din viață, bineînțeles că n-a mai putut o face.
3: A stat acasă sau era internat?
6: Nu, n-a fost internat decât pe perioada operației. Atât a fost tratamentul și l-a făcut ambulatoriu.
3: Acasă?
6: Da.
3: Cele 3 luni cum au fost?
6: Cele 3 luni au fost din ce în ce mai grele. Bineînțeles că se accentua neputința de a se hrăni, neputința de a-și primi tratamentul și a refuzat orice fel de alte modalități, adică perfuzii, transfuzii sau așa ceva, le-a refuzat.
3: Care îi putea ușura boala.
6: Care îi putea eventual să prelungească.
3: Da.
6: N-a dorit acest lucru, a refuzat și mâncarea în ultimul timp, pentru că luciditatea sa exemplară lucra.
3: A lăsat un testament?
6: Nu.
3: Literar, ce se va întâmpla cu opera, cu scrisul lui?
6: Nu, spera. Își punea nădejde de acolo unde n-a fost nădejde.
3: Unde credea că poate.
6: Unde, da.
3: S-a adeverit că nu era așa. Dintre cei care acum îl cunosc pe Ide Sârbu?
6: Foarte mulți în felul lor. Nu pot să mâni pe Dumnezeu că nu a fost și prețuit și poate și respectat, fiecare cu dramul său de afectivitate, dar nu pot să spun că chiar n-a avut apropiați, însă e greu de dozat sentimente și prețuiri. Știți dumneavoastră cum este.
3: Da, altceva. Au rămas lucruri nepublicate?
6: Au rămas nepublicate.
3: Proză, versuri, teatru?
6: Numai proză. Perioada ultimilor 10 ani.
3: Ultimilor 10 ani.
6: Da.
3: Când scria?
6: Dimineața.
3: Numai dimineața?
6: Numai dimineața scria. Jurnalul scria în parte noaptea, pentru că celelalte lucrări și le bătea la mașină direct. Și noaptea, pentru că acelea erau meditațiile mai mult de noapte, ca să nu deranjeze vecinii locuind în bloc, scria de mână.
3: Scria de mână?
6: Da.
3: Și pe urmă le bătea la mașină?
6: L-a bătut la mașină în momentul în care a vrut să le facă o formă în perspectiva unei eventuale publicări, deși...
3: Asta știa că nu se poate.
6: În ce-l privește, n-a visat niciodată că se va prăbuși sistemul și se va, dar era un visător și se imagina că va reuși cândva. Dacă nu în patria sa, poate prin vecini.
3: Septembrie 89.
6: Da.
3: Știa, simțea că se va termina sau...
6: Știa. De la începutul primăverii anului 89, știa că se îndreaptă către final. Nu își mai făcea niciun fel de iluzie, tocmai de aceea și respingea orice fel, pentru că avea oroare de degradare fizică și ar fi vrut să se stingă mai repede ca să nu ajungă în situații mai grele, să le numesc.
3: Cum a apărut Adio Europa, jurnalul unui jurnalist fără jurnal?
6: Au apărut ca și destinul său, Antum. Jurnalul a apărut primul volum în 90 și unul, al doilea volum în 92. Adio Europa, primul volum în 92, deși l-am depus la editură în ianuarie 90. Și așa mai departe, și toate cu întârzieri care te duceau cu gândul că se bucură de același tratament de care s-a bucurat și când era în viață.
3: Când a început, cum să zic, un fel de aplecare asupra operei lui de Sârbu?
6: După 92-93, când deja au început să apară scrierile postume, atunci deja a început treptat să trezească interes și să fie evaluat ca atare.
3: Acum la Craiova sunt câteva instituții, câteva case care îi poartă numele, nu?
6: Nu.
3: Nu?
6: A fost o școală generală care s-a desființat. Există o stradă undeva la periferie unde n-a călcat niciodată. Cred că este o alee între blocuri. Nu știu că n-am călcat niciodată acolo.
3: Acea alee poartă numele lui?
6: Da.
3: Și el n-a călcat pe ea niciodată?
6: Niciodată, nu.
3: Este caricaturistul Ion Barbu cel care adună despre ei de Sârbu?
6: Caricaturistul Ion Barbu se ocupă de Casa Memorială de la Petrila, care de fapt nu este o casă memorială, ci este un centru care va deveni un centru cultural. Pentru că nu e casă memorială, casa propriu-zisă din colonie a fost demolată, mina Petrila reconstruit-o și după aceea tot felul de probleme depinde de cum se schimbă conducătorii. Dar Ion Barbu este un om care și-a pus toată puterea în a reuși ceea ce și-a propus și a făcut un lucru cu totul excepțional. A făcut o casă memorială, să zicem, care adună oameni de mare calitate în jurul ei, care are o activitate specială, iar el este un om care s-a dăruit cu totul și cu totul memoriei lui Sârbu.
3: Atunci când sunăm la Casa Memorială de Sârbu, ne răspunde Ion Barbu?
6: Ion Barbu.
3: Doamna Elisabeta Sârbu, doar v-am supărat în a vă aduce aminte.
6: Spun un lucru.
3: Vă rog.
6: Nu există zi în care Sârbu să nu fie prezent. Asta mi-a spus-o în gluma lui obișnuită, când încă era în viață și când nu era bolnav. Dar să știți că este o realitate absolut cum cred că nu și-a imaginat-o. Nu există zi în care să nu mi se aducă în viață prezența lui Gari. Indiferent, un telefon, o carte, cineva care spune am auzit, am citit, l-am descoperit, l-am redescoperit, am aflat. În permanență este prezent cu ceva.
3: Minierul I de Sârbu iese la suprafață.
6: Da.
3: Doamna Elisabeta Sârbu, vă mulțumesc pentru începutul acesta.
6: Eu vă mulțumesc foarte mult. La revedere.

Catisma 16-a, de la Psalmul 109 până la Psalmul 117. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi-întărește inima ca să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților. Ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Zisa Domnul, Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale. Toiagul puterii Tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi. Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinților Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău. Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta Ta, sfărâmata în ziua mâniei Sale, împărați. Judecava între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în viacul viacului. Pomenirea făcut de milele Sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de dânsul. Aduceți-vă aminte în viac de legământul Lui. Tăria lucrurilor Sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în viacul viacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvire a trimis poporului Său, poruncita în viac legământul Său. Sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în viacul viacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul drepților se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în viacul viacului. Răsărita în întuneric lumină drepților, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele Sale cu judecată, că în viac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul. întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita dată săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi. Pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați, tineri, pe Domnul, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile, Domnul peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său, cel ce face să locuiască cea stearpă în casă ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacov dintr-un popor barbar, ajuns a Iuda sfințirea lui Israel, stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi? Munților că ați săltat ca berbecii și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântați să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit-am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit, necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu! Milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupt-ai legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjuratul m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile drepților. Dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este întru ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O Doamne, mântuiește! O Doamne, sporește! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța, Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Altă lume te așteaptă, suflete, și judecătorul care va să vădească cele ascunse și rele ale tale. Deci nu rămâne în acestea de aici, ci apucă mai înainte și strigă către judecătorul, Dumnezeule, milostivi mie și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru că sunt înconjurat de multe păcate, Mântuitorule, și de rănile grele fără de număr, rogu-mă ție, milostive Hristoase, Doctorul celor bolnavi, cercetează-mă, tămăduiește-mă și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suflete al meu, pentru ce zaci în lene și fără de grijă? De ce nu porți grijă de relele ce ai făcut în această viață? Silește-te și te îndreptează până nu-ți închide Domnul ușa. Aleargă la născătoarea de Dumnezeu, cază înaintea ei și strigă, Preacurată stăpână, nădejdea deznădăjduiților, mântuiește-mă pe mine cel ce am greșit mult. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Sfinte, cel ce întru cele de sus locuiești și spre cele smerite privești și cu ochiul tău cel la toate văzător cauți spre toată zidirea, înaintea ta am plecat grumazul sufletului și al trupului și ție ne rugăm, Sfinte al Sfinților, tinde mâna ta cea nevăzută din sfântul tău locaș și ne binecuvintează pe noi toți. Iartă-ne greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta. Dăruiește-ne nouă, Doamne, umilință, dăruiește-ne lacrimi duhovnicești din tot sufletul pentru spălarea păcatelor noastre celor multe. Dăruiește-ne mila ta cea mare peste toată lumea ta și peste noi nevrednicii tăi robi, că binecuvântat și preaslăvit este numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la Actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Contribuția angajaților Centrului de Presă Bazilica la ITO 2026 a fost recunoscută astăzi prin oferirea de distincții la Palatul Patriarhiei. La Arad are loc zilele acestea simpozionul Patrimonium, Tradiție, Comunitate, Valori, Zilele Teologiei și Culturii Ardene. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pregătește lansarea programului Susținerea Educației în Limba Română în Ucraina 2026. Destinat sprijinirii educației în limba română în Ucraina. Președintele Nicușor Dan a anunțat nominalizarea pentru funcția de premier în persoana lui Siegfried Mureșan și în Rusia încep mâine alegerile legislative. Acum știrile pe larg. Prafericitul părinte patriarh Daniel a primit astăzi la reședința patriarhală vizita excelenței sale Rayleigh Barnes, ambasadorul cu însărcinări speciale pentru libertatea religioasă internațională și secretar adjunct al Biroului pentru Democrație, Drepturile omului și muncă al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Prefericitul părinte patriarh Daniel a urat bun venit excelenței sale și celorlalți membri ai delegației americane. De asemenea, prefericirea sa a oferit o prezentare concisă cu privire la libertatea religioasă în România. Astfel, a menționat că în țara noastră libertatea religioasă este garantată prin articolul 29 din Constituție, care protejează libertatea conștiinței și a credinței pentru toți cetățenii. La finalul întrevederii, ambasadorul Rayleigh Barnes a oferit o declarație pentru Radio Trinitas în care a evidențiat situația geopolitică și religioasă complexă și tensionată din diferite regiuni ale lumii.
1: A fost o vizită extraordinară. L-am întâlnit pe prefericitul părinte patriarh Daniel acum aproximativ 7 ani, pe când lucram în cadrul Departamentului de Stat. Așadar, este o onoare să-l revăd și să discutăm despre diverse priorități, în special cele legate de libertatea religioasă. Cred că sunt multe valori comune între Statele Unite ale Americii și Biserica Ortodoxă Română. Îmi vin în minte câteva. Am discutat destul de mult despre demnitatea umană. Demnitatea umană și libertatea individului sunt subiecte pe care le-am abordat pe larg. Un alt aspect important este, desigur, familia. Rolul ei în societate, alături de biserică, ca pilon fundamental al societății. Și nu în ultimul rând, libertatea religioasă. Creștinii sunt persecutați în întreaga lume. Este o problemă la care trebuie să reflectăm cu toții, nu doar creștinii. Sunt persecutate diverse grupuri religioase, așadar este un aspect pe care trebuie să-l luăm în considerare și să-l aducem în atenția publică. Putem colabora pentru a apăra minoritățile religioase persecutate și acest subiect a fost abordat în cadrul întâlnirii noastre. Una dintre modalitățile principale este să le facem cunoscut și altor credincioși faptul că persecuția există. Cred că, bucurându-ne de privilegiul de a trăi în locuri precum România sau Statele Unite ale Americii, și mă refer în special la bisericile creștine, nu ne confruntăm cu persecuții în propriile țări și adesea nu suntem conștienți de amploarea persecuțiilor care au loc în alte părți ale lumii. Așadar, consider esențial, în primul rând, să le reamintim credincioșilor să se roage pentru aceste probleme, să se roage pentru ceilalți credincioși din întreaga lume care se confruntă cu niveluri fără precedente de persecuție. De asemenea, cred că un aspect conex este implicarea activă, să discutăm cu alte guverne despre acest subiect, să colaborăm cu alte grupuri religioase și cu organizații ale societății civile, astfel încât acestea să înțeleagă situația din teren și să putem solicita schimbări reale. Talked to and partnered with on a whole range of issues and values that are so
0: essential to American life and international religious freedom as well. Rayleigh Barnes, ambasadorul cu însărcinări speciale pentru libertatea religioasă internațională și secretar adjunct al Biroului pentru Democrație, Drepturile omului și muncă al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit astăzi diploma Anului Omagial 2026 cu medalie mai multor componente ale Cancelariei Sfântului Sinod, ale Cabinetului Patriarhal și ale Administrației Patriarhale. Evenimentul a avut loc la reședința patriarhală. Tot astăzi, la Palatul Patriarhiei, mai mulți ostenitori din cadrul Centrului de Presă Bazilica au primit aceeași distincție în semn de prețuire pentru dăruirea și implicarea lor în organizarea celei de-a 8-a ediții a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, desfășurată la București. Festivitatea a avut loc în sala Europa Cristiana, iar delegatul Patriarhului României a fost preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, care a înmânat distincțiile. În cuvântul rostit ierarhul, a subliniat rolul esențial pe care l-au avut ostenitorii componentelor centrului de presă Bazilica în mediatizarea celui mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi, ITO 2026.
2: Ne aflăm la un moment de recunoștință și de apreciere pentru a transmite din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, diplome și medalii pentru o parte din angajații Centrului de Presă Bazilica, care prin profesionalismul lor, prin dedicarea lor, prin multă muncă, au reușit să contribuie la punerea în valoare, la cunoașterea acestui eveniment, Întâlnirea Tinerilor Ortodoxi ITO 2026 București. Un astfel de eveniment de o asemenea amploare nu se încheie odată cu ultima manifestare din program. El se continuă prin cuvintele, prin mărturiile, prin emoția pe care presa o transmite mai departe și astfel devine mai cunoscut acest eveniment. De aceea, astăzi, transmitem din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel aceste distincții, nu doar ca o recunoștință pentru activitatea profesională deosebită, desfășurată de colegii noștri de la componentele Centrului de Presă Bazilica, ci și recunoștința pentru punerea în valoare acestei lucrări bisericești și sociale.
0: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a vorbit despre misiunea presei bisericești în societate.
2: Un aspect important al implicării domniilor voastre de la Centrul de Presă Bazilica în reușita acestui eveniment o constituie faptul că materialele realizate de dumneavoastră, informațiile, imaginile, au fost preluate de alte instituții de presă din afara bisericii și astfel ITO 2026 a avut prezentat, a fost cunoscut mesajul său și în afara bisericii pentru cât mai mulți oameni. Vă felicităm pentru dedicarea dumneavoastră, pentru efortul care de multe ori nu se vede din spatele camerelor de luat vederi, din spatele microfoanelor, dar care este constant și care a făcut ca acest eveniment să fie, iată, o reușită. Vă dorim ca bunul Dumnezeu să vă răsplătească toată osteneala, să vă dăruiască în continuare putere, înțelepciune și inspirație pentru această misiune pe care o împliniți în slujba cuvântului, a imaginii și a adevărului.
0: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad se desfășoară în această perioadă prima ediție a Zilelor Teologiei și Culturii Arădene sub egida Patrimonium, Tradiție, Comunitate, Valori. Seria evenimentelor a fost deschisă ieri prin vernisajul expoziției Generații de preoți și teologi orădeni. Sunt expuse manuscrise, cărți de patrimoniu și obiecte personale ce aparțin preoților și teologilor arădeni din secolul al XX-lea. În deschiderea vernisajului, părintele profesor Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Vefela din Arad, a vorbit despre importanța unei astfel de expoziții care tezaurizează mesajul spiritual al trecutului cu implicații în actualitate. De asemenea, a prezentat conferința intitulată Semnificația bisericească, teologică și culturală a patrimoniului arădean, direcții de cercetare și revelare.
3: Un dialog viu cu istoricii și personalități culturale ale Aradului, pentru a identifica împreună oportunități și perspective privind valorificarea patrimoniului bisericesc cultural al Aradului. Ziua a fost încununată cu sfințirea celor două icoane executate din mozaic, în holul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, reprezentând pe Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfântul Grigore Palama, doi mari sfinți teologi ai bisericii noastre, ca modele de teologie, de spiritualitate și de trăire creștină pentru profesorii de teologie și pentru studenții teologi.
0: Expoziția a fost realizată și prezentată de arhidiaconul Gheorghe Hodra de la Catedrala Veche din Arad. Acesta a adunat în timp diverse obiecte personale, cărți și documente care au aparținut preoților de la Catedrala Veche, precum și teologilor și muzicienilor care s-au preocupat de muzica bisericească corală și de strană.
4: O colecție inedită, o colecție care, pe de o parte, am putea să o numim colecție de obiecte, însă mergem mult mai departe cu gândul și aprecierea, în sensul că având aceste obiecte valențe nu doar materiale, ci și spirituale, ele deja devin valori. Cu atât mai mult cu cât toate obiectele prezente în expoziție au fost dăruite. Au statutul de dar și având statutul de dar, ele nu fac altceva decât să readucă în fața ochilor minții și a sufletelor, a inimilor noastre, personalitățile de la care am primit aceste daruri. Fie în mod direct, pentru că pe unii am cunoscut, sau primite de la urmașii dânșilor. Această expoziție, de fapt, este și un liant care vine să facă legătura între Academia Teologică și personalitățile marcante ale teologiei ardene de până în 48, cu profesorii care au predat la teologia ortodoxă nou înființată după Revoluție, Facultate de Teologie, care nu mai sunt printre noi. Unii dintre ei mi-au fost duhovnici, iar alții profesori marcanți, figuri ilustre ale teologiei actuale arădene.
0: Manifestările au continuat în sala de lectură a Bibliotecii Facultății cu o masă rotundă în care a fost abordată tema Oportunități și perspective privind valorificarea patrimoniului bisericesc cultural al Aradului.
3: Pare foarte bine că am venit astăzi aici la această excepțională manifestare pe care a organizat-o prietenul și colegul meu istoric Gheorghe Hodre și mai ales el a făcut ceva ce rar se întâmplă, a dăruit întreaga lui colecție Facultății de Teologie. Este un gest extraordinar, eu cunosc și alți colecționari, dar aș zice că mult mai egoiști, Gheorghe Hodre, care a și scris o carte despre dar, este lucrarea lui de doctorat pe care mi-a dăruit-o și mie, așa cum și eu i-am dăruit din cărțile mele. Gheorghe Hodre nu doar dăruie obiecte, el dăruie și sentimente, încurajări, ajută cu sfaturi și așa mai departe. Este un om, ar zice, complet. Nu este numai diacon, nu este numai preot, este un om între oameni, ca să spun așa. Sigur că el nu se va opri, va aduna în continuare și probabil, adică nu probabil, sunt sigur că va dărui în continuare. Mulțumim, Gheorghe Hodre!
0: La finalul zilei, în aula Facultății de Teologie Ortodoxă, a avut loc lansarea volumului Dialoguri, scrisă de protosinghelul Agapie Corbu, directorul Centrului de Studii Filocalice Sfântul Isaac Sirul, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. Zilele Teologiei și Culturii Arădene vor culmina mâine, în ziua de prăznuire a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, cu lansarea noilor volume din colecția Ilarion Felea, opere complete. Evenimentul va avea loc de la ora 18 la Catedrala Veche din Arad. Tineri din Episcopia Irlandei și Islandei vor participa între 25 și 27 septembrie la Congresul NEPSIS desfășurat la Parohia Bunavestire și Duminica Sfinților Români din Dublin, Irlanda. Evenimentul se adresează tinerilor cu vârsta de peste 14 ani, dar și membrilor, voluntarilor și coordonatorilor filialelor NEPSIS din Episcopia Irlandei și Islandei. Cei prezenți vor lua parte la momente de rugăciune, ateliere și întâlniri tematice. Congresul îl va avea ca invitat pe Părintele Ciprian Negreanu, duhovnic al ASCOR Cluj, care va susține o serie de conferințe și va dialoga cu tinerii pe teme de actualitate. Înscrierea se face în baza unui formular online, iar organizatorii au stabilit o taxă de participare în valoare de 15 euro. Mai multe informații pot fi aflate de pe pagina de Facebook a NEPSIS Ireland, organizatorul evenimentului. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicușor Dan a anunțat în urmă cu circa o oră propunerea pentru funcția de premier.
5: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan.
0: Președintele Nicușor Dan a precizat că Siegfried Mureșan i-a cerut timp de gândire. Ulterior, într-o postare pe Facebook, europarlamentarul Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă propunerea președintelui. Ambasada Ucrainei în România face verificări în cazul situației școlii cu predare în limba română din Orlivka, regiunea Odessa, care ar fi fost închisă la scurt timp de la începerea cursurilor. În comunicatul oficial al reprezentanței diplomatice se precizează, citez, statul nostru rămâne dedicat respectării angajamentelor internaționale asumate în contextul respectării drepturilor, inclusiv a celor educaționale, ale minorităților naționale, comunităților din Ucraina. Așadar, ambasada consideră nefondate tentativele unor persoane de a alimenta emoțiile negative în jurul acestei situații. Reprezentanța diplomatică precizează că va face publice rezultatele controlului. Reamintim, aseară, Ministerul de Externe a anunțat că face verificări după ce a fost informat cu privire la situația clasei 1 cu predare în limba română din Orlivka, localitate din regiunea Odessa, unde etnicii români ar reprezenta aproape 100% din populație. După numeroase demersuri, clasa a fost deschisă la 1 septembrie și închisă 4 zile mai târziu. Părinții ar fi fost îndemnați să-și treacă copiii în clasa cu predare în limba ucraineană. Consulatul General al României la Odessa a contactat imediat autoritățile locale și regionale competente, va organiza o vizită la fața locului mâine pentru a discuta situația cu toate părțile implicate. Și Departamentul pentru Românii de pretutindeni anunță că pregătește lansarea programului Susținerea educației în limba română în Ucraina 2026, destinat sprijinirii educației în limba română din țara vecină. Programul va cuprinde 3 componente: burse pentru elevi, burse pentru studenți, fiecare în cuantum de 2000 de lei per elev. Cea de-a treia componentă este sprijin financiar pentru cadrele didactice, cu aceeași valoare, 2000 de lei per cadru didactic. Cererile pentru acordarea burselor și a sprijinului financiar vor fi înregistrate prin intermediul platformei informatice, ce va fi pusă la dispoziție de Departamentul pentru Românii de pretutindeni în perioada următoare. Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență au transmis școlilor din țară recomandări privind măsurile în cazul unor incidente cu drone pe teritoriul țării noastre. Vine cu toate informațiile Ana Maria Movila.
6: Potrivit recomandărilor, unitățile de învățământ trebuie să identifice din timp spații de adăpostire în interiorul clădirilor. Dacă va fi transmis un mesaj de tip ro-alert privind posibila cădere a unei drone, școlile trebuie să oprească imediat activitatea și să îi conducă pe elevi în spațiile protejate stabilite anterior, departe de ferestre, balcoane, uși exterioare și pereți de sticlă. Părinții sunt sfătuiți să nu vină să își ia copiii de la școală în timpul unei asemenea alerte. În ultimele luni, mai multe zone de la granița României au fost afectate de incidente în care drone au fost doborâte ori s-au prăbușit, cele mai multe cazuri fiind semnalate în județele Tulcea și Constanța. Săptămâna trecută, pentru prima dată, mesaje de avertizare au fost transmise și în județe din regiunea Moldovei. Ministrul interimar al Educației Mihai Dimian a precizat că scopul acestor recomandări nu este de a crea teamă, ci de a se asigura că fiecare școală știe cum trebuie să acționeze în situația puțin probabilă a unui asemenea incident. Declarația a fost făcută într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Peste 600 de cadre didactice din învățământul preuniversitar au participat la ateliere de educație financiară. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
7: 25 de ateliere de educație economică și financiară au fost organizate în perioada iunie-septembrie 2026 de Banca Națională a României, Ministerul Educației și Cercetării, Asociația Română a Băncilor și Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Potrivit unui comunicat al BNR, activitățile au avut loc în 21 de orașe din țară, inclusiv în București. Proiectul ateliere de educație financiară pentru profesori ajuns la cea de-a treia ediție se adresează cadrelor didactice din ciclurile gimnazial și liceal, atât în calitate de consumator de produse și servicii financiare, cât și de formator și multiplicator de mesaje educaționale pentru elevi. În cadrul atelierelor, lectorii au abordat teme precum realizarea și gestionarea unui buget personal, principiile și strategiile de economisire, caracteristicile produselor de creditare, instrumentele moderne de plată și riscurile de fraudă asociate. Agenda a inclus de asemenea prezentări și discuții privind rolul și atribuțiile Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare. Proiectul urmărește să pună la dispoziția profesorilor informații și resurse care pot fi utilizate în activitățile școlare și face parte din planul de acțiune al Strategiei Naționale de Educație Financiară 2024-2030.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Săptămâna Mondială de Conștientizare a Bolilor Mitocondriale este marcată și în țara noastră, în București. Astăzi, de la ora 21, fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată în culoarea verde. În comunicatul Camerei Deputaților se precizează că acțiunea are loc la inițiativa Comisiei pentru Sănătate și Familie, ca urmare a solicitării Asociației Prietenii lui Ștefi. Săptămâna Mondială de Conștientizare a Bolilor Mitocondriale atrage atenția asupra afecțiunilor genetice rare, identificate în special în rândul copiilor. Iluminarea în verde a clădirilor emblematice este unul dintre gesturile simbolice prin care comunitățile internaționale își exprimă solidaritatea cu pacienții și familiile acestora. Potrivit estimărilor medicale, bolile mitocondriale afectează aproximativ una din 5.000 de persoane. În perioada 3 iunie-16 septembrie s-au înregistrat 95 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 83 au fost confirmate, iar 12 probabile. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în județele Ilfov, 10, Giurgiu și Călăraș, câte 6 cazuri. În municipiul București sunt cele mai multe, 37 de cazuri de infecție cu virusul West Nile. În comunicatul Institutului Național de Sănătate Publică se precizează că s-au înregistrat 5 decese. Persoanele infectate cu acest virus erau în vârstă și prezentau comorbidități. Recomandările specialiștilor sunt purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi pentru a evita expunerea la țânțari, utilizarea substanțelor chimice împotriva țânțarilor, oamenii trebuie să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și trebuie să îndepărteze recipientele cu apă stagnantă și gunoiul menajer. Deficitul personal din industria Horeca se menține la circa 20% la nivel național. Potrivit președintei Federației Industriei Hoteliere din țara noastră, Simona Constantinescu, lipsa competențelor și a personalului calificat accentuează această problemă. În prezent, aproximativ 7% dintre angajații din sector sunt lucrători din afara Uniunii Europene. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Turismul României de la potențial la performanță, organizată de Camera de Comerț Elveția-România. Conferința a reunit antreprenori, manageri hotelieri, reprezentanți ai organizațiilor profesionale și specialiști în educație și managementul ospitalității. Discuțiile au vizat, de asemenea, construirea și comunicarea brandului turistic al României, valorificarea autenticității locale, dezvoltarea capitalului uman, colaborarea dintre sectorul public și cel privat și experiența Elveției în domeniul turismului. Circulația pe autostrada A3 în județul Sălaj a fost închisă pe ambele sensuri începând de astăzi. Vizat este sectorul dintre nodul rutier Nuș-Falău și suplacul de Barcău. Vine cu toate detaliile. Nicolae Petre.
8: Sectorul închis este cuprins între kilometrii 66 la nodul rutier Nuș-Falău și 79 în zona suplacul de Barcău. Restricția este necesară pentru executarea lucrărilor de finalizare a autostrăzii Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea, pe subsecțiunea suplacul de Barcău-Chiribiș. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmite că lucrările vizează inclusiv acordarea unei bretele care va supra-traversa A3 la DN19B, precum și conectarea subsecțiunii suplacul de Barcău-Chiribiș cu tronsonul suplacul de Barcău-Nădășelu. Pe perioada închiderii autostrăzii, șoferii care circulă între Marghita și Nuș-Fălău vor fi direcționați pe ruta DN19B, Marghita, Satu Barbă, suplacul de Barcău, IP, Nuș-Fălău. CNAR a instalat panouri de semnalizare pe DN19B și DN1H, înaintea intersecțiilor unde traficul este deviat. În zona kilometrului 42 de pe DN19B au fost instituite de asemenea restricții pe partea dreaptă a drumului, pe un sector de aproximativ 500 de metri. Traficul se desfășoară pe câte o bandă pentru fiecare sens, cu o lățime de 3 metri. Șoferii care se deplasează dinspre suplacul de Barcău spre Nădășelu circulă pe banda aferentă sensului opus, iar traficul din direcția Nădășelu-suplacul de Barcău a fost mutat pe structura nou construită pe partea stângă a drumului. Accesul către și dinspre localitatea Marca, pe DC-93, este asigurat prin breteaua nou construită în cadrul proiectului.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Persoanele din sectorul 1 care au nevoie de avizul Autorității Aeronautice Civile Române pentru construcții pot obține documentul online în câteva minute. Condiția este ca imobilul să se afle într-o zonă eligibilă din sectorul 1. Potrivit primăriei, sectorul este primul în care Autoritatea Aeronautică Civilă Română aplică această procedură de emitere automată. Serviciul va fi extins treptat și în alte zone ale sectorului. 10 piațete din sectorul 2 vor fi reamenajate atent cu păstrarea specificului istoric. Potrivit primarului Rareș Hopinkă, este un concept realizat împreună cu Banca Mondială. Edilul a subliniat că sectorul 2 are foarte multe micropiațete, microcentre de comunitate, moștenite de 200-300 de ani, iar acest proiect le va pune în valoare. Principala diferență dintre ce s-a întâmplat acum și ce încercări au mai fost anterior de a amenaja aceste locuri este dată de consultarea largă la nivelul comunității. A existat un schimb continuu de informații între rezidenții din proximitatea celor 10 piațete și echipa de specialiști care s-au ocupat de concept, a subliniat primarul sectorului 2. Cele 10 piațete sunt Sfântul Ștefan, Plantelor, Moșilor Armenească, Sfinților, Poparu Sulicurg, Sfântul Silvestru, Poparu Sucorben, General Dabija, Toamnei Salcâmilor și Popa Chițu. Potrivit planului, lucrările vor începe în primăvara anului viitor și vor fi finalizate în maximum 2 ani. La Artoteca Bibliotecii Metropolitane București poate fi vizitată până în 5 octombrie expoziția Free Camp 2026. Proiectul aduce pe simeze lucrările realizate în cadrul Atelierului Internațional de Arte Plastice Free Camp, desfășurat în luna iulie la Miercurea Ciuc. Unul dintre curatorii expoziției Free Camp 2026 este Liviu Nedelcu.
9: Este o expoziție actuală pentru că avem de-a face cu lucrări rezolvate în medii diferite, abordări diferite. Cred că este o expoziție complexă. Sunt mai mulți artiști care sunt pe Sibet, dar aș începe cu lucrările din zona în care ne aflăm noi, care sunt lucrări rezolvate în tehnica acrilului pe pânză, lucrări care sunt la aproape la granița dintre figurativ și non-figurativ. Observăm că anumite zone amintesc de crempeie de realitate, în altele realitatea dispare aproape complet. În partea stângă lucrările de grafică de acolo, aceeași treabă cu ușoară tentă figurativă, dar figurativul este doar sugerat, adică nu avem de-a face cu un neofigurativism sau un realism, un neorealism, lucruri care se dezvoltă în această perioadă în practica artistică a artiștilor din România. Avem aici cele două lucrări care sunt proiecte foto, deci intervenții pe fotografie, în față aceeași lucrări în tehnica uleiului pe pânză, la fel, deci ce observăm.

0: 1000 de kilometri în Alaska. Potrivit Reuters, testul a verificat dacă probele de sânge pot rezista pe distanțe lungi, fără să fie alterate. Demersul de cercetare a evaluat dacă tehnologia dronelor poate deveni o soluție opțională suplimentară pentru transportarea probelor pe distanțe lungi sau când este vorba despre teren dificil. Senzorii montați au înregistrat temperatura, umiditatea, presiunea atmosferică, vibrația și accelerația în timpul călătoriei. Datele vor stabili dacă transportul cu drone influențează biomarcării utilizați în analizele antidoping. Și mâine încep alegerile în Rusia. Aceste alegeri legislative strict controlate se vor desfășura timp de 3 zile. Potrivit agenției France Press, în ciuda acestor detalii, Kremlinul consideră că scrutinul, un barometru al opiniei publice cu privire la războiul din Ucraina, a ajuns în al 4-lea an. Aceste alegeri parlamentare sunt primele de la lansarea ofensivei ruse. Este abia al 2-lea scrutin la nivel național după alegerile prezidențiale din 2024. Atunci Vladimir Putin a fost reales. Întrucât Moscova a interzis criticile la adresa războiului, pe buletinele de vot nu vor figura partide de opoziție reale. Singurul partid antirăzboi din Rusia, care mai este activ în țară, Yabloko, a fost exclus din cursa electorală. Practic, partidul de guvernământ, Rusia Unită, are asigurată obținerea majorității locurilor în Duma de stat. În cele 3 zile, votul se va desfășura și în zonele din Ucraina ocupate de armata rusă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte va ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei, posibil în Banat și nordul Moldovei. Temperaturile minime se vor încadra între 3 grade în depresiunile Carpaților orientali și 17 grade pe litoral și în dealurile de vest. Mâine, valori termice în scădere, maximele se vor încadra între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei. În această noapte, în București, vântul va sufla moderat, minima termică va fi de 11 grade, iar mâine vreme frumoasă în capitală, maxima termică va atinge 30 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Aici, Radio Renașterea.

Bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut. Bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești. Bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești. Bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă. Bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări. Bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Gândindu-se pe sine sfânta într-o curăție, zis a lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță,

înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților,

curat și cu săltări în pântece, ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu.

vifor de gânduri necredincioase, având într-o sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

hrănindu-se în cântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești. Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al sluji și ai cântat celei binecuvântate.

Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te ceea ce ne-ai potolit văpaia chinului.

Mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

Unii bucură-te ceea ce ai vădit în șelăciunea idolească. Bucură-te mare care ai necat pe netrupescul faraon, bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață. Bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric. Bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea despătării celei sfinte. Bucură-te pământul

Vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea

Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc. Bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți. Bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți. Bucură-te, împlinzirea judecătorului celui drept. Bucură-te, iertarea multor greșiți. Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală.

Nici cum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi și auzind

Meritorii cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu cât stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței. Bucură-te ceea ce pe mulți ai iluminat la minte. Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască.

Zidiești Fecioarelor Născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la Tine, că Făcătorul Cerului și al Pământului Te-a gătit pe Tine curată, sălășluindu-se în pântecele

Bucură-ți-ei. Bucură-te că Mara anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși. Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc. Bucură-te că Mara cea împodobită a sufletelor sfinți,

Împărate Sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor tale celor mulți.

Primitoare de lumină arătată celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii îndrăgostiți.

Bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască,

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Au trecut 3 anotimpuri și suntem, iată, din nou în prag de toamnă, o toamnă însorită și călduroasă. Printre versurile dedicate toamnei am întâlnit câteva despre vie, vin, despre Podgorie în general, culese fie din Țara Maramureșului, de Valerii Caștețco, fie din Dobrogea, din Accente Sever, informator Ioan Gabor. Bunui vinul îndulcit nu-l pot bea de necăjit, bunui vinul roșiori nu-l pot bea de-a mândri dor. Să ascultăm câteva melodii dedicate frunzei de viță de vie. Achimnica, și așa-mi zice frunza în vie, și Bogdan Toma cântă cucu sus pe vie.

Măi, mândruluț, struguri dulce, tot ai zis că nu ți-i duce. Nu mi-i ciudă că te-ai dus, mi-i ciudă că nu mi-ai spus. În continuare vă invităm să ascultați Măi, bădiță, struguri dulce, cântă Valeria Peter Predescu, și De-aș trăi cât frunza-n vie, cântă Cornelia Radocea.

frumoasă cu păr galbân, eu ție, dragă, ți-nchin, mândră cu un pahar de vin. De libia, de nu libia, dar de la mine îl ia. În continuare vă invităm să ascultați melodiile Momânat mama la vie, cântă Domnica Trop, și Bine-o zis frunza de vie, cântă Ana Mundu.

Haideți, fete, în deal la vie, să culegem razachie, razachie și fetească, cine-a bea să se iubească. Tot un îndemn de data aceasta și în cântec, haideți, nane-n podgorie, cântă Alex Pop Zărândeanu și Struguraș de Razachie, cântă Elena Roize.

Dragul mi paharul plin, badea tânăr, nu bătrân. Dragul mi paharul ras, badea tânăr, nu rămas. Vă invităm să ascultați în continuare Măi bădiță struguraș, cântă Valeria Peter Predescu.

0: Ați ascultat versuri populare despre vie și struguri, despre podgorie în general și cântece populare închinate acestui subiect, interpretate de Achim Nica, Bogdan Toma, Valeria Petre Prădescu, Cornelia Radocea, Domnica Pop, Ana Munteanu, Alex Pop Zărândeanu, Elena Roizen și Valeria Petre Prădescu. Realizatorile ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc pentru atenție, iar acum, în final, vă lăsăm în compania interpretei Angelica Stoican cu melodia Frunză galbenă din vie.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție voi vorbi despre Sfântul Cuvios Visarion Agatonitul, Duhovnicul cel Milostiv. Sfântul Visarion Agatonitul este o personalitate aproape necunoscută în țara noastră. Grație fiului său duhovnicesc, egumenul Damaschin Zaharakis, care l-a avut ca duhovnic pe Gheronda timp de peste 25 de ani, putem descoperi înălțimea duhovnicească și chipul luminos al acestui sfânt contemporan. S-a născut la 29 noiembrie 1905 într-o familie săracă, dar foarte vlavioasă, respectată de locuitorii regiunii Petalidii. La vârsta de 16 ani își făcuse dintr-un cearceaf un veșmânt preoțesc și, de pe balconul casei, spunea: "Vrei, măicuța Domnului, să vin și voi veni." Un an mai târziu a fugit de acasă și s-a închinovit la mănăstirea Maicii Domnului Dimivas, aproape de regiunea Kalamata. Aici a primit numele de Visarion, nevoindu-se asemenea marilor puznici ai pustiei. În timpul ocupației germane s-a dovedit a fi un viteaz neînfricat, eliberând mulți copii capturați de germani. După hirotonie a plecat la Cardița, unde a întreprins o adevărată lucrare filantropică, lucrare invidiată de mulți preoți clevetitori care locărau și îl pizbuiau. În anul 1955 s-a mutat la mănăstirea Agaton, unde a devenit duhovnicul tuturor. Îmbrăcat într-o rasă sărăcăcioasă, își mișca toată ziua buzele în rugăciune, fără a fi ispitit de turismul mănăstiresc. Seara era văzut plimbându-se prin curtea mănăstirii cu Sfântul Agaton, ctitorul acesteia, cu care stătea ore în șir de vorbe la convorbiri duhovnicești. Sfântul Visarion avea o noblețe aparte. Făcea cafele pentru închinători, spăla toaletele, ajuta la bucătărie și se nevoia fără zgomot. Era ca târul tuturor, pe tinerii sfătuia să se îmbrace smerit și cuvincios, căci moda, cum spunea, ucide sufletul. O doamnă scria într-o scrisoare datată din 8 mai 2006: "Copiii mei erau foarte uniți în jurul părintelui. Când îl întâlneau pe drum, îl aduceau acasă să doarmă la noi. Atât de mult îl iubeau, încât pe ascuns de noi, se băteau care să-i dea camera lui, ca să se odihnească. Și astfel, camera să primească binecuvântarea lui. Și ce să vă spun eu? Este mărturia copiilor înșiși. Camera în care dormea se umplea de bună miriasmă de fiecare dată." Sfântul Visarion era simplu în purtare și avea o fire plină de bunătate. Când era nevoit să nopteze în afara mănăstirii, se odihnea în casele celor săraci sau în orfelinate, fiind părtași suferințelor lor. Așa cum mărturisea ucenicul său, milioane de drahme au trecut prin mâinile sale, fără ca el să păstreze ceva pentru sine, pentru că milostenia lui îi odihnea pe toți. În perioada ocupației germane, Sfântul Visarion s-a alăturat preasfințitului Ezechiel din Cardița, unde a întreprins o rodnică lucrare filantropică. Colinda toate satele din împrejurimi, spovedind oamenii și adunând alimente pentru cei săraci. Ocupația germană a măcinat poporul grec. L-a condamnat la foamete și chin. Într-o zi, așa cum relatează arhimandritul Damaschin, nemții, pentru a-i înfricoșa pe oameni, au luat 20 de bărbați și au dus în piața orașului cu scopul de a-i ucide. Atunci, mitropolitul Ezechiel și Sfântul Visarion s-au dus în acel loc, s-au așezat în fața bărbaților și a plutonului de execuție și, cu rasele deschise la piept, au strigat: "Omorâți-ne pe noi mai întâi." În acest fel, i-au determinat pe dușmanii să amâne execuția celor nevinovați. Aici voi relata două întâmplări pe care cuviosul Visarion i le-a relatat ucenicului său Damaschin, pline de interes. Era ziua dinaintea ajunului Crăciunului în anul 1988. Am cântat vecernia în Biserica Mare a Mănăstirii și apoi am mers cu părintele Visarion la Arhondaric, unde se afla șemineul suspendat, ca să ne încălzim. După ce am discutat puțin despre Marele Praznic, el a deschis o revistă a bisericii și citea, în timp ce eu am început să scriu felicitări. La un moment dat, mi-am ridicat capul și l-am văzut pe Gheronda plângând. "De ce plângi, părinte?" l-am întrebat.
Nu-i nimic, copilul meu, mi-a spus, nu te-l neliniști. Dar văd că plângi, spune-mi de ce plângi, părinte? S-a întâmplat ceva? Nu, fiule, mi-am adus aminte de ceva. Să nu mai vină niciodată peste noi acei ani întunecați ai copaței și ai foametei. Îmi amintesc, Dimitrie dreagă, acesta era numele meu din lume. Ceva ce mi s-a întâmplat în timpul dumnezeiești liturghie în anul 1941, într-un sat din Cardița, unde slujeam. Când am ieșit înaintea sfintelor ruși cu sfântul potir în mâini și am spus, cu frică de Dumnezeu și cu credință și cu dragoste apropiați-vă, au venit să se împărtășească toți sătenii, lăsându-i pe copii să treacă înainte. O tânără mamă a venit înaintea mea cu un copilaș scheletic, care și-a pus gurița pentru a primi sfânta împărtășanie. Însă, copile, ce să vezi? Ținea săracul strâns pocrovățul cu mâinile lui slabe și strica plângând. Mai dăm, părinte, mai dăm, părinte. Îi era foame, măi copile. Mi s-au muia genunchii, m-a luat un tremur în tot corpul, ochii mi s-au umplut de lacrimi și ca să nu mă vadă credincioșii, m-am întors la Sfânta Masă. Am lăsat potirul, m-am așezat pe un scaunel, am plâns și am zis plin de durere. De ce, Doamne, ai lăsat ca țara mea să ajungă în halul acesta? Ai milă, Doamne, de copiii noștri. Sensibilitatea lui Gheronda pentru durerea celorlalți era un motor de mare putere în lucrarea sa de ajutorare a neamurilor. Ar fi de ajuns numai această întâmplare, ca să dovedească tuturor ce milă nemăsurată și ce sensibilitate a sufletului și a inimii ascundea trupul plin de nevoință al acestui bărbat cuvios, părintele Visarion. Să trec și la a doua întâmplare. Îmi amintesc că într-o după-amiază a venit la mănăsirea noastră un vizitator care ținea în mâini 3 sau 4 volume despre istoria rezistenței naționale. În fața bisericii l-a întâlnit pe părintele Visarion, care l-a întrebat ce fel de cărți erau acelea. În timp ce vizitatorii relata despre ele, Gheronda a observat un semn pe care bărbatul acela l-avea pe reverul sacoului său și l-a întrebat: ce semn este acesta? E semnul rezistenței naționale, părinte, i-a răspuns. Eu, copile, i-a spus Gheronda, îl am aici, și i-a arătat gâtul. Seara, când s-au închis porțile mănăstirii, eu care auzisem acest dialog, l-am întrebat: părinte Visarion, de ce i-ai zis acelui domn că semnul rezistenței naționale îl porți la gât? I-am zis așa, într-o oarecare măsură, dintr-o doară, măi copile. Cum așa? Nu ai vrea să-mi spui? Uite, atunci, în timpul ocupației, m-am dus să-i eliberez pe câțiva tineri ce fuseseră arestați de nemți și urmau să fie executați. Execuția ar fi avut loc pe un deal, la ora 5 dimineața. Părinții celor tineri, neavând la cine să apeleze pentru a cere ajutor, au venit la mine și cu ochii plini de lacrimi, m-au rugat să fac după cum mă luminează Dumnezeu ca să le salvez copiii. Le-am spus atunci femeilor să adune toate lucrurile de valoare pe care le aveau și să mi le dea pentru a le oferi comandantului neamț în schimbul eliberării tinerilor și salvării lor de la moarte. Comandantul neamț a primit darurile mele, mi-a ascultat rugămințile și a dat ordin ca tinerii să fie eliberați. Prizonierilor li s-a dat drumul și au fugit pe lângă râu, în timp ce comandantul le-a ordonat soldaților să tragă cu arma în aer ca să se audă împușcăturile în oraș și să pară că execuția a avut loc. Apoi comandantul s-a întors dintr-o dată spre mine și a tras un glonț înaintea picioarelor mele. M-am speriat foarte tare, vocea mi-a pierit de atunci și de atunci nu am mai vorbit normal. Bine că nu am amuțit de tot și, chiar dacă mă exprim cu mare greutate, pot să mă înțeleg pe mine însumi și pot să mă înțeleg cu oamenii și să slujesc. Slavă ție, Dumnezeule! Am încheiat citatul. Sfântul Visarion Agatonitul a trăit toată viața în neagonisire. Chilia se asemăna cu o celulă în care era proptită o dulamă veche, un pat dintr-o saltea uzată și o pătură militară. Odată, câteva doamne apropiate de mănăstire, cu multă dragoste și noblețe, i-au cumpărat părintului o dulamă nouă. Luând în mâinile sale darul, s-a înclinat în fața lor și le-a zis:
Vă mulțumesc tare mult, bunele mele Doamne, Maica Domnului să vă dea harul ei și tot binele caselor voastre pentru darul pe care mi le-ați făcut. Privind dulama, a spus, ce frumoasă este dulama, așa ceva nici arhiepiscopul nu are. Vă mulțumesc din inimă. Doamnele au plecat mulțumite pentru că Gheronda a primit darul lor și s-a bucurat de el. În după amiaza aceleia zile, a venit la mănăsire un preot din satele vecine. Părintele Visarion l-a chemat lângă el și i-a spus, am ceva pentru tine, am ceva pentru tine. O să te bucur tare mult de ceea ce îți voi dărui. Și a dat dulama cea nouă pe care o primise de la Doamnele de dimineață. Arhimandritul Damaschin, ucenicul său, relatează următoarele. Într-o zi l-am văzut cum împacheta un veșmânt nou de culoare roșie. El adusese cineva în dar. M-am gândit că îl va da primului preot pe care îl va întâlni. De aceea am alergat primul și l-am rugat să mi-l dea mie, ca să-l dăruiesc bătrânului preot din satul meu. Părinte, i-am spus, părintele Lambros din satul meu are numai un singur veșmânt pe care îl poartă tot anul. Câți ani am trăit în sat, nu l-am văzut cu un alt veșmânt niciodată. Este sărac și are mulți copii. Te rog să-mi dai mie acest veșmânt pe care l-ai primit azi ca să-i-l ofer. Nu mi-a zis decât, ia-l fiule, să-l duci la părintele Lambros și să-i spui că-l rog să-i pomenească la Sfântul Jerfelnic pe părinții mei, Demostene și Veneta. Părintele Lambros s-a bucurat mult de veșmântul trimis de părintele Visarion și cu acesta l-am îmbrăcat când a adormit. Ce binecuvântare! Am încheiat citatul. Sfântul Visarion, agatonitul, nu a acceptat niciodată vreun ban pentru vreo slujbă religioasă. Ca monah și-a îndeplinit făgăduințele monahale, respectând votul sărăcii de bunăvoie până în ziua adormirii. Banii pe care îi primea, îi împărțea familiilor nevoiașe. Din sfințenia Gherondei Visarion a gustat și Sfântul Paisia Ghioritul, care la acea vreme era la surotii. Odată, relatează arhimandritul Damaschin, Gheronda Visarion a vizitat mănăsirea Sfântului Anteologul de la surotii, moment în care Sfântul Paisie i-a zis, te invidiez, Părinte Visarion. Pe drum, la întoarcere, Părintele Visarion i-a zis șoferului, ai auzit ce a zis Părintele Paisie? Mă invidiază, a spus. Pe mine mă invidiază? Ce are de invidia la mine? Oamenilor din Ftiotidia, care îl vizitau pe Părintele Paisie, acesta le spunea, de ce ați venit la mine? Voi l-aveți pe Părintele Visarion de la Mănăstirea Agaton, la el să mergeți. Cuvântul Sfântului Paisie se referia în mod special la harisma deosebită pe care îl împodobia pe cuviosul Visarion. Era un om al lui Dumnezeu care se jerfia în slujirea celor aflați în suferință. Strădania lui de a ajuta celor credincioși și nevoința lui de a se afla oriunde era nevoie de el este de invidiat. Cele pe care Sfântul Paisie le spunea oamenilor care îl vizitau despre cuviosul Visarion, faptul că pot afla la el odihnă, arată că între ei exista o comuniune tainică. Își trimiteau telegrame, așa cum spunea adesea Părintele Paisie. Sfântul Visarion s-a mutat la Domnul la 22 ianuarie 1991, într-o zi de marți. La data de 3 martie 2006, trupul cuviosului a fost dezgropat, iar potrivit celor prezenți, după ce a fost depărtată pânză de deasupra, trupul era întreg, fără nicio vătămare și bun mirositor. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii voi da citire câtorva mărturii despre cuviosul Visarion, despre marea lui milostivire și despre semnele lui de sfințenie. Mulți creștini spun și acest lucru îl socotesc o mare binecuvântare, că Părintele Visarion a dormit în casa lor, o dată sau de două ori sau mai mult. Unii dintre ei ne povestesc lucruri minunate pe care le-au văzut și pe care le-au trăit alături de Gheronda. Un părinte duhovnicesc, în vârstă din Atena, Părintele Ștefan i-a spus că s-a dus odată în Lamnia pentru a vorbi despre spovedanie la o sinaxă a preoților.
Așteptând în Sfântul Altar până la începerea sinaxei, îi vedea pe preoți cum se închinau la Sfânta Masă, după care se duceau la locurile lor. Printre ei a trecut și un preot bătrân. La trecerea lui ne-a spus că a simțit o bună mireasmă și a întrebat cine este. Părintele Visarion, i s-a răspuns. Un alt părinte din Atena ne-a povestit că atunci când vorbea cu părintele Visarion în chilia lui, acesta s-a umplut de lumină. Ce se întâmplă? L-am întrebat. El s-a dus spre ușă și, întorcându-se, ne-a spus, ne-a vizitat Maica Domnului. Nu ai înțeles. În fiecare luni și marți mergea în spitalele din Lamia. Trecea pe la fiecare pat și îi cerceta pe toți bolnavii mângâindu-i, spovedindu-i, ajutându-i și vindecându-i. Ne-a povestit odată că în spitalul din Lamia a întâlnit un om în stare gravă ce suferea de un cancer avansat și care își trăia ultimele zile. M-am dus și m-am așezat lângă el. Ce faci, fiul meu? I-am zis. Nu sunt bine, părinte, mor. Mi-a răspuns. Fiul meu, am un medicament care te va face bine. Ce medicament, părinte? Le-am luat pe toate și nu s-a întâmplat nimic. Medicamentul pe care l-am eu încă nu l-ai luat, zise părintele. Vrei să ți-l aduc? Adu-mi-l, părinte. L-am spovedit, apoi m-am dus și i-am adus dumnezeiasca împărtășanie. S-a ridicat și a făcut cruce și plângând s-a împărtășit. Copiii mei, omul acesta s-a făcut bine, cu desăvârșire bine și s-a dus sănătos la casa lui. În 4 mai 2016 a venit la mănăstire nepotul doamnei Vasilichi Mamu Basfoțu din Tragana, regiunea Locrida, și mi-a spus că a auzit de la bunica lui următoarea întâmplare. Aceasta i-a povestit că părintele Visarion a dormit într-o noapte la ei acasă. Rasa pe care o purta era foarte veche și părea murdară. Noi am văzut-o și am comentat puțin. În ziua următoare, după ce Gheronda a plecat, am intrat în camera lui să facem curat și în loc de miros urât cum ne așteptam, întreaga cameră, o minune, dar mai ales patul în care dormise, răspândeau bună mireasmă, ne-am făcut cruce și am sărutat cu evlavia așternuturile care au încălzit în acea noapte nevoitorul său trup. Părintele Ștefan Agnostopoulos, în cartea lui Rugăciunea în lume, scrie: câteva zile din anul 1980, părintele Visarion din mănăstirea Sfântul Agaton s-a aflat, din motive pastorale, în satul Tiorea de Jos. A fost găzduit în casa familiei Evanghiele și Zoe Constantinu. În a doua noapte de găzduire, doamna Zoe s-a trezit pe la miezul nopții pentru o oarecare nevoie. Ieșind pe coridor, a zărit o lumină care ieșea din camera unde se odihnea părintele Visarion. Casa era veche, iar ușile de la dormitoare aveau niște geamuri mici, acoperite de perdeluțe brodate. Una dintre aceste perdeluțe era puțin trasă și a văzut că de acolo venea o lumină neobișnuită. S-a apropiat pe nesimțite și s-a uitat înăuntru. A rămas înmărmurită de uimire. L-a văzut pe părintele Visarion în genunchi, în stare de rugăciune, dar în aer, la un metru de podea, învăluit în lumină. Când și-a revenit din uimire, s-a dus și l-a trezit pe soțul ei, gândind că de-i va povesti ce a văzut, nu o va crede, ci va socoti că a visat. S-a trezit deci și bărbatul ei, domnul Vanghelis, și a urmat-o pe doamna Zoe. S-a oprit în fața gemulețului de la ușa părintelui, unde a zărit și el aceeași priveliște minunată. Părintele Visarion, învăluit într-o lumină strălucitoare, prea frumoasă și foarte albă, îngenunchea la rugăciune, ridicat deasupra pământului. Un doctor ne-a spus că în urmă cu câțiva ani a adus un prieten de-al lui să-l cunoască pe părintele Visarion. I-am spus ce aveam pe suflet și apoi mi-a citit o rugăciune. Și-a pus epitrahilul și a simțit cum epitrahilul lui marde pe cap, atât de tare încât aș fi cârtit, dragă Gheronda nu termina rugăciunea. L-am rugat să-i citească și prietenului meu. Părintele i-a citit, atingându-i capul cu crucea. La fel a simțit și el, că l-ardea foarte tare. Când am rămas singuri, mi-a spus ce i s-a întâmplat. La fel am simțit și eu, i-a mărturisit. I-am sărutat mâna lui Gheronda și am plecat. Simon, in a prima.
La puține zile după dezgroparea lui Gheronda, a venit la mănăstire un crescător de animale din satul Reghini, ținând în mâini un butoi cu brânză pe care mi l-a dat zicând: L-am adus, părinte Stares, pentru părintele Visarion, la care am venit să mă închin. L-ați cunoscut, domnule? L-am întrebat. Nu doar că l-am cunoscut, ci l-aveam la suflet ca pe tatăl meu, mi-a răspuns. De fiecare dată când venea cu icoana Maicii Domnului în satul nostru, îl adăposteam la noi acasă. Îl duceam cu mașina și îl ajutam în lucrarea lui. Mergeam în satele din jur și adunam bunurile pe care creștinii le doreau Maicii Domnului. Într-o zi am pornit des de dimineață la lucru. Am intrat pe un drum îngust și înaintam cu greu. Eu conduceam și părintele Visarion stătea lângă mine. Deodată am văzut cum un camion mare ce venea dinspre noi, cu viteză din direcția opusă. Am înghețat de frică. Am strâns volanul cu putere și am închis ochii. Gata, o să ne omoare. Nu o să ne mai scape nimeni, mi-a spus. Și atunci, părintele Stareț, am auzit lângă mine un claxon, iar camionul a trecut pe lângă noi, fără să ne atingă. Eu am înghesat de frică, iar picioarele îmi tremurau. Părintele m-a întrebat: Ți-a fost frică, copilul meu? Frică, părinte? Tremur cu totul. Nu mă vezi? Copilul meu, când îl ai pe părintele Visarion cu tine, să nu te temi. Unde mergem, fiule? Nu mergem la lucru Domnului? Nu te teme, cum o să ne lase el să pățim ceva rău? Părinte Damaschine, au trecut atâția ani de atunci și nu pot încă să-mi explic de unde a trecut acel camion. Era atât de îngust drumul. Întrebarea lui Gheronda, unde mergem, fiule, nu mergem la lucrul Domnului, descoperă toată măsura credinței lui Gheronda în misiunea pe care o făceam. Acea credință care l-a făcut pe apostolul neamurilor un învățător luminat, în stare să predice cu putere că dragostea scoate afară frica. Astfel că cei care i-au fost alături în această lucrare de slujire, care îi se încredința, s-au preluat și ei din trăirea lui și au primit învățături ce dau sens vieții, chiar și în cele mai cumplite momente. Mai de mult, în curtea mănăstirii creșteau niște mesteceni mari. Aceștia scuteau primăvara mult puf, care se împrăștea în toată curtea. Părinții măturau în fiecare zi acest puf din curte, pentru că era foarte inflamabil și exista pericolul permanent ca, de exemplu, de la o țigară aruncată să izbucnească un incendiu. Într-o zi, părintele Visarion mătura. După ce a adunat puful într-un colț, a vrut să-i dea foc. Acolo însă se afla canalizarea apelor de la lacul din parc. De cum a văzut că focul se întindea vertiginos, a strigat cu toată puterea lui: Maica Domnului, arde, ajută-ne! Iar focul s-a stins îndată, de parcă ar fi aruncat cineva apă pe el. Acest lucru l-am văzut cu toții, cei care am alergat auzind strigătele lui. La îndemnul lui ne-am dus toți împreună în biserică, la icoana Maicii Domnului, să-i citim paraclisul drept mulțumire. De multe ori, așa cum se va vedea din faptul următor, Gheronda era războit de satana și se lupta făcând apel la credința făcătoare de minuni, în ajutorul Maicii Domnului și în puterea nebirită a Sfintei Cruci. Într-o seară stăteam afară pe cerdacul mănăstirii. Noi monahii, începători și copiii de la seminarul din Lamia, care veneau la mănăstire la sfârșitul săptămânii, l-am auzit deodată pe Gheronda Visarion strigând în chilia lui. Am fugit la el și l-am găsit ghemuit în vârful patului. Era tulburat și tremura din tot trupul. Ce ai pățit, părinte? L-am întrebat. Uite, fiule, și mi-a arătat spre colțul chiliei lui. Acolo este o fiară neagră care mă amenință. Vine și se aruncă asupra mea și mă înfricoșează. Am stat cu el multă vreme. S-a liniștit încetul cu încetul. I-am urat noapte bună și am plecat. În dimineața următoare m-a chemat și mi-a spus să-i găsesc două lemne zdravăne din care să-i fac o cruce. I-am făcut o cruce și i-am dat-o. O voi așeza la capul meu, mi-a zis, și ori de câte ori va mai veni acel viclean, voi ridica crucea Domnului și va fugi. Odată, părintele Visarion însuși ne-a povestit următoarele.
Într-o zi, în care venise multă lume la mănăstire, au venit și doi soți din Atena care nu au copii. I-au spus părintelui despre necazul lor și l-au rugat să se roage pentru ei. Părintele i-a dus în bisericuță și a pus în genuncheze în fața icoanei Maicii Domnului Agatonița și să pună înaintea ei cererea lor, cu credința că rugăciunea lor va fi auzită. A îngenunchiat și s-a rugat chiar el împreună cu ei. Înainte de a se despărți, Gheronda le-a dat o prescură pe care a binecuvântat-o, spunându-le: să mâncați această prescură doar voi, câte puțin în fiecare zi, ca binecuvântare de la mănăstirea noastră. După aceea, cei doi tineri au plecat mulțumind. După puțin timp, au venit din nou la mănăstire bucuroși. Soția i-a spus lui Gheronda: părinte, am mâncat prescura pe care ne-ai dat-o ca binecuvântare. Mare este lucrarea Maicii Domnului, dorința noastră s-a împlinit și de aceea ne vedeți acum atât de bucuroși. Sunt însărcinată, părinte, în a treia lume. Voi deveni mamă. Am venit să-i mulțumim Maicii Domnului și Sfinției voastre pentru rugăciune și bunătate. Gheronda s-a rugat Maicii Domnului, mama cea mare a tuturor, împreună cu familia care nu avea copii. Rugăciunea fierbinte l-a luminat. Astfel, împletind rugăciunea cu tainele bisericii, le-a dat și ceva material ca întărire, prescura. Apoi le-a umplut inima de nădejdea că dorința lor se va îndeplini și de credința către faptul că toate se pot. Renăscuți prin bucuria dobândirii unui prunc, au venit să-i mulțumească cu recunoștință Maicii Domnului și să sărute mâna gramnicului binefăcător. În anul 1970, o familie de intelectuali a vizitat mănăstirea Sfântului Agaton. Nu aveau copii și voiau să se închine iconei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni pentru a se ruga fierbinte ca Preasfânta să le ajute să dobândească un copil. În momentul în care se aflau în genunchi în fața icoanei, au auzit cum scârție geamurile bisericii și s-au speriat. Au ieșit afară în curtea mănăstirii, s-au întâlnit cu părintele Visarion și i-au spus despre zgomotul pe care l-au auzit în biserică. Părinte, să închideți geamurile bine, o să le spargă vântul. Simțiți că bate vreun vânt? Nu se mișcă nicio frunză. Ce ați auzit a fost răspunsul Maicii Domnului, că dorința voastră va fi îndeplinită, le-a răspuns. Au dobândit în curând trei copii, un băiat și două fete. Gheronda a deșifrat fără greș semnalele trimise de Maica Domnului, ca răspuns la rugăciunea arzătoare a celor doi soți. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Sfântul Visarion Agatonitul rămâne o mare comoară duhovnicească, aproape necunoscută în spațiul românesc. Prin mărturiile fiului său duhovnicesc, egumenul Damaschin Zaharakis, și a celorlalți dinpreună cu dânsul, se descoperă statura sa lăuntrică impresionantă, asemănătoare marilor sfinți contemporani, între care și Sfântul Porfirie. Viața sa, marcată de rugăciune neîncetată, smerenie adâncă, jertfelnicie și dragoste nemărginită față de toți oamenii, îl așează între marii părinții Ortodoxiei secolului 20. Fără a căuta slavă sau recunoaștere, Sfântul Visarion a devenit părinte al tuturor, al săracilor, al copiilor, al monahilor și al mirenilor deopotrivă. Prin exemplul său viu, el rămâne o chemare tainică la pocăință, simplitate și iubire lucrătoare, mărturisind că adevărata sfințenie se trăiește în tăcere și în slujirea aproapelui. Într-o lume măcinată de curente apocaliptice, astfel de modele ne stau ca mărturie. Încă avem părinți duhovnicești, parcă coborâți din freșcele bisericești. Avem în jurul nostru pagini de sinaxar, despre care vom citi mai târziu și ne vom minuna. Avem duhovnici care trăiesc discret pentru a nu se vătăma. Ei trăiesc în lumina lui Hristos pe care o împărtășesc celorlalți prin simpla lor prezență la sfintele slujbe. Cât timp rămânem în ego-ul nostru, în matca omului trupesc, nu putem scana nimic.

Gheorghe din Drama sau Paisia Ghioritul a trăit pentru a-i ajuta pe ceilalți. Pe sine s-a considerat gunoiul tuturor, însă Dumnezeu l-a vădit lumii drept darul cel mai de preț al visteriei cerești. Încă mai avem astfel de duhovnici despre care posteritatea va scrie și le va asimila Duhul.